0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Este numai vina mea. Da, trebuia să-l avertizez că afară este gheață și poate să cadă. Eu sunt vinovată pentru că nu m-am oferit să-l ajut să învețe, acum ar fi știut la examen. Ah, numai gafe fac. Criticul interior este vocea noastră interioară care ne judecă și ne critică de multe ori fără motiv, într-un mod demoralizant. Criticul interior este rezultatul unei combinații de factori, de la experiențele nefericite din copilărie, standarde sociale și culturale înalte și propriile așteptări nerealiste. Necruțătoarea autocritică poate provoca multor oameni stări de anxietate copleșitoare și poate afecta lumea interioară în diferite moduri care distrug calitatea vieții. Autocritica excesivă determină adesea adoptarea unor comportamente nocive. Ea ne face să ne dorim să mulțumim pe toată lumea, să dăm dovadă de o excesivă generozitate în detrimentul propriilor noastre nevoi, să ne ascundem în spatele unei atitudini arogante, să ne epuizăm în lupta pentru atingerea perfecțiunii, ori să evităm anumite oportunități și relații care ne-ar fi benefice. Sunt multe modalități în care ne spunem despre noi lucruri false, multe feluri în care ne depreciem, ne disprețuim, ne discredităm, ne jignim sau ne blamăm într-un mod vicios. Ne criticăm violent anumite aspecte legate de noi, precum înfățișarea sau prestația la locul de muncă, ori învăluim fiecare aspect legat de noi în judecăți depreciative, ceea ce îngreunează procesul de vindecare. Autocritica reflectă calitatea relației pe care o avem cu noi înșine. Deși există situații în care este necesar să ne ajustăm comportamentul, cel mai adesea reușitele nu apar ca urmare a acestei critici severe. Ci pentru sănătatea psihică și emoțională este nevoie de autocorectare făcută cu

oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu și care simt că sunt departe de standardele sale. Însă blocarea în vinovăție nu face decât să adâncească rana despărțirii de El și suferința. Ceea ce ai nevoie este să crezi că Dumnezeu te iartă. El îndepărtează toate păcatele de la tine, așa cum a promis. Eu îți șterg fără de legile. Da, Dumnezeu spune în cuvântul Său că îți iartă toate păcatele și îți vindecă toate bolile sufletului tău. Vino cu încredere la El.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni. În dorința de a ne fi cât mai bine în casa noastră, am ajuns și în dormitor. Dormitorul este una dintre cele mai importante camere din orice locuință. Spațiul în care te odihnești, în care te relaxezi după o zi lungă sau unde îți pregătești ținutele pentru ocazii diverse, trebuie să fie amenajat cu mare grijă. Această cameră ar trebui să inspire stare de bine, de liniște și să-ți permită să te odihnești cât mai bine posibil. Dar cum faci asta? Ei bine, prin alegerea pieselor de mobilier potrivite, te poți bucura de un dormitor exact așa cum ai visat.

0: generoase din punct de vedere al spațiului. Deși patul este important, acesta nu este singura piesă de mobilier din dormitor, așa că nu vrei să încarci întreaga cameră cu un model prea mare. Când vine vorba despre aspectul estetic, designul patului trebuie să se potrivească cu cel al întregii camere. Pentru o amenajare modernă, alege paturi tapizate din materiale de calitate, în culori pământii, precum bej, ocru sau bronz. Dacă îți dorești să amenajezi dormitorul în stil rustic, optează pentru un pat din lemn. În cazul în care preferi amenajările minimaliste, poți alege chiar un pat în stil japonez. Dacă nu avem un spațiu special destinat dulapului, atunci el trebuie să facă parte din dormitor. Și atunci când alegi un dulap, acesta ar trebui să fie suficient de încăpător pentru garderoba ta, dar să îți și permită să organizezi ușor aranjarea hainelor. De aceea este o idee bună să îți schițezi compartimentarea de care ai nevoie înainte de a merge în magazinele de profil. Dacă preferi o investiție pe termen lung, alege lemnul masiv, deoarece acesta rezistă excelent ani în șir. Nu numai compartimentarea dulapului contează, ci și aspectul acestuia. Pentru un aspect modern, alege uși glisante cu sau fără oglinzi. Oglinzile sunt utile deoarece îți vor permite să vezi rapid și ușor ținutele pe care vrei să le porți, fără să fie nevoie să te deplasezi în altă cameră. E, și am ajuns într-un punct nevralgic. Televizorul în dormitor este o alegere foarte populară, însă acest lucru nu înseamnă că este și alegerea corectă pentru toată lumea. Dacă încerci să petreci cât mai puțin timp în fața ecranelor sau vrei o rutină de somn, nu este o idee bună să ai un televizor în camera în care dormi. Nici o amenajare nu este completă, însă fără decorațiunile potrivite. Covoarele se numără printre cele mai populare decorațiuni, însă acestea au și un rol funcțional. Dacă îți place să simți textura confortabilă a unui covor pufos atunci când te dai jos din pat, poți opta pentru două covoare de mici dimensiuni amplasate pe lateralele patului. Nu numai covoarele reprezintă decorațiuni inspirate, ci și ramele foto pe care le poți pune pe comoda din dormitor sau tablourile, în special cele care îți inspiră liniște și starea de bine. Ar trebui să ai un birou în dormitor sau nu este o idee bună? Ei bine, răspunsul depinde de stilul tău de viață și de spațiul din casa ta. Dacă îți place să scrii în jurnal înainte de culcare sau dacă preferi să lucrezi imediat ce te trezești, atunci poți amplasa un mic birou în dormitor. În cazul în care stilul tău de viață implică separarea completă a muncii de spațiul în care te odihnești, atunci este o idee bună să amplasezi biroul în living sau într-o altă zonă a casei. În concluzie, alegerea mobilierului pentru dormitor, ca și pentru orice altă cameră, trebuie să se facă în funcție de stilul și de nevoile tale.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Pentru astăzi vom citi versetul 7 din capitolul 4 din Matei. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Această declarație este destul de ciudată, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Poate Dumnezeu să fie ispitit? Și dacă da, în ce fel? Iacov, în epistola sa, ne învață, în aparentă contradicție cu declarația Domnului Iisus, că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Atunci, la ce se referă Domnul Iisus? Primul aspect este clar îndreptat spre Lucifer, care în pustie venise să-L ispitească pe Dumnezeul întrupat, încercând să îl determine să păcătuiască. Ispitirea amintită aici însă mai are și un alt aspect. La un moment dat în peregrinarea izraeliților prin pustie, atunci când au ajuns la Refidim, au rămas fără apă. Atât de chinuiți erau de sete, încât au început să se certe cu Moise și cu Dumnezeu, spunând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Această întrebare și această atitudine a fost descrisă de Moise ca fiind ispitirea lui Dumnezeu. Ea era o încercare de a provoca intervenția directă a lui Dumnezeu prin șantaj. Dacă Dumnezeu există, să se întâmple cu tare lucru. Dacă Dumnezeu există, să-mi împlinească dorințele. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos sau schimbă pietrele în pâini sau dă-te jos de pe cruce. Toate aceste situații sunt încercări de a forța manifestarea puterii divine în circumstanțe de provocare umană. Această atitudine este ispitirea lui Dumnezeu. Existența lui Dumnezeu nu poate fi niciodată demonstrată prin invocări sau forțări ale manifestării divinității. Toate aceste instanțe se încadrează în atitudinea de ispitire a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi ispitit să se manifeste. El nu răspunde la comenzi omenești și nu se lasă provocat de oameni. O atitudine ostilă care forțează intervenția lui Dumnezeu nu este un context potrivit pentru a recepționa manifestarea divină.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Proverbele. Capitolul al 12-lea. Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucruri mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cară. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei care sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase îi sunt urâte Domnului, dar cei care lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit îi arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moarte. Proverbele, capitolul al 13-lea. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. Cine-și păzește gura, își păzește sufletul. Cine-și deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mari avuții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrarea. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel care ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoința, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce tămăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui care leapădă certarea, dar cel care ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Nenorocirea îi urmărește pe cei care păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl desțelenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptății lor. Cine cruță nuiaua, îl urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă. Proverbele. Capitolul al 14-lea. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roade. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput, știința este un lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul les necrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știința. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine îl disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei care gândesc rău se rătăcesc, dar cei care gândesc binele lucrează cu bunătate și cu credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului. Lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine îl asuprește pe sărac, îl batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, îl cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți, ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui. Proverbele, capitolul al 15-lea. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este tulburare.

0: locuința morților și adâncul îi sunt cunoscute Domnului. Cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste, decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit o disprețuiește pe mama sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților, care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele îi sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. Cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel care urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel care leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel care ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe, unde intră iertarea violentă.

0: pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragul meu ascultător, care este comoara ta de preț pe acest pământ? Știi că acele comori valoroase de multe ori nu sunt la vedere? Sau că poți avea în preajma ta o comoară și, de fapt, să nu știi de ea? Mântuitorul acolo pe țărmul mării, înconjurat de toate categoriile de oameni, bogați și săraci, educați și neînvățați, a îndreptat privirea auditoriului său, care asculta cuvintele profunde despre împărăția cerurilor și totuși neînțelese, către o altă pildă, cea a comorii ascunse. În Matei capitolul 6 cu versetul 21 stă scris: pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Vă invit să deschidem și astăzi Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei capitolul 13 cu versetul 44 pentru a descoperi cea de-a cincea pildă a comorii ascunse. Stă scris: împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Dragii mei, cât de pătrunzătoare rămân aceste cuvinte ale lui Iisus și pentru noi. Prin această parabolă îl rog pe Dumnezeu să ne vorbească personal și nouă, celor de astăzi, pentru că poartă în ea un mesaj de care fiecare dintre noi avem nevoie. Dragii mei, unde țin astăzi bogații lumea acesteia averile lor? Cu toții știm că în bănci, în criptomonede, în acțiuni, la bursă, virtualul câștigă teren din ce în ce mai mult. În zilele noastre avem bani lichizi tot mai puțin sau chiar deloc. De obicei, când oamenii se gândesc la comori, au în vedere banii, aurul și multe metale prețioase. Plecând de la acest adevăr aflat și în inima oamenilor din mulțime, Mântuitorul le-a îndreptat atenția către adevărata comoară de preț, din punct de vedere spiritual, din perspectiva lui Dumnezeu. Pe vremuri nu existau bănci, seifuri, buncăre. Cei bogați căutau să ascundă comorile în pământ, acesta fiind considerat un loc bun pentru a ascunde o comoară de hoți și prădători. Dar deseori se putea întâmpla ca proprietarul să moară fără să fi destăinuit cuiva secretul ascunderii bogățiilor lui, obținute cu atât de multă trudă. Sau, neavând moștenitori, se temea și mai mult și uneori chiar uita locul ascuns. Și astfel comoara rămânea acolo, în pământ, mult timp. Nu ne este greu să ne imaginăm omul din parabola Domnului Hristos, care, îngrijind de un teren pe care urma să-l cultive, arând cu plugul, a dat peste o comoară ascunsă, purtând în ea bogății nestemate. Dar pentru că terenul nu-i aparținea și nu putea să-și însușească comoara așezată în vasul de lut, a ascuns cu grijă totul atent, s-a întors acasă și a vândut tot ce avea pentru a cumpăra ogorul cu tot cu comoară. Cum poate fi considerat un astfel de om, privit din afară, atât de vecin și mai ales de cei din familia sa? Un om nebun, care acționează fără sens în tot ceea ce întreprinde. Scumpii mei, parabola aceasta ilustrează de fapt valoarea comorii cerești pusă la dispoziție de Dumnezeu, dar și efortul nostru de a face tot ce putem ca să ne însușim comoara aceasta atât de valoroasă. Dragii mei, această comoară de preț este chiar Evanghelia lui Hristos, iar țarina în care este ascunsă este chiar Biblia, Sfânta Scriptură, pe care tu poate o ții pe noptieră sau ascunsă în bibliotecă sau poate chiar nebăgată în seamă în librării printre sutele de cărți. Nu poți primi în inima ta comoara aceasta valoroasă, care a costat atât de mult pe Dumnezeu și cerul întreg, și anume cuvintele de viață spre viața ale Mântuitorului, fără
să nu vinzi mai întâi tot ceea ce aveai de preț mai înainte. Prieten drag, ca să-L primești în inima ta pe Mântuitorul, trebuie să renunți la mândrie, la orgoliu, la încredere în sine, la bogățiile ce țin de lumea aceasta, pe care le mănâncă molia și rugina și care te împiedică să dai la săraci, să împrumuți celor flămânzi. Trebuie să cobori de la înălțime ca să te smerești și să fii la nivelul celor în suferință și necazuri, empatizând și punându-te în locul lor. Nu poți fi în posesia acestei comori de preț, care este Iisus, fără să ai bucuria în suflet, fără să fii considerat în ochii lumii un nebun, făcând ceva împotriva curentului, să poți fi atât de fericit și bogat spiritual, având alături de tine pe cel mai bun prieten, care nu dezamăgește niciodată, chiar și fără bogățiile materiale ale lumii acesteia. Dragul meu ascultător, poți avea astăzi siguranța valutei din conturile bancare, dar ce faci când vine o criză din senin, când bursele cad și prețurile explodează, când băncile falimentează și tot ceea ce ieri valora așa de mult pentru tine, astăzi poate însemna atât de puțin? Și mai mult, dragul meu ascultător, te poți bucura astăzi de o sănătate bună. Dar ce faci când primești vestea că un cancer galopant bulversează viața ta liniștită de până mai ieri? Dragii mei, oricât am vrea să ocolim adevărul din adâncul sufletului nostru, există acolo un gol știut de noi și Dumnezeu. Nu trece astăzi indiferent peste ogorul sufletului tău. Oprește-te în loc și primește în viața ta cuvântul și voia lui Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Astăzi suntem chemați de cer ca, aflând vestea cea bună, în care comoara de preț este chiar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și primind în adâncul ființei noastre cuvintele Lui, viața Lui întrupată, jertfa de la Golgota, adevărul despre înviere și împărăția cerurilor, să putem fi atât de bucuroși, descoperind toate acestea chiar din Scripturi, nu considera nimic pierdut și fără sens. Vino la El chiar așa cum ești, trist sau bucuros, singur sau cu familie, cu îndoială sau necredință, bogat sau sărac, învățat sau needucat. El, Mântuitorul, te așteaptă să-ți oferi iertarea, speranța, credința că astăzi pentru tine poate fi un nou început, că viața ta valorează mult față de cât îți poți tu imagina și că întunericul din inima ta poate fi luminat de acela care este lumina lumii, Domnul Iisus Hristos. Pe lângă faptul că te-a creat, că îți susține viața zi de zi, a ta și a familiei tale are un plan cu tot ceea ce ține atât de pământ cât și de cer. Dorește să-ți ofere și acea nădejde a speranței pentru viața veșnică. Dragul meu ascultător, nu uita niciodată cuvintele Mântuitorului lăsate pe paginile Sfinte Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. Stă scris: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dragii mei, nu putem spune decât amin. Așa să fie, Doamne, și în dreptul nostru, al tuturor. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, primește-ne înaintea ta cu toată ființa noastră, exact așa cum suntem, pentru că vrem să te lăudăm pentru comoara cea mai de preț care există în întreg universul, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care din dragoste pentru noi a coborât aici.
venim să-ți mulțumim pentru că, prin Sfânta Scriptură, avem această posibilitate să-L cunoaștem. Și cunoscându-L pe El și primindu-L în inima Lui, primind iertarea Lui, primind bucuria și pacea, credința, să putem avea o viață plină de sens. Ajută-ne, Doamne, ca în fiecare zi să dăm valoarea care îi se cuvine Bibliei Sfintei Scripturi, pentru că de aici vom putea descoperi voia Ta, vom putea să descoperim iubirea pe care ne-ai purtat-o și vom putea să înțelegem cât de păcătoși suntem. În contrast cu păcatul nostru este iubirea Ta. În contrast cu inima noastră împietrită de multe ori este bătaia la ușa inimii noastre de a Te primi ca Domn și Mântuitor. Pentru bunătatea și îndurarea Ta cea mare îți mulțumim că ne-ai iubit, Tată Ceresc, prin Fiul Tău preiubit și prin Duhul Sfânt, și îți mulțumim de asemenea pentru Sfânta Scriptură. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Încă puțin mai este de alergat până ajungem acasă. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 40, cu versetele 30 și 31, stă scris: flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Contrar credinței populare, Biblia nu afirmă că morții trec imediat după moarte într-o stare de fericire nesperată sau într-un chin veșnic, ci se întorc de unde au venit. Citez: până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Geneza 3, cu versetul 19. Această declarație este încă valabilă. Ea i-a fost adresată imediat după căderea în păcat primului om care ajunsese în condiția de muritor. Afirmația nu îl viza doar pe Adam, ci și pe urmașii acestuia, inclusiv pe noi. În cartea Viață fără limite, de Clifford Goldstein, se ridică întrebarea: cine are nevoie de credință pentru a crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu? La ce este bună toată vorbăria despre răscumpărare, mântuire și viață veșnică, dacă oricum nu suntem altceva decât niște morți care umblă? Am încheiat citatul. Când suntem diagnosticați cu acea boală necursătoare numită generic cancer, deseori ne confruntăm cu apariția multor întrebări, cu negarea situației, cu răzvrătire, cu regrete, cu conștientizarea neputinței noastre pentru ca, în final, să intervină acceptarea. Îmi amintesc cum, spune autoarea, în timpul unui stagiu efectuat în Paris, am întâlnit diversi pacienți cu stadii avansate de melanom malign, așa că m-am gândit într-una din zile că le-aș putea oferi un cuvânt de alinare. Unul dintre pacienți mi-a răspuns cu tristețe în glas: domnișoară, Dumnezeu nu locuiește în Franța. Am înțeles de-a lungul vieții că Dumnezeu este singurul care ne poate fi în totalitate alături pentru totdeauna, indiferent de dificultatea bolii. El este alături, este chiar la un gând distanță. Alegerea rămâne la noi. Cum preferăm să trăim viața pe care o avem? Cu ce gând? Cu ce inimă? Doamne, ajută-ne să nu uităm astăzi că Tu ești cu noi și că ne iubești cu o iubire mai mare decât ne putem noi închipui.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Vă invit ca astăzi să privim atent la versetul 1 din Psalmul 131. Psalmistul David nu aruncă niște vorbe la întâmplare. El descrie traseul biologic și psihologic al mândriei. Mândria este ca un virus care pornește din adânc. Se vede pe chip și apoi infectează tot ce facem. Să le luăm pe rând, exact cum le-a așezat regele în mărturia lui. Inima mea nu este îngânfată. În antropologia biblică, inima nu este sediul emoțiilor siropoase ca în zilele noastre, ci este centrul de comandă. Acolo se iau deciziile. Acolo se nasc intențiile secrete. Acela este softul omului. Mândria începe întotdeauna într-un loc unde nu o vede nimeni. Este acel dialog interior în care ne credem cei mai buni, mai speciali, mai îndreptățiți decât ceilalți. David spune: am verificat panoul de control, Doamne, și softul e curat. Nu e virusat de aroganță. El continuă: nu am priviri trufașe. Și aici intervine biologia. Ebraica folosește expresia ochi înalți. Este fascinant cum mândria ne modifică fizic privirea. Omul mândru se uită la ceilalți de sus în jos. Cred că ați experimentat lucrul acesta când ați stat față în față cu cineva care v-a privit cu superioritate. Privirea trufașă este cea care scanează, judecă, etichetează și desconsideră într-o singură fracțiune de secundă. Ochii sunt fereastra inimii. Dacă inima s-a umflat de ego, ochii se măresc și ei de dispreț. David spune că a învățat să-și coboare privirea la nivelul ochilor aproapelui său. Și încheie cu: nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Aici este capcana în care pică cei mai mulți oameni capabili. În ebraică, această înșiruire de cuvinte, lucruri prea mari, se referă la lucruri care depășesc orice capacitate umană de control și înțelegere. Înseamnă să încerci să rezolvi ecuații ale universului sau ale viitorului, care nu sunt treaba noastră de fapt. Înseamnă să ne stresăm pentru lucruri pe care doar Dumnezeu le poate gestiona. Când ne concentrăm pe ele, ne asumăm un rol de Dumnezeu în miniatură, în propria viață. Și lucrul acesta duce direct la anxietate, panică și epuizare. Versetul de început al Psalmului 131 este antidotul perfect pentru stresul modern. De câte ori nu ne trezim dimineața cu mintea inundată de scenarii? Ce o să se întâmple peste 5 ani? Cum o să se rezolve problema X a lumii? De ce s-a comportat persoana Y așa?

0: vezi viitorul sau să descurci toate ițele vieții. E de parcă ai încerca să repari un computer cuantic folosind o lingură și un ciocan. Pur și simplu nu este de competența noastră. Smerenia din versetul 1 din Psalmul 131 înseamnă să ai curajul să spui: nu știu, nu e treaba mea, nu pot controla aceasta și este absolut în regulă. Dar pentru a afirma cu mâna pe inimă: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, e nevoie de rugăciune care să netezească drumul pașilor noștri pentru a ajunge la Tatăl Ceresc, Cel ce ne așteaptă de atâta vreme.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Discuții la Palatul Cotroceni în această dimineață între președintele Nicu Șordan și liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de deblocare a crizei politice. Absolvenții clasei 8 pot completa începând de astăzi fișele pentru admiterea la liceu. La Paris are loc o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce a învins aseară Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Vreme caldă, dar cu ploi torențiale, rafale de 70 de km pe oră și grindină în Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în mare parte din Transilvania. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum la București avem 18 grade. Președintele Nicu Șordan se va întâlni în această dimineață la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR, precum și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale, în încercarea de deblocare a crizei politice. Rezolvarea ar fi posibilă dacă partidele fostei coaliții ar ajunge la reconciliere, susține președintele, care însă nu renunță la cele două condiții anunțate inițial, și anume desemnarea unui premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu voturi de la Partidul AUR. Oana Bâlă.
3: Șeful statului este de părere că niciuna dintre propunerile de premier avansate de către partide, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu ar obține sprijin parlamentar și nu ar ajunge să formeze un guvern. Președintele României a spus că la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni așteaptă ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic.
4: În momentul de față, fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
3: PNL și USR consideră că responsabilitatea pentru criza politică aparține socialdemocraților, iar liderul liberal Ilie Bolojan a propus și varianta unui guvern de armistițiu. În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului, dacă și celelalte părți implicate nu vor adăuga noi condiții. Un prim pas ar fi ca liberalii să nu se mai opună unei alianțe cu PSD. UDMR susține că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției. AUR este de părere că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva blocajul politic și s-a pronunțat pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate.
2: Recorectarea lucrărilor de la bacalaureat, pentru care s-au depus contestații, a dus la creșterea cu peste 2% a numărului candidaților promovați. Rezultatele finale au fost publicate ieri, cu o zi mai devreme. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că bacalaureatul a fost promovat de aproape 77% dintre absolvenții de liceu. Au fost aproape 55.500 de contestații, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din totalul lucrărilor. În urma recorectării a crescut și numărul notelor de 10, cu încă 25 de absolvenți, pe lângă cei 45 care obținuseră media 10 încă de la prima afișare a notelor. Aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul. A doua sesiune a bacalaureatului din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august, iar înscrierile încep de mâine. Începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinților asistați de foștii diriginți pot completa de astăzi până pe 20 iulie fișele cu opțiuni de licee și profiluri. Admiterea se face pe baza mediei de la evaluarea națională în funcție de opțiunile care sunt trecute pe fișa de înscriere. Specialiștii recomandă să se opteze pentru număr cât mai mare de licee, iar secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, le-a dat elevilor și părinților la TVR câteva sfaturi.
5: să ia media de anul trecut care ter și poate să mai scadă din ea pentru anul acesta în funcție de poziția din clasament, fiecare își știe propria poziție. Și e foarte simplu. Dacă am intrat anul trecut la liceul X cu media 9.50, ar putea anul acesta să intre cu media 9.40. Atunci când îți completez fișa și completez codurile, e bine să fac și un calcul. Și anume, dacă pun primul cod de la Colegiul Național X, care înseamnă codul 101, mă uit câte locuri sunt acolo. 140. Merg la următorul cod. Câte locuri sunt? 280. E bine să adun numărul de locuri, astfel încât când îmi închei completarea fișei, suma acelor numere să fie mai mare sau egală cu poziția mea din ierarhie.
2: Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. La Paris are loc astăzi o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Președintele Emmanuel Macron dorește să dea întâlnirii o puternică încărcătură de solidaritate. De exemplu, mâine, la parada militară de Ziua Națională a Franței, au fost invitați să defileze 500 de militari din țările Coaliției pentru Ucraina, în prezența liderilor acestor state, relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
6: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantomă rusești, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Creată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, Coaliția în sprijinul Ucrainei numără 35 de state, cărora li se vor alătura astăzi Republica Moldova și Macedonia de Nord. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a fost invitat să participe și mâine, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern veniți la Paris, la festivitățile organizate de Ziua Națională a Franței, cea de-a 10-a și ultima pe care o va prezida președintele Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat. La tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, alături de francezi, vor defila militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni. Țara noastră va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, Armatei Române, iar Republica Moldova de grupul Port Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale.
2: În Franța, pompierii încă se luptă din timpul nopții cu un incendiu de vegetație uriaș în emblematica pădure Fontainebleau, la aproximativ 50 de kilometri de Paris. Țara se confruntă cu al treilea val prelungit de caniculă din această vară. Până acum au ars deja 800 de hectare ale celebrei păduri, o autostradă din apropiere a fost închisă și mai multe locuințe au fost evacuate. Într-o mobilizare fără precedent pentru regiunea pariziană, 400 de pompieri, 2 avioane de stingere, 2 elicoptere și un avion de recunoaștere încearcă să oprească extinderea incendiului. France Press scrie că, potrivit autorităților, intervenția ar putea dura până la 2 săptămâni. Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă, după cum spune regimul de la Teheran, contrazis însă de Statele Unite. Armata americană a anunțat că a lovit din nou 10 de ținte iraniene ca să protejeze traficul comercial prin zonă. Presa iraniană scrie că bombardamentele americane au făcut 2 morți și 4 răniți. Teheranul spune că a lovit în Kuwait 3 posturi de frontieră, o platformă petrolieră și baze americane, iar Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat astăzi lovituri asupra bazelor americane din Iordania și în Bahrain. S-au declanșat în această dimineață sirene de alertă aeriană. Revenim în țară. Săptămâna aceasta, 90 de angajați ai minei Lonea vor fi mutați temporar la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului. Cele două mine ar trebui să fie închise la finalul acestui an, conform angajamentelor internaționale ale României. Însă, aceste decizii au fost amânate, ne-a informat corespondentul nostru Ilie Pintea. Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
7: se va proceda la dezechiparea abatajului, pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile, asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea, care își vor desfășura activitatea la Lupeni.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Brașov s-a încheiat. A fost o ediție reușită cu mulți vizitatori și la fel de multe titluri vândute. Cu un bilanț al târgului, Adrian Cârneciu.
8: Și în ultima zi, ca și pe parcursul celor 4 precedente, mii de localnici și turiști au ajuns la zecile de standuri din Piața Sfatului, acolo unde au găsit cărți, reviste, muzică, dar și captivante jocuri educative destinate atât copiilor cât și adulților. A fost prima ediție estivală din acest an a evenimentului, cu o tradiție de peste un sfert de secol, timp în care a organizat peste 125 de târguri dedicate cărții. Caravana Gaudeamus își continuă drumul și va mai ajunge în Sibiu, în Piața Mare, în a doua jumătate a lunii august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, între 16 și 20 septembrie, iar în București, la Romexpo, la începutul lunii decembrie.
2: Vreme caldă astăzi, dar închisă. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 în sud-vestul și vestul Olteniei. Județele Covasna, Brașov, Mureș, Arghita, Sibiu și Suceava sunt acum sub un cod galben de ceață, care scade vizibilitatea sub 200 de metri. Acum în țară avem 12 grade la Brașov, 13 la Cluj-Napoca, 17 grade la Arad și Iași, 18 la Craiova și 19 grade la Constanța. 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem acum 18 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit aici în direct la Vocea Speranței, bine ne-am trezit cu toții! Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi suntem la microfon în regia de emisie, este Valentin Bogdan. Este luni, 13 iulie, avem în față o zi pentru care ar trebui să ne bucurăm, pentru că știm că fiecare dimineață, până la urmă, este această oportunitate de a merge înainte cu încredere. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la noua ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Ceasul ne arată că am trecut de fix, iar noi vă mulțumim că ați ales să deschideți această zi alături de noi, indiferent unde vă aflați în acest moment. Vă trimitem cele mai sincere gânduri, prezența dumneavoastră, comunitatea aceasta nevăzută, dar atât de puternică, ce se întâlnește în fiecare dimineață pe calea undelor, reprezintă motivul pentru care echipa matinală este și astăzi alături de dumneavoastră.
1: Așa este, Edisa, așadar încă o dată primiți salutul nostru călduros și primiți și gândurile speranței. La un moment dat, într-o ilustrație, într-o povestire, se spune că un călător mergea noaptea pe un drum de munte, avea un felinar care lumina doar câțiva pași înainte și îngrijorat, bineînțeles, în povestea noastră apare și un bătrân înțelept, l-a întrebat pe acesta cum va reuși să ajungă la destinație, iar răspunsul înțeleptului a fost simplu: fă următorii pași, iar lumina îți va arăta mereu drumul. Așa este și credința noastră și speranța într-o dimineață de luni. Nu ne descoperă întotdeauna tot viitorul, dar știm că dacă rămânem lângă Dumnezeu, vom avea suficientă lumină pentru pasul pe care l-avem de făcut chiar astăzi.
2: Rămânem lângă Dumnezeu și astăzi rămânem lângă dumneavoastră, pentru că ne onorează fidelitatea dumneavoastră și faptul că ne permiteți să ajungem în casele și în inimile dumneavoastră. Mesajele, gândurile bune și simplul fapt că știm că ne ascultați ne dau sens și ne amintesc de această emisiune care se numește Pe bună dreptate cu Rost. Vă mulțumim așadar că faceți parte din marea familie Vocea Speranței.
1: Avem și actualitatea în prim plan. Desigur, au fost multe evenimente. Ministerul Educației a afișat cu o zi mai devreme rezultatele finale ale examenului de bacalaureat. Am auzit lucrul acesta și puțin mai devreme în cadrul știrilor preluate de la Radio România Actualități. Însă ceea ce este bun, Edisa, este că după soluționarea contestațiilor de la bacalaureat, rata de promovare a crescut la 76,9%, cea mai ridicată din ultimii 17 ani, iar numărul mediilor de 10 a ajuns la 70. Astăzi începe și completarea fișelor de înscriere la liceu pentru absolvenții clasei a 8-a, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie.
2: Da, putem spune că ieri a fost o zi de o importanță majoră pentru mii de familii din întreaga țară. A fost ziua în care s-au afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat. A fost o oră plină de suspans, de emoții intense, ori în care telefoanele au fost verificate și platformele online au fost asaltate de tineri care și-au așteptat verdictul după ani de muncă, de studiu și de sacrificii. Bacalaureatul este un prag important, un examen al maturității academice, dar viața este plină de examene mult mai mari și mai frumoase.
1: Așa este, examene provocatoare putem avea în fiecare zi, fie acasă, fie la locul de muncă. Există un examen și în ceea ce privește reziliența, vorbim și despre o decizie importantă luată la nivel european. Credeți că mesajele dumneavoastră sunt secrete, cele care le trimiteți prin intermediul aplicațiilor, platformelor sociale? Ei bine, nu este așa. Parlamentul European a prelungit până în 2028 cadrul temporar cunoscut sub numele Chat Control. Ce înseamnă lucrul acesta pentru utilizatorii aplicațiilor precum WhatsApp sau Telegram? Companii precum Meta, Microsoft și Google vor putea continua să detecteze automat posibile materiale sau indicii, atenție, privind abuzurile asupra copiilor. Mesajele criptate end-to-end nu sunt decriptate, însă este permisă scanarea conținutului direct pe dispozitiv, înainte ca acest conținut să fie criptat și trimis. Măsura aceasta este susținută ca instrument de protecție a minorilor, dar este criticată de organizații pentru drepturile digitale, care avertizează asupra riscurilor pentru viața privată și confidențială confidențialitatea comunicațiilor. Între timp, o variantă revizuită numită Chat Control 2.0 este în continuare negociată la nivelul instituțiilor europene, așadar atenție la ceea ce scriem și credem noi că este 100%, 1000% privat, nu prea este așa.
2: Mai putem spune ceva, Florentina, că astăzi vom avea o emisiune extrem de densă și de frumoasă, pregătită special pentru ascultătorii noștri în orele ce urmează. Nu vrem doar să vă informăm, ci vrem să vă oferim un moment deosebit de care avem cu toții nevoie pentru a începe săptămâna de lucru cu bine și cu rost. Așadar, dragi ascultători, motivele sunt mai mult decât suficiente pentru a nu schimba frecvența. Lăsați radioul deschis pe Radio Vocea Speranței, lăsați-ne să vă fim parteneri de drum, sfătuitor și prieten bun în această dimineață.
1: Și puteți să ne trimiteți mesaje, nu avem nimic de ascuns, așa că abia așteptăm gândurile dumneavoastră bune, care mărturisim că au început deja să sosească. Iar dacă astăzi plecați de acasă, mai ales cei din sudul României și nu numai, nu uitați umbrela, sau mai bine zis, pelerina de ploaie, poate fi mai utilă. Meteorologii au emis coduri galbene de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni ale țării astăzi, așa că sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri chiar grindină.
2: Da, Florentina, chiar putem spune că din punct de vedere meteorologic ne așteaptă o zi dinamică. Vremea ne rezervă un tablou tipic de vară, temperaturi ridicate în prima parte a zilei, soare generos care ne îndeamnă la acțiune, urmat însă spre după amiază de reprize de instabilitate atmosferică, mulți nori trecători și ploi binecuvântate care vor mai răcori pământul însetat.
1: Ce frumos ai spus, Edisa, ploi binecuvântate, da, căci nouă nu ne place ploaia, însă pământul are nevoie de ploaie pentru rod. Vă mulțumim, dragii noștri, încă o dată că începeți dimineața alături de Vocea Speranței. Dorim ca această emisiune să vă fie dedicată și împreună să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Rămâneți alături de noi pentru multele motive ale speranței, pentru faptul că avem și acest obicei bun de a deschide Biblia în fiecare dimineață de luni până vineri.
2: Un motiv al speranței, dragii noștri, așa cum a spus Florentina, colega mea, este și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 10, versetul 14 și versetul 15. Eu sunt păstorul cel bun, eu mi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Fiecare suflet este atât de bine cunoscut de Iisus, iar durerea fiecăruia îi mișcă inima, strigătul de ajutor ajunge la urechile lui. Iar prin acest verset, Iisus ne oferă o lecție despre bunătate, pentru că bunătatea înțelege nevoile celor din jur și în stare să plătească oricât e nevoie pentru binele celorlalți.
1: Evanghelia după Ioan, capitolul 10, iată două versete care, cel puțin mie, Edisa, îmi spun lucrul acesta: Iisus mă cunoaște personal. Aceasta este ideea frumoasă, cred că te-ai gândit și tu la lucrul acesta când ai ales aceste versete biblice pentru această dimineață de luni. Iisus nu ne cunoaște doar după numele sau faptele noastre, Iisus cunoaște inima noastră, luptele noastre, bucuriile, nevoile noastre, așa cum un păstor își recunoaște fiecare oaie, Iisus are o relație personală cu fiecare dintre noi.
2: Exact, Florentina, când Iisus spune te cunosc, El nu se referă la o cunoaștere superficială. El știe cu ce gânduri ne-am trezit, știe dacă am avut o noapte agitată, știe ce griji avem cu privire la sănătate, la copii sau la resursele financiare pentru zilele care urmează. Dumnezeu știe exact ce provocare ne așteaptă, poate peste câteva ore, iar această cunoaștere este o cunoaștere plină de dragoste și de compasiune.
1: Și noi suntem chemați să-L cunoaștem pe El. Cunoașterea despre care vorbește Iisus nu este doar una intelectuală. În limba, limbajul Bibliei, a cunoaște înseamnă a avea o relație apropiată, o relație bazată pe încredere, ascultare și iubire. Așadar, avem o invitație în această dimineață de iulie la comuniune, nu doar la a fi informați.
2: Exact, frumusețea acestui text merge și mai departe. Iisus nu doar că ne cunoaște, dar adaugă: și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Armonia și încrederea totală care există între Dumnezeu Tatăl și Iisus Fiul devin modelul relației pe care păstorul dorește să o aibă cu fiecare dintre noi.
1: Vorbește Disa despre relația dintre Iisus și credincioși, care reflectă relația dintre Tatăl și Fiul, și foarte bine faci în această dimineață, așadar, așa cum am auzit puțin mai devreme, când se spune în Biblie, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, Iisus nu afirmă că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu în aceeași măsură în care Tatăl și Fiul se cunosc, însă comparația subliniază calitatea relației, o relație vie, reală, bazată pe dragoste, pe încredere și unitate.
2: Exact, Florentina, iar versetul din această dimineață putem spune că atinge apogeul printr-o declarație de devotament total: și eu îmi dau viața pentru oile mele. Pentru noi, acest sacrificiu a fost deja demonstrat la cruce, oferindu-ne certitudinea că dragostea lui Dumnezeu nu este doar o teorie frumoasă, ci o realitate pecetuită cu jertfă. Dacă El a dat totul pentru tine, drag ascultător, înseamnă că ești de o valoare inestimabilă în ochii Săi, și dacă ești atât de valoros, poți avea certitudinea că El, Dumnezeu, nu te va părăsi, indiferent ce dificultăți ar apărea.
1: Dragostea Lui merge până la sacrificiu: eu îmi dau viața pentru oi, arată că Iisus nu este doar un păstor care fuge de pericol. Iisus merge până la cruce, a făcut lucrul acesta pentru a salva oile. Crucea este dovada supremă a iubirii Sale.
2: Da, pentru un păstor adevărat, oile reprezentau întreaga lui viață, averea lui, dar mai ales responsabilitatea lui. Spre deosebire de un păzitor plătit care în fața pericolului, când vede lupul venind, fuge și își salvează propria piele, păstorul cel bun rămâne. El nu fuge pentru că oile sunt ale lui. Suntem ai lui prin dreptul creației, dar mai ales prin dreptul răscumpărării. Iisus afirmă: eu îmi cunosc oile mele. Iar această cunoaștere înseamnă înțelegere profundă, empatie totală și multă dragoste.
1: Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 14 și 15, există o întrebare ridicată de aceste texte biblice. Îl cunosc eu pe Hristos doar din auzite sau trăiesc zilnic în relație cu Dumnezeu? Un păstor, așadar, nu își conduce turma de la distanță, online, merge înaintea turmei, iar oile cunosc glasul păstorului. La fel, Dumnezeu ne cheamă să-L recunoaștem, să-I recunoaștem glasul în cuvântul Său, în Biblie, și să-L urmăm cu încredere.
2: Da, păstorul cel bun îți cunoaște temerile nespuse, rănile ascunse sub zâmbete și luptele interioare pe care nu le-ai mărturisit niciodată nimănui. El știe când ești obosit, când ești descurajat și când simți că resursele tale emoționale sau spirituale s-au epuizat. El ne cunoaște slăbiciunile nu ca să ne condamne, ci ca să ne protejeze și să ne vindece, și viața noastră capătă astfel cu totul un alt rost atunci când știm că Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic.
1: Și îmi place acest pasaj pentru că, în esență, ne dă o veste extraordinară a speranței. Nu suntem doar oameni într-o mulțime, nu suntem niște numere. Suntem persoane cunoscute, persoane iubite și căutate de Iisus, păstorul cel bun, care și-a dat viața pentru fiecare dintre noi.
2: Cuvintele lui Iisus din acest verset al dimineții, Ioan 10, ating exact lucrul de care avem cea mai mare nevoie în această dimineață: siguranța că îi pasă cuiva de noi cu adevărat. Trăim într-o fugă continuă printre oameni care ne evaluează doar după cât suntem de util, de productiv sau de eficienți. În tot acest peisaj destul de dur, versetul acesta ne spune că avem pe cineva de partea noastră în fiecare zi, în fiecare criză și în fiecare moment de nesiguranță.
1: Într-adevăr, ne putem imagina un copilaș într-un supermarket aglomerat. Sunt mulți oameni care îi vorbesc poate, dar când își aude mama sau când își aude tatăl strigându-l pe nume, se întoarce imediat. De ce? Pentru că acest copilaș cunoaște vocea părinților. Nu este doar un sunet familiar, este vocea unei persoane, mama sau tata, o persoană în care are încredere și despre care știe că îl iubește. La fel este și relația cu Iisus, așa ne imaginăm în această dimineață de iulie. În viață auzim foarte multe voci. Unele voci sunt ale fricii, Edisa, ale grijilor, ale oamenilor care nu prea au ceva pentru noi bun. Unele voci sunt ale lumii, însă cel care petrece timp cu Hristos în rugăciune și alături de Biblie învață să-L recunoască pe Iisus și să-L urmeze doar pe El.
2: În fața lui Dumnezeu nu trebuie să părem mai puternici, mai bogați sau mai fericiți decât suntem în realitate. Dumnezeu știe când suntem îngrijorați, obosiți, și știe toate întrebările la care nu avem un răspuns. Ne cunoaște complet și, în ciuda defectelor, ne prețuiește enorm. El a dat tot pentru noi.
1: Un exemplu potrivit din Biblie este chiar Samuel. În 1 Samuel, capitolul 3, cel care era doar un copil, Samuel, și slujea la templu, într-o noapte aude glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a strigat pe nume, Samuele, Samuele, iar el a crezut că îl cheamă preotul Eli și a alergat la el de 3 ori. Abia după ce preotul i-a spus că Dumnezeu este cel care îl cheamă, Samuel a răspuns: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Episodul acesta se leagă foarte frumos de aceste versete biblice alese de către tine, Edisa, din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 14 și 15. La început, Samuel nu cunoștea glasul Domnului, dar pe măsură ce a crescut în relație cu Dumnezeu, a învățat să-l recunoască. La fel ar trebui să fie și cu noi, să petrecem mai mult timp alături de Dumnezeu și să distingem mai ușor glasul păstorului de celelalte voci din jur.
2: Un exemplu autentic de credință ne-a oferit în această dimineață Florentina. Vă reamintim, dragii noștri, versetul acestei dimineți din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 14 și 15. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, pe aripi de vulturi se numește, și este interpretată de corul de copii ai Liceului Teoretic Mihai Ionescu.
0: Deschide Biblia.
3: Pasajul din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, este unul din pasajele pe care le citesc întotdeauna cu bucurie și văd în el o mulțime de idei, perspective și drumuri minunate. De ce? Pentru că auziți cum sună. Noi trăim prin credință, nu prin vedere. Dezamăgirea este grea pentru că lovește acolo unde am avut speranță și așteptări. Nu ne dezamăgesc lucrurile care nu ne pasă, ne dezamăgesc lucrurile în care am investit cel mai mult, am investit cu inima. Mă gândesc la ucenicii de pe drumul Emausului. Ei spuneau: noi trăgeam nădejde. O expresie destul de tristă. Noi credeam, noi speram. Și când spuneau despre credința lor din trecut și despre speranța lor ruinată, Iisus Hristos merge lângă ei. Observați, Iisus nu-i lasă singuri în dezamăgire, merge cu ei, merge și cu tine, le vorbește, le redeschide Scriptura. Poate credința nu înseamnă că nu vom fi dezamăgiți, dar înseamnă că vom continua să mergem cu Dumnezeu, chiar și când nu înțelegem. Așa că astăzi, chiar dacă trăiești dezamăgiri, dă-i voie lui Dumnezeu să deschidă Scriptura din nou pentru tine.

0: Și iată că avem o nouă melodie pentru această săptămână și pentru că vom fi în direct alături de dumneavoastră până la finalul lunii iulie. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Vocea Speranței, pe site-ul www.rvs.ro. Este bine cunoscut acest site. Gloria Day, Mergem Înainte, Crystal Quartet, Vocea Ta, Senin, Astăzi e Vremea Ta. Piesele muzicale sunt cunoscute, aceste propuneri le puteți vota oricând, cu un simplu click le puteți asculta pe site-ul rvs.ro. Vă mulțumim și pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți chiar de la începutul acestei emisiuni, chiar mai înainte. Din Madrid, Simona vine cu urări, dimineață frumoasă, ne spune că sunt 19 grade în Spania, ceea ce este foarte bine după zilele caniculare. Îi mulțumim Domnului pentru răcoarea dimineții, să avem cu toții o zi frumoasă. Doamna Stella ne transmite un gând de pace, ne-a urat și sabat fericit, iar acum ne spune bună dimineața. Doamna Georgeta Stoian este în vacanță, în zona Buzăului, ne salută și pe dumneavoastră, pe ceilalți ascultători. Vă urează tuturor o zi minunată, iar doamna Cornelia Maican ne trimite un mesaj plin de speranță, ne amintește de Psalmul 27, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima, nădăjduiește în Domnul.
1: Mulțumim, dragilor, pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis și astăzi la 0753 400 200. Ce să vă spunem, vacanță frumoasă, plăcută, să vă relaxați și să vă bucurați de binecuvântările și frumusețile naturii, o natură creată de Dumnezeu. Colega mea Florentina s-a gândit și la ediția de astăzi, 13 iulie, la o provocare profundă, o întrebare profundă: cine îți formează inima? Suntem în mijlocul verii, iar pe litoral au loc festivaluri, mii de tineri merg să-i vadă pe artiștii lor preferați. Nume precum Playboi Carti, Travis Scott, Ken Carson sau alți artiști ai momentului sunt foarte apreciați de generația tânără. Ei nu influențează doar muzica, ci și felul de a vorbi, de a se îmbrăca, de a gândi și chiar valorile pe care mulți le adoptă. Și poate că întrebarea nu este dacă muzica este bună sau rea. Întrebarea este cine îți modelează inima.
0: Așa este, Edisa, iar întrebarea aceasta este profundă. Cei care sunt părinți de adolescenți știu ce înseamnă, mai ales că aceste festivaluri de pe litoral sunt adresate adolescenților. Foarte mulți copii sunt acolo, chiar alături de părinți, 14-15 ani, ei sunt acolo la festival. Biblia însă ne spune, dragii noștri, în Proverbele, capitolul 4, versetul 23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dumnezeu știe că tot ceea ce intră în mintea noastră lasă urme. Ceea ce ascultăm, ceea ce privim, pe cine admirăm, toate acestea încep încet, încet să ne schimbe.
1: Exact, Florentina, și putem observa ceva interesant, și anume că tinerii sunt gata să învețe versurile unui artist pe de rost, îi urmăresc fiecare postare, îi așteaptă cu orele la un concert, le cumpără hainele pe care le promovează și încearcă să le copieze stilul. Asta ne arată un lucru: toți avem pe cineva pe care îl urmăm. Întrebarea este dacă persoana aceea ne apropie de Hristos sau ne îndepărtează de El.
0: Într-adevăr, Edisa, Biblia ne spune în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, în cuvintele apostolului Pavel. Diferența este frumoasă, apostolul Pavel nu le spune oamenilor să-l admire pe el, ci să-l urmeze, doar în măsura în care el, apostolul Pavel, îl urmează pe Iisus. Pentru că acesta este testul pentru orice influencer, pentru orice artist, creator de conținut sau persoană pe care o admirăm: dacă aș urma această persoană, m-ar apropia mai mult de Isus.
1: Ca adventiști de ziua șaptea, credem că Dumnezeu nu ne cheamă doar să evităm răul, ci să alegem ceea ce ne ajută să creștem spiritual. Uneori ne întrebăm, este păcat să ascult asta? Este păcat să urmăresc asta? Dar poate că există o întrebare și mai bună: mă ajută lucrul acesta să-L iubesc mai mult pe Hristos? Dacă răspunsul este nu, atunci merită să ne gândim de ce îi acordăm atât de mult timp și atât de multă atenție.
0: Da, și încă o dată ne gândim la provocarea aceasta, gândindu-ne la părinți și adolescenți. Nu vorbim doar de festivalurile de la noi din țară, Edisa, vorbim, de exemplu, de concertele care au loc în Europa. O trupă din Coreea de Sud, BTS, este atât de mult iubită de către tineri. Cum a am putea să le spunem tinerilor dacă îi apropie sau nu de Hristos. În Filipeni, capitolul 4, versetul 8, citim: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Dumnezeu spune nu doar să ne ferim, El ne arată și cu anume ce să ne umplem mintea. Poate că provocarea de astăzi nu este de a-i judeca pe alții pentru ceea ce ascultă în materie de muzică, ci să ne analizăm propria noastră inimă.
1: Exact, Florentina, iar provocarea ediției de astăzi, 13 iulie, ar fi următoarea: dacă Iisus ar sta lângă tine, drag ascultător, și s-ar uita împreună cu tine la istoricul de pe YouTube, la playlistul tău de pe Spotify și la persoanele pe care le urmărești pe Instagram sau TikTok, ce crezi că i-ar spune toate acestea despre ceea ce iubești cel mai mult? Așteptăm răspunsul tău, drag ascultător, prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Un gând sincer poate fi începutul unei schimbări pe care Dumnezeu o face în inima noastră.
0: Așa este, ne așteptăm la multe răspunsuri din partea dumneavoastră și chiar dacă nu veți răspunde, poate că această întrebare din această dimineață a strânit puțin curiozitatea și câteva momente vă veți gândi ce să răspundeți. Ce să răspundem cu toții, pentru că aici chiar, Redisa, nu mai este vorba nici măcar despre vârstă. Dacă Iisus ar sta lângă tine și s-ar uita la istoricul de pe YouTube, playlistul de pe Spotify. Da, foarte interesant, sau la persoanele pe care le urmărim pe Instagram sau TikTok. Credem noi că este o adevărată provocare de vară.
1: Așteptăm așadar mesajele dumneavoastră până la finalul ediției de astăzi, 13 iulie, 0753 400 200. Este 7:39 de minute, vă reamintim, povestirea pentru copii o puteți asculta în jurul orei 9. Acum însă am pregătit ceva deosebit pentru dumneavoastră. Vă reamintim faptul că primul sezon al emisiunii Cântă pentru Tine a ajuns la final. Sâmbăta trecută a fost evenimentul acesta minunat, iar după un parcurs care a dus pe scenă copii și tineri, soliști, grupuri vocale și instrumentiști, da, a fost o finală extraordinară a emisiunii Cânt pentru Tine. Producția Speranța TV a pus în lumină darul muzicii folosit pentru slujirea lui Dumnezeu și asemenilor, prin momente de încurajare, comuniune și credință. Înscrierile pentru sezonul al doilea sunt deja deschise, vă reamintim și lucrul acesta. Acum însă vă invităm să ascultați un reportaj despre finalul sezonului Cânt pentru Tine, prima ediție.

0: După mii de kilometri parcurși prin țară și preselecții dedicate tinerelor talente, concursul Cânt pentru tine a ajuns la finala primei ediții. Evenimentul s-a desfășurat pe 4 iulie la Ploiești și a fost transmis în direct de Speranța TV. Pe scenă au urcat copii, tineri, soliști, grupuri vocale și instrumentiști, uniți de dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică.
1: Prin acest concurs Cânt pentru tine, nu încurajăm concurența, ci mai degrabă încurajăm dezvoltarea acestor copii. Sala în care difuzăm este plină mai mult decât ne așteptam și asta e o mare bucurie, pentru că sute de oameni au venit să-i susțină pe acești tineri talentați.
2: Aici, în backstage, îi avem pe cei care o să fie în concursul Cânt pentru tine din seara aceasta. Așadar, haideți să-i cunoaștem pe câțiva dintre ei și să vedem care sunt. Salutări! Spune-ne puțin ce ai simțit pe scenă.
3: Emoție, dar bucurie că am văzut foarte multe fețe fericite.
2: Uh-huh. Cum te-ai simțit la final după ce s-a terminat?
3: Ușurată și bucuroasă că am reușit să cânt.
4: A fost fix așa cum i-am dorit. A fost un sentiment foarte profund, dar acum sunt mult mai bine și mă simt mult mai relaxat.
5: Am avut într-adevăr multe emoții, dar am închis ochii și m-au trecut emoțiile și doar m-am gândit să nu greșesc.
6: Când am organizat acest concurs, când l-am pus pe hârtie împreună cu Andreea, nu aveam așteptări foarte mari, nu știam cum va fi, era ceva nou, pentru că nu am mai fost de foarte mulți ani de zile un astfel de proiect și pot să spun pe scurt, cu foarte multă bucurie, că așteptările ne-au fost cu mult depășite și în această seară, deși am fost foarte implicat împreună cu colegii mei, am tras cu urechea și pot să spun că acest proiect și toate vocile se ridică la un nivel înalt, comparabil cu alte proiecte și cu alte concursuri de muzică. Îi felicit pe toți și dacă aș fi în juriu, mi-ar fi foarte greu să decid.
0: Finaliștii au concurat la categoriile muzică vocală și muzică instrumentală, cu secțiuni dedicate copiilor, tinerilor, grupurilor vocale și ansamblurilor instrumentale. Nota finală a fost stabilită în proporție de 50% de juriu și 50% de voturile publicului, iar evaluarea a fost făcută de Mediana Grațiela Vlad, Jennifer Soare, Hermina Marin, Sebastian Cazan și Viorel Oncea, specialiști în interpretare vocală, muzică instrumentală, dirijat și compoziție.

În funcție de categorie, premiile întâi au fost obținute de Trio Joyful, Mario Calenciuc, Golden Harmony și Samira Iova.

Programul a inclus și momente speciale, susținute de Clopoței Speranței, coordonați de Marinela Gabor, și de corul de copii Sclipiri, dirijat de Adrian Gheorghiță.

0: Proiectul realizat de Trustul Media Speranța, în colaborare cu cele 6 conferințe regionale ale Bisericii Adventiste din România, își propune să îi încurajeze pe tineri să transforme talentul muzical într-o formă de slujire și comuniune.
1: Îl lăudăm pe Dumnezeu prin cântec și să știți că gestul acesta nu este unul pe care îl facem doar pentru că avem talanți diferiți pe care Dumnezeu ne-a oferit, ci pentru că găsim scris în Sfânta Scriptură despre gândul acesta. În Coloseni, capitolul 3, în versetul 16, Apostolul Pavel scrie așa: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire din inima voastră. Acesta este gândul pe care cred că l-avem fiecare dintre noi în mintea noastră, în inima noastră, pentru că suntem aici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi.
0: Cânt pentru tine continuă și cu sezonul al doilea. Înscrierile pentru preselecții sunt deschise până pe 1 august 2026 pe site-ul speranța.tv.ro. Pentru cei care doresc să-și folosească darul muzicii spre lauda lui Dumnezeu.

0: ora 7:51 de minute, am revenit alături de dumneavoastră. Informații din actualitate la acest moment. Președintele României Nicu Jordan a anunțat că va avea astăzi o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR în vederea deblocării crizei politice. Șeful statului a declarat însă că nu va desemna un premier fără garanția că noua nominalizare are susținerea necesară în Parlament și că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR. Președintele României a mai spus că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care s-a regăsit Sorin Grindeanu și Zigrid Mureșan nu are șansă să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicu Jordan a mai menționat că la întâlnirea cu lideri invitați la Palatul Cotroceni așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic. Nicu Jordan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare.
1: Continuăm informațiile din actualitate aici la Vocea Speranței în direct. Președintele Nicu Jordan participă astăzi și mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, informează administrația prezidențială. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din ziua de 14 iulie este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militare, brigăzii 30, gardă Mihai Viteazul, de garda drapelului de luptă și de un pluton.
0: Continuăm informațiile. Medicina Ieșeană a consemnat în acest sfârșit de săptămână o premieră după un maraton de prelevări. A fost realizat primul transplant de cord. Donatorul era un tânăr în vârstă de 28 de ani aflat în moarte clinică după un accident. Persoana care a primit inima are 44 de ani. Fără transplant, șansele de supraviețuire nu depășeau 14 zile, după cum a precizat managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași. Grigore Tinică este cel care, de altfel, a coordonat întreaga activitate de transplant de cord. Intervenția a fost făcută cu atât mai complexă cu cât echipele de cardiologi din Iași și București au trebuit să se sincronizeze cu o echipă de medici din Italia care a prelevat plămânii. Întreaga intervenție chirurgicală s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 20 de ore.
1: Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost publicate ieri după amiază, cu o zi mai devreme decât termenul inițial. Conform datelor prezentate de către Ministerul Educației, rezultatele finale la examenul de bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, au dus la o creștere de peste 2% a numărului de candidați promovați, care au luat media cel puțin 6. Au fost aproape 55.500 de contestații, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din totalul lucrărilor. În urma recorectării a crescut și numărul notelor de 10, cu alte peste 480. Încă 25 de absolvenți de liceu au obținut media maximă, pe lângă cei 45 după afișarea primelor rezultate. Aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul. A doua sesiune a bacalaureatului din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile încep mâine, pe 14 iulie.
0: Continuăm informațiile. Elevii români au cucerit medalii de aur și de argint la Olimpiada Internațională de Fizică, cea de-a 56-a ediție a competiției. S-a desfășurat la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea peste 380 de concurenți din 90 de țări. Echipa României a fost condusă de conferențiar universitar dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și de profesor dr. Gabriel Florian de la Colegiul Național Carol I din Craiova. Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților care au susținut neîntrerupt, a transmis și reprezentanții Ministerului Educației.
1: Iar Metrorex a anunțat lansarea unui proiect pilot destinat persoanelor care călătoresc cu biciclete și trotinete. Aceste persoane vor putea, ca în perioada 15 iulie 15 septembrie, să folosească metroul cu biciclete, trotinete și în intervalul orar 11.

0: 14. Potrivit unui comunicat al companiei Metrorex, accesul cu biciclete sau trotinete este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului în zona din spatele cabinei mecanicului. Utilizatorii au obligația de a folosi prima ușă de acces în sensul de mers.
1: Posesorii bicicletelor sau trotinetelor au obligativitatea să asigure poziționarea corespunzătoare a acestora, astfel încât să nu fie afectată siguranța și confortul celorlalți pasageri. Nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale, de livrare sau transport marfă. De asemenea, nu este permis accesul bicicletelor echipate cu accesorii destinate transportului de bunuri, cutii, containere sau remorși care depășesc gabaritul unei biciclete obișnuite sau pot afecta siguranța, circulația ori confortul călătorilor.
0: Mai multe zone din capitală rămân începând de astăzi fără apă caldă. Compania termoenergetică a București anunță noi lucrări de modernizare și reparații la rețea care vor afecta furnizarea apei calde în mai multe zone din București. Primele intervenții vizează sectoarele 1 și 5 din 20 iulie. Lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 al capitalei și în zona de sud a Bucureștiului. Vor fi afectate în total peste 1000 de blocuri, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare.
1: De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de kilometri noi de autostradă între Cluj-Napoca și Zalău. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare pe internet, după ce vineri a fost pe șantierul autostrăzii Transilvania, secțiunea Nădășelu-Topa Mică, Poarta Sălajului și la nodul rutier de la Românaș. Investiția este finanțată de la bugetul de stat și din fonduri europene, inclusiv prin PNRR.
0: Pompierii fac apel la prudență în sezonul estival. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește printr-un nou apel adresat populației că scăldatul în locuri nesigure și neatenția în apropierea apei pot avea consecințe tragice chiar și pentru persoanele care știu să înoate. Curenții puternici, adâncimea apei, diferențele bruște de temperatură și obstacolele ascunse sub apă pot pune în pericol chiar și înotătorii experimentați.
1: Pentru a preveni accidentele, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă respectarea unor reguli simple de siguranță. Avertismentul face parte din campania națională de informare și prevenire Apa nu iartă, ai grijă. Prin această campanie, salvatorii urmăresc să crească gradul de conștientizare privind riscurile asociate scăldatului. De asemenea, salvatorii vor să promoveze un comportament responsabil în apropierea râurilor, lacurilor, canalelor și zonelor de agrement, în contextul în care numărul accidentelor prin NEC crește în fiecare vară.
0: Vacanța de vară pe litoral este tot mai costisitoare pentru mulți români în contextul în care au crescut prețurile la cazare, transport, mâncare și activități de agrement. Totuși, alegerea perioadei potrivite și o planificare atentă a bugetului pot reduce semnificativ costurile concediului. Unul dintre cele mai importante criterii este perioada în care este programată vacanța. Potrivit datelor Eurostat, aproape o treime dintre nopțile turistice din Uniunea Europeană sunt înregistrate în lunile iulie și august. În regiunea sud-est a României, care include litoralul, 66% dintre noptările anuale sunt concentrate în aceste două luni, iulie și august, când și tarifele sunt cele mai ridicate. Alegerea unor luni, precum mai, iunie sau septembrie, poate însemna economii importante, atât la cazare, cât și la alte servicii turistice.
1: Înainte de rezervare, turiștii ar trebui să compare costul total al vacanței, nu doar prețul camerei. O unitate de cazare mai ieftină poate genera cheltuieli mai mari cu transportul, mesele sau accesul la principalele atracții. Rezervările făcute din timp pot fi mai avantajoase pentru cei care au deja stabilită perioada și destinația concediului. În schimb, ofertele de tip last minute sunt potrivite în special pentru turiștii flexibili care își pot modifica planurile în funcție de prețurile disponibile. Cheltuielile cu mâncarea pot reprezenta o parte importantă din bugetul unei vacanțe. O cazare dotată cu frigider sau bucătărie poate reduce costurile, evitând cumpărarea zilnică a meselor și gustărilor din apropierea plajei.
0: De asemenea, este recomandată stabilirea unui buget pentru cheltuielile de pe plajă și pentru activitățile de agrement. Șezlongurile, băuturile înghețate, plimbările pe mare sau accesul în parcurile acvatice pot părea cheltuieli mici, însă cumulate pot cântări semnificativ în bugetul final al concediului. O soluție pentru un control mai bun al cheltuielilor este împărțirea banilor în categorii clare: cazare, transport, mâncare, activități și fond de rezervă, sau folosirea unui cont dedicat exclusiv vacanței.
1: a fost cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului estival pe litoralul românesc. Peste 150.000 de turiști au fost cazați în stațiuni, iar gradul de ocupare a hotelurilor a atins 90%. Reprezentanții industriei ospitalității estimează că numărul vizitatorilor va crește săptămâna aceasta după deschiderea unui nou resort la Costinești.
0: Infocons le recomandă turiștilor care merg în această vară pe litoral să fie atenți la alegerea cazării și a serviciilor. Organizația îi sfătuiește să verifice dacă unitățile de cazare sunt autorizate înainte de plata unui avans și să cumpere bilete și produse doar din surse oficiale. Restaurantele și standurile de alimentație sunt obligate să afișeze informații despre ingrediente și valori nutriționale ale preparatelor.
1: Urmează și informații meteo. Un cod galben de instabilitate atmosferică este astăzi în vigoare potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vor fi ploi, mai ales în jumătatea de est a țării. Până la ora 10 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. Pentru București este în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică de cod galben cu instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura maximă astăzi în capitală va fi de 26-27 de grade.
0: Acum la 8:02, în direct continuăm informațiile din actualitate cu informații culturale aici la Vocea Speranței. Muzeul Național de Artă al României invită publicul pe 17 iulie, începând cu ora 17, la un tur ghidat în expoziția Brâncuș, Sindromul. Cu titlul Influența modelatoare a lui Brâncuș, evenimentul propune o incursiune în ultimii 100 de ani de sculptură românească. Turul ghidat pornește de la artiștii care s-au format sub îndrumarea lui Constantin Brâncuș în perioada interbelică sau care doar i-au trecut pragul atelierului din Paris.
1: Ghidajul urmărește felul în care Brâncuș a devenit pentru arta românească modernă și contemporană o prezență formatoare și un punct de plecare pentru numeroase discursuri artistice. Parcursul expozițional reunește lucrări care urmăresc atât imaginea artistului, cât și ecourile formale, simbolice și critice ale creației sale. Expoziția va putea fi vizitată până pe 25 octombrie la Muzeul Național de Artă al României.
0: Motoare de avion, uniforme de aviator, documente rare, fotografii de epocă, machete ale unor aeronave legendare. Toate acestea pot fi descoperite în cadrul expoziției Repere în istoria aeronauticii. Expoziția se va deschide pe 17 iulie la ora 12 la Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Expoziția propune publicului o incursiune în universul fascinant al aviației românești de la începuturile industriei aeronautice până la performanțele tehnice care au marcat evoluția zborului.
1: De asemenea, fiecare exponat spune o poveste despre oameni care au depășit limitele tehnice și ale imaginației, despre inovație și perseverență, despre dorința de a cuceri cerul. Prin documente, fotografii și obiecte autentice, expoziția valorifică un patrimoniu tehnic de excepție și readuce în atenția publicului contribuția remarcabilă a pionierilor și specialiștilor care au scris istoria aeronauticii românești. Expoziția Repere în istoria aeronauticii poate fi vizitată până pe 13 septembrie la Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu.
0: Petale și frunze transformate în tabloul cu ajutorul pensetei, al răbdării și imaginației. Aceasta a fost provocarea lansată copiilor înscriși la școala de vară a Bibliotecii Județene Olt Ion Minulescu. Alegerea petalelor și frunzelor, pregătirea planșei, așezarea lor pe suportul decorațiunii dorite, stimulează imaginația, răbdarea și concentrarea, așa susține trainerul atelierului Elena Brânaru. Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu desfășoară în această perioadă unul dintre cele mai iubite programe de vară. Este vorba despre atelierele pe timpul verii. Programul este numit Școala de Vară.
1: Copiii pasionați de fotografie și istorie sunt invitați să descopere transformările imaginii, de la primele plăci fotografice până la tehnologia digitală. În cadrul unui nou atelier de educație muzeal organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Atelierul se va desfășura pe 28 și 29 iulie de la ora 10 la sediul muzeului. Activitatea se adresează copiilor cu vârste între 9 și 16 ani și le propune o incursiune în istoria fotografiei, de la primele tehnici de imprimare a imaginii până la era fotografiei digitale. Atelierul se va desfășura pentru grupuri cuprinse între minimum 10 și maximum 30 de participanți și va include vizitarea expoziției permanente de istorie cu accent pe colecția de fotografie veche.
0: Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, Arhivele Naționale ale României anunță vernisajul expoziției Nadia Comăneci, drumul către perfecțiune. Evenimentul are loc joi, 16 iulie, de la ora 18:30, în holul central al Arhivelor Naționale ale României, situat în București. Expoziția reunește fotografii, documente și obiecte de patrimoniu. Prin acest proiect expozițional, Arhivele Naționale ale României marchează jubileul primului 10 din istoria gimnasticii olimpice. Expoziția Nadia Comăneci, drumul spre perfecțiune, poate fi vizitată în perioada 16 iulie-12 noiembrie. Accesul publicului este gratuit.
1: Sub cupola magnifică a Ateneului Român sunteți invitați la o seară de excepție dedicată iubitorilor de muzică clasică și operă. Pe 18 iulie, coriști de elită din întreaga Europa reuniți în proiectul Summer Choir vor interpreta capodopera opere corale de o frumusețe rară sub bagheta dirijorului Cristian Ciucă. Alături de ei, soprana Liliana Faraon și organistul Ștefan Șlant vor da viață unor pagini muzicale care emoționează profund. Dacă iubiți rafinamentul repertoriului coral, intensitatea vocii de operă și magia acusticii uneia dintre cele mai prestigioase săli de concert din Europa, acest eveniment este o experiență pe care nu trebuie să o ratați. Este ora 8:07, punem punct informațiilor. De la această oră este timpul pentru muzică. Pe Iisus cât mai devreme se numește piesa interpretată de Lidia Enache. Vă dorim audiție plăcută!

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza. La voix de l'espérance.
2: Ramin și Grandios.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
4: Iar anului școlar aduce pentru cei mai mulți copii bucuria vacanței. Pentru sute de copii vulnerabili din România însă, faptul că au ajuns cu bine la finalul anului școlar nu este deloc întâmplător.
5: Așa este, Edisa, dragi ascultători, mare atenție pentru următorul subiect. Peste 700 de copii au reușit să continue școala și să-și îmbunătățească rezultatele datorită sprijinului oferit de către Fundația Regală Margareta a României prin programele Centrele Generații și Fondul Special pentru Copii. Vom vorbi despre educație în minutele următoare, despre consiliere, despre încredere și despre șanse reale pentru viitor. Alături de noi, în direct, este doamna Iuliana Rada, director de programe al Fundației Regale Margareta a României. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței în direct!
6: Bună dimineața, mulțumim pentru invitație!
5: Vrem să vă întrebăm ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că peste 700 de copii au încheiat cu succes anul școlar și ce spun rezultatele acestea?
6: Pentru noi este chiar propriul nostru succes, faptul că acești 700 de copii au reușit să încheie un nou an școlar. Ne bucurăm pentru ei, pentru că pentru ei nu este o simplă realizare, cum poate părea pentru fiecare copil care an de an încheie școala și se bucură de vacanța de vară. Este o realizare cu mult mai mare, pentru că șansa la educație le poate schimba destinele multora dintre acești copii. Și înseamnă în același timp și mult mai multă încredere în forțele proprii. Iar încrederea, mai ales pentru copiii care vin din medii vulnerabile, este esențială în ceea ce înseamnă viața pe care și-o construiesc zi de zi, printre altele mergând la școală sau frecventând programele pe care noi la Fundația Regală Margareta a României le oferim lor.
4: Doamna Iuliana Rada, dincolo de cifre, care sunt cele mai importante schimbări pe care dumneavoastră le-ați observat în viața acestor copii?
6: În primul și în primul rând, ceea ce observăm este faptul că nu abandonează școala, ceea ce e important, fiindcă unii dintre ei, din păcate, nu au aceleași condiții materiale sau financiare sau chiar familiale care să-i încurajeze și să-i ajute să-și vadă de școală, așa cum știu noi această expresie. Mai mult decât atât, cei care vin la centrele noastre generații, care se desfășoară în 9 județe ale țării, în 17 comunități, găsesc aici o familie, în adevăratul sens al cuvântului, în care, pe de-o parte, stafful organizațiilor cu care lucrăm și voluntarii care sunt în jurul lor le oferă acel echilibru emoțional de care cu toții avem nevoie atunci când vorbim de școală. Pentru că școala nu înseamnă doar rezultate bune, înseamnă de foarte multe ori să fii suficient de echilibrat, să ai o stare emoțională care să-ți permită să poți să te concentrezi pe a-ți face temele zi de zi, pe a putea să fii curios la ore și să întrebi ceea ce nu înțelegi, pe a avea curajul să spui nu am înțeles aici și am nevoie de ajutor. Ori echilibrul acesta, din păcate, uneori în familiile din care ei provin nu se regăsește, din diverse motive, poate pentru că părinții sunt plecați la muncă în străinătate sau nu au timpul necesar să stea alături de copiilor. Și atunci, în momentul în care ei vin la centrele generații și găsesc aici liniște, găsesc înțelegere, găsesc răbdare, care este esențială pentru copii în general, se relaxează și își găsesc curiozitatea aceasta și dorința de a învăța și se și încurajează unii pe alții, pentru că în felul acesta reușesc împreună să găsească în școală ceva care îi atrage, nu ceva de care să fugă. Și acestea sunt practic rezultatele și efectele care merg dincolo de cifrele pe care noi astăzi le spunem și cu care ne mândrim.
5: Și totuși, cifrele contează și ele. 350 dintre copii au înregistrat chiar progres școlar. Vrem să vă întrebăm la acest moment cum reușesc echipele din centrele generații ale Fundației Regale Margareta a României să susțină această evoluție a copilașilor.
6: Reușesc acest lucru zi de zi. Centrele noastre generații sunt centre sociale de tip after school, la care copiii vin în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, de luni până vineri, fie înainte de ore, fie după ore. Și în primul și în primul rând își fac temele pentru școală, alături de sprijin ghidat, adică de persoane care știu să-i ajute la teme. Apoi unii dintre ei fac meditații, pentru că am avut copii care au susținut acum evaluarea națională și chiar bacalaureatul. și nu în ultimul rând își dezvoltă competențe esențiale care sunt dincolo de școală și care se referă la tot felul de abilități de care ei vor avea nevoie în viața lor odată ce termină școala. Avem peste 127 de categorii de ateliere care se desfășoară în fiecare săptămână, de exemplu pictură, sport, ecologie, nutriție și stil de viață sănătos, informatică, limbi străine, public speaking, educație financiară, tâmplărie, explorarea științei sau dezvoltare personală și emoțională. Adică este o diversitate atât de mare de activități pe care ei le pot face la centre și le fac săptămână de săptămână, pe lângă teme și meditații, încât pentru ei este practic un univers care se deschide și la care au acces gratuit atunci când vin la aceste centre, unde stau cel puțin 2, 3, 4, chiar și 5 ore în fiecare zi.
4: Așadar, sprijinul nu înseamnă doar ajutor la teme, ce alte activități au avut copiii și cât de importante sunt consilierea emoțională și atelierele de dezvoltare. Ne-ați specificat dumneavoastră câteva dintre aceste activități pe care copiii le au în cadrul Fundației Irgale Margareta României.
6: Da. Ei fac foarte multe lucruri și mai ales acum vara, pentru că deja vorbim de finalizarea anului școlar, s-a terminat și examenele de evaluare națională și bacalaureat, acum merg în excursii, mulți dintre ei, și chiar în tabere de vară. Sunt cumva în culunarea succesului pe care ei l-au avut de-a lungul anului, dar în același timp aduc și o parte de dinamism și de noutate pe care ei nu o au. Mulți dintre acești copii nu ies foarte mult din comunitățile în care locuiesc și cu atât mai puțin nu ies în excursii sau în tabere educaționale, care să le ofere și partea de distracție, de divertisment, dar și sport, și până și să viziteze, să spunem, anumite obiective turistice care îi ajută ulterior să-și consolideze și mai mult informațiile pe care le dobândesc în școală. Cam așa se desfășoară activitățile și în centrele generației, dar și în programul nostru Fondul Special pentru Copii. Chiar s-a terminat vinerea aceasta, tabăra lor de vară, unde a fost împreună cu colegul meu și vreau să vă zic că această tabără este pentru ei cea mai frumoasă tabără pe care o au vreodată. Adică în tot parcursul anului așteaptă să meargă în tabără cu colegul nostru Sorin, pentru că știu că acolo au parte și de educație. De exemplu, au avut câteva sesiuni de discuții despre ce înseamnă dependențele, ce înseamnă dependența de internet, ce înseamnă dependența de tot felul de activități care poate să treacă dincolo de efectele benefice pe care inițial le-ar putea avea. Iar pentru ei lucrul acesta și faptul că sunt expuși și au invitații tot felul de persoane care vin din domeniile lor de activitate și le povestesc riscuri reale sau oportunități reale de dezvoltare, este ceva foarte, foarte util și care, bineînțeles, că le place.
5: Într-adevăr, așa este. Felicitări! Mai știm un lucru, programele dumneavoastră au ajuns și în comunități cu o mare diversitate etnică. Vă rugăm să ne spuneți cum adaptați intervențiile pentru ca fiecare copil să se simtă inclus și valorizat.
6: Da, așa este. În anul școlar 2025-2026 au fost susținuți cel puțin 185 de copii de etnie romă, maghiară și germană. Bineînțeles, ei se află în comunitățile noastre din țară unde există aceste etnii. Știți cum sunt, copiii sunt aceiași copii peste tot, poate pentru unii vorbesc o altă limbă sau poate au alte obiceiuri care sunt un pic diferite. Intervențiile noastre sunt adaptate comunităților respective, adică dacă noi știm, de exemplu, că avem copii de etnie romă, cărora le este mai greu să se organizeze, să păstreze un orar, oricum tuturor copiilor le e greu să se țină de un program anume, atunci intervențiile noastre se adaptează acestor realități, în sensul în care avem mai multă grijă să ne asigurăm că merg la școală și poate că îi sunăm în fiecare zi să întrebăm, ați merg la școală, ce teme aveți? Uneori eu primim răspunsul, nu avem teme astăzi, acest lucru știm că nu este real și atunci verificăm sau verifică colegii noștri din teritoriu caietele și își dau seama că au teme. Și practic suntem alături de fiecare copil în parte, pentru că pentru noi nu sunt doar cifre, și încercăm să îi sprijinim fiecăruia dându-i ceea ce are nevoie pentru că îl cunoaștem. Poate că aceasta este cheia succesului nostru. Fiecare copil în sine este important pentru noi, iar echipele noastre îi cunosc parcursul școlar, îi cunosc situația familială și reușesc să vină alături de el, indiferent de etnia pe care o are sau de stadiul pe care îl are la învățătură sau de ce s-a întâmplat în ziua respectivă și poate nu vrea să-și mai facă teme.
4: Putem spune faptul că vacanța de vară poate însemna pentru copii vulnerabili o perioadă în care riscul abandonului școlar ar crește și cum continuați dumneavoastră sprijinul în lunile următoare? Ne-a spus echipa din Tărin, cumva verifică temele, caietele copiilor, îi întreabă despre lucrul acesta. Cum gestionați situația?
6: Așa este, uneori vacanța de vară poate însemna așa o perioadă de pauză pe termen limitat, dar vara se termină și a începe școala și noi ne dorim ca toți copiii să se întoarcă la școală. Activitățile la centrele noastre generații continuă pe tot parcursul verii, desigur că ele sunt un pic mai relaxate și nu au un ritm atât de amețitor ca cel din timpul anului școlar, însă în continuare se fac temele de vară pe care le-au primit. Se fac activități care să-i țină totuși conectați cu școala sau să le consolideze cunoștințele pe care le-au dobândit în timpul anului școlar. Și mai mult decât atât, la noi vara se întâmplă taberele urbane atunci când avem centre în zone urbane sau tabere, pur și simplu când sunt în orice alte zone, care îi ajută zi de zi să vină la centru și să facă tot felul de activități ca și cum ar fi într-o tabără. Iar această disciplină, această structură pe care noi le-o dăm în viața lor de vară, de vacanță, îi ajută să mențină disciplina și în restul anului școlar. Și atunci se echilibrează, se sprijină una pe cealaltă aceste două intervenții. La noi se întorc copiii toamna la final de vacanță pentru că le place atât de mult să vină la activitățile de la centru încât nu le-ar rata pentru nimic în lume. Așadar, nu renunță la școală și noi ne bucurăm să lucrăm din nou cu acești copii.
5: Foarte frumos și foarte bine. La finalul acestui interviu vă rugăm să ne spuneți cum pot oamenii sau chiar companiile să se alăture proiectelor dumneavoastră ale Fundației Regale Margareta a României și să contribuie la schimbarea vieții unui copil, schimbare în bine.
6: Ei se pot alătura foarte ușor și chiar invit toți ascultătorii dumneavoastră să facă acest lucru. Pe de o parte, făcând voluntariat pentru centrele pe care noi le avem, vă spunem că avem foarte mulți voluntari care ajută la teme, la meditație și la activitățile de la centru, de la centrele noastre. Nu trebuie nici măcar să fie foarte specializat, de exemplu, un atelier de engleză sau de pictură poate fi susținut de către oameni talentați. Asta pentru persoanele care vor să facă voluntariat, iar pentru cei care pot să sprijine material sau financiar, se pot orienta către centrele respective și să înțeleagă ce nevoi materiale au, ori prin sponsorizări care pot fi făcute oricând prin mecanismele financiare actuale către Fundația Regală Margareta a României, iar site-ul nostru, care are și butoane de donații și vă puteți lua legătura cu noi, este fundațiaregală.ro.
4: Doamna Iuliana Radă, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru tot ceea ce face, iată, Fundația Regală Margareta a României pentru copii care au nevoie de ajutor, de sprijin.
6: Mulțumim și noi foarte mult și vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne susțineți toate activitățile.
5: Încă o dată spunem felicitări întregii echipe, sperăm că tot mai mulți copii vor beneficia de astfel de programe și, bineînțeles, să o mai așteptăm pe invitata noastră în direct la Vocea Speranței.
4: Cu siguranță, pentru că, iată, sunt lucruri frumoase despre care aflăm și noi. 8:23, emisiunea matinală Dimineșcu Rost continuă și continuă frumos cu muzică de vis, se numește piesa interpretată de grupul Entuziasmus, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Astăzi vă vorbesc despre acordul adjectivului, despre care știm că este partea de vorbire care indică însușirile unui obiect, a unei ființe sau a unei idei abstracte care sunt exprimate printr-un substantiv. Acordul adjectivului cu substantivul se face în gen, număr și caz. Măr verde, mere verzi. Cămașă albă, cămăși albe. Bărbat brunet, bărbați bruneți, etc. Acordul acesta este în general respectat, dar există și situații când vorbitorii pot comite greșeli. Astfel, când adjectivul se găsește înaintea termenului regent, unii vorbitori preferă să neglijeze acordul. Așa este situația în cererea următoare. Domnule director, subsemnata Vasilica Penteleu, fostă inginer stagiar în societatea pe care cu onoare o conduceți, vă rog cu respect să-mi eliberați o recomandare care îmi va fi utilă la firma în care lucrez actualmente. Facem excepție de stilul bombastic al cererii și specific generației trecute. Autoarea cererii comite două greșeli. În primul rând, consideră că substantivul inginer are doar formă de masculin. Vă amintiți însă că o astfel de exprimare pornește de la necunoașterea noțiunii de substantiv epicen, despre care am vorbit cu câteva săptămâni în urmă. Ar fi fost corectă așadar forma ingineră stagiară. În al doilea rând, adjectivul fostă, așezat înaintea substantivului inginer, ar fi trebuit să facă acordul în gen cu acesta. În ciuda greșelii că a considerat că funcția trebuie să fie exprimată doar la masculin, dacă tot s-a exprimat așa, ar fi fost corect să scrie fost inginer stagiar. O situație în care greșeala este și mai vizibilă este în următorul enunț. Nu știu dacă mă cunoașteți, sunt Maria Amariței, fost dactilografă la biroul de desfacere. Ar fi fost corect dacă vorbitoarea spunea fostă dactilografă. O altă situație este aceea când, întrebuințat prin atracție cu ultimul component al unui termen determinat multiplu, adjectivul prezintă dezavantajul creării unui echivoc, adică nu reiese cu claritate din exprimare dacă atributul se referă și la primul component. În acest caz se cere înlocuirea acordului tradițional cu cel specific numelui predicativ, adică adjectivul face acordul la plural. Iată un astfel de exemplu de exprimare greșită. Așa cum o cunoaștem pe tânăra gimnastă, n-ar fi putut ajunge la această frumoasă performanță fără să dea dovadă de o îndrăzneală și o ambiție nemărginită. Din enunțul acesta nu-ți dai seama ce este nemărginită, îndrăzneala sau ambiția. Ar fi fost corect dacă vorbitorul punea adjectivul la plural și ar fi spus o îndrăzneală și o ambiție nemărginite. Tot așa, în lucrarea unui elev, găsim următoarea formulare. Bucureștiul este un oraș de câmpie cu o floră și o faună specifică climatului temperat continental. La ce se referă adjectivul specifică? La floră sau la faună? Bineînțeles, elevul le-a avut în vedere pe amândouă. De aceea era corect dacă scria o floră și o faună specifice climatului temperat continental. Concluzia în notă cu tema. Am o bucurie și o plăcere evidente și vă ofer această rubrică, convins că exprimarea și construcția acordului sunt corecte când ne sunt clare regulile.
1: Publicitate.
2: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
3: Educație timpurie.
2: Pedagogia învățământului primar.
3: Asistență socială.
2: Teologia adventistă pastorală.
3: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
2: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
3: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021 369 5350.
2: Universitatea Adventus din Cernica.
3: Instruiește mintea.
2: Transmite valori.
3: Afirmă credința.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Din nou direct aici la Radio Vocea Speranței, 8:41, așteptăm să aflăm detalii despre situația traficului la această oră. Oricum ar fi, deși nu ne-am fi imaginat, în 13 iulie vizibilitatea este diminuată din cauza ceții, așa ne spune site-ul Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții la sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri pe mai multe artere rutiere din județele Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu și Suceava. Așadar, mare, mare atenție dacă porniți la drum! Și tot de la centrul Infotrafic, în această dimineață, conform datelor oficiale, aflăm că nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Recomandarea este, stimați ascultători, recomandarea pentru conducătorii auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante și, de asemenea, centrul Infotrafic, printr-un comunicat de data aceasta ne informează: nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.
1: Mulțumim, Florinita, pentru aceste informații pe care le-ai preluat de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Este ora 8:42. Emisiunea matinală Diminescu Rost continuă.
2: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
0: Iar acum de la detaliile din trafic, atenție la ceață, chiar dacă este luna iulie, ajungem la detaliile din istorie, așadar bun regăsit, dragii noștri. Suntem la această dată din calendar 13 iulie, o zi care a lăsat urme importante în istorie, în știință, cultură, chiar în explorarea spațiului. Descoperim împreună în minutele următoare câteva dintre cele mai interesante momente petrecute la această dată 13 iulie de-a lungul timpului.
1: Și începem cu anul 1790. În plină Revoluție franceză, jurnalistul și politicianul Jean-Paul Marat, una dintre cele mai influente și controversate figuri ale Revoluției, este asasinat în locuința sa de către Charlotte Corday. Tabloul Moartea lui Marat, realizat ulterior de Jacques-Louis David, avea să devină una dintre cele mai cunoscute opere ale artei revoluționare.
0: Trecem mai departe, în 1878, când se încheie Congresul de la Berlin. Momentul este decisiv pentru România. Independența țării, câștigată pe câmpul de luptă în războiul de independență, este recunoscută pe plan internațional. România primește Dobrogea, Delta Dunării și insula Șerpilor, însă este nevoită să cedeze sudul Basarabiei. Imperiului Rus a fost un compromis dureros, dar un pas uriaș spre ceea ce astăzi numim statul român modern.
1: Continuăm informațiile, dragii noștri. Remember, astăzi 13 iulie, dar în anul 1930, când începea prima ediție a campionatului mondial de fotbal, campionat organizat în Uruguay, doar 13 echipe au participat atunci la competiție, iar gazdele au devenit și primele campioane mondiale de atunci. Campionatul mondial a devenit cel mai urmărit eveniment sportiv al planetei.
0: Urmărim și noi ceea ce se întâmplă la campionatul mondial. Finala în 2026 EDISA va fi pe 19 iulie, duminică. Noi rămânem la istorie, ajungem în 1969, când omenirea privea cu emoție spre cer. Este vorba despre nava spațială Apollo 11, care era pregătită pentru una dintre cele mai importante misiuni din istorie, o misiune care avea să ducă primii oameni pe lună câteva zile mai târziu. Unii contestă evenimentul, însă istoria marchează acest eveniment. În acea perioadă, fiecare etapă a pregătirilor era urmărită de milioane de oameni din întreaga lume.
1: Și ajungem în anul 1985, la data de 13 iulie, când concertul caritabil Live Aid intră în istorie. Organizate simultan la Londra și Philadelphia, spectacolele au reunit unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale și au strâns fonduri pentru combaterea foametei din Etiopia. Peste 1,5 miliarde de telespectatori au urmărit evenimentul, un record pentru acea vreme.
0: Așa este, EDISA, vorbim de 1985. Iar dacă este să vorbim și despre personalitățile născute într-o zi de 13 iulie, îl putem aminti pe Harrison Ford, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei mondiale. Vâlcile. De asemenea, pe 13 iulie 1942 se năștea și actorul român Mircea Albulescu, o voce și o prezență cunoscută a teatrului și filmului românesc.
1: Istoria ne amintește că fiecare zi adună povești despre curaj, schimbare, descoperiri și oameni care au influențat lumea în care trăim.
0: Și ne oprim aici, acestea au fost câteva repere ale datei de 13 iulie. Rămâneți alături de noi, urmează subiecte importante în cadrul emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost.
1: Și urmează și muzică la 8:46. Vă invităm acum să ascultați o piesă interpretată de Michael Card, The Joseph Song. Audiție plăcută!

0: minute le spunem ascultătorilor dragi din Brașov că ne oprim la ora 9 cu emisia pe frecvența 94,6 FM, frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov. Însă, dragi ascultători, fiecare mesaj, fiecare salut, fiecare clipă petrecută împreună ne amintește că dincolo de undele radio, Dumnezeu leagă inimile oamenilor și ce bine este că se întâmplă lucrul acesta. Înainte de a vă spune la revedere, avem mai multe gânduri pentru dumneavoastră. Unul dintre ele ar fi să nu lăsați ca graba acestei zile să vă fure liniștea sufletului.
1: Un alt gând este și reamintirea acestui verset de astăzi. Se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, versetul 14 și 15. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele.
0: Așa este, Edisa, este un pasaj biblic cu totul deosebit, dar trebuie să nu uităm, dragii noștri, că o zi bine trăită nu este cea în care am făcut cele mai multe lucruri, ci aceea în care l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin noi. Echipa matinală rămâne aici pentru că va continua matinalul în direct la Vocea Speranței până la ora 10. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, alături de mine este Edisa Soare Bucur, suntem la microfon pentru dumneavoastră în continuare, în regia de emisie este colegul nostru Valentin Bogdan.
1: Avem și vești frumoase, vești bune, pentru că avem și sărbătoriți printre ascultătorii noștri. Astăzi e 13 iulie, am primit un mesaj de la doamna Dina Peicu, ne spune așa, o zi cu multă binecuvântare, doresc să spun un la mulți ani mamei noastre dragi, astăzi adaugă în buchetul vieții al 93-lea trandafir, să fie sănătoasă și Domnul să o poarte pe brațele sale. Te iubim mult, mama! Spunem și noi la mulți ani, iar darul muzical este oferit de Vili Dulă, Aștept în tăcere.

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 13 iulie, este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, încep știrile! Turiștii care își plănuiesc concediile la munte în această perioadă au luat dispoziție un program special de vizitare la situl arheologic Sarmizegetusa Regia din Munții Orăștiei, valabil pe parcursul întregii luni iulie. Autoritățile din județul Hunedoara au decis extinderea orarului de acces pentru a le permite vizitatorilor să descopere măreția fostei capitale dacice în condiții de temperaturi mai blânde, la primele ore ale dimineții sau spre apus. Măsura este însoțită de o prezență sporită a ghizilor muzeali, pregătiți să ofere detalii fascinante despre templele de piatră și sistemele de fortificații, oferind o experiență culturală completă și sigură în mijlocul naturii. Seceta prelungită din această vară provoacă probleme majore în sud-estul țării, unde administrația rezervației biosferei Deltei Dunării a fost nevoită să introducă o serie de restricții stricte de navigație pe mai multe canale secundare și lacuri din cauza cotelor alarmant de scăzute ale fluviului. Zilele trecute, specialiștii au avertizat că adâncimile reduse ale apei pun în pericol nu doar siguranța embarcațiunilor turistice, ci și ecosistemele acvatice fragile, favorizând colmatarea și scăderea nivelului de oxigen. Conducătorii de bărci sunt obligați să reducă considerabil viteza de și să evite complet anumite trasee tradiționale pentru a preveni eșuarea și perturbarea coloniilor de păsări. În domeniul universitar, reprezentanții Facultății de Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș au lansat săptămâna trecută în premieră națională un ghid complet destinat utilizării etice a inteligenței artificiale de către studenți. Documentul oferă reguli clare și recomandări practice privind modul în care algoritmii generativi pot fi folosiți ca instrumente auxiliare de documentare sau analiză juridică, fără a cădea în capcana plagiatului tehnologic sau a falsificării argumentelor. Inițiativa academică este lăudată de experți, fiind un pas esențial pentru adaptarea sistemului de învățământ la noile realități digitale, protejând în același timp integritatea academică. Cumpărătorii de autovehicule au la dispoziție un ghid extrem de util realizat în urma unui reportaj de specialitate publicat săptămâna trecută, menit să îi ajute să evite cele mai frecvente capcane de pe piața mașinilor rulate. Experții auto și reprezentanții serviciilor autorizate oferă sfaturi prețioase, avertizând asupra fraudelor clasice legate de modificarea kilometrajului, ascunderea unor daune structurale majore în urma unor accidente grave sau falsificarea documentelor de proveniență. Se recomandă insistent verificarea istoricului mașinii pe platformele oficiale, efectuarea unei diagnoze computerizate amănunțite într-un atelier autorizat înainte de plata avansului și evitarea ofertelor care par nerealist de ieftine. O realizare medicală de excepție a fost raportată recent în județul Olt, unde Spitalul Municipal Caracal a fost dotat cu tehnologie robotizată de ultimă generație destinată recuperării mult mai rapide a pacienților cu deficiențe locomotorii severe. Sistemele medicale inteligente achiziționate prin fonduri europene permit personalului medical să implementeze planuri de tratament personalizate și de înaltă precizie pentru persoanele care au suferit accidente vasculare cerebrale sau traume la nivelul coloanei vertebrale. Medicii specialiști subliniază că utilizarea acestor roboți terapeutici reduce considerabil timpul de spitalizare și crește semnificativ șansele ca pacienții să-și recapete autonomia, transformând spitalul într-un pol de excelență în medicina de recuperare din regiune. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.

0: Dovada Harului s-a numit melodia pe care Unisong a cântat-o în această dimineață în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Noi continuăm să fim alături de dumneavoastră până la ora 10. Urmează rubrica Povestiri pentru copii. Vă reamintim, începând de astăzi, rubrica dedicată copilor poate fi ascultată în jurul acestei ore 9:07 și, bineînțeles, am pregătit și pentru cei mici, dar și pentru cei mari, un dar muzical oferit de Miruna Marin, Mărul Rodește, după rubrica Povestiri pentru copii.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Bunicule, tocmai i-am văzut pe Dan și pe mămica lui venind de afară.
5: Nu e cam târziu să se întoarcă acum de la școală?
4: Nu, că nu de la școală veneau. Au fost în parc.
5: În parc?
4: Mhm, parcul nu e închis.
5: Păi, probabil s-a deschis exact acum 5 minute, Mara. Știi cum sunt programele astea, se schimbă.
4: Nu, bunicule, parcul a fost deschis și au stat cel puțin o oră. Știu eu că i-am văzut când au plecat. M-am și gândit, duceți-vă voi, aha, ca să aveți de unde veni, pentru că știam de la tine că e închis.
5: Păi așa știam și eu.
4: Sau m-ai mințit? Dacă erai obosit, bunicule, sau te durea un genunchi, de ce nu mi-ai spus adevărul? Crezi că eu nu înțeleg? M-ai făcut să cred o poveste inventată în loc să ai încredere în mine că pot să te ajut să te odihnești.
5: Ai dreptate, puiule. Am vrut să scap mai ușor de gura ta, să nu dau atâtea explicații.
4: Să știi că așa fac cei mari. Uite, tati mi-a zis odată, Marea, dacă vine vecinul, spune-i că nu sunt acasă. Și așa am răspuns, dar nu mi-a plăcut deloc. Apoi mami a venit și mi-a șoptit, noi spune lui tati că am luat rochia asta nouă. Și uite așa m-am trezit că sunt plină de secrete de care n-am nevoie. Aș vrea eu să știu secretul norilor sau pe al stelelor. Dar uite că la așa secrete nu mă invită nimeni, ci doar la secretele oamenilor mari.
5: Îmi pare rău, măruță.
4: Și știi ce s-a întâmplat la școală? O colegă a ascuns penarul unui băiat ca să-l tachineze. Eu am văzut, dar pentru că m-am obișnuit să ascund lucruri pentru voi, n-am simțit nevoia să spun adevărul. Am rămas să o susțin pe ea și l-am văzut pe colegul meu amărât, căutând degeaba. Și a ajuns și să plângă. M-am simțit ca un complice la răutate, bunicule, din cauza minciunilor mici de acasă.
5: Am înțeles, Mara. Lecția de azi este... Fii sincer chiar dacă e inconfortabil. Trebuia să-ți spun direct. Mara, ți-am promis că mergem în parc, dar sunt atât de obosit încât simt că picioarele mele sunt de plumb. Îmi pare rău că schimb planul chiar acum, dar te rog, hai să mergem mâine dimineață când sunt ca nou.
4: Așa, bunicule. Vezi ce ușor e? Ce? Crezi că eu nu înțeleg?
5: Chiar înțelegi, steațo. Dar de unde ești tu așa de sigură că poți să mă înțelegi pe mine cu toate problemele mele de om bătrân?
4: Păi, am cel puțin două motive mari. În primul rând, detectorul de oboseală. Și eu sunt uneori așa de obosită după școală încât nu mai vreau nici să mă joc. În niciun caz să-mi fac teme. Știu cum e când bateria nu mai merge. Dacă tu îmi spui că ești obosit, eu te cred, pentru că și eu sunt om, nu numai copil. Și apoi echipa de reparații, bunicule. Dacă îmi spui adevărul, eu pot să devin ajutorul tău. Putem să mergem în parc stând pe canapea și uitându-ne la un documentar cu animale. Sau pot să citesc eu o poveste ca să dorm și tu un pic, așa cum mă adorm tu pe mine cu povești. Dacă mă minți, mă lași pe din afară. Dacă îmi spui adevărul, mă lași să fac parte din echipa ta.
5: Vino să te pup, nepoțică. Gata, am notat. De azi, niciun parc închis imaginar. Doar adevărul pur, chiar dacă e un adevăr care are nevoie de un pui de somn.
4: Așa te vreau, bunicule. Să nu mai minți.
5: S-a notat.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Din nou alături de dumneavoastră, dragii noștri, până la ora 10 ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Da, vara vine și cu un ritm puțin diferit, dar în televiziune. Este perioada în care vom descoperi ediții valoroase, povești care merită revăzute și invitați, ale căror mesaje rămân la fel de actuale.
1: Da, așa este, Edisa. Speranța TV propune în această vară o grilă specială de programe, iar una dintre emisiunile îndrăgite care revine pe micul ecran este Portative și Portrete, despre programul verii, despre ce vă așteaptă pe dumneavoastră în calitate de telespectatori. Stăm de vorbă chiar acum în direct cu Penina Cirț, este colega noastră dragă. Bună dimineața, bun venit, Penina, în direct la Vocea Speranței.
2: Vă salut cu drag, Florentina și Edisa, mă bucur tare mult să vă aud. Am mare emoții pentru că în trecut am realizat și eu mai multe emisiuni la radio și mă încearc așa niște emoții plăcute.
1: Sigur că da, vrem să te reauzim și la radio în această dimineață, Penina. Vrem să vorbim cu optimism despre această grilă de vară, despre faptul că în aceste luni telespectatorii au ocazia să revadă emisiunea Portative și Portrete. Ce înseamnă pentru tine reluarea acestei emisiuni în grila de vară?
2: Așa este. Redifuzarea emisiunii Portative și Portrete înseamnă emoție și multă recunoștință. Este o emisiune pe care am realizat-o timp de 4 ani la Speranța TV în colaborare cu Albert Codreanu, a fost producător pentru această emisiune. Mi-aduc aminte că am început să filmăm în aprilie 2021 și ultima emisiune a fost înregistrată în septembrie 2025. Mă uitam în playlist-ul de pe YouTube, dar și în arhiva Speranța TV. Pe parcursul celor 4 ani am realizat aproximativ 160 de emisiuni. Și am încercat să promovăm o muzică bună, de calitate, muzică religioasă, muzică clasică, atât vocală cât și instrumentală. Au fost 4 ani de muncă intensă, ani când am cunoscut artiști, interpreți, dirijori, instrumentiști, care și-au dedicat viața muzicii sau pur și simplu cântau pentru Dumnezeu. Pe parcursul celor 160 de emisiuni am realizat și interviuri emoționante cu invitații. Am aflat câtă dedicare, câtă muncă și câți ani de pregătire există în spatele carierei lor. De multe ori ascultăm o piesă muzicală interpretată vocal sau instrumental, dar nu ne imaginăm câți ani de muncă și dedicare există în spatele acestei interpretări. Am aflat de la invitații mei cât de important este să îți organizezi timpul și mai ales cât de importantă este perseverența. Chiar dacă nu iese din prima o piesă muzicală, chiar dacă există rateul, este important să nu te dezamăgești și să mergi mai departe. Îi apreciez foarte mult pe invitații mei. Nu sunt om de muzică, dar prin intermediul lor am înțeles mai bine muzica. Așadar, începând cu 1 iulie, deja a început să se redea pe Speranța TV această emisiune Portative și Portrete în fiecare duminică de la 14:30 putem să urmărim aceste emisiuni înregistrate în cei 4 ani.
0: Penina, știm că Portative și Portrete este una dintre emisiunile apreciate de telespectatori. Ce crezi că o face atât de specială și de ce merită revăzută?
2: Fiind o emisiune de muzică, știm că telespectatorii Speranța TV iubesc să asculte muzica religioasă, muzica sacră sau, bineînțeles, muzica clasică. Însă, pe lângă muzică, publicul a aflat și povestea de viața invitaților muzicieni, cum și-au descoperit talentul, cum au început să se formeze, au aflat munca din spatele a mulți ani de studiu, așa cum ziceam mai devreme, și, bineînțeles, au aflat provocările pe care le-au avut. Unii dintre invitați au mărturisit experiențele de boală pe care le-au avut și cum le-au depășit cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul muzicii. Marea majoritate a invitaților și-au declarat că, mi-au declarat că muzica i-a salvat, că prin muzică și-au găsit identitatea, menirea, misiunea pe acest pământ și sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru talentul oferit și felul în care îl punem în practică. Îmi mărturiseau că atunci când interpretează, observă că și oamenii sunt schimbați, primesc din partea oamenilor atât aprecieri, dar și mulțumiri că prin ceea ce au ascultat, poate Dumnezeu l-a vorbit în mod special chiar atunci.
1: Foarte frumos și impresionant, te ascultăm cu foarte multă atenție pe Nina și ne dăm seama că de-a lungul timpului au fost prezenți invitați diferiți, muzicieni, artiști, oameni cu povești impresionante. Vrem să te întrebăm la această oră dacă există ediții ale emisiunii Portative și Portrete care te-au marcat, pe care le recomanzi în mod special în această perioadă.
2: Da, da, da, toți invitații m-au impresionat fiecare în parte, pentru că fiecare are o poveste unică și mai ales apreciez foarte mult munca din spatele carierei muzicale. Sunt și emisiuni pe care le-am realizat cu mare, mare emoție. De exemplu, interviul cu binecunoscutul violonist Alexandru Tomescu, care cântă pe celebra vioară Stradivari din 1702. Vioara este din 1702. De asemenea, mă gândesc cu emoție la emisiunea realizată cu violoncelistul Andrei Ioniță, de asemenea cu dirijoarea corului Madrigal Ana Ungureanu. Emisiunea realizată cu soprana Mediana Graciela Vlad, care a venit însoțită de cei doi copii ai săi, Timea și Tezias, o emisiune emoționantă când aflăm care au fost problemele de sănătate cu care Mediana s-a confruntat și cum a ajutat-o în special muzica să treacă peste această perioadă foarte grea din viața ei. Totodată sunt emisiuni înregistrate cu soliști precum Luiza Spiridon, Billy Dulă, Laslo Bede, Cătălin Gâțan, pianista Sindiana Mircea, Iulia Toma. Sau interviuri realizate cu dirijorii ale corurilor The Royal Singers, Gloria Dei, corul Bărbătesc Moisei sau grupurilor vocale Adverum, Bel Canto, The Four și bineînțeles multe altele. Vreau să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o chiar zilele acestea și îmi dau lacrimile când vă povestesc, pentru că acum în weekend am fost la Moeci într-o tabără de muzică pentru copii și am fost surprinsă, plăcut să aud că de la unul dintre profesorii de acolo cum a ajutat-o personal pe fica dânsului emisiunea Portative și Portrete. Este una dintre pianistele apreciate din România și de profesie este și medic specializat pe recuperare medicală. Emisiunea cu ea a fost urmărită și în Statele Unite ale Americii și de către un tânăr care a îndrăgit-o foarte mult și mai târziu a devenit tot aceste tinere pianiste, acum o fetiță de câteva luni, și vreau să spun că m-a impresionat foarte mult să aud că Portative și Portrete i-a ajutat concret chiar și pe invitații care au fost la emisiune. Spunea tatăl invitatei că dacă acest tânăr n-ar fi urmărit Portative și Portrete, nu ar fi cunoscut-o.
0: Foarte frumoasă această experiență, într-adevăr emoționantă, Penina. Uneori o emisiune văzută a doua oară transmite un mesaj diferit, poate, față de momentul în care a fost difuzată prima dată. Ai avut această experiență până acum? Pentru că din luna iulie emisiunea Portative și Portrete este redifuzată la Speranța TV.
2: Da, chiar am avut această experiență în perioada în care realizăm emisiunile. Eram foarte concentrată pe filmare, pe întrebări, pe partea tehnică și editorială. Voi știți, asta este o muncă ce necesită perseverență și multă dedicare. Acum când revăd, le urmăresc mai mult ca telespectator și descoper detalii pe care atunci le-am trecut toate cu vederea. Unele răspunsuri ale invitațiilor mă ating mai profund acum decât în urmă cu câțiva ani. Probabil și pentru că între timp fiecare dintre noi trece prin experiențe care îi schimbă perspectiva. Cred că o mărturie sinceră sau o interpretare muzicală de calitate nu își pierde niciodată valoarea în timp. Din contră, uneori ajunge la inimă exact în momentul în care ai cea mai mare nevoie de ea. De aceea cred că aceste redifuzări sunt mai mult decât o reluare. Pentru mulți poate fi chiar o redescoperire.
1: Așa este, Penina, și chiar dorim să te întrebăm lucrul acesta, ținând cont că este timpul de vară. Crezi că aceste redifuzări pot fi o ocazie bună pentru ca mai multe generații să urmărească împreună această emisiune a ta?
2: Da, cu siguranță. Portative și Portrete este o emisiune pe care o pot urmări împreună. Bunicii, părinții și copiii, cei mai în vârstă, se regăsesc poate în muzica de calitate și în valorile despre care vorbesc invitații, iar cei tineri pot descoperi modele de perseverență, de disciplină și credință, pentru că sunt invitați tineri la școală care vorbesc despre parcursul lor, despre dezvoltarea lor. Sunt studenți la conservator sau poate din viață și despre felul în care Dumnezeu ne poate călăuzi drumul. Este o misiune care reușește să-i aducă pe oameni împreună, în jurul unor valori frumoase și atunci cred că își împlinește menirea.
0: Perina, și pentru că știm că lucrezi deja la proiectele următoare, putem spune că pregătești și surpriză pentru noul sezon?
2: Da, da. Poate că telespectatorii și ascultătorii Radio Vocea Speranței cunosc proiectul Bible Challenge, un proiect la care lucrez de un an de zile cu Mircea Mândăianul. Este vorba despre o misiune tip concurs biblic, însă ce este specific la acest format, nu îi urmărim pe concurenți doar în cadrul unui concurs, ci le aflăm poveștile de viață, experiențele pe care le-au avut cu Dumnezeu, cum i-a ajutat concret studiul Scripturii să descopere anumite calități la ei înșiși sau să depășească anumite momente provocatoare din viața lor. În primul sezon au participat 30 de concurenți și au răspuns la întrebări din Biblie, dar și-au împărtășit și mărturiile de credință. S-a creat o comunitate foarte frumoasă, ne-am împrietenit cu acești oameni, cu acești concurenți și final a fost una de excepție. Finaliștii au câștigat excursii în Iordania și Valencia. Misiunea poate fi urmărită în fiecare marți și miercuri de la ora 20:30 pe Speranța TV și mă bucur că îmi dați această posibilitate să promovez cumva, pentru că lucrăm intens la proiectul Bible Challenge sezonul 2, care va începe în această toamnă, în luna octombrie, și este perioada în care oamenii se pot înscrie pentru a participa la acest concurs. Avem 6 cărți biblice pentru bibliografie care vor rămâne până la finalul concursului. Este vorba despre cărțile Geneza, Doi Împărați, Daniel, Matei, Romani și Apocalipsa. Persoanele care doresc să participe la această emisiune pot intra pe site-ul www.speranța-tv.ro și pot completa formularul de înscriere sau pot suna la numărul de telefon 0723-088-432. Îi așteptăm pe cât mai mulți participanți să se înscrie la emisiune. Bineînțeles, premiul cel mare, o excursie pentru 2 persoane în afara țării. Și bineînțeles, lucrez și la emisiunea mea de suflet. Toate proiectele îmi sunt de suflet, însă la Oameni și Povești aflăm doar poveștile oamenilor, doar provocările prin care au trecut și bineînțeles îi cunoaștem mai bine și felul în care s-au apropiat de Dumnezeu prin aceste provocări.
0: Perina, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață. Îți dorim o vară frumoasă, cu inspirație și cu cât mai multe întâlniri memorabile prin intermediul emisiunilor de la Speranța TV.
2: Vă mulțumesc și eu foarte mult. Să aveți o zi frumoasă.
1: Mulțumim încă o dată pe Nina Circ, colega noastră binecunoscută, iar dumneavoastră, dragi ascultători, care sunteți și telespectatori, vă spunem că puteți urmări Grila de Vară Speranța TV, puteți redescoperi edițiile speciale ale emisiunii Portative și Portrete, care, alături de multe alte emisiuni, ne aduc inspirație, cultură, credință, speranță, așadar vizionare plăcută tuturor.
0: Și audiție plăcută acum la 9:27, pentru că vă invităm să ascultați piesa Astăzi e vremea ta, o melodie interpretată de grupul Senin.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: A fost muzica aici la Radio Vocea Speranței, corul Centrului de Sănătate Podiș, melodia Să strălucește, o dedicație pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și iată, ne aflăm în ultima jumătate de oră a programului matinal din această ediție, din 13 iulie. Vorbim din nou despre vară, este anotimpul prietenilor, este anotimpul experiențelor, vara, acele experiențe care rămân în suflet pentru mulți ani. Tot spunem lucrul acesta și cred eu că bine facem că spunem lucrul acesta, Edisa, de la începutul lunii iulie, chiar din iunie. Spunem ce frumoasă este vara.
1: Așa este, Florentina, este frară, o vară frumoasă, pentru că există tabere în care participanții nu doar se distrează, ci își descoperă curajul, învață să lucreze în echipă și pleacă acasă mai încrezător în propriile forțe, descoperă, bineînțeles, credința în Dumnezeu. Ei bine, despre una dintre aceste tabere vorbim chiar acum, îi spunem bun venit domnului Dragoș Penca, directorul asociației care organizează tabăra de corturi Remotivat, organizată în perioada 6-9 august la Timișu de Sus, județul Brașov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm pentru că astăzi sunteți împreună cu noi să stăm de vorbă despre tabăra de corturi Remotivat. Se apropie cu pași repezi perioada desfășurării acestei tabere. Cum decurg pregătirile și cum arată în acest moment organizarea ediției din luna august?
2: Tragem tare să fim gata pe 6 august. Așteptăm participanții la tabără. Anul acesta participanții o să observe niște modificări, spun eu, în bine. Încercăm să sporim confortul taberei, încercăm să aducem un plus de valoare organizării și amenajării taberei și sperăm să-i surprindem plăcut.
0: Cu siguranță așa va fi. Între timp, din ceea ce știm, înscrierile sunt deschise. Vă rugăm să ne spuneți care este interesul până acum pentru tabăra Remotivat, dacă mai sunt locuri disponibile pentru cei care vor să ia parte la această experiență deosebită.
2: Sunt încă locuri disponibile. Suntem în ultimele zile de campanie de preț redus. Din fericire și spre surprinderea noastră, înscrierile anul acesta au depășit înscrierile de anul trecut în perioada similară. Sincer, nu mă așteptam, având în vedere că prețul este puțin mai mare din cauza creșterii prețurilor la toate produsele de bază, la alimente, la energie electrică și așa mai departe. Dar se pare că tabăra Remotivat a creat un deosebit interes în rândul tinerilor și numai al tinerilor din biserică și nu numai din biserică, că noul invitat de anul acesta de la Remotivat 5 prezintă un interes deosebit prin muzica lui, prin mesajul lui și iată că ne aflăm într-o situație fericită de depășirea așteptărilor noastre de înscriere.
1: Am vrea să ne spuneți și ce noutăți aduce ediția din acest an. Există activități sau momente speciale pe care participanții le vor descoperi în tabăra de corturi Remotivat?
2: În principiu am mers pe același schelet de program de anul trecut, pe același format. Anul acesta, în afara invitatului deosebit al lui Whitley Phipps, am gândit programul să fie puțin mai lejer, pentru că anii trecuți programul a fost poate puțin mai încărcat și unii din participanți ne-au spus că și-ar fi dorit mai mult timp de socializare, mai mult timp de odihnă, mai mult timp de drumeție și anul acesta am gândit programul astfel încât să răspundă așteptărilor participanților. Nu vom renunța nici anul acesta la cele două puncte iubite de participanți, și anume drumeția la Cascada Tamina și de focurile de tabără de joi seara și de sâmbătă seara. Vom avea în continuare activități pentru copii, seminarii, vom avea aceeași mâncare delicioasă ca anii trecuți, poate chiar mai delicioasă decât anii trecuți, și vom încerca în mijlocul naturii să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu, să socializăm între noi, să împărtășim experiențe, să cântăm mult, să ne rugăm și să ascultăm un mesaj din partea invitatului de anul acesta.
0: Minunat, pe noi ne-ați convins. Poate că sunt ascultători Radio Vocea Speranței care la această oră vă ascultă și dumnealor și ar dori să vină în tabără, dar au emoții. Ce le spuneți ca să-i încurajați? Să-i încurajați să participe la tabăra Remotivat.
2: Avem trei categorii de participanți. Participanții care vin cu corturile, cei mai mulți. Pentru acești participanți vreau să le spun că de anul trecut, dar anul acesta avem măsuri suplimentare de protecție împotriva urșilor, în sensul că toată tabăra este înconjurată de un gard electric, astfel încât nu mai avem emoții că ursuleți ar veni la cojile de pepene sau la mirosul de mâncare. Sperăm că anul acesta să avem mai multă apă caldă decât de obicei. Totuși suntem într-o tabără, cei care merg cu cortul în tabără știu că apa caldă e un lux. Încercăm să facem anul acesta, luxul acesta, o obișnuință, să fie un lucru abordabil. Tabăra este situată la aproximativ 7 minute de mers pe jos de stația de tren Timișul de Sus, deci doritorii pot să vină, cei care nu au mașini personale, pot să vină cu trenul până la Timișul de Sus sau până la Predeal, de unde se poate lua un taxi contra sumei de între 30 și 50 de lei până la tabără. Deci, prima categorie, cei care vin cu cortul și care, cum spuneam, sunt cei mai mulți, pentru că, practic, este o tabără de corturi. A doua categorie sunt cei care vin pe întreaga durată a taberei și se cazează la pensiunile sau la hotelurile din zonă. Sunt hoteluri în zona Timiș, în zona Timișul de Jos, în Predeal sau în Brașov. Sunt destul de mulți astfel de participanți care ori nu sunt pregătiți să stea cu cortul, ori preferă confortul suplimentar al hotelului sau al pensiunii. Și a treia categorie de participanți, cei care vin doar în sabat, și anul acesta avem o noutate, tot ca o răspundere la cererea participanților noștri. Programul de sabat cuprinde și programul de vineri seara. Până acum programul de sabat, accesul de sabat includea doar ziua de sâmbătă. Anul acesta programul de sabat include accesul de vineri seara de la ora 16 până sâmbătă seara. Deci, practic există o oportunitate pentru toți doritorii să, în funcție de programul lor, să participe la această frumoasă tabără de corturi Remotivat, în care ne întâlnim cu Dumnezeu, ne întâlnim cu natura și cu frații noștri din toată țara. Nu uitați că anul trecut am avut 1200 de participanți, anul acesta așteptăm probabil tot atâta sau mai mult. Sunt frați veniți din toată țara, sunt participanți veniți din afara țării, anul trecut am avut aproximativ 20 de participanți din Australia. Ce aș vrea să le spun ascultătorilor dumneavoastră? Dacă programul de anii trecuți, vorbitorul Pavel Goia, era oarecum focusat pentru, cu un mesaj pentru membrii adventiști, anul acesta eu i-aș provoca pe participanți să-și invite și prieteni din afara bisericii. Va fi un program deosebit. Este un moment de părtășie și cred că este o bună ocazie pentru a-i familiariza pe oameni cu Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla. Avem o altă întrebare pentru dumneavoastră, domnule Dragoș Penca, pentru părinți, care sunt poate cei mai atenți la toate detaliile. Care sunt garanțiile pe care le puteți oferi în privința organizării și a siguranței celor mici?
2: Insistăm ca cei mici, copiii sub 18 ani, să fie însoțiți de părinți în tabără. Noi avem voluntari care pregătesc programe specifice copiilor, dar supravegherea copiilor rămâne în sarcina părinților, a tutorilor sau a împuterniciților acestora. Anul acesta vom pune o importanță mai mare pe prezența părintelui sau a însoțitorului lângă copil, pentru că anii trecuți am avut situații în care părinții au venit și au adus copiii la tabără, părinții au plecat în altă parte, copiii au rămas nesupravegheați și au fost momente în care noi a trebuit să gestionăm prezența copiilor neînsoțiți în tabără. Anul acesta insistăm ca părinții să-și însoțească copiii, pentru că există programe pentru adulți, există programe pentru copii. Așa cum spuneam, măsurile de siguranță încercăm să le asigurăm în limita posibilului și în limita omenescului, dar totuși ne bazăm pe faptul că părinții își vor însoți copiii care vor să participe.
0: Credem că va fi un timp cu totul deosebit și dorim ca să fie alături de dumneavoastră cât mai mulți ascultători Radio Vocea Speranței. Vă rugăm la finalul acestui interviu să ne reamintiți toate detaliile legate de această tabără, inclusiv când are loc tabăra și unde găsesc cei interesați toate informațiile necesare pentru înscriere.
2: Toate informațiile, inclusiv detaliile de participare, detaliile de plată, sunt pe site-ul remotivat.ro. Mai mult de atât, puteți să găsiți informațiile referitoare la ce trebuie să aduceți, corturi, elemente de igienă personală. Insistăm să nu veniți cu mâncare din afară, este mâncare suficientă pentru toată lumea, o mâncare bună, vegetariană, dar sănătoasă și gustoasă. Totodată oferim participanților elemente de păstrare a apei, de recipiente de apă, deci nu trebuie să veniți cu sticle de apă, cu alte, elemente pentru conservarea hranei. Găsiți acolo detaliile de plată, găsiți detalii de orientare și programul pe zile.
0: Vă mulțumim remotivat, foarte mult.
2: Remotivat.ro,
0: da?
2: Vă așteptăm și pe voi, Radio Vocea Speranței. Nu? Să faceți o transmisiune de acolo.
0: Sigur că da. Vă mulțumim foarte mult, domnule Dragoș Penca, pentru aceste detalii oferite în direct aici la Radio Vocea Speranței. Vă dorim multă binecuvântare în privința pregătirilor pentru această nouă ediție a taberei Remotivat și în toamnă vă așteptăm din nou în direct să ne spuneți că au fost nu doar 1200, poate 2200 sau 3200 de participanți.
2: Nu. Nu ne dorim atât de mulți oameni, pentru că totuși nu avem decât 6 hectare de teren acolo. Deci dorim totuși să fie o tabără de calitate, nu de cantitate. Dar oricine este binevenit și, bineînțeles, cei care se înscriu primii beneficiază și de niște reduceri.
1: Vă mulțumesc
2: și,
1: noi vă mulțumim.
2: Coroasă și frumoasă.
1: Mulțumim asemenea, domnul, cu dumneavoastră, o zi binecuvântată. Dragilor, dacă doriți să aflați așadar mai multe despre tabăra de corturi Remotivat sau să vă înscrieți, găsiți toate informațiile pe www.remotivat.ro. Mult succes întregii echipe de organizare și o vară binecuvântată. 9:48 de minute, mai avem puțin timp până la finalul ediției, timp în care vă invităm să ascultați următoarea piesă. E cel mai frumos, așa se numește melodia interpretată de Naomi Emina Lupu.

0: Și dragi ascultători, dragi prieteni ai postului de radio Vocea Speranței, iată, timpul petrecut împreună în această dimineață se apropie de final. Sperăm noi însă că gândurile bune, zâmbetele pe care le-am împărtășit, toate acestea vă vor însoți întreaga zi. Vă mulțumim acum că ați fost alături de noi la Dimineți cu Rost.
1: Și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim și versetul din această dimineață, din Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, versetele 14 și 15. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele.
0: Un pasaj din Biblie cu totul excepțional, ales de către tine, Edisa. Aș vrea să le spun și eu ascultătorilor o mică pildă. Într-o zi de vară, tot este vară, 13 iulie așadar, doi oameni priveau același pom. Unul vedea doar frunzele care se mișcau în vânt, celălalt vedea fructele care începeau să se coacă. Practic, pomul era același, dar diferența era privirea. Și viața, dragii noștri, este la fel. În fiecare zi putem să alegem să vedem ceea ce ne lipsește sau să alegem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit deja.
1: Dragii noștri, ne dorim să aveți o zi binecuvântată, plină de liniște și de decizii înțelepte. Vă invităm cu drag să ne reîntâlnim și mâine, marți dimineață, de la aceeași oră, pentru o nouă ediție Dimineți cu Rost. Vom aduce din nou în atenție subiecte esențiale, analize proaspete, rubrici de suflet și, bineînțeles, o nouă porție de speranță pe care să o savurăm împreună.
0: Așa este, Edisa, să ne bucurăm cu toții de această vară, de oameni, de familie, de lucrurile simple, să nu lăsăm nicio zi să treacă fără să spunem un mulțumesc. Încă o dată vă mulțumește echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, alături de Edisa Soare Bucur, în regia de emisie este Valentin Bogdan.
1: Vă spunem la revedere și vă așteptăm în direct mâine de la 7:15, tot aici pe Frecvența Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. La Palatul Cotroceni au loc la această oră noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru deblocarea crizei politice. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie, fără a coborî însă sub 10%. O nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei se va desfășura astăzi la Paris. Vreme instabilă cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. La Palatul Cotroceni au loc la această oră consultări ale președintelui Nicu Șordan cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Pentru mai multe informații suntem din nou în direct cu redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Președintele Nicu Șordan așteaptă ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic. Șeful statului spune că nu va desemna un prim-ministru fără garanția că noua nominalizare va avea susținerea necesară în Parlament. De asemenea, nu va accepta o majoritate formată cu voturi venite de la AUR. El este de părere că atât Sorin Grindeanu cât și Siegfried Mureșan, propuși de partide pentru funcția de premier, nu ar obține sprijin parlamentar. Partidele nu au mai avut săptămâna trecută consultări oficiale, însă liberalii propun printre soluții un guvern de armistițiu. PSD este deschis dialogului și vrea ca PNL să nu se mai opună unei alianțe cu socialdemocrații. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că este nevoie de un guvern curajos și dacă nu se va putea, vede ca variantă organizarea de alegeri anticipate. În schimb, UDMR susține că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să se gândească la refacerea coaliției.
2: Mulțumesc, Oana Bâlă. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,42% față de mai, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari scumpiri au fost consemnate în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu aproape 14%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 12%, iar alimentele cu aproximativ 6%. Printre produsele alimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț în ultimul an se numără cafeaua, mai scumpă cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14% și laptele de vacă cu peste 12% și carnea de bovine s-a scumpit cu aproximativ 12%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principalul factor de presiune cu o creștere de aproape 60% față de iunie anul trecut. S-au scumpit semnificativ și carburanții, benzina cu aproape 23%, iar motorina cu peste 28%. În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost la chirii, de peste 43%, transmite reporterul nostru Iulian Olescu. Turismul în România este pe un trend descendent față de aceeași perioadă a anului trecut. În primele 5 luni ale acestui an, valoarea decontărilor pentru voucherele de vacanță a scăzut cu aproape 62% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, stațiunile de la malul mării sunt destul de pline, serviciile sunt bune, iar prețurile pentru toate buzunarele, a spus în această dimineață la Radio România Actualități Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
4: Noi spunem că turismul scade de 14 luni, adică atragem atenția guvernului că, indiferent ce măsuri au luat, dacă scade economia și oamenii închid business-urile, dau afară angajații, până la urmă tot suferim. Nu împărtășesc cumva satisfacția asta multora care dau cu noroi pe social media și zic că prețuri prea mari, e mizerie. Nu e adevărat, nu e mizerie pe litoral, e curat, e frumos, oamenii investesc și se străduiesc cât de mult pot să facă cu ceea ce au. Și da, e vârful de sezon, turismul suferă, dar acum e bine pe litoral. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, pentru că sunt 2000 de unități de cazare pe litoral. Unii s-au îndreptat spre cazare simplă, fără niciun fel de masă, iar alții s-au dus la all inclusive ca să fie protejați.
2: Coaliția Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei are loc astăzi la Paris, iar mesajul principal promovat de președintele francez Emmanuel Macron este cel de solidaritate. De altfel, mâine, la parada militară de Ziua Națională a Franței, vor defila 500 de militari din țările Coaliției pentru Ucraina sub ochii liderilor acestor state, între care președintele român Nicu Șordan, transmite corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman. Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantomă rusești, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Creată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, coaliția în sprijinul Ucrainei numără 35 de state, cărora li se vor alătura astăzi Republica Moldova și Macedonia de Nord. România va fi reprezentată de președintele Nicu Șordan, care a fost invitat să participe și mâine, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern veniți la Paris, la festivitățile organizate de Ziua Națională a Franței. La tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, alături de francezi, vor defila militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni. Țara noastră va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, Armatei Române, iar Republica Moldova de grupul Port-Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale.
1: Căldura a ucis direct sau indirect 2700 de oameni în Anglia și Țara Galilor. Un studiu citat de BBC arată că este vorba despre decese înregistrate în timpul valurilor de căldură și din mai și iunie. Cercetătorii pun fenomenul în principal pe seama schimbărilor climatice provocate de om. Și Spania se confruntă cu căldură excesivă, iar un incendiu care a ucis în ultimele zile 12 oameni în sudul țării. În Franța este în plină forță al treilea val de caniculă de la începutul verii până acum, iar pădurea emblemată Fontainebleau a fost cuprinsă de flăcări. În Italia, tot căldura afectează mai multe industrii, între care cea a pescuitului, pentru că a crescut semnificativ și temperatura apelor. Revenim în țară, mii de apartamente din capitală rămân fără apă caldă de astăzi până pe 2 august, după ce Termoenergetica a demarat o serie masivă de lucrări pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare. Cei mai afectați în primă fază sunt locuitorii din sectorul 5, unde furnizarea apei calde este sistată integral până sâmbătă din cauza reparațiilor de pe șoseaua Panduri. Tot de astăzi intră în revizie și o magistrală din sectorul 1. Aici locatarii din zonele Iancu de Hunedoara, Floreasca și Dorobanți nu vor avea apă caldă până la sfârșitul lunii. Valul de opriri se va extinde din 20 iulie până când vor începe lucrările mari în sectoarele 3 și 4. Zone strategice precum Mihai Bravu, Calea Vitan, Berceni sau șoseaua Olteniței vor fi afectate concomitent timp de 2 săptămâni. Reprezentanții companiei Termoenergetica dau asigurări că echipele de intervenții lucrează în regim permanent, iar realimentarea se va face treptat pe măsura finalizării fiecărui șantier. Vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. În restul teritoriului, astfel de fenomene, mai reduse ca intensitate, vor fi spre seară, pe suprafețe mici, în special la munte, în Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, maxima va fi de 28 de grade, iar din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Acum la București sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bună dimineața, domnilor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Este luni, astăzi începem și această săptămână de lucru împreună. Deși am văzut că mulți ați început să vă luați vacanță, concediu și așa mai departe, văd asta nu doar în trafic, ci și pe rețelele de socializare. Tot mai multă lume pleacă, care încotro, și bineînțeles arată și celorlalți așa, ca să ne facă și nouă bine, să ne dea câte o idee, nu? Sau să învârtă cuțitul în rană, asta rămâne de văzut.
1: Asta voiam să zic și eu, Alberto, că o spui așa, cam cu ciudă, știi?
0: Cu apăsare, păi,
1: cu apăsare.
0: Dar nu vine și timpul nostru, Paula.
1: O să vină, o să vină și timpul nostru, abia așteptăm. Cu ocazia asta îi salut și pe ascultători. Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună așa la început de săptămână, să vorbim
0: să
1: nu despre
0: tonul.
1: Vacanțe, dar avem noi alte subiecte pregătite și în această ocazie.
0: Bine, acum pentru că tot e sezonul, dacă ascultătorii ne ascultă dintr-o vacanță, să ne spună acum de unde ne ascultă, cum e vremea pe acolo, ce recomandări au și așa mai departe, că urmează să ne pregătim
1: sigur
0: și noi pentru
1: Alberto?
0: O perioadă de concediu. Nu sunt sigur, dar ce să mai, am lăsat provocarea să o lăsăm să curgă.
1: Da, uite, era bine dacă vorbeam azi despre vacanțe și locuri de vizitat, dar mai avem noi ocazii în care putem vorbi despre...
0: Lasă că și subiectul nostru e bun.
1: Și subiectul nostru e foarte bun, pentru că astăzi vorbim, dragi ascultători, despre ce înseamnă să înveți pentru viață, nu doar pentru note. Pentru că
0: ai văzut?
1: În școală tot timpul învață să iei note mari, că trebuie să ajungi cineva în viață. Învață să iei note bune, să fii tu primul, nu?
0: Dar, așa ni se spune.
1: Așa ni se spune, dar cum stă treaba mai exact, nu?
0: E, unii zic că școala vieții e importantă.
1: E bine să fim
0: ce
1: echilibrați.
0: Ce înseamnă școala asta a vieții, e bine... Mai toată lumea o definește diferit, însă atunci când învățăm pentru viață, nu doar pentru note, cred că mai degrabă înseamnă să învățăm responsabil, cu perspective de viitor, pentru că acele informații, lecții de viață chiar, pentru că la școală nu învățăm doar informații, ne vor prinde bine în parcursul nostru pe mai departe, la locul de muncă, vom ști, vom avea, nu-i așa, uite, o cultură generală bogată, că atunci când plecăm în vacanță, Paula, să știm că sunt culturi diferite, cum ar trebui să ne purtăm, cum ne informăm și așa
1: e
0: mai departe.
1: E important. Auzi, uite, chiar am văzut un videoclip săptămâna trecută. Era o fată, se filma prin Grecia, știi, pe o insulă așa. Și tot arăta așa împrejurimile și face... Videoclipul acesta este pentru doamna profesoara de geografie din generală, pentru că mă tot certa că nu învăț și că nu știu cum trebuie informațiile,
0: materia
1: de geografie. Și spunea, spuneți-mi, doamna profesoară de geografie, pe ce insula Greciei sunt?
0: Privind așa, la relief.
1: La relief, da, foarte amuzant a fost videoclipul. Da, e foarte bine să știm câte puțin din fiecare. E bine să avem cunoștințe generale. Acum, dacă avem o pasiune pentru geografie, pentru istorie, cu atât mai bine. Dar nu cred că trebuie să facem cumva din învățat, din a acumula informații, un fel de concurs. Care e mai deștept? Care e mai pe primul loc? Care e mai pregătit? Nu știu. Poate
0: eu,
1: pe unele persoane le ajută.
0: Da, fără îndoială, sigur.
1: Cu siguranță.
0: Le ajută. Ține de stilul fiecărei persoane până la urmă, însă ce voiam să spun e că uitându-mă așa în experiența mea și în experiența celor din jurul meu, mi-am dat seama că elevii aceia cu 10 pe linie, unii dintre ei au anumite dezechilibre, fie emoționale, fie în viață pe alte planuri, și încearcă să compenseze treaba asta. Nu e rău, că până la urmă e o variantă bună de a evada poate de anumite stări negative pe care le simți, le resimți în perioada respectivă. Însă am văzut și copii așa de 10 forțați de părinți, iar alții forțați de împrejurări. Pentru că și-au dat seama că doar în felul acesta pot evolua, pot trece la nivelul următor. Așa că nu lansăm judecăți astăzi, ci doar încercăm să vedem cum sau care este cel mai potrivit echilibru pentru noi, dacă pot să zic așa. Nu de alta, dar îmi dau seama că suntem atât de diferiți, cu nevoi atât de diferite, încât pentru tine s-ar putea ca echilibru să însemne sau să te echilibreze mai mult o medie de nota 10 pe tot parcursul anului școlar, deși nu mai ești la școală, dar în același timp pentru o altă persoană poate însemna o medie de 8, dar făcând sau consumând timpul, investind timpul și în alte activități de folos, poate din afara școlii. Am văzut și astfel de persoane și să știi că le apreciez foarte, foarte mult.
1: Uh-huh. Uite, îmi place foarte mult că cumva subiectul nostru se nimerește și cu perioada aceasta în care elevii de licee primesc rezultatele de la bacalaureat.
0: Da.
1: Și suntem curioși dacă sunt printre ascultătorii noștri și tineri care ne ascultă așa discuțiile pe care le avem noi, să ne scrie ce au învățat ei dincolo de note în acești ani de liceu. Fie prin experiențele pe care le-au trăit, prin lucrurile pe care le-au învățat de la colegi sau de la profesori. Ar fi interesant, nu? Să vedem ce se poate învăța dincolo de note în perioada aceasta adolescenței, când e mai greu așa să știi încotro te îndrepți, ce să acumulezi mai bun din jur.
0: Uitându-mă la ceas, Paula, cred că au învățat dincolo de note că în vacanță trebuie să dormi, mai ales după ce ai terminat liceul, că după aia se cam strică treaba și intri așa în viața de adult din plin, dar lucrurile trebuie în continuare luate cu măsură și echilibru, dar de asta am zis că probabil unii dintre cei care au terminat acum cu bacalaureatul poate dorm la ora asta, cine știe, nu se trezesc ei să ne asculte pe noi, dar pot fi și excepții. Așa că dacă sunt, noi le așteptăm să ne spuneți ce ați învățat dincolo de note în parcursul educațional de până acum. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți scrie, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, iar pe WhatsApp puteți să ne trimiteți chiar mesaje vocale.
1: Dar, Alberto, să știi că întrebarea noastră nu este adresată doar tinerilor. Avem și pentru cei mai cu experiență, mai trecuți așa prin viață, care, vorba ta, școala vieții, știi? Au trecut prin școala vieții. Dragi prieteni, să știți că așteptăm mesaje din partea tuturor. Suntem curioși și vrem să știm care este acea lecție importantă pe care ați învățat-o în viață și care nu a fost predată la școală. Abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră. Cum spuneai și tu, Alberto, numărul nostru de telefon, de SMS și WhatsApp vă stă la dispoziție pe întreg parcursul programului nostru, 0753 400 200. Până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți, vă invităm să vă bucurați împreună cu noi de muzică, pentru că...
0: Și ce muzică!
1: Și ce muzică! Și pentru că nu ascultăm doar muzică aici la Radio Vocea Speranței, vă anunțăm că în scurt timp rubrica Coșul cu Bunătăți ne așteaptă pe fiecare dintre noi să o urmărim cu drag și cu mare atenție. Până atunci, corul Mihai Ionescu, corul de copii, ne încântă pe toți cu piesa muzicală Pe aripi de vulturi, este și melodia acestei săptămâni. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Brocoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre fragi, cele mai timpurii fructe de pădure ce pot fi găsite în crângurile însorite. Fragul sau căpșuna de pădure este o plantă erbacee din familia rozacee cu o arie mare de cultivare ce produce fructe comestibile de mici dimensiuni și formă conică, albe sau roșii. Fructul de frag și-a căpătat celebritatea în perioada Persiei Antice, când semințele sale au luat drumul mătăsii, ajungând în estul îndepărtat și în Europa. Aici, fragul a fost cultivat la scară largă până în secolul al XVIII-lea, când a fost înlocuit cu căpșuna comună de grădină, mai mare și cu soiuri mai variate. Fructul de frag are un parfum mai intens ca cel al căpșunei, fiind în prezent și mai puțin cultivat ca aceasta din urmă. Turcia este principalul producător. Planta are o perioadă de înflorire îndelungată și tinde să-și piardă vitalitatea în câțiva ani. După înfloriri repetate, este atacată de boli care o distrug. Rizomul, frunzele și florile sunt părțile plantei utilizate adesea în scopuri medicinale. Fragul este o sursă excelentă de vitamina C, vitamina E, vitamine din complexul B, dar și minerale ca zinc, potasiu, magneziu, fosfor. Substanțele fitochimice împrumută fragului proprietăți antiinflamatoare și antioxidante care ajută organismul în lupta cu radicalii liberi, reglează nivelul zahărului din sânge, iar studii recente au confirmat rolul pozitiv în prevenirea unor forme de cancer și în inhibarea depunerii și oxidării colesterolului. De asemenea, atât fructul cât și celelalte părți ale plantei sunt recunoscute pentru proprietățile antidiareice, diuretice și astringente. Din frunzele și inflorescențele de frag se prepară un ceai recomandat în tratamentul afecțiunilor hepatice, intestinale, ale splinei sau în probleme de circulație sanguină proastă. Fragul se numără printre alimentele cu potențial alergen ridicat. Astfel, este bine ca fructul să le fie oferit celor mici după vârsta de un an, în cazul în care nu există un istoric de alergii la căpșune sau fragi în familie. De asemenea, este bine ca fructul să fie introdus în alimentația celui mic treptat. Este bine ca fructele să fie consumate în stare proaspătă pe cât posibil, mai ales în perioada de primăvară-vară, când sunt disponibile în magazine. Din fructele de frag se prepară magiun, dulcețuri aromate, dar și diverse sosuri. Aroma lor intensă face din aceste fructe un ingredient special pentru sucuri, smoothie-uri și sunt un adaos potrivit la salata de fructe. Din fragi se pot prepara deserturi, înghețată, prăjituri, biscuiți și pot înlocui foarte bine căpșunele din tarte. În ceea ce privește depozitarea fructelor de frag, acestea pot fi ținute la frigider timp de cel mult 2 zile. Este bine să le spălați doar înainte de a le consuma și nu înainte de a le depozita la rece, deoarece se alterează foarte ușor. O altă metodă de conservare a fragilor este congelarea, mai ales dacă vreți să beneficiați și în anotimpul rece de gustul lor și substanțele nutritive pe care le conțin. La final, eu vă îndemn să vă bucurați de aroma deosebită a fragilor, așa că adăugați și fragii în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: Și 56 de minute, dragi ascultători, am revenit în direct aici în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre ce înseamnă să înveți pentru viață, nu doar pentru note. Cum spuneam noi la începutul ediției, este important să înveți așa și lucruri de bază ce țin de viața de zi cu zi, nu doar ce înveți pentru școală. Și partea mai puțin bună, aș zice eu, e că mulți dintre noi am crescut cu impresia că succesul la școală înseamnă și succes în viață. Că dacă ai note bune, note numai de 10 pe linie,
2: ajungi. Nu e o garanție.
1: Nu e o garanție, da.
2: Deși e de încurajat.
1: E de încurajat.
2: Dar asta dacă o faci așa, din toată inima și înțelegi ceea ce faci, degeaba tocești toată informația acolo pentru a lua cele mai bune note, mm-hmm. Dacă atunci când termini școala și ai ieșit poate în câmpul muncii sau îți începi propriu zis viața de adulte, dar tu nu știi prea multe lucruri, nu te poți ghida, orienta și așa mai departe în viață, iar lucrul acesta, bineînțeles, poate lipsi chiar dacă ai avut nota 10. Uh-huh. Notele nu ne definesc atât de mult, dar spun totuși și ceva despre noi.

0: spun, bineînțeles că spun și ceva despre noi, dar îmi place vorba aceasta, că notele nu te definesc ca persoană.
1: Categoric,
0: cum ești
1: da.
0: Tu, caracterul tău, personalitatea ta. Îmi place că tu ești mai echilibrat, Alberto. Eu tind așa să nu să dau în oamenii cu 10 pe linie, nu vreau să înțeleagă lucrul acesta, dar vreau să vorbim mai mult despre partea aceasta că notele nu te definesc.
1: Sigur, sigur.
0: Pentru că, uite, sunt oameni care au, sau poate au avut rezultate excelente la școală, au fost foarte, nu tocilari, că e greșit să spui tocilar, că până la urmă unui copil dacă îi place
1: foarte
0: să...
1: Foarte sârguincioși.
0: Da, sârguincioși, așa. Și au întâmpinat așa dificultăți în relații, în gestionarea emoțiilor, în luarea deciziilor, pentru că...
1: În integrarea la locul de muncă și lista poate fi
0: da, nu s-au
1: destul
0: dezvoltat,
1: de lungă.
0: Nu s-au dezvoltat pe partea cealaltă a inteligenței emoționale, știi? Cum să vorbești cu oamenii, cum să te comporți, pentru că au stat acolo cu ochișorii în cărți.
1: Au fost șoricei de bibliotecă,
0: șoricei
1: nu? Cum
0: de
1: se
0: bibliotecă.
1: Spune.
0: Măi, nu, e bine să înveți, e bine să ai și 10 pe linie, dar e bine să fii și deschis în a învăța lucruri ce țin de viața de zi cu zi și să ai așa...
1: Și pe astea n-ar trebui să le învățăm, Paula, tot la școală?
0: Ba da, să știi că da.
1: Păi și le învățăm la școală?
0: Nu, asta e greșit. Chiar ar fi fost bine ca în școală să învățăm câteva lucruri ce țin de viață și să nu ne dăm cu capul de pereți când le întâmpinăm după școală. Nu știu cum ai pățit-o tu, dar viața e diferită dincolo de școala gimnazială, dincolo de liceu.
1: Mai în copilărie ești tentat să spui că viața ta este strâns legată de școală și e numai școală. În realitate nu e chiar așa, viața nu e doar despre școală. Școala ocupă o parte semnificativă din viață, însă nu este totul. Și atunci îți dai seama că în viață nu trebuie doar să înveți și să fii bun la materiile de la școală, ci în viață trebuie să știi și cum, nu știu, te duci la magazin, cum saluți, nu? Să fii respectuos, cum ceri ceva de la magazin, cum îl ajuți pe vecinul, cum legi o prietenie,
0: cum să gestionezi
1: cum transmiți
0: un conflict,
1: un mesaj sensibil, exact, cum gestionezi un conflict și multe alte lucruri de care e posibil să te ciocnești în școală, e posibil să nu, școala nu îți spune că te va pregăti și în direcția asta neapărat, de aceea trebuie să fim... Să privim lucrurile din punct de vedere holistic, așa cum spunea cineva drag mie, cu alte cuvinte, din mai multe puncte de vedere, astfel încât să nu ne limităm doar la informația pe care o primim la școală, mai ales acum avem o grămadă de resurse și o grămadă de centre și activități extrașcolare pe care le putem folosi, în care ne putem implica și putem să ne dezvoltăm și latura aceasta personală, emoțională și așa mai departe, nu doar cea intelectuală, informațională, să o numesc așa. Deci sunt o grămadă de variante, rămâne la latitudinea noastră. Ce-mi place mie mult e că cele două școli cu ghilimele de rigoare nu se exclud una pe cealaltă.
0: Bineînțeles.
1: Școala clasică nu exclude școala vieții și nici școala vieții nu ar trebui să excludă școala clasică, pentru că unii care au fugit de școală, rău de tot, nu le-a plăcut sub nicio formă, spun, lasă, domnule, că eu am școala vieții, eu sunt descurcăreț, știu să mă descurc în viață, nu duc lipsă de nimic. Dar până la urmă, ce înseamnă să fii cu adevărat educat?
0: Da, îmi place foarte mult ceea ce ai spus, Alberto, pentru că zâmbeam în timp ce spuneai ideile pe care le-ai avut.
1: Pentru că și de ce.
0: Ai fost în asentiment cu o altă ascultătoare.
1: Da?
0: Da.
1: Ce ne spune?
0: Ne scrie că, părerea mea, zic și eu părerea mea, școala vieții și școala sunt ca doi cai la căruță. De amândoi ai nevoie în viață. Eu stau cam prost la școala vieții. Asta se începe încă din familie și sunt cam luat așa, de
1: naiv.
0: Bleguță, de naiv. Asta e, ce să fac? Dar așa este, uite, școala vieții și școala sunt ca doi căluți de care ai nevoie atunci când vrei să mergi cu căruța. Pentru că un cal, știi, dacă ai un singur cal la căruță, parcă trage mai greu așa săracul. Dacă ai și o căruță încărcată cu bagaj...
1: Și dacă e și o căruță din aia gândită pentru doi cai și tu ai doar unul, atunci să vezi ce mare e beleaua.
0: Așa e și în viață, nu? Ai nevoie cu și siguranță de școala vieții, dar și de școală. Școală.
1: Uite, vezi, facem și noi un pic din școala vieții prin interacțiunea da? Asta cu ascultătorii de aici de la radio și asta ne bucură tare mult, motiv pentru care vă încurajăm în continuare, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la numărul de telefon pe care cu siguranță îl cunoașteți, dar în eventualitatea în care cineva ne ascultă poate pentru prima dată, îl mai rostim aici încă o dată, 0753 400 200, pe SMS și pe WhatsApp așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Vorbim așadar astăzi despre școală dincolo de note, am putea spune. Vorbim despre școala clasică și școala vieții. Două școli de care avem nevoie și să știi, Paula, mă gândeam acum că această școală a vieții, într-adevăr, este constituită din mai multe centre, așa. Pe de o parte avem centrul familial, nu, acolo unde ne dezvoltăm prima dată,
0: cel
1: creștem, învățăm și cunoaștem lumea, descoperim o grămadă de lucruri.
0: Nu degeaba se spune cei 7 ani de acasă.
1: Ai văzut? No? Cine i-are? Cine nu? E mai tânăr, ar zice unii.
0: E o perioadă foarte importantă pentru că, cum mai vorbeam noi și în ediții trecute, copiii sunt așa ca niște bureți și ei absorb ceea ce văd în jur.
1: Exact.
0: Dacă văd la părinți că citesc, că studiază Biblia, că vorbesc frumos cu cei din jur, că sunt mai săritori, că știu să spună un mulțumesc, că au bun simț și așa mai departe, așa cresc și copiii. Deja au un exemplu pozitiv în viața lor încă de mici, încă în cei 7 ani de acasă, nu?
1: Sigur că da.
0: Și aștept să ne spui și celelalte etape ale vieții. Deci prima dată familie... Te-am întrerupt.
1: Bine că m-ai adus cu picioarele pe pământ. Dar nu mai știu exact ce aveam în minte, însă mă gândeam că cu siguranță familia e un pol central în școala vieții, dacă vrei. Mai departe, și școala clasică are o componentă din școala vieții. Asta dacă nu facem homeschooling, știi? Mm-hmm. Da, sunt avantaje și dezavantaje. Dar atunci când mergi la școală, trebuie să te integrezi într-un colectiv, trebuie să înveți ce înseamnă autoritatea unui profesor, altcineva din afara familiei tale, respectul, sigur că da, buna conviețuire, mm-hmm, administrarea unui spațiu pentru că ai tot felul de responsabilități în cadrul unei clase de școală și așa mai departe. Și mai apoi mă gândesc că un alt centru de genul acesta poate fi chiar și biserica, ce vine cu o mulțime de principii valoroase bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, care ar trebui aceste principii să stea la baza tuturor celorlalte centre educaționale din școala vieții. Folosim așa terminologia asta, dar sperăm că ne facem înțeleși. Și iată că sunt deja cel puțin... trei perspective importante atunci când vine vorba de dezvoltarea noastră pe multiple planuri.
0: Și locul de muncă.
1: Și locul de muncă, mm-hmm, să nu uităm de locul de muncă, care la început e o experiență destul de dură pentru unii dintre noi. Da. Nu știi cum să te integrezi.
0: Ai impresia că toți oamenii sunt buni.
1: Și ai impresia că e ca la școală.
0: Da,
1: ești bun, nu ești bun, o să fie bine cumva te mai păsuiește lumea. Nu,
0: e
1: bine în viața reală, mai ales atunci când e vorba de bani, unii sunt foarte drastici și stricți și atunci trebuie să te conformezi. Cum faci față, cum reziști la epuizare, cum îți găsești echilibrul între viața profesională și personală. Oho, și uite cum discuția noastră se duce în zone extraordinar de complexe, pe care într-o formă sau alta le-am mai abordat noi aici în cadrul emisiunii, dar astăzi rămânem la ideea aceasta, ce înseamnă să fii cu adevărat educat și ce înseamnă școală dincolo de notele pe care le primim, pentru că spuneam noi, am început așa cu concluzia, și anume că notele cu adevărat nu ne definesc.
0: Vă reamintim întrebarea ediției, dragi prieteni, care este acea experiență, lecție de viață pe care ați primit-o și nu ați primit-o de la școală, cumva, deci a fost datorită vieții sau din cauza, cine știe, dar abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră. Numărul nostru de SMS și WhatsApp vă stă la dispoziție, 0753 400 200. Până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți mesaje pe WhatsApp, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pentru a vă bucura împreună cu noi de muzică, dar și de o rubrică foarte frumoasă, Iubim mâncarea sănătoasă. O altă lecție, nu? Importantă, pe care o putem învăța în viață, să iubim mâncarea sănătoasă.
1: Uite, îmi pare rău că la școala clasică, la școala școală,
0: nu
1: prea sunt ore de nutriție.
0: Din păcate, deși sunt
1: discuții, am văzut așa în spațiul public, că s-ar putea la un moment dat să apară și o materie dedicată nutriției, dar momentan nu ne bucurăm de așa ceva, dar poate în viitorul apropiat, cine știe. Dar până atunci, uite că facem și noi educație,
0: o
1: un
0: lecție,
1: fel de școală
0: da.
1: Suntem și noi aici la Radio Vocea Speranței. bucurându-vă cu această informație importantă care vine în fiecare săptămână alături de rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Însă până la această rubrică, doamnelor și domnilor, ne bucurăm și de o frumoasă piesă muzicală. Sunt hotărât, interpretează Nobles. Vă dorim audiție plăcută, stați alături de noi!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Vara nu se trăiește doar prin gusturi, se trăiește și prin mirosuri. Pânul proaspăt cosit, tei înfloriți, pepenii din piețe sau tufele de lavandă care colorează câmpurile în nuanțe de violet. Uneori un parfum reușește să fixeze o amintire mai bine decât o fotografie. Lavanda este una dintre plantele care au devenit simbol al verii. Deși este cunoscută mai ales pentru aroma sa, în cantități mici poate aduce o notă elegantă și surprinzătoare în băuturi și deserturi. Folosită cu măsură, nu domină, ci completează. În combinație cu lămâia, rezultatul este echilibrat și răcoritor. Citricele aduc prospețime și energie, iar mierea rotunjește gustul fără să-l acopere. Este o băutură care pare potrivită pentru după-amiezile toride, dar și pentru serile liniștite petrecute pe balcon sau în grădină. Pe lângă gust, această limonadă are și un farmec vizual aparte. Câteva flori de lavandă, o felie de lămâie și un pahar rece transformă o băutură simplă într-un mic ritual al verii. Pentru acest episod, vă propun să facem împreună o limonadă cu lavandă și miere, o variantă parfumată și elegantă a unui preparat clasic. Ca să servim împreună cu încă 3 prieteni, vom folosi sucul de la 3 lămâi, 800 de ml de apă rece, 2 lingurițe de miere, o linguriță de flori de lavandă alimentară, cuburi de gheață și felii de lămâie pentru servire. Iată ce avem de făcut. Punem florile de lavandă într-o cană și turnăm peste ele puțină apă fierbinte. Le lăsăm la infuzat 5-10 minute, apoi strecurăm lichidul și îl răcim. Amestecăm cu sucul de lămâie, mierea și restul apei. Servim cu gheață și felii de lămâie. Ca valoare nutritivă, lămâia furnizează vitamina C, iar băutura contribuie la hidratare și oferă o alternativă aromată la sucurile foarte dulci din comerț. Prieteni, vă doresc să aveți parte de veri care nu trec pe lângă dumneavoastră în grabă, ci lasă în urmă parfumuri, întâlniri frumoase și motive să zâmbiți chiar și peste câteva luni când vă veți aminti de ele. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Da, Mihai, de ce a putut mai bine decât tine? Dar tu chiar n-ai putut mai mult? Ei bine, probabil ați auzit și dumneavoastră aceste replici în copilăria dumneavoastră sau în copilăria celorlalți colegi de clasă sau cine știe în ce alte contexte. Poate ați fost părinți sau sunteți părinți și ați pomenit aceste cuvinte, însă ele nu sunt chiar recomandate. Însă, din păcate, există așa un soi de competiție din aceasta care nu face bine. Există și o competiție constructivă, zic eu, la școală, aceea în care elevii buni, elevii sârguincioși, elevii care chiar își dau interesul, se provoacă așa unii pe alții, astfel încât să ajungă la cele mai bune și frumoase rezultate. Însă uneori comparațiile acestea competitive pe unii descurajează tare mult și nu le aduce niciun beneficiu. E bine, e bine sau nu e bine să existe competiții educative? Eu cred totuși că au și acestea un rol destul de important în formarea copiilor, dar care e acesta? E bine, poate ne ajutați dumneavoastră cu mai multe răspunsuri sau poate ne ajută chiar Paula. Cum e, Paula? Ai fost competitivă la școală? Așa, îți doreai cele mai mari note?
1: Nu, să știi că nu am fost competitivă. Eu zic că am fost destul de ok.
0: Echilibrată,
1: echilibrată. Am fost competitivă în ghilimele, aș zice eu, pe altă parte. Îmi plăcea foarte mult să mă compar la desen, că tu știi că mie îmi place foarte mult să desenez. Mă comparam cu alți colegi.
0: Ca o paranteză, și mie îmi place să desenez, dar tu chiar știi să desenezi, aia e diferența.
1: Da, dar uite ce m-a ajutat pe mine, că mă comparam cu cei care puteau mai mult, desenau mult mai frumos și pe mine asta m-a motivat să învăț și eu să desenez mai bine, știi?
0: Ia uși ce clasă talentată ați fost voi.
1: Da, a fost frumos, dar așa cum spuneai și tu, sunt și competiții educative, uite cum am dat eu exemplul acesta, ele îi învață pe copii nu doar să îi motiveze, știi, să aibă mai multă determinare în a învăța un lucru, dar îi ajută pe copii să lucreze și în echipă, să socializeze cu cei din jurul lui, din jurul lor, să gestioneze poate emoții și să accepte atât victoria cât și înfrângerea, pentru că și asta e important, să știi cum să accepti și înfrângerea când nu câștigi, când nu ești pe primul loc, știi? Pentru că cred că până la urmă asta e cel mai important, atitudinea pe care o avem atunci când dăm de greu, nu?
0: E foarte important. Adevărații oameni de succes știu să și piardă. Uh-huh. Eu am o înfrângere din asta pe care am trăit-o în gimnaziu, cred că era. Nu să uit toată viața, atât de gustul acela amar mi-a rămas încă
1: și acum.
0: Povestește-ne
1: și nouă.
0: Era o doamnă profesoară de engleză, foarte tânără, probabil abia terminase facultatea, venise la noi ca profesor și era foarte pasionată și ne-a învățat o grămadă de engleză doamna respectivă și făcea tot felul de concursuri din acestea ca să ne antreneze în învățare. Să învățăm mai multe cuvinte, să învățăm să construim anumite fraze, să învățăm și ceva gramatică acolo unde cei mai mulți dintre noi aveam probleme. Și uite așa, s-a făcut un concurs. Eu niciodată când era vorba de concurs nu mă gândeam eu, o să ajung în etapa finală. Nu, n-am avut, nici nu-s vreun tip competitiv. Mi-am dorit doar să învăț și să fac tot ce pot mai bine la momentul prezent. Respectiv momentul acela. Și atunci, pentru că îmi și plăcea, îmi plăcea și felul în care aborda situația doamna profesor, îmi plăcea și materia, am zis, hai mă, să vedem ce pot face, să măsor și eu mușchii cu cei mai buni din clasă. Și uite așa, am ajuns în ultima etapă cu cea mai bună colegă din clasă, cea care avea 10 pe linie, nu doar la engleză, ci la toate celelalte materii. Și am ajuns eu și știi atunci când cel care are 10 pe linie ajunge în final, toată lumea se așteaptă. Când ajunge și celălalt, tot restul colegilor țin cu acel cineva, știi? Cu cel mai slab de obicei ții. Și atunci, pentru că am fost la egalitate chiar și în proba finală, au mai fost niște probe de departajare. Măi, și în ultima probă, am avut de scris niște propoziții pe tablă. Și știi când dădeau profesorii teste pe numere și știai la celălalt număr?
1: Da.
0: Ei, așa a fost și situația mea. Colega mea a primit descris o frază de genul, nu știu, sora mea este fericită, iar eu am primit o frază de genul, o propoziție de fratele meu este fericit. Ca să fie cam la fel, dar totuși să fie ceva diferit. Nu mai știu exact, dar știu că era cu soră și frate. Nu mai știu exact care era propoziția în sine. Băi, și eu știam să scriu propoziția colegei mele. Nu știam însă cum să... Care e cuvântul din engleză pentru frate. Și atât m-am chinuit. Am stat acolo la tablă o grămadă. Colegii încercau să-mi facă semne disperate cu toate indiciile posibile. Nu mi-a picat cuvântul acela în minte. Și bineînțeles, a câștigat cine... Probabil trebuia să câștige colega mea de clasă, cea cu nota 10 pe linie, dar a fost o experiență minunată pentru mine, o experiență care mi-a demonstrat că pot și o experiență care de asemenea mi-a adus la purtător multe cunoștințe. De atunci n-am mai uitat cuvântul pentru frate, pentru că l-am aflat imediat după și am zis, mi-am dat o palmă peste frunte pentru că îl știam, dar pur și simplu nu mi-l aminteam în momentul respectiv, dar a fost așa o înfrângere atât de dureroasă pentru că ai ajuns acolo aproape și puteai să fii tu. Dar uite că n-ai fost. Dar nu mi-a adus resentimente față de colega aceea, care, apropo, a fost una dintre prietenele bune din perioada școlii în general. Am fost colegi de bancă, cred că din clasele primare.
1: N-ați fost rivali?
0: Niciodată, niciodată. Ba chiar ne-am ajutat de fiecare dată când am putut și a fost o relație chiar frumoasă.
1: Mai uite, cred că așa este și în viață. Pur și simplu, uite cum ți s-a întâmplat ție, să nu-ți vină cuvântul ăla, știi, să îl știi, dar să nu-ți vină atunci, să ai un lapsus. Cred că așa se întâmplă și în viață, nu tot timpul reușim din prima, dintr-o greșeală mică reușim să ne schimbăm viața într-un anume fel.
0: Da, se schimbă traiectoria.
1: Da, și asta, uite, vezi, în viață nu ar trebui să ne comparăm cu cei din jur. N-ar trebui să ne comparăm, uite cât câștigă ăla, eu de ce nu câștig atâta, uite că ăla a ajuns pe nu știu unde, eu de ce n-am ajuns acolo, știi?
0: Uite, tocmai asta e acea chestiune care consider că ține de maturitate. Și în momentul în care intri într-o competiție cu astfel de mentalități, ajungi să pierzi chiar dacă vei câștiga.
1: Da.
0: Pentru că vei ajunge să te consideri mai bun, mai brav decât celălalt.
1: Sau mai slab.
0: Sau mai slab decât celălalt, mai puțin capabil și tot felul de sentimente. N-are rost să intrăm acum în toate sentimentele și emoțiile acestea pe care fiecare dintre noi probabil le-am simțit la un moment dat. Dar pe măsură ce te educi, devii mai matur și înveți că lucrurile acestea îți pot fi de ajutor, vei vedea că o adevărată competiție reușește să te provoace, fără să te dezamăgească, fără să-ți strice relațiile cu cei din jur și fără să te pună pe un piedestal, chiar dacă ești tu fericitul câștigător.
1: Ce frumos ai spus! Uite, sunt curioasă și de ce părere au ascultătorii noștri. I-am întrebat noi mai devreme care a fost acea lecție importantă pe care au luat-o în viață, au primit-o de la viață, dar nu de la școală.
0: Nu neapărat de la școală, da, ia să vedem.
1: Am primit aici trei mesaje. Domnul Sorin ne scrie că lecția pe care nu am primit-o la școală este lecția slujirii. Cred că aici se referă la slujirea față de Dumnezeu. La
0: poate
1: școală,
0: și față de și semeni, față de cine semeni, știe. Da. Dar asta cred că o înveți și un pic la școală.
1: Da, la ora
0: când
1: de religie.
0: Când erai elev de
1: probabil...
0: serviciu sau când erai șef de clasă și erai responsabil pentru toate și toți. Cum era?
1: Da. Un alt mesaj, Alberto, vine din partea unei ascultătoare, doamna Anca, ne scrie în felul următor: consider că e foarte important și în educație, ca și în orice alt domeniu, să facem tot ce putem mai bun, ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni.
0: Oh, da.
1: Experiența ne spune că cei care sunt deschiși să învețe în școală formală sunt mai dispuși să învețe și în școala vieții și doar așa putem deveni oameni cu adevărat educați din toate punctele de vedere.
0: Ce frumos! Asta da. Probabil ar trebui să fie mesajul
1: concluziei.
0: Da.
1: Îl mai citim la final, dacă e. Un alt mesaj, doamna Elena ne scrie: nu se compară școala vieții cu școala clasică, cum ați numit-o voi. Cine a rămas corigent pe vară, dă un examen și dacă nu-l ia, a rămas repetent. Dar la școala vieții nu este chiar așa. Dumnezeu te mai trece odată și încă odată până îl iei. Nu renunță la tine.
0: Ce frumos!
1: Da. Uite, un alt mesaj foarte bun pentru concluzia ediției de azi, dar nu suntem acolo, mai avem
0: facem
1: ceva
0: așa
1: timp.
0: O compilație de mesaje la final de ediție și vedem care e cea mai potrivită concluzie, însă vă mulțumim tare mult pentru aceste perspective îmbucurătoare și încurajatoare, pentru că, într-adevăr, ideea nu este să excludem vreuna din școli, ci să învățăm cât de important este ca cele două să fie puse împreună, atât școala vieții, cât și școala clasică, astfel încât să fim mereu dispuși să învățăm, să creștem, să ne dezvoltăm și mai mult decât atât să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru care poate au mai multă nevoie de ajutor să crească și ei la rândul lor. E atât de important să facem lucrul acesta, până la urmă și Biblia ne îndeamnă că atunci când noi o ducem bine și nu doar atunci când o ducem bine, în orice context al vieții noastre, să nu ne uităm doar la noi, ci să ne uităm și în jurul nostru, să vedem care sunt acei oameni care au nevoie de sprijin, de ajutor, indiferent că vorbim de sprijin emoțional, financiar sau știu eu de ce altă natură.
1: Dragi ascultători, vă încurajăm să ne scrieți în continuare la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200, care este acea lecție importantă pe care ați învățat-o în viață și care nu a fost predată la școală. Abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră, însă până veți face dumneavoastră acest lucru, vă provocăm să rămâneți în continuare aici la Radio Vocea Speranței, pentru că în scurt timp ne întâlnim cu o colegă dragă nouă de la Iași, Angelica Paicu. Abia așteptăm să aflăm și noi informațiile de acolo, de la Iași, să vedem ce mai este nou, ce evenimente se vor organiza săptămâna aceasta, și între timp ascultăm și muzică, o muzică foarte frumoasă de altfel, și vă spunem audiție plăcută tuturor, pentru că Daria Ilie ne încântă pe toți cu piesa muzicală Să fii vesel.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră, ora 12 și un minut chiar acum s-a făcut, așadar sunteți aici la Live cu Sens, sunteți ancorați în prezent și în actualitate. De ce spun asta? E bine pentru că încercăm să venim în atenția dumneavoastră cu fel și fel de informații, care mai de care mai relevante și mai de actualitate. Ei bine, informațiile nu se opresc pentru că alături de noi, doamnelor și domnilor, ca în fiecare zi de luni, este colega noastră, doamna Angelica Paicu. Vă spunem bună ziua, bine ați revenit la Live cu Sens.
1: Bine v-am găsit pe voi și pe ascultătorii noștri. În primul rând și eu vreau să vă felicit pentru muzica pe care o alegeți.
0: Așa e, că e frumoasă.
1: Foarte frumoasă. Am trecut cu ochii dimineață pe o informație, pe un titlu. Muzica pe care o asculti în mașină vorbește foarte mult despre tine. N-am avut timp să intru în articol și să văd despre ce e vorba, dar m-am gândit că, uite, este un subiect pe care colegii mei ar putea să-l dezbată. E bine, muzica pe care o ascultăm la Radio Vocea Speranței este specială și în timp, cu un exercițiu al ascultării, îți dai seama și cine este realizatorul în funcție de muzica pe care o alege în calupurile pe care le realizează. Deci felicitări pentru ce alegeți. Nu știu, este o muncă de echipă sau pe rând?
2: Este muncă de echipă, cum altfel nu se poate. Mulțumim tare mult!
1: Și la muzică! Mă bucur mult, dragilor, și mai ales pentru subiectul de astăzi. Dar știți ceva? Întrebările voastre se adresează celor mai mari, pentru că doar ei pot răspunde la asemenea întrebări.
0: I-am provocat un pic și pe cei care au terminat liceul acum, dar încă n-am primit răspuns. Nu știu dacă încă s-au trezit, asta era concluzia noastră.
1: Chiar dacă s-au trezit, ei încă nu pot spune, elevul, copilul, rămâne blocat pe notă și pe bucuria pe care o face celorlalți la aducerea notei. Și nota este doar ușa. Ei, după ce ai deschis ușa, intră persoana și se vede caracterul, înțelepciunea, capacitatea de a alege, cum privești, cum toate celelalte se adaugă după ce ai deschis ușa. Rău este că noi, părinții, ne blocăm la ușă să vină copiii cu... Și ați vorbit foarte frumos și mult despre asta, note cât mai mari, îi comparăm pe copii. Ori aceasta este o muncă de echipă, părinții, în primul rând, apoi profesorul, care trebuie să te învețe ce înseamnă sensul, să-ți găsească sensul din spatele informației, să te ajute să vezi la ce te ajută informația exact pe care ți-a dat-o, la ce îți folosește ție în viață, cum te formează. Îl înveți pe moromete, bun, dar de ce să-l înveți? De ce să... Poate spui că este ceva din trecutul tău, bunicii tăi, poate știu, dar la ce te ajută pe tine să înveți un om, caracterul unui om?
0: Noi în școală ne plângeam destul de mult. Dar ce avem noi nevoie de asta și de asta și de asta? Ei, și ce trebuie să mai învățăm? Ce au spus alții? Lasă să învățăm altceva. Dar uite așa că odată este cu înaintarea în vârstă îți dai seama cât de importante sunt lucrurile acelea și parcă uneori ai vrea să mai revii asupra lor doar de dragul de a învăța ceea ce trebuie și cum trebuie, astfel încât să fie cu adevărat o rampă de lansare pentru tine în viitor. Da, asta vine odată
1: Paula
0: cu vârsta.
1: Paula mai are timp, dar tu, Alberto, ai intrat în focus.
0: Am intrat, da.
1: Și ai intrat.
0: M-am ars bine.
1: Câteodată mi-e milă așa de părinții din ziua de astăzi, pentru că au foarte, foarte, foarte multe provocări. Au foarte multe, le trebuie multă înțelepciune să le răspundă în copiilor, întrebărilor copiilor și să le arate lumea de dincolo de răspuns. E foarte greu.
0: Știți care e vestea bună? Că înțelepciunea nu vine de la noi, vine de la Domnul. Și atunci stăm aproape de El și avem încredere că toate lucrurile și toate provocările le vom rezolva cu bine.
1: Absolut. Eu vreau să vă spun că am rămas corigentă.
0: Da?
1: Și nu cred că mi-am luat până acum corigența. Nu am învățat nici în școală, nici viața, nu m-am învățat suficient ce înseamnă răbdarea. E, la acest capitol sunt codașă și mă rog Domnului ca măcar de acum încolo să...
2: Dacă e să o luăm așa, cu toții suntem corigenți la câte ceva.
0: Exact.
2: Dar e bine că...
1: ne dăm seama la ce.
2: Exact, asta urma să zic. E bine că ne dăm seama la ce și important e să încercăm să ne dăm restanța acolo. Cât se poate, când se poate.
0: Cât putem.
2: Cât putem.
1: Așa este. ca o concluzie la sfârșitul școlilor pe care le facem notele, rămân doar în catalog. Dar
0: așa,
1: ceea ce am învățat datorită lucrurilor învățate rămâne în noi pe toată viața, pentru toată viața.
0: Și acum, pentru cei care poate au aceeași corigență ca dumneavoastră la capitolul răbdării, spuneți-ne și care sunt informațiile de la Iași, că probabil așteaptă lumea.
2: Nici noi nu mai avem răbdare. Și noi suntem curioși.
1: Accidente, incendii, expoziții, dinozauri, de toate pentru toți, găsești la Iași. Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat 2026, publicate ieri, după soluționarea contestațiilor, arată o rată de promovare de 86,2% în rândul absolvenților din promoția curentă din județul Iași. Rata acumulată de promovare este de 82,6%, iar Iașul se situează peste media națională. Nu știu dacă este ceva de laudă, pentru că eu nu văd încă, dar poate este. 9 unități de învățământ din județul Iași au fost recompensate în acest an cu titlul de școală europeană. Este o distinție acordată de Ministerul Educației și Cercetării instituțiilor care se remarcă prin implicarea în proiecte europene și prin promovarea unui învățământ modern. Cele 9 școli premiate din județul Iași ocupă primul loc la nivel național, confirmând performanța și implicarea comunităților școlare în dezvoltarea educației de calitate. E, trebuie să vedem mai multe. Apropo de ce vă care aleg să plece, elevii care aleg să plece să-și facă facultatea în București sau Cluj. Dar s-au întâmplat și lucruri foarte, foarte importante. 2 intervenții de prelevare de organe s-au efectuat sâmbătă și ele au declanșat un ampul de transplanturi în mai multe centre medicale din România și din străinătate. Procedura, și ce este important pentru Iași, s-a efectuat primul transplant de cord realizat la Iași. Această procedură reprezintă o premieră pentru sistemul medical din regiune și marchează extinderea capacității de realizare a transplanturilor complexe în Centrul Universitar Ieșean. Acțiunea aceasta reprezintă una dintre cele mai ample mobilizări medicale din ultimii ani în domeniul transplantului, implicând echipe din mai multe centre din România și colaborări internaționale pentru salvarea unor pacienți aflați în stare gravă. Și ce s-a întâmplat? Că duminică a trecut seara aceasta. Dacă vreți sau dacă sunteți în Iași, la Palatul Culturii, este un nou concert. Este un eveniment dedicat iubitorilor muzicii clasice. Începând cu ora 17, sala Henri Coandă găzduiește un recital vocal-instrumental organizat de Complexul Muzeal Național Moldova Iași în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu, un prilej cu care tineri interpreți vor aduce în fața publicului doritor de muzică clasică mari compozitori ai repertoriului universal. Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal Național Moldova Iași în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice. Vrem să vă invităm pe toți să veniți la Iași, pentru că veți găsi tot ce trebuie unui suflet care caută și altceva, dar și un răspuns pentru căutările copiilor, ale tinerilor, pentru fiecare, așa cum am început, pentru fiecare se găsește câte ceva care să-l scoată din monotonia fiecare zile. În plus, temperatura în Iași este foarte, foarte bună. Nu este cald, am înțeles că la sfârșitul unii va fi din nou cald, dar acum este răcoare și vă puteți plimba și vă puteți relaxa în parcurile atât de frumoase ale Iașului. Alberto, Paula?
0: Dar să știți că venim și fără invitație. Atât de mult ne place Iașul. Făceam acum calculul că cred că ar trebui să ne facem bagajele așa repede și să încheiem emisiunea, să plecăm dacă vrem să ajungem la evenimentul descris de dumneavoastră mai devreme.
2: E drumul lung.
0: drumul lung, e bine că acum avem o bună parte din drum autostradă și ajungem mult, mult mai repede, dar până cauți loc de parcare, până te învârți un pic pe acolo și până te mai bucuri de oraș, ar trebui să plecăm chiar acum. E bine, nu știu dacă ne permitem lucrul acesta, dar cei care sunt mai aproape sau cei care își doresc neapărat să meargă, o pot face și cu bucurie vor constata că nu e singurul eveniment care merită din acest oraș. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații și pentru că ne țineți la curent așa cu ceea ce se mai întâmplă în Iași. Atât de calde sunt informațiile aduse de dumneavoastră, încât dacă închidem ochii, parcă ne simțim puțin mai aproape de acest frumos oraș al României. Mulțumim mult!
1: Cu drag! Pe săptămâna viitoare!
0: Sigur că da, abia așteptăm! Doamnelor și domnilor, iată că și săptămâna aceasta sunt o mulțime de lucruri frumoase care se întâmplă în Iași. Bineînțeles, sunt multe lucruri frumoase care se întâmplă în jurul nostru, trebuie să avem doar timpul necesar și ochelarii potriviți pentru a le putea observa sau urechile potrivite pentru a putea asculta aceste informații. De aceea noi le prezentăm aici la radio în fiecare zi de luni, informații de la Iași lunea. Dar, așa cum vă spuneam, sunt multe lucruri bune și frumoase în jurul nostru de care ne putem bucura. Atunci când eram la școală, Paula, nu știu dacă și tu făceai lucrul acesta, dar împreună cu colegii stăteam și calculam, măi, câți ani de școală mai am, că abia aștept să termin. Și acum când te uiți în urmă, da? Parcă ai mai vrea să retrăiești anii aceia.
2: Da, tu ai mai vrea?
0: Din școală. Da, da. Mi se pare, da, bine, cu mintea de acum.
2: Cu mintea de acum, da, și aș vrea. Dar cu mintea de atunci, să-ți dorești iar să crești.
0: Cu mintea de atunci, aș fi calculat la fel câți ani mai am, dar de școală.
2: Da, uite ce amuzant e, când suntem mici ne dorim să fim adulți, să fim așa, pe cont propriu, să nu mai stăm după ce spune mama și cu tata, să facem ce vrem noi, și când suntem adulți ne-am dorit să fim mici, să fim copii, să fim din nou la
0: școală.
2: Eu
0: am fost un copil atipic, Paula, încă din copilărie mi-am dorit să rămân mic. Nu mi-am dorit să cresc mare.
2: Ah, ce bine! De-am fi toți așa ca tine. N-ai asta avut nici măcar un moment în care să-ți dorești să fii mare?
0: Da, sigur, au fost lucruri pe care mi le doream și îmi dădeam seama că nu le pot avea decât la maturitate și atunci îmi doream din perspectiva asta să cresc, însă de cealaltă parte îmi dădeam seama că e atât de bine și frumos să n-ai nicio grijă,
2: da,
0: să se streseze alții pentru tine și atunci când ai o problemă spui mama, tata și s-a rezolvat. Nu, era simplu și frumos.
2: De-am putea da timpul înapoi. Ce bine ar fi.
0: Hai să învățăm să trăim bine din prima.
2: Asta, exact, să învățăm să trăim bine din prima și să fim atenți așa la lecțiile pe care viața ni le oferă, la lecțiile pe care Dumnezeu ni le oferă până la urmă și,
0: sigur, le îngăduie în viața noastră.
2: Bineînțeles, da, și no, avem de învățat câte ceva din fiecare, de oriunde, de la oricine.
0: Omul cât trăiește învață.
2: Încercăm acum toate proverbele.
0: Sigur că da. Și apropo de subiectul nostru, care face cumva așa, sau ne duce cu gândul la adevărata educație, cea care trece dincolo de note, mă gândeam că mai era o vorbă, e adevărat, cred că am auzit-o ori spre finalul liceului, ori în facultate, nu mai rețin bine când am auzit vorba aceasta, însă știu că un elev sau un student trebuie să aibă note de la 1 la 10 ca să fie experiența completă. Oricei cu 10 pe linie sau care n-au luat în viața lor un 2, un 4, o notă din asta așa care să te scuture puțin, păi unde mai nu știu, unde mai sunt fluctuațiile vieții, nu?
2: Da, așa e și
0: ai luat, ai luat de la 1 până la 10?
2: De la 1, nu.
0: Nu, 1 era pentru copiat.
2: Nu, cred
0: deci
2: că
0: ai fost cinstită.
2: Cea mai mică notă pe care am avut-o a fost într-adevăr nota 3 în clasa 9-a. Și am primit-o pentru că doamna de chimie i s-a părut ei că am suflat eu unei colege în timp ce o asculta. Asta a fost tot. Dar
0: nu
2: eu
0: trebuia
2: n-am
0: să
2: n-am
0: mai
2: suflat.
0: Respir, Paula.
2: Da, și aia a fost prima mea notă de 3. Ce era să mai fac? Dacă dumneavoastră considerați lucrul acesta, așa să fie. Adică nu m-a crezut și colegii spuneau, dar era un pic mai complicată doamna. Dar asta e. No. Până la urmă am învățat
0: s-a
2: și am
0: mai să știi
2: s-a făcut
0: și,
2: media.
0: Și eu tot
2: adică
0: la chimie aveam un profesor care era... Se agita foarte mult dacă avea el impresia că îl furi cu ceva.
2: Da. Mai
0: asta
2: sunt
0: ține
2: și...
0: de dedicarea fiecărui
2: cadru
0: didactic.
2: Uite, prima lecție. Nu toată lumea e la fel. Trebuie să înveți să comunici cu oamenii în funcție de...
0: Mai ales când tu ești profesorul.
2: Da.
0: Dar aici vorbim de cadre didactice extrem de dedicate. Vorbeam cu cineva care spunea că lucrează în domeniu și spunea că asta e cu siguranță o vocație, nu e pentru toată lumea. Nu toată lumea are acest dar de a împărtăși pe înțelesul fiecăruia un set de informații, dar dincolo de aceste informații și niște valori, niște principii de viață. Acum, na, nevoia e mare de oameni la catedră și atunci s-ar putea să fie și unii care nu sunt cei mai potriviți, însă, din nou, nu-i ca o judecată, e ca un îndemn la a face lucrurile așa cum ne spunea una din ascultătoarele noastre, nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul, cu maximă responsabilitate și cu un interes complet față de generațiile viitoare, că până la urmă despre asta e vorba în școală, despre
2: pasiune,
0: viitor.
2: Și cu pasiune, adică să pui pasiune în ceea ce faci. Uite, că tot aveam eu emisiunea la Speranța cu pasiune, știi că o să reintre vara aceasta în redifuzare.
0: Sigur, abia așteptăm să te urmărim.
2: Chiar am vorbit săptămâna trecută cu colegele noastre, Edisa și Florentina, și m-au întrebat la un moment dat care a fost cea mai mare satisfacție în realizarea acelei emisiuni și uite, să-ți spun și ție acum că cea mai mare satisfacție a fost când oamenii chiar au început să spună: măi, de când am văzut emisiunea asta, cred că cu cizmarul, este o meserie pe ducă, nu e chiar atât de... practicată astăzi. Și
0: a trecut de mult apogeu.
2: Da, a spus că de când am văzut emisiunea, parcă am început să-mi duc mai des pantofii la cizmar să-mi repare, să apreciez mai mult meserile acestea pe cale de dispariție, cum le zicem noi, pentru că am mai descoperit noi profesii ce tot apar și nici nu înțelegem termenul.
0: Da, și nu știm încotro se îndreaptă lucrurile în viitor.
2: Și asta a fost o satisfacție, pentru că oamenii au văzut alți oameni care lucrează și pun pasiune în tot ceea ce fac și asta ar trebui să facem și noi. Asta ar trebui să fie o lecție pentru fiecare dintre noi, să facem cu drag tot ce ține de noi.
0: Tot ceea ce facem până la urmă, tot ceea ce
2: și
0: vine
2: la muncă,
0: responsabilitatea
2: și în familie,
0: noastră.
2: Și între prieteni.
0: Uite, apropo de meserii, joburi care sunt pe duc așa, aproape pierdute, am rămas plăcut surprins să văd că vara, din nou, copiii sunt creativi și creează acel stand de limonadă în fața curții, porții, blocului
2: frumos
0: și așa mai departe. Am văzut în ultimele două zile două astfel de exemple concrete, așa, aproape de mine, să zic, și m-am bucurat tare mult pentru că ai zice, de ce să mai facă copiii asta, da? Nu mai vor ei să se implice în astfel de activități, plus de asta nu se fac cine știe ce bani și cei care vin, așa cum spuneai tu, cu cizmarul, știi, ajung să cumpere cei care ajung la niște informații și își dau seama că vor și acei copii să strângă niște bănuți, nu neapărat că le e sete sau că vor să guste neapărat limonadă, că poate au și ei acasă în frigider, dar au zis, mă, hai să cumpăr de la copii ăștia, că uite, s-au străduit să-i încurajez, că ceea ce au făcut e până la urmă un lucru bun. Și m-am bucurat tare mult să văd că sunt foarte creative, au creat tot felul de standuri, tot felul de pancarte, tot felul de stegulețe, ba chiar și tricouri personalizate am văzut la unele standuri. Deci,
2: uite, o lecție pe care o pot învăța copiii prin astfel de activități, mai ales dacă își pregătesc așa un stand de limonadă, să ofere și celor care nu au bani. Persoanelor mai puțin avute.
0: La ce lecție grea vrei să investi tu?
2: E foarte... Uite, chiar eu din nou am văzut un videoclip, Alberto, cu un bărbat a filmat că era în mașină, conducea și a văzut pe marginea străzii tot așa doi copii, fetiță și un băiat, cum vindeau limonadă fix în fața curții și au oprit și le-a zis: măi, n-am niciun ban la mine, îmi dați și mie un pahar că mi-e sete și mai durează până ajung acasă. Și copilașii, da, bineînțeles, i-a pus un pahar de limonadă și bărbatul ăsta scoate de acolo din portofel niște bani. Uite că ați fost atât de bun cu mine, eu mi-am găsit aici niște bani și vă dau. Și mi-a plăcut așa gestul copiilor, știi, că au fost foarte receptivi și au zis, da, bineînțeles, nu trebuie bani.
0: Copiii uneori nici măcar nu se gândesc așa cum o facem noi și
2: noi ar trebui să învățăm de la ei
0: o lecție. Cu siguranță, multe alte lecții.
2: Da. Mai așteptăm mesaje, dragi ascultători, la numărul nostru de telefon 0753 400 200, dacă sunteți adolescenți și ați terminat liceul acum recent. Spuneți-ne ce ați învățat în acești ani, pe lângă materia de la școală și pe lângă notele pe care le-ați luat, care este cea mai importantă lecție pe care ați avut-o, dar și pentru cei mari, nu? Trecuți prin școală, prin școli, poate mai multe, prin școala vieții, Alberto. Să ne spuneți care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o în viață și care nu a fost predată la școală. Abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră și până vă pregătiți să ne scrieți, mai ascultăm muzică, pentru că așa cum ne spunea și colega noastră, Angelica Baicu, avem muzică frumoasă, nu? Așadar, dragi prieteni, vă spunem audiție plăcută. Lidia Enache ne încântă pe toți cu piesa muzicală Pentru domnitorul păcii.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 30 de minute, dragi prieteni, suntem aici la Live cu Sens și vorbim în această ocazie ce înseamnă să înveți pentru viață și nu doar pentru note. Am avut multe discuții pe tema aceasta, mie mi-a făcut plăcere să vorbim despre lecții de viață și nu...
1: Ți-ai spus oful?
0: Mi-am spus șoful, da, da, da. Așa, printre picături, să nu se observe, știi că mă plâng aici, ca să nu-și dea lumea seama ce fac eu, nu? Alberto, să știi că mai primim mesaje. O ascultătoare
1: asta
0: ne scrie în continuare și mie îmi place tare mult. Chiar ne scrie în felul următor: cei care se bazează doar pe școala vieții se folosesc de cei cu școală. Trag jarul pe tura lor și da, îi ia de bleci, de naivi. Din nou, trebuie echilibru, dragilor, da, sunt multe probleme în creșterea copiilor, dar bine că sunt copii și în comunism păreau mai puțin pentru că erau granițele închise. Acum suntem și noi cu ceilalți europeni, chiar dacă sunt probleme, nu suntem singuri și izolați și putem învăța de la ceilalți.
1: Și bine ar fi să învățăm, că avem așa câteva exemple de sisteme educaționale pe care le-am putea împrumuta. Am văzut că am mai împrumutat de pe aici pe acolo și asta m-a bucurat, dar bineînțeles, hai să ajungem noi atât de buni încât să împrumute și alții de la noi.
0: Da, ce frumos ar fi, nu?
1: Nu? Băi, eu cred că avem lucruri bune care pot fi preluate
0: avem.
1: Și...
0: Avem, dar știi ce e trist? Când sunt luate doar părțile mai puțin frumoase... Și suntem împrăștiate așa pe internet peste tot, suntem catalogați ca fiind nu știu cum, ca nu știu cine, înțelegi ce
1: da,
0: vreau să zic?
1: Da, înțeleg perfect ce vrei să
0: înțelegi
1: zici.
0: Înțelegi perfect, nu?
1: Sunt anumite etichete pe care le primim, da. Asta apropo de spațiul acesta european, mm-hmm. deși facem parte din Uniunea Europeană, însă tot suntem uneori priviți într-un anume fel, da. Nu de toată lumea. Și poate din ce în ce mai puțin suntem priviți așa, pentru că evoluăm și noi destul de mult.
0: Da, uite, asta ar fi o lecție, să nu judecăm o carte după coperta, nu?
1: No.
0: Este și vorba, proverbul foarte, foarte bun, de altfel.
1: Asta înseamnă că trebuie să mergi la școală și să deschizi cartea aia. Cine da. Nu vrea să o deschidă, acolo sunt niște probleme. Da, important e, doamnelor și domnilor, să mergem la școală, să-i susținem pe cei... A, uite, ăsta e un subiect bun de discuție. Se duce probabil mai mult în zona socială, dar are a face cu educația. Cum susținem educația în dreptul copiilor care nu își permit să meargă la școală? Noi spunem că educația în România este gratuită, însă în realitate vedem că sunt o grămadă de costuri pe care mulți copii nu și le permit. Am văzut, apropo de videoclipurile pe care le tot vedem, pentru că suntem bombardați cu fel și fel de informații și videoclipuri și așa mai departe. Era o fetiță care plângea și spunea că nu mai vrea să meargă la școală, deoarece colectivul, colegii râd de ea pentru că se îmbracă în fiecare
0: da.
1: Zi cu aceleași haine.
0: Am văzut, da.
1: Mi s-a părut foarte, foarte tristă perspectiva
0: asta. Și dezamăgitor așa.
1: Și stai și te gândești ce poți să faci tu bun în această privință. Nu știu ce e mai ușor. Să o ajuți pe fetiță sau să încerci să-i schimbi pe ceilalți copii. S-ar putea că să fie de muncă în ambele direcții.
0: Da, dar cred că
1: dar
0: mai
1: merită.
0: Ușoară ar fi prima variantă. Din
1: Sigur.
0: Păcate, să o ajuți pe fetiță să aibă cumva încredere în ea și să nu pună la suflet ce spun ceilalți colegi. Pentru că educația, din nou, pleacă de acasă. Lucrurile da. Astea copiii le văd încă de acasă, știi? Văd la părinții lor și na, de acolo ar trebui să...
1: Și mai e o categorie de copii, cei care merg la... Nu sunt din familii foarte potente din punct de vedere financiar, cu anumite lipsuri, dar totuși copiii au învățat suficient de bine încât să ajungă într-o școală de prestigiu, să spunem, unde pretențiile sunt mai ridicate din toate punctele de vedere, nu doar educațional. Și atunci, fiind într-un astfel de colectiv, ajunge să fie o presiune foarte mare pe părinți, ca și al lor copil, să țină pasul nu doar din punct de vedere educațional-informațional, ci să se îmbrace similar, să meargă la evenimente similare, să-și permită să aibă aceleași oportunități ca ceilalți colegi și așa mai departe. E bine, lucrurile se complică destul de mult, însă, spuneam noi, cam asta e școala vieții. Uneori e mai dură pentru unii dintre noi, pentru alții e mai ușoară, însă trebuie parcursă cu speranță și cu gândul că nu suntem singuri, dincolo de părinți și de cei apropiați, mereu va fi alături de noi Dumnezeu și ne va conduce pe întreg acest parcurs. Iar dincolo de asta, notele de la școală nu tot timpul reflectă realitatea. Asta nu înseamnă să ne lăsăm pe tânjeală, așa cum se spunea când eram eu mic, ci din contră să perseverăm, să vedem ce ne place, să vedem la ce suntem buni, să maximizăm potențialul nostru de creștere în direcția respectivă, chiar dacă asta înseamnă că nu o să avem poate 10 pe linie la toate materiile. Eu nu cred că există copil cu 10 pe linie, apropo de discuția noastră de la început de ediție, nu cred că există, nu are cum să fie un copil bun la toate. Și exemplele pe care le am în minte confirmă lucrul acesta, deși sunt mulți elevi cu 10 pe linie, cumva și la simpatia profesorilor de la un punct încolo, dar sunt copii care, nu știu, poate pe zona tehnică nu sunt la fel de buni. Poate
0: sau la sport. Uite, eu aveam colegi cu 10 pe linie, vorba ta, și la sport erau, nu erau pregătiți, nu aveau condiție fizică și luau note mai mici și trăgeau cumva în jos acea notă mică.
1: Da.
0: Dar na, asta e, unii sunt mai buni la sport, unii sunt mai buni la istorie, la geografie.
1: Exact.
0: Și nu e rău, e bine, pentru că cum ar fi să fim toți buni pe un singur lucru? Cum ne-am completat? Așa ne completăm. Că spuneai tu mai devreme că ar fi frumos să vorbim într-o altă ediție cum susținem educația în dreptul copiilor care nu își permit. Chiar mi-am notat, să știi, și o să vorbim despre lucrul
1: acesta. Gata, dacă e notat.
0: Dar așa rapid, cred că și tu știi, probabil și ascultătorii cunosc ADRA România.
1: Da.
0: Chiar au un proiect, Vreau la școală, se numește, și îi ajută pe copii, fie prin pachetele, prin alimente și motivele.
1: Prin rechizite, ghiozdane.
0: Și mă gândeam acum că asta ar trebui să fie o lecție de viață pentru noi, să-i ajutăm, să-i susținem în educație. Dar chiar dacă n-am avut noi 10 pe linie, asta nu contează. Putem să-i susținem pe ei să aibă note bune, să fie încurajați așa și motivați să meargă la școală, așa cum se și numește proiectul Vreau la școală, nu?
1: Și îmi place tare mult proiectul ăsta. De ce? Pentru că chiar asta încurajează pe copii.
0: Da.
1: Nu sunt, pentru că posibilitățile sunt limitate și ajutorul este limitat, atunci sunt selectați copiii care chiar își doresc să facă școală.
0: Da. Asta,
1: și asta mi se pare extraordinar.
0: Și uite, asta e lecția pe care ar trebui să o luăm noi așa de la viață cu privire la subiectul acesta cu copiii, să oferim fără a aștepta ceva în schimb. Eu cred că asta e o lecție importantă, să oferi fără să aștepți ceva în schimb. Pentru că, nu știu dacă ție s-a
1: întâmplat. Nici măcar un mulțumesc.
0: Nici măcar un mulțumesc. Sau mi s-a întâmplat să cer ajutorul odată, să am nevoie. Deși eu nu prea cer ajutor, eu sunt genul de persoană care încerc să mă dau cu capul de pere să fac singură, dar când am nevoie, chiar cer. Să cer ajutorul și după aia... Paula, dar știi, te-am ajutat, ajută-mă și tu pe mine acum, că știi, hai, fă-mi și mie lucrul ăsta.
1: Da, chiar așa, Paula, ții minte că...
0: Și nu e că n-aș ajuta sau că nu aș înapoia cumva ajutorul, dar e așa, un pic tristuț să faci un lucru doar ca să primești în schimb, știi, ceva.
1: Asta nu înseamnă că nu ți se întoarce. De cele mai multe
0: se întoarce
1: ajutorul, dar nu în sens de obligativitate și că cineva se simte cu adevărat dator față de tine, ci din contră, e ca și cum ai fi cerut pentru prima dată ajutorul și el ți-a fost oferit.
0: Uh-huh.
1: Da, sunt multe lecții despre viață pe care le învățăm pe măsură ce trec ani, uneori în școală, alteori în afara școlii, dar important este să bifăm toate aceste lecții importante, care cred că și-au originea și rădăcina în acei 7 ani de acasă. Și acești 7 ani sunt dezvoltați pe parcurs la școală, la biserică, în grupul de prieteni și poate chiar la locul de muncă, cine știe.
0: Mă bucur că ai menționat și biserica, pentru că are un rol important.
1: Extrem de important.
0: Viața unui copil.
1: Destul de neglijat, dacă mă întreb pe mine... În momentul prezent, dar mi se pare că biserica are un rol extraordinar de mare în formarea noilor generații și chiar în educarea și schimbarea mentalităților, pentru că biserica are un instrument extraordinar la îndemână și anume cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii sunt încurajați să pună mâna pe cuvântul lui Dumnezeu și să deschidă acest cuvânt, doar în felul acesta poate exista schimbarea. Am zis-o de foarte multe ori, nu cred în schimbarea oamenilor decât atunci când este realizată prin acest proces al cunoașterii de Dumnezeu. Altfel, noi oamenii nu prea vrem să ne schimbăm.
0: Da, nu prea vrem sau nu putem singuri, mai bine zis.
1: Da.
0: Chiar nu
1: da.
0: Putem singuri, pentru că avem nevoie de ajutor pe partea aceasta spirituală.
1: Mult.
0: Dacă nu o primim de la oameni, de la Dumnezeu, sigur o primim. Și Da, e ai zis foarte bine, e important, da. Mi-am pierdut bine ideea, pentru că voiam să zic ceva important și uite, vezi, mi-am pierdut ideea, dar nu-i nimic, mi-aduc eu aminte și revin.
1: Păi nu știi că așa se întâmpla și la școală?
0: Așa se întâmpla și la școală, nu? Când cum ai ridica, pățit și tu la concurs?
1: Ai văzut? Se întâmplă, Paula, o mulțime de experiențe ni se întâmplă. Important este felul în care le gestionăm, că până la urmă asta ne dezvoltă și ne ajută să mergem mai departe și să căpătăm experiență. Ia zi, Paula, ia.
0: Mi-am adus aminte la timp că ai menționat de Biblie. Câte lecții nu găsim noi în Biblie, lecții de viață.
1: Chiar vorbeam cu cineva dintre colegii noștri și rămăsesem așa la un moment dat amândoi contemplativi, gândindu-ne că nu există nicio arie a vieții pe care Biblia să nu o cuprindă sau să nu-ți ofere acel minim de informații de care ai nevoie pentru a face față în toate situațiile și a te descurca până la urmă în viață. Și da, asta mi se pare fascinant. Este. Dincolo de asta, Biblia nu ne pregătește doar pentru viața aceasta, ci și pentru acel moment când se va împlini făgăduința Mântuitorului că va veni și ne va lua acasă. Abia așteptăm momentul acela, însă până atunci să ne facem treaba cu responsabilitate cât suntem aici pe pământ.
0: Dragi ascultători, că telespectatori avem la Speranța TV, la radio avem ascultători. Ne-am fi bucurat noi să fiți și telespectatori, nu? Să ne și vedem așa
1: aici,
0: cum stăm.
1: E greu să punem o cameră aici?
0: Nu e greu. Vă provocăm să rămâneți în continuare alături de noi. Mai avem câteva piese muzicale frumoase până ne despărțim din această ediție. Ingrid Stănescu Iorgulescu ne încântă pe toți cu piesa muzicală Stau în Hristos. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Și uite că a sunat clopoțelul și astăzi e pauză, doamnelor și domnilor, deja, dar suntem ca profesorii aia care nu se mai satură de predat și vă mai ținem așa un pic alături de noi, nu de alta, dar formulăm rapid o concluzie și gata, vă lăsăm în pauză. Nouă ne-a plăcut să stăm alături de dumneavoastră, să abordăm subiectul acesta, să învățăm care au fost acele lecții pe care le-am învățat în afara școlii și am văzut noi ce înseamnă școala vieții, ce înseamnă școala clasică și cât de important este ca cele două să nu se excludă, ci din contră să vedem cum funcționează cel mai bine împreună și cred că am învățat și noi astăzi o lecție importantă cu care mergem mai departe în viață și pe care să o dăm și celorlalți, că spuneam noi, cum zice vorba românului, omul cât trăiește învață. Și dacă am învățat acest lucru atât de mărunt, deja putem spune că emisiunea aceasta a fost una de un real succes.
1: Totodată să nu uităm că educația nu înseamnă doar ceea ce știm, ci și ceea ce devenim ca adulți. Notele sunt și ele importante, așa cum am spus de mai multe ori astăzi, însă caracterul, curiozitatea, credința și acea dorință de a învăța continuu sunt cele mai importante și sunt cele care ne însoțesc toată viața și poate că cea mai frumoasă investiție, măi, Alberto.
0: Așa, ia zi că dragi îmi pun toți banii.
1: Cea mai frumoasă investiție pe care o putem face în copiii noștri este să le oferim nu doar informații, ci și experiențe care îi ajută să crească, să gândească și mai ales să-și descopere valorile. Pentru că

din jur. Ne despărțim, dar vă lăsăm în compania muzicii și puteți rămâne în continuare pe Radio Vocea Speranței pentru un timp petrecut de calitate alături de restul colegilor noștri și programele pe care le pregătim pentru dumneavoastră. Până atunci, așa cum v-am promis, muzică, Domnul vrea să fie cu noi. Miruna Marin interpretează această piesă muzicală, așadar, audiție plăcută și pe curând!

0: 2019.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Ciordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru deblocarea crizei politice, dar pozițiile neschimbate ale partidelor au făcut ca nici de data aceasta să nu fie găsită o soluție. Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale pe care procurorii îi acuză de trafic de persoane au scăpat de controlul judiciar. Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. La noi vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Președintele Nicuș Ciordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Partidele politice nu au venit însă la discuții cu puncte de vedere radical schimbate față de cele enunțate până acum, după cum relatează redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună ziua!
2: Bună ziua, președintele Nicuș Ciordan aștepta astăzi înaintea consultărilor ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic. Șeful statului spunea că nu va desemna un prim-ministru fără garanția ca noua nominalizare va avea susținerea necesară în Parlament și menționa că nu acceptă o majoritate formată cu voturi venite de la AUR. După 2 ore de discuții, partidele nu au reușit să cadă de acord nici asupra numelui premierului, nici în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne incertă. Președintele României a ascultat opinia liderilor prezenți la consultări și a vrut să vadă dacă aceștia și-au mai flexibilizat pozițiile. S-a vorbit despre redeschiderea dialogului, revenirea la vechea coaliție guvernamentală cu un alt prim-ministru, dar și despre necesitatea unui guvern de armistițiu. A fost pusă pe masă și varianta unui guvern tehnocrat, iar organizarea de alegeri anticipate nu poate fi total exclusă, chiar dacă acest scenariu ar duce la instabilitate politică și economică. Liderii partidelor, care au venit la consultările cu șeful statului, au plecat de la Palatul Cotroceni fără să facă declarații de presă.
1: Mulțumesc, Oana Bâlă. Deși discuțiile de la Palatul Cotroceni au avut un ton de normalitate, nu s-a ajuns la o soluție pentru deblocarea crizei politice, a declarat la Parlament liderul PSD Sorin Grindeanu. El a criticat însă refuzul premierului Demisilie Bolojan de a părăsi funcția și a adăugat că socialdemocrații nu vor vota necondiționat proiectele din PNRR.
3: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, și anume să-și dea demisia.
1: Liderul PSD nu exclude scenariul alegerilor anticipate, dar atenționează că această variantă ar adânci actuala instabilitate politică și economică. Până la această oră, ceilalți lideri politici nu au făcut declarații privind întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Inflația rămâne la 2 cifre în România, însă statisticile arată o ușoară temperare a ritmului de creștere a prețurilor. Astfel, rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Are detalii Iulian Olescu.
4: Deși prețurile au continuat să crească față de aceeași perioadă a anului trecut, față de luna mai, avansul a fost aproape nesemnificativ, de doar 0,06%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, unde tarifele sunt cu aproape 14% mai mari decât în urmă cu un an. Chiriile au crescut cu peste 43%, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu peste 16%. În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
0: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
4: Flavius Iacobovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată, dar și că prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elemente esențiale.
1: Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane scapă de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins propunerea de ICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar, inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Procurorii îi acuză pe toți că au adus sute de persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și le-au cazat în imobile din diverse comune sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. În realitate, potrivit procurorilor, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 13 milioane de lei. Magistratul de la fond, care a respins propunerea inițială de arestare preventivă, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau corespunzătoare, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Prevenția devine o prioritate strategică pentru sistemul de sănătate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spun că numărul pacienților incluși în programele naționale crește constant, iar costurile sunt tot mai greu de susținut. CNA se mizează pe medicina de familie, screening și diagnostic precoce pentru a reduce presiunea asupra spitalelor și a bugetului sănătății. Adriana Turea are mai multe detalii.
5: Prevenția și depistarea precoce a bolilor sunt principalele direcții asumate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru următorii ani. Autoritățile vor să mute accentul dinspre spitalizare către serviciile medicale acordate în comunitate și în ambulatoriu, în încercarea de a limita creșterea numărului de pacienți care ajung în stadii avansate ale bolii, a explicat directorul general Direcția Reglementări și Norme de Contractare CNAS, dr. Elizabeth Bruma.
6: Orientare către asistența prespitalicească își propune nu o imediată debalansare a serviciilor către sectorul prespitalicesc, ci o tranziție într-o primă etapă de 5-10 ani.

0: decât anul 2023 către servicii.
1: Potrivit CNASE, finanțarea medicinei de familie va continua să crească, iar medicii vor fi încurajați să desfășoare mai multe activități de prevenție și screening. În paralel, instituția pregătește extinderea serviciilor de diagnostic precoce pentru cancer, boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice, considerate esențiale pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate.
2: Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. Căldura excesivă are ca efect și incendii, cum este cel de la porțile Parisului. Emblematica pădure Fontainebleau, situată la 30 de kilometri de capitala franceză, arde de aseară și amenință localitățile din apropiere, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
3: Este pentru prima dată când un incendiu de vegetație are loc atât de aproape de Paris. Focul a izbucnit aseară la marginea unei autostrăzi și s-a extins rapid în pădure, distrugând deja peste 800 de hectare. 400 de pompieri luptă cu flăcările susținuți de două avioane bombardiere cu apă trimise de urgență din sudul țării. O premieră pentru pădurea Fontainebleau. Noi întăriri din alte zone sunt pe drum, întrucât serviciile de urgență descriu incendiul ca foarte intens și se așteaptă ca stingerea lui să dureze poate mai mult de o săptămână. Pământul și vegetația sunt foarte uscate după aproape două luni fără niciun strop de ploaie, iar canicula continuă. Un nor gros de fum este vizibil de la 20 de kilometri distanță. Autostrada care trece prin zona a fost parțial închisă din cauza vizibilității slabe, iar trenurile de mare viteză au acumulat întârzieri. Deocamdată nicio construcție nu a luat foc, însă locuitorii din aproximativ 20 de case au fost obligați să-și părăsească domiciliul, alte evacuări fiind prevăzute astăzi. Aproape jumătate din departamentele Franței se află sub alertă de risc major de incendii pe fondul codurilor de caniculă, roșu și portocaliu, în vigoare până mâine cel puțin.
2: Parisul sub caniculă și amenințat de foc găzduiește astăzi o nouă reuniune a Coaliției de Sprijin pentru Ucraina, iar liderii de state, între care președintele Nicu Șordan, au fost invitați să rămână și mâine ca să asiste la parada de Ziua Națională a Franței. Ministrii europeni de externe nu au căzut încă de acord cu privire la al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei aflat astăzi în discuție la Bruxelles. În schimb, ar urma să aprobe o listă cu 250 de nume de persoane și entități de sancționați, pentru care și România are 6 subiecți considerați responsabili de atacuri cibernetice asupra instituțiilor naționale. O altă temă a Consiliului de astăzi vizează Centrul European pentru Securitate la Marea Neagră, unde România și Bulgaria sunt actorii principali, după cum transmite corespondent nostru Bogdan Isopescu.
4: România și Bulgaria lucrează la hub-ul pentru securitate maritimă la Marea Neagră în condițiile în care războiul Rusiei aduce atacuri hibride în regiune și pune în pericol inclusiv infrastructura maritimă, cum ar fi cabluri, conducte sau exploatări de gaze offshore. Este un proiect cheie al strategiei europene la Marea Neagră, iar ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că cele două state au prezentat deja conceptul complet al centrului de securitate, cel care ar trebui să includă colaborarea cu Ucraina, Turcia și cu structurile NATO. Ne-am extins colaborarea cu Bulgaria și Turcia de la acțiuni de deminare până la cele de protejare a infrastructurii maritime din energie sau conectivitate. Avem în vedere și faptul că de anul viitor România va crește cu 80% producția de gaze naturale în baza rezervelor Mării Negre. Ministrii europeni de externe ar trebui astăzi să adopte și cea mai mare listă cu persoane și entități care sprijină Rusia în războiul din Ucraina sau în acțiuni îndreptate împotriva statelor europene. Este vorba de 250 de nume, dintre care 6 sunt propuse de țara noastră. Continuă de asemenea discuțiile privind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar există state membre care cer diverse modificări.
2: Vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Elopișiu.
5: Bun găsit! După campionat și cupă, Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României la fotbal. Oltenii s-au impus în fața vicecampioanei, Universitatea Cluj, în bănie, după loviturile de departajare cu 5-3. A fost 1-1 după 90 de minute de joc. Îl ascultăm pe mijlocașul Alexandru Cicăldău.
6: Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru și ne bucurăm că am reușit să ținem trofeul acasă. Nu am vorbit cu nimeni, nu știu cine pleacă, dacă vor pleca jucători. Sper pentru ei să meargă la mai bine. Cu siguranță clubului va înlocui cu jucători la fel de buni. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele, dar de mâine trebuie să ne gândim la returul de acasă. Sezonul trecut am fost puternici, am arătat asta, dar nu mai este nimic valabil. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta, că suntem o echipă care ne batem la fiecare trofeu pus în joc.
5: Universitatea Craiova urmează să primească vizita formației bieloruse Vitebsk miercuri, în marșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. De partea cealaltă, Universitatea Cluj a pierdut toate finalele recente, dar se regrupează pentru duelul decisiv cu Dinamo Kiev de joi pentru accederea în turul secund din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități. Capitanul clujenilor, Alexandru Chipciu, după ratarea Supercupei României la Craiova.
7: Avem un meci foarte, foarte greu, a trecut și aș spune că în Supercupă sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de cupă sau campionatul în maniera asta, pentru că diferența e atât de mică cât un meci poate să decidă, eu știu, un trofeu sau o medalie și totuși e mai lung drumul în sine până aici și nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Îți mai dezamăgit când jucăm cum am jucat în prima repriză, cu frică sau văd momentele astea de teamă, atunci mă nebunesc pe teren. Ba, când ești acolo, cum am fost în a doua repriză, au dat și ei bar, noi ocazii, n-ai ce să reproșezi.
5: România a încheiat campionatele europene de înot pentru junior de la München cu un bilanț de 3 medalii. Daria Silișteanu a cucerit aurul la 50 de metri spate și argintul la 100 de metri spate, în timp ce Aisia Prisecariu a câștigat bronzul la 200 de metri spate. România va avea cel puțin 4 jucătoare de tenis pe tabloul principal al turneului de 250 de puncte de la Iași, care începe astăzi. Pe lângă Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru, pe tabloul principal va fi și câștigătoarea duelului dintre Elinca Mariei și Carmen Herea. Și Irina Fetecău poate promova dacă va trece de armeanca Elina Avanesian. Primele meciuri ale româncelor de pe tabloul principal vor fi mâine. Cel mai în formă tenismen al lumii, Jannik Sinner, și-a apărat titlul pe iarba de la Wimbledon. În finala de aseară, italianul l-a învins pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, după un joc de aproape 4 ore. Și Franța și Spania vor fi adversare mâine seară în prima semifinală a Cupei Mondiale de Fotbal. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală este programată miercuri între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
8: Este ora 13:15, radiojurnalul se oprește aici.
9: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. În fiecare zi, oamenii fac alegeri, unele simple, altele care pot schimba întreaga viață. Domnul Iisus vorbește în Evanghelia după Matei despre cea mai importantă alegere pe care o poate face omul, și anume alegerea drumului pe care merge spiritual. Există o poartă largă și o cale ușoară pe care merg mulți oameni, dar care duce la pierzare. Și există o poartă strâmtă și o cale îngustă, mai greu de urmat, dar care duce la viață. Ce înseamnă aceste două drumuri? De ce atât de mulți aleg calea largă? Ce presupune intrarea pe poarta cea strâmtă? Și cum putem ști dacă mergem pe drumul care duce spre Dumnezeu? Despre toate acestea vom discuta astăzi împreună cu invitatul nostru, pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit!
1: Vă salut cu bucurie, îmi pare bine să ne reîntâlnim.
0: Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu și de a aprofunda această pildă plină de semnificații, vă invităm să ascultăm o piesă muzicală care vorbește despre alegerea drumului vieții și despre chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare om. Audiție plăcută!

0: Ați ascultat o piesă muzicală interpretată de solista Larisa Anton. Iar acum vă invităm să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14, unde Domnul Iisus rostește una dintre cele mai directe și profunde chemări adresate omenirii, alegerea dintre calea largă și calea îngustă. Intrați pe poarta cea strâptă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Domnule pastor, aceste versete fac parte din predica de pe munte, una dintre cele mai importante învățături ale Domnului Iisus. De ce credeți că Iisus încheie acest mare discurs spiritual cu imaginea celor două porți și a celor două drumuri?
1: Pentru că Mântuitorul aplică ceea ce am putea numi principiul pâlniei. Da? Când pornim de la Matei 5, Matei 6, capitole excepționale, adică dacă din toată Biblia am avea la dispoziția noastră doar Matei 5, 6, 7, da? Predica de pe Muntele Fericirilor, de fapt am ști tot ceea ce este de știut. E excepțional de frumoasă această cuvântare deosebită și dacă din la Matei 5 pleacă frumos cu fericirile și cu elementele de larghețe, da, ușor, ușor, ușor, ușor, Domnul Hristos la Matei 7 îngustează lucrurile și le reduce la, aveți grijă că sunt doar două drumuri, unul care duce unde vreți voi, adică la mântuire, și unul care duce unde nu vreți voi, adică la pierzare veșnică. La asta se reduce tot. Înțelegeți? Deci frumos ia o pâlnie și o așează exact în poziția ei normală de lucru. Și la final discutăm despre vorba clasică. Dom'le, nici nu contează până la urmă cine bate la șah, pentru că la finalul zilei toate piesele ajung în aceeași cutie. Așa e și aici, da? Și Domnul Hristos simplifică foarte, foarte mult, e eficient, radical, pentru că trăim într-o lume în care ni se infuzează tot felul de oportunități, tot felul de elemente de rezolvare a situației vieții și a morții, New Age, religii orientale, care mai de care mai atractive sau nu, yoga, da, atâția creștini, am întâlnit și creștini care spun, domnule, sunt creștin practicant, convins, dar fac yoga. Toate lucrurile astea sunt doar niște aburi, baloane de săpun. Domnul Hristos spune foarte clar, există calea îngustă, există calea cea largă.
0: Domnul Iisus începe printr-o chemare directă, intrați pe poarta cea strâmtă. De ce pune accentul pe o decizie personală și urgentă? Ce ne spune aceasta despre responsabilitatea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu?
1: Pentru că fiecare om va sta înaintea unei alegeri pe care trebuie să o ia cu forță și cu hotărâre. Intrați pe poarta cea strâmtă este un imperativ. Asta ce implică? Implică o disciplină, implică o decizie luată, implică o decizie asumată, implică o hotărâre care, deși vine la pachet cu o grămadă de elemente, da? Domnul Hristos spune este cea bună, da? Cine vrea să vină după mine, spune Mântuitorul, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Adică drumul către eliberarea din păcat, către mântuirea veșniciei, nicăieri nu scrie că este un drum liniștit. Nu este. Și cu toate astea, este singurul drum care poate să ne ducă la rezolvarea problemei existențiale cu care noi ne confruntăm. Viața de păcat și moartea. Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că este singura variantă de lucru corectă. Altfel nu se poate.
0: Dar ce simbolizează poarta cea strâmtă în plan spiritual?
1: Să știți că tabloul este foarte complex. Noi trăim într-o lume și într-o societate în care adevărul a devenit o teorie a conspirației. Noi trăim într-o societate în care a spune adevărul te pune în boxa acuzaților. Înțelegeți? Și din cauza aceasta devine poarta adevărului strâmtă, pentru că societatea care se află în prizonieratul lui Satan, în mii și mii de ani a transformat minciuna în mod de viață. Și atunci când unul are curajul, tupeu, ca să gândească altfel și ca să facă lucrurile altfel, deja el se pune în zona de a fi victimă. Și aici intervine presiunea socială, aici intervine manipularea, ideologiile. Nu este deloc simplu, deloc ușor. Au fost atâtea cazuri când oamenii au ales pe Dumnezeu și partenerii lor de viață au divorțat de ei, au fost repudiați de copii sau copiii de părinți, de rude. Propria mea mamă a avut niște scandaluri fenomenale din partea surorilor ei. Mama lucra la spital și au venit surorile ei și au făcut scandal de față cu toți colegii, doctori, asistente, nu-ți rușine, ți-ai trădat, da, credința istorică, care credință, domnule, că creștină era și ortodoxia creștină și adventismul, da? Dar, mă rog, atâta puteau ele să înțeleagă. O provocare teribilă și nu e ușor să treci pe aici. Asta e poarta cea strâmtă. Bineînțeles că după aceea mama le-a iertat pe surorile ei și s-au împăcat și surorile ei nu și-au cerut niciodată iertare cum trebuie, dar s-au despărțit prietene până la urmă. Dar asta e poarta cea strântă, pentru că societatea spune, uite, îți oferim orice altceva, numai nu fă chestia asta. Mi-aduc aminte că eu, când am început să citesc Biblia, aveam 14 ani. Și am început să frecventez Biserica Adventistă, împreună cu mama. Și un vecin binevoitor de la bloc, cadru militar, adică m-a tras deoparte în spatele blocului și săracul, el a fost convins că vrea să facă un lucru bun. Și mi-a spus, Ciprian, maică ta nebunit, nu te lua după ea. Păi zic, dar eu nu mă iau după ea. Zic, eu citesc Biblia singur. Mai rău. Nu, pentru că e pericol mare. Îți închizi viața. Nu o să mai știi ce e aia viață, ce e aia bucurie, ce e aia distracție. Mă, copile, ascultă-mă, mă, nu-ți bloca viața, mă, nu. Da, l-am ascultat, că din respect, ce să fac? Eu aveam un puș de 14 ani și el era un munte de om de 2 metri care lucra în cadrul armatei. Bineînțeles că eu am făcut tot ce am vrut eu să fac. Și a fost foarte bine, nu-mi pare niciun moment rău. Da? Asta e poarta cea strâmtă. Poarta pe care Satan ar face absolut orice ca să o închidă, ca să o blocheze, ca să o astupe, ca să o acopere cu atât de multe elemente neatractive pentru ca oamenii să nu se ducă acolo. Și zice, uite băi, atât de larg și de frumos e în partea asta. Te duci tu acolo la ăia, mă, ce să faci tu acolo la ăia? Poarta cea strâmtă.
0: Am văzut ce simbolizează poarta cea strâmtă. În contrast, Iisus vorbește și despre o poartă largă și o cale lată care duce la pierzare. Cum putem identifica astăzi această cale largă în societatea modernă și de ce este atât de atrăgătoare pentru atât de mulți oameni?
1: Pentru că Satan, după ce a distrus tot ceea ce este bun în om, iar păcatul ne-a afectat până la nivelul celular al ființei noastre, după aceea tot el ne hrănește zilnic doar cu ceea ce pe noi ne atrage și ne place. Adică, ca să ilustrez un pic, să înțelegeți, întrebările puse de unii intelectuali, dom'le, cum a ajuns, dom'le, România să ceară ca act de cultură manele și numai elemente de un grotesc care nu încape în cuvinte, dar și de o vulgaritate ieșită din comun. Păi ce s-a întâmplat? Păi după lovitura de stat din 1989, din iarna acelui an, când au explodat televiziunile și societatea a zis gata, am fost acum sclavi și acum suntem liberi și au înțeles libertatea într-un mod foarte greșit și au inundat televiziunile cu toate vulgaritățile posibile. Ani de zile, societatea a fost hrănită și educată în stilul ăsta, iar acum societatea cere doar așa ceva, pentru că nu știe să ceară altceva. Nici nu mai produce nicio satisfacție intelectuală. Nu, era acum câțiva ani de zile, mi-au spus și mie câțiva prieteni, Vulpița și Costel sau nu mai știu care, dar adică ajungem să facem din drojdia societății mari vedete pe care să le luăm după aceea ca modele și după aia ne mai mirăm că societatea este acolo unde este. Da? Deci asta e tiparul de lucru al lui Satan. Te hrănește cu chestia aia, după care tu devii dependent de chestia aia, după care tot el vine și râde și spune, bă, uite unde ai ajuns. Înțelegeți? Asta e poarta cea largă. Iar oamenii se lasă manipulați, se lasă ideologizați, se lasă hrăniți cu ceea ce îi distruge, dar nu acum. Asta e marea problemă. Domnul când a zis, sufletul care a păcătuit va muri. Sau îi spune lui Adam și Evei, în momentul în care vei păcătui, vei muri. Și după ce au mâncat din fruct, Satan le-a zis, ați văzut mă că n-ați murit? Și totuși, sentimentul de rușine care a apărut și de spaimă și de frică că au făcut ceea ce au făcut, de fapt ăla era frigul morții, spune într-o carte excepțional de frumoasă. Atunci când primii noștri părinți au văzut pentru prima dată frunzele care se usucă și cad din copaci, au plâns cu amar pentru că au înțeles ce înseamnă păcatul care te omoară. Calea cea largă nu te omoară instantaneu. Îți promite marea cu sarea, te atrage prin fel de fel de elemente frumoase, senzoriale, te distruge după aceea încetul cu încetul. Te uiți la marele vedete internaționale. La un moment dat, mi-aduc aminte că am citit de mult, o jurnalistă, i-a luat un interviu lui Elvis Presley. Și Elvis Presley ajunsese la statutul de zeu, de idol. Când intra Elvis într-o clădire, leșinau 50.000 de copii. Când ieșea Elvis dintr-o clădire, leșinau 100.000 de tineri. Și la un moment dat întreabă redactorul, cum vă simțiți? Și Elvis Presley spune, sunt singur ca iadul. Dom'le, avea lumea la picioare și era de o nefericire cruntă. Asta e calea largă, ați înțeles? Asta e calea largă. Azi îți promite marea cu sarea, iar mai încolo te trezești într-un ocean de nefericire și de neîmplinire.
0: De ce credeți că drumul spre pierzare este prezentat ca fiind larg și comod, în timp ce drumul spre viață este îngust și foarte dificil?
1: Păi altfel n-ar mai fi atractiv. Tocmai ca să fie atractiv și să fie de succes, este îmbrăcat într-o asemenea manieră încât să aibă succes. Gândiți-vă că după industria de armament care înghite cei mai mulți bani în lume, pe locul numărul 2 este industria reclamelor, a publicității. Nu sunt acolo angajați psihologi de renume mondial, pentru că ei construiesc reclamele bazându-se pe elemente de știință clară, ce anume îi face pe oameni, ce culori îi face pe oameni să devină responsivi la anumite produse, ce gusturi, ce arome, ce cutare, totul este științific pentru ca omul să finalizeze în a fi manipulat și mințit, pentru ca ei să-și poată vinde produsele. Na? Deci este o întreagă industrie a transformării, distrugerii în ceva atractiv. Marlboro, în anii, nu mai știu, 60-70, când au introdus un nou filtru și au făcut ei reclamă, filtru albastru din asbest. Astăzi se știe clar că e cancerigen 100%, da. Și spuneau ei, domne, gustul inconfundabil, țigara cu aromă albăstruie. Înțelegeți, drumul spre iad e pavat cu intenții bune, spune o formulă, o butadă, da. Ei, asta se întâmplă în lumea asta, noi trăim. Și aici este o industrie excepțional de performantă și de sofisticată, la toate nivelurile posibile, inclusiv în materie religioasă. Inclusiv ți se oferă un noi an de religie din care să alegi partea îngustă. Asta e. Și finalul este pierzarea. Am avut un tânăr în biserică. La un moment dat a plecat un tânăr foarte inteligent, deosebit de inteligent, și l-am apreciat foarte mult. Nu am fost dezamăgit că a plecat, pentru că el a zis, vreau să înțeleg lucrurile. Și altfel, peste niște ani de zile ne-am reîntâlnit și mi-a zis, domnul pastor, să știți că am studiat pe toate planurile viața și religia, am ajuns până la punctul în care vreau să mă arunc de la balcon, de la etajul 10, 11, 12, nu știu cât era. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am aruncat, pentru că aveam senzația că o să zbor și o să fie bine. Zic, bun, și la ce concluzie ai ajuns? Și mi-a spus, am ajuns la o concluzie. Că de smătul la Dumnezeu. Tragedia este că unii copii nu mai ajung să mai concluzioneze în felul ăsta. Acest tânăr e un caz fericit că a realizat, alții nu realizează și se pierd. Aia e calea cea largă. Foarte atractivă, iar atunci când dai piept cu realitatea, nu mai ai ce să mai schimbi. Nu mai ai ce să mai schimbi.
0: Domnul Iisus spune că mulți merg pe calea cea largă, iar puțin găsesc calea vieții.
1: Da.
0: Ce adevăr profund despre natura umană și despre alegerile oamenilor transmite această afirmație?
1: Natura umană este atât de decăzută încât devine mai ușor să mergi pe calea pierzaniei decât să mergi pe calea vieții, deși calea vieții îți făgăduiește la modul real și cu succes, da, tocmai rezolvarea problemelor noastre existențiale, pe care foarte puțini oameni și le mai pun și mai gândesc asupra lor. Într-un restaurant, într-o bodegă de sat. Și întreba, băieți, vă știți de ce trăiți? Vă știți care-i scopul vieții? De unde veniți și unde vă duceți? Da? O cantitate enormă de oameni ajung să trăiască la nivelul zootehnic, animalier, fără să-și mai pună întrebări existențiale și fără să caute răspunsuri. În felul ăsta calea devine largă, foarte atractivă, pentru că rațiunea a adormit. Iar pentru rațiunile care n-au adormit, există și acolo o grămadă de capcane. De asta, calea cea îngustă nu este nefrecventabilă. Nu trebuie să înțeleagă lumea că este doar a unor inițiați. Nu, asta e problema. Da, nu. Problema este alta. Că oamenii s-au dezobișnuit să mai ia decizii de forță în viața lor. Și lasă viața să curgă așa cum e. Ori tocmai aici e cheia. Domnul Hristos ne invită, luați o decizie clară și după aceea mă ocup eu. Dar voi trebuie să decideți și să alegeți.
0: Care sunt cele mai mari obstacole care îl împiedică pe om să intre pe poarta cea strâmtă?
1: Cele mai mari obstacole sunt lipsa sincerității, lipsa capacității de a fi sincer, lipsa dorinței de a înțelege, lipsa dorinței de a cunoaște, lipsa... O grămadă de lipsuri. Eu, atunci când am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am făcut așa o sarcină de serviciu, dacă pot să spun, în a mă duce și l-a ajutat și pe taică-miu să înțeleagă. Mama era despărțită de tata, noi am fost crescuți doar de mamă. Și tata trăia și m-am dus la el cu Biblia frumos ca să încerc să construiesc un dialog. Și m-a ascultat un pic și a început să râdă. Și zice, bă, la mine vicul dintre astea, mă, bă, eu sunt om serios, bă, eu cunosc adventiștii, am citit și Biblia, e bine că nu citise, nu îmi trebuie, mă, nu, viața e altceva. Trebuie să vă spun că am plecat de la el plângând, am plecat de la el, pentru că mi-am dat seama că este genul de om care singur își pune o barieră în viața lui în așa fel încât nu vreau să aud, nu vreau să văd, nu vreau să știu. Pentru că îmi place prea mult chestia asta altă. Oamenii în capcana celui rău devin autolimitativi, singuri își pun bariere, nici nu realizează ceea ce fac, da? Dar ei o fac cu propria lor mână. Asta, știți cum e? Asta e marea problemă. Salvarea vine în urma unei decizii conștiente, în timp ce pierderea vine în urma unor decizii inconștiente. E mult mai ușor să fii pierdut.
0: În ce sens viața creștină este o cale îngustă? Este vorba doar despre restricții și renunțări sau și despre pace, sens și apropiere de Dumnezeu?
1: Devine îngustă pentru că creștinul nu se mai potrivește scenariului public. Mă duc să mă angajez și spun, vreau să lucrez. Păi ce știi să faci? Păi știu să fac aia, nu beau, nu fumez, bun, nu fur, avem nevoie de oameni de genul ăsta. Dom'le, dar știți, am o problemă, da? Eu sunt adventist și eu sâmbătă nu pot să vin la serviciu. Păi ce facem noi aici? Trăim într-o societate care nu mai

0: Îți limitezi oarecum orizontul pe acest pământ, pentru că orizontul se deschide doar atunci când n-ai principii. Când ai principii morale, nu ți se deschide.
1: Dar cum poate omul să facă diferența între adevărata libertate oferită de Dumnezeu și falsa libertate pe care o promite lumea?
0: Asta e o discuție interesantă, dar și foarte, foarte largă. Pentru că adevărata libertate a omului este atunci când omul în sfârșit se simte liber de el însuși. De limitările lui, de poftele lui, de viciile lui, de și așa mai departe. În timp ce lumea oferă libertatea în alte culori. Fă ce vrei, pentru că nimeni nu te judecă. Asta e libertatea. Fă ce vrei, nimeni nu te judecă. Ori asta nu e libertate, asta este rețeta autodistrugerii, pentru că Domnul Hristos ne explică, știi, universul funcționează după principiul cauză-efect. Orice decizie iei se va întâlni la un moment dat cu niște consecințe. Faci ce vrei, Eclesiastul 12, putem citi. Bucură-te, tinere, de tinerețea ta. Fă tot ce vrei tu. Dar să știi, continuă Solomon, că la un moment dat Dumnezeu te va chema la judecată. Asta e cauză-efect. Iei decizii, se întâlnește cu consecințele. Ori Satana, când îți spune că libertatea înseamnă să faci ce vrei, că nu vor fi consecințe, este cea mai mare păcăleală. Fumează, nu se întâmplă nimic. Păi bunelu a fumat până la 100 de ani și bunelu a avut un ADN special. Și îl vezi pe la 25-30 de ani că își scuipă plămâni în batistă și se duce la sanatoriul TBC la Moroieni în Dâmbovița, că uite că se întâmplă cum se întâmplă. Sau la liceu, în povestea fiica mea, avea un coleg de clasă care bea câte două butelii de la de Coca-Cola pe zi, de 2 litri jumate. Pe zi. Înțelegeți? Gândiți-vă, copilul la 20 de ani, ce fel de sănătate nu mai are, că nu mai vorbim că mai are, nu mai are. Asta e autodistrugerea. Și oamenii nu înțeleg.
1: Există pericolul ca omul să creadă că merge pe drumul cel bun, dar în realitate el să fie pe calea cea largă.
0: Da, da, da.
1: Cum se poate ajunge la o asemenea autoamăgire spirituală?
0: Simplu. Noi oamenii avem capacitatea de a ne auto-minți pe noi înșine și să și credem. Să știți? Da. Ca pastor vă spun că am întâlnit atâția oameni în situația asta. Oamenii se mint pe ei înșiși și de asemenea, deși știu că e o minciună, ei o cred. Și fac ceea ce nu trebuie, trăiesc în felul în care nu trebuie, ei fiind convinși că au dreptate și că ei sunt împăcați cu Dumnezeu. E cumplit de greu, ca să nu spun imposibil, ca să îi scoți din zona aia, pentru că propriu-zis lupta asta e a lor. Ei trebuie să facă eforturi. Deci se poate. Și Domnul Hristos ne demonstrează că se poate atunci când ne spune, tot în Matei, că mulți vor veni în numele meu și vor spune, Doamne, n-am făcut noi, n-am drez noi, plecați de la mine toți cei care lucrați fără de legea. Adică e clară treaba că ei s-au autoamăgit, iar Dumnezeu le spune, îmi pare rău, noi nu avem comunalitate. Da? Nu ne regăsim unul cu celălalt. Nu putem funcționa. Deși ei au fost ferm convinși că dacă am fost la biserică și am făcut aia și aia și aia la altă, gata, Dumnezeu e dator la mine. Nu e.
1: Cum influențează societatea de astăzi alegerea drumului spiritual al unei persoane? Și cât de mult contează presiunea grupului, cultura modernă și dorința de acceptare?
0: Vreau să spun că au o greutate foarte, foarte mare, atât în zona vârstei de adult, cât mai ales în zona vârstei crude. Atunci când adolescenții sunt flămânzi după confirmarea din partea celorlalți, după acceptarea în grupul de adolescenți, după, da, presiunile sunt foarte mari. Aici e o cheie la părinți, aici e o cheie la cei care se ocupă, la învățători, pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă de mici importanța forței interioare care să te ajute să iei decizii în viață, indiferent și independent de ce zic ceilalți. Pe copiii mei i-am învățat un lucru, acum sper să și fi înțeles, tu nu trăiești și nu vei trăi niciodată ca să-i faci fericiți pe alții. N-ai nicio obligație față de alții. Din această cauză nu prea trebuie să-ți pese ție de ce zic alții. Ție trebuie să-ți pese doar de ce zice Dumnezeu, te raportezi direct la El. Asta e rețeta ca să poți să iei decizii în viață, chiar dacă un milion de oameni stau în fața ta și îți zic altceva. Tu va trebui să ai forța să stai singur și să-ți iei deciziile tale și să răspunzi pentru ele. Nu e ușor. Gândiți-vă la cei trei tineri în Câmpia Dura, Babilon, da?

0: acolo mii de oameni și din aia mii de oameni doar trei au fost care au zis: dom'le, noi nu vrem. Avem și motive, sigur că da. Dar noi nu facem chestia asta. E o rețetă. Să putem să ne autoeducăm, să ne raportăm direct la Dumnezeu și să ne luăm decizii corecte, luminați fiind de El, indiferent de ce spune societatea. Nu e ușor? Dar se poate.
1: Domnul Iisus spune că puțini găsesc calea vieții. Ce presupune această căutare sinceră după Dumnezeu și cât de importantă este dorința inimii în această alegere?
0: Pentru că, deși operăm cu o ofertă care se găsește pe toate drumurile, în ziua de astăzi nimeni nu poate să mai spună că, dom'le, nu am o Biblie în casă. Da, dacă pe timpul lui Martin Luther Bibliile erau legate cu lanțul în mănăstiri și oamenii aveau o scuză că nu avem acces la adevăr, sigur că da. Astăzi găsim Biblia în toate librăriile. Eu mi-am cumpărat și Coranul ca să citesc și să am habar. Vreau să-mi cumpăr și Biblie de alte traduceri, din alte biserici, ca să fie tablou general. Da. Pe internet poți să găsești acasă, în liniștea căminului, atâtea elemente de adevăr și de scriptură. Deci, la momentul ăsta nu mai e sub nicio formă ideea că, dom'le, nu avem acces. Avem radio care ne vorbește din scriptură. Lucrurile se îngustează atunci când vorbim despre interes. Înțelegeți? Dacă ar ști de câte ori mi s-a spus mie: dom'le, dar eu n-am timp să citesc Biblia. Și a spus: doamnă, eu să știți că vă cred, vă înțeleg. Aveți un film serial preferat la care vă uitați? Și explicam: doamnă, știți, noi oamenii avem timp doar pentru ce ne place. Atât. Pentru ce nu ne place, n-avem timp. Pentru un bărbat, dacă joacă nu știu ce echipe, așa, și el este microbist, întotdeauna aș va găsi timp ca să urmărească meciul. Deci, timp este doar pentru ce ne place. Rămâne, dar, o alegere proprie și personală și din cauza asta, Domnul Hristos subliniază ideea porții strâmte. Nu pentru că ar fi ceva pentru inițiați cu diplomă de profesor universitar. Nu. Ci ține doar de forul interior al inimii care îl caută cu toată setea pe Dumnezeu. Și adevărul este că sunt foarte puțini oameni care vor să facă chestia asta. Iar cei care vor să facă chestia asta, Dumnezeu li se descoperă. Garantat li se descoperă.
1: Cum poate un creștin să rămână statornic pe această cale atunci când trece prin încercări, suferințe, dezamăgiri sau descurajări?
0: Mai devreme sau mai târziu, prin dezamăgiri trecem toți. Prin încercări trecem toți, prin necazuri trecem toți. Discutam sâmbătă cu cineva la biserică din afara țării și îi povesteam pe scurt faptul că la COVID am avut o experiență dureroasă și am fost internat și îmi spune: să știi că ne-am rugat pentru tine la biserică în Bruxelles acolo. Și spun: dragul meu, hai să zic o chestie. Zice, și i-am spus: e ceva ce nu-ți pot explica prin cuvinte. Zic, eu pe patul suferinței mele, eu în interiorul meu, eu simțeam, nu știam, simțeam că se roagă pentru mine o grămadă de oameni. Dar nu pot să îmbrac ceea ce era în interiorul meu în cuvinte ca să te ajut să înțelegi ce simțeam eu. Dar eu îți spun că simțeam aproape ca ceva material. Faptul că oamenii se roagă pentru mine. Vedeți, astea sunt experiențe care vin în urma unor încercări. Rolul încercărilor în viața creștinilor nu e acela de a-i dărâma, ci acela de a-i ridica. Drept că unii înțeleg, unii nu înțeleg. Și aici lucrurile se mai complică puțin. Dar cine vrea să înțeleagă ceva, are ce să înțeleagă. Și noi avem nevoie de școli de genul ăsta. Chiar dacă nu ne plac. Nu ne plac, nu ne convin. Dar avem nevoie să trecem prin astfel de examene. Am trecut și eu și au trecut și alții, la fiecare la rândul lui, și dacă am învățat ceva, atunci înseamnă că nu s-a întâmplat degeaba ceea ce s-a întâmplat. Problema este că între mine și un om care nu cunoaște pe Dumnezeu, e problema că eu trec prin încercare, el trece prin încercare, eu măcar am o speranță, am o șansă, în timp ce cealaltă persoană sărmană nu are. Sincer, vă spun, mi-e milă, dar nu știi cum să faci să-i ajuți să vezi, băi, noi avem o speranță.
1: În ce fel această pildă ne vorbește despre consecințele alegerilor noastre spirituale și despre realitatea veșniciei?
0: În felul în care trebuie să înțelegem că este o lege care se aplică nediscriminatoriu și obligatoriu. Dacă pe acest pământ există așa numitele segmente sociale pe care atunci când le oprește poliția în trafic, ei își permit să se adreseze, tu știi cine e tata? Sau pe alții am auzit, tu știi cine sunt eu? Ei bine, în cadrul acestei legi divine, nu există pături sociale care să facă excepție. Ceea ce decizi te va conduce la consecințe obligatoriu. Ai grijă ceea ce decizi pentru ca să poți avea grijă de consecințe. Este foarte clar, iar Domnul Hristos o spune și la modul frumos și o spune și la modul mai contundent. Da? Calea îngustă și calea largă. Azi trăim zilele de har în care putem să ne împăcăm cu Domnul. Amin. Mâine e o probabilitate. Nu se știe.
1: Cum îi putem ajuta pe copii, pe tineri să înțeleagă că drumul credinței nu este o pierdere a libertății, ci calea către adevărata viață și împlinire?
0: Să știți că tinerii au nevoie de propria lor experiență. Nu îi ținem lângă Dumnezeu dacă le punem niște hățuri în gât, un jug. Știți cum lucrează Dumnezeu cu noi? El ne spune, nu fă chestia aia. Și eu o fac. Iar el nu stă pe margine râzând și zicându-mi, bă, ți-am zis să nu o faci acum dacă ai făcut-o treaba ta. Nu, el face altceva. Își sumete că mânecile coboară în șanțul unde eu sunt, mă ia în spinare și lucrează cu mine de la nivelul ăla. Dragilor, foarte mulți tineri se pierd pentru că conducătorii bisericii sau părinții nu știu să se ducă acolo și să le ia de acolo de unde este. Tinerii au nevoie de propriile lor experiențe ca să poată să ajungă, să înțeleagă că atunci când mama și cu tata vorbeau ceva, ei știau de ce vorbesc. Ei vor înțelege doar atunci când vor trăi prin propriile lor încercări. De aia copiilor mei, ori de câte sunt în punctul unei încercări, îi spun, roagă-te, asta e încercarea ta, asta este experiența ta. Fă din chestia asta punctul în care tu îl cunoști pe Dumnezeul mântuirii tale. Pentru că dacă el îl va cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu mântuirii lui, nu va mai pleca de la Domnul. De asta e nevoie. Să îi ajutăm să-și construiască propria lor experiență cu Dumnezeu. Vor cădea, iar părinții trebuie să fie acolo lângă el. Mângă el, șterge-i lacrimile, oblojește-l și zi, hai, împreună mergem înainte. Hai, și Dumnezeu acum nu a lucrat la fel? Și noi trebuie să învățăm din pedagogia divină, ca să facem și noi copiii noștri la fel.
1: Ce speranță oferă această pildă oamenilor care simt că au mers mult timp pe un drum greșit și totuși doresc acum să se întoarcă la Dumnezeu?
0: Dragii mei ascultători, atâta timp cât dumneavoastră respirați, Dumnezeu este deschis pentru a vă primi, indiferent de ce ați făcut dumneavoastră. Am cunoscut om care a făcut mulți ani de pușcărie pentru că și-a omorât mama. N-a vrut. I-a povestit întâmplarea, se bătea cu frate sau maică s-a intrat între ei să-i despartă și ăsta a împins-o într-o parte ca să o scoată din mijlocul pumnilor și bătrâna a căzut, s-a lovit cu capul de ceva și a murit. Omul a trăit un regret, nici nu-mi pot imagina, dar l-a cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a eliberat prin iertare. Atâta timp cât noi suflăm și cât inima noastră bate în piept, încă există șansa de a spune Domnului, Doamne, regret ce am făcut, iartă-mă. Iar Domnul, prin sacrificiul de pe crucea Golgotei, ne iartă. Asta trebuie să știe orice ființă umană, acum.
1: În final, cu ce rămânem din această parabolă a celor două drumuri?
0: E o formulă, eu nu mă scapă cartea, dar e scrisă de un autor român. Deci, la un moment dat, timpul nu mai avea răbdare. Acolo suntem. Timpul nu mai are răbdare. Lucrurile sunt din ce în ce mai înguste, iar oamenii, societatea, vede că ceva plutește în aer, aburi războiului. E clar că lumea, societatea, vede că ceva, într-un anumit fel, este pe cale să schimbe tot ceea ce noi știam că este pământul și viața. Da, cititorii Bibliei știu, înțeleg mersul ăsta. Restul nu. În schimb, restul, cei care nu înțeleg, au șansa să înțeleagă. Faceți-vă rost de o Biblie, începeți să o citiți, rugați-vă, mergeți la biserică, la biserica la care mergeți dumneavoastră de obicei. Puneți întrebări, încercați să înțelegeți și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Și doar în acest fel putem să ne descurcăm cu privire la ceea ce ne stă în față. Încă avem această șansă. Presiunea timpului și a istoriei urlă la fiecare om. Prietene, fă ceva azi, pentru că mâine nu știi dacă mai trăiești. Mâine nu știi. Așa va fi și cu revenirea Domnului Hristos. Și tocmai de aia Domnul Hristos ne spune, ia-ți timp astăzi ca să faci o alegere. Că mâine e mâine, nu se știe. Asta este cu ce trebuie să rămânem noi în urmă. Calea strâmtă, calea largă. Cel mai important cuvânt este astăzi, cel mai periculos cuvânt este cuvântul mâine.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a celor două drumuri.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru că încă ne oferă șansa de a discuta în mod liber aceste adevăruri biblice, pentru că va veni un timp când nu se va mai putea discuta liber. Deci mulțumim Domnului că încă le putem discuta.
1: Dragi ascultători, pilda celor două drumuri ne-a amintit că fiecare om se află zilnic în fața unei alegeri. Am învățat că există două drumuri. Nu orice cale duce la viață. Adevărata credință presupune alegere, ascultare și perseverență. Iar Dumnezeu ne cheamă să alegem calea care duce spre viața veșnică. Poarta cea strâmtă poate părea dificilă, dar ea conduce spre adevărata libertate, pace și mântuire. Pentru a lăsa acest mesaj să rodească în suflet, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, apoi vom asculta rubrica Gândul Săptămânii.

În Cartea Faptelor Apostolilor găsim fel și fel de istorii, experiențe deosebite cu Dumnezeu ale apostolilor săi. Una dintre aceste întâmplări îl are în mijloc nu pe Pavel, pe Marele Pavel, ci fiul surorii sale. În Faptele Apostolilor, capitolul 23, în versetul 16 citim: Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: Du pe tinerul acesta la capitan, căci are să-ți spună ceva. Aflat în mare primejdie, Pavel este înștiințat de nepotul său despre faptul că oponenții săi îl amenință cu moartea. Însă, ce este îmbucurător este că, la un moment dat, urechile unui tinerel aud despre un plan rău. Gândindu-mă la tânărul acesta, mă gândesc la mine, mă gândesc la ceilalți tineri care ne ascultă, dar mă gândesc la oricare om. Tu ce faci când auzi despre intențiile rele ale cuiva, despre un altul? Poate că spui, mai bine-mi văd de treabă. Sau te gândești, cum aș putea să-i opresc? Ei bine, ca să poți să-i oprești, îți trebuie curaj. Drept urmare, credem că nepotul lui Pavel era un tânăr curajos. Însă istoria aceasta mă face să mă gândesc la ceva puțin mai mult. Dacă ar fi să ne gândim nu la viața noastră biologică, materială, fizică, ci la viața noastră spirituală, la mântuirea noastră, trebuie să știm că în orice moment, eu și cu tine, suntem un element minor dintr-un plan major. Suntem o verigă dintr-un lanț. Dacă în viața ta Dumnezeu a îngăduit ca o ființă umană, un suflet, să se întâlnească cu tine, iar tu ai observat că poți să fii elementul care schimbă viața unui om, ce te împiedică să o faci? Pentru implicarea sa, nepotul lui Pavel putea să sufere chiar el însuși ceea ce îl aștepta pe Pavel. Însă, într-un mod înțelept, tânărul acesta a luat situația în mâinile sale și a intervenit în măsura sa. De aceea, gândește-te, ai putea să aduci o schimbare în viața celui de lângă tine? Ce ai putea să faci tu însuți pentru el? Dacă Dumnezeu ți-a îngăduit această situație, nu ezita. Gândește-te bine, roagă-te, lasă-L pe Dumnezeu să te conducă și tot ce vrei să faci după planul Său, nu ezita să o faci. De mărturisirea ta, de implicarea ta, depinde o viață de om.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitațiilor noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Edi Sasoare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare privind viața și creația unui alt compozitor numit Colosul din Germania. Este vorba de Richard Wagner și vom audia din creația acestui compozitor un fragment muzical din opera Maestrii Cântăreți din Nuremberg. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Sofia, dirijor Vasil Kazanciev.

Dacă Beethoven a fost acela care a dominat muzica din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Richard Wagner a stăpânit-o în cea de-a doua jumătate. Nu numai că opera wagneriană a schimbat cursul muzicii, dar Wagner însuși a conferit noi valențe conceptului de artist erou. Era scund de statură, cu o înălțime de circa 164 de centimetri, dar radia putere, încredere în sine, duritate, geniu. Ca om, era înspăimântător și convins de superioritatea rasei germane. Reprezenta tot ceea ce este mai neplăcut în firea omenească. Niciun alt compozitor n-a mai cerut așa de mult de la societate, iar Wagner nu se sfia de fel să-și formuleze pretențiile.

Richard Wagner s-a născut la Leipzig la 22 mai 1813, paternitatea lui fiind învăluită în mister. Familia s-a mutat la Dresda, unde Richard a urmat școala. Din copilărie a fost mereu înconjurat de actori, muzicieni și artiști, dar nu a manifestat niciun fel de aptitudini speciale în vreo direcție anume. Abia la vârsta de 15 ani, după ce a ascultat Sinfonia a noua de Beethoven și Fidelio, a decis să devină compozitor. Sinfonia a noua pare că l-a zguduit psihic, eliberând fermentul muzical latent care zăcea în el. Ultima sinfonie a lui Beethoven, scria el, este răscumpărarea muzicii din elementul ei particular spre domeniul artei universale. Este evanghelia umană a artei viitorului. Dincolo de ea, nu mai este posibil niciun pas, pentru că după ea nu poate urma decât arta perfectă a viitorului, draba universală pentru care Beethoven a făurit cheia.

15 ani, când a decis să devină compozitor, Wagner nu avea absolut niciun fel de pregătire. În multe privințe a evoluat ca un compozitor autodidact și, la fel ca și altora asemenea lui, i-au lipsit întotdeauna anumite elemente considerate fundamentale. Ca și Berlioz, nu stăpânea niciun instrument la nivel de profesionist. Chiar și atunci când a devenit mare dirijor și compozitor, cânta slab la pian și recunoștea singur că citea partiturile cu indiferență. Dar compensa aceste deficiențe cu instinctul și cu profunda sa muzicalitate. Parcă absorbea automat învățătura. În anii adolescenței a luat câteva lecții de armonie cu un muzician din Leipzig, dar a învățat mai mult singur. În timpul orelor pe care le-a petrecut, a plecat deasupra partiturilor simfoniilor lui Beethoven. Apoi a început să compună. Lucrările lui timpurii nu dezvăluie niciun fel de talent și dintre toți marii compozitori, el s-a dezvoltat cel mai târziu.

1831, Wagner a urmat câtva timp cursurile Universității din Leipzig, unde s-a făcut cunoscut prin dogmatismul lui, prin faptul că vorbea fără întrerupere. Dar dincolo de toate acestea, se afla rezervorul uriaș de muzicalitate care creștea mereu, până când în cele din urmă s-a revărsat. Curând a început să neglijeze orice altceva de dragul muzicii. Wagner a hotărât în final că totuși are nevoie de disciplină și în anul 1831 a lucrat cu Theodor Weinlig, cantorul de la Thomas Schule. Weinlig a încetat să-i mai dea lecții pentru că, spunea el, nu mai poate să-l învețe nimic pe Wagner despre armonie și contrapunct. Când a decis să se concentreze, Wagner a învățat cu o rapiditate uimitoare. Din câte se știe, puținul timp petrecut cu Weinlig reprezintă singura lui pregătire profesională. Niciun alt mare compozitor nu a fost atât de deficitar la acest capitol. După ce Weinlig l-a lăsat să plece, Wagner a început imediat o serie de compoziții, cele mai multe dintre ele fiind niște lucrări academice tinerești, printre care se numără o sonată pentru pian și o simfonie. A scris și o operă numită Nunta, pe care n-a terminat-o, dar în 1833 a apărut lucrarea Zânele. Wagner s-a lansat în domeniul operei. Zânele nu a fost pusă în scenă în timpul vieții lui Wagner, ci abia în anul 1888. Cam prin această perioadă, mai exact în 1834, Wagner s-a lansat într-o serie de scrieri polemice. A scris un articol în care lăuda stilul francez al compozițiilor operistice, ușoare, melodioase, față de cele germane, prea savante și intelectualizate. Având acest lucru în minte, a scris un libret după piesa lui Shakespeare, Măsură pentru Măsură, a numit-o Dragoste interzisă și a început să compună muzica. Mai târziu, în același an, a acceptat un post de director muzical la o companie din Magdeburg. Acum, Wagner era un profesionist.

Wagner și-a luat în serios îndatoririle și a început să dirigeze unele din operele incluse în repertoriul de la Dresda. În mod inevitabil, a intrat în diverse conflicte și a exprimat intenția de a elimina sistemul vechimii în funcție și și-a pus în cap toată orchestra. A încercat să dirigeze opere mari ca Don Giovanni după o viziune proprie și a reușit să-și înstrăineze publicul. Spectatorii din Dresda erau obișnuiți cu un tempo comod pentru Don Giovanni și atacul grăbit al lui Wagner i-a tulburat pe măsură. A fost admonestat și a trebuit să promită, după propriile cuvinte, să nu schimbe nimic din interpretarea tempoului deja acceptat atunci când dirija opere mai vechi, chiar dacă acest lucru este contrar judecății lui artistice. Dar existau și compensații. La Dresda era admirat și respectat. Aici a început să lucreze la opera Tannhäuser, al cărei libret l-a scris în anul 1843, iar partitura 2 ani mai târziu. Premiera a avut loc la 19 octombrie 1845 și inițial publicul a fost speriat. Dar, curând, Tannhäuser a dobândit popularitate. Vom audia un fragment muzical din opera Tannhäuser de Richard Wagner. Interpretează Orchestra Simfonică din Budapesta, dirijor Gheorghe Lehel.

Mai mult decât oricare alt compozitor din istoria muzicii, Wagner a făcut din orchestră un participant cu drepturi egale la desfășurarea dramei. Tocmai în partitura orchestrală, măreață, răsunătoare, rezidă o mare parte din acțiunea operei. Acolo se produc modificările în psihologia personajelor. Acolo găsim motivațiile lor. Acolo sunt subliniate patimile, dorințele, ura acestora. Cântăreții au trebuit să învețe cum să conlucreze cu o orchestră operistică de asemenea dimensiuni nemai întâlnite. S-au purtat discuții aprinse în legătură cu Wagner și cu vocea omenească. Mulți profesioniști l-au criticat pe Wagner chiar mai mult decât pe Verdi.

anii petrecuți la Zürich, Wagner și-a schimbat și stilul muzical. Până atunci, din punct de vedere ritmic, manifestase tendința de a-și scrie muzica în patru pătrimi, dar în Tristan și Isolda a introdus un gen de ritm care depinde mai mult de frază decât de bara de măsură. În plus, ideile armonice ale lui Wagner au devenit din ce în ce mai cromatice. În schimb, relațiile dintre tonalități s-au estompat considerabil. Wagner a fost un eclectic care a sintetizat tehnicile din perioada romantismului timpuriu. El a preluat anumite idei despre orchestră de la Berlioz. Operele lui Weber, mai ales Freischütz, au jucat un rol important în sinteza finală a lui Wagner. A luat idei armonice de la Chopin, Mendelssohn și mai ales de la Liszt și a fost influențat într-o anumită măsură de Spontini. La acestea se adaugă ideea predominant etică, implicită din ultimele lucrări ale lui Beethoven. Wagner a sudat tot acest material în ceva unic și nou al lui, creându-și o lume proprie, o lume a mitului înconjurată de cea mai avansată muzică a vremii sale.

petrecuți de Wagner la Zürich au marcat afirmarea operelor sale timpurii în Europa. Geniul lui Wagner a fost recunoscut aproape de la început și ar fi o greșeală să presupunem că a lucrat sub un clopot de sticlă. Operele lui Wagner au devenit principalul subiect de discuție în Europa muzicală. Operele lui Verdi erau mai populare, dar exista o diferență importantă. Operele lui Verdi nu incitau nici avantgarda, nici publicul. E drept că oamenii mergeau pe stradă și fredonau vestitele melodii ale lui Verdi, dar de discutat, discutau constant despre operele lui Wagner, admirându-le sau denigrându-le, însă vorbind în permanență despre ele. Se simțea că Wagner reprezintă o forță elementară, o forță destructivă pentru unii și o speranță ultimă a muzicii pentru alții.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Și în jurnalul de studiu de astăzi mergem mai departe în sanctuar și ne izbește privirea un alt obiect. Bun venit, domnule Traian Aldea, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: Unde rămânem?
1: Suntem tot în Sfânta. Am vorbit mai devreme despre altarul tătămâie, am vorbit despre menora.
0: Și acum?
1: Al treilea obiect care se găsește acolo este masa prezenței sau masa pâinilor punerii înainte. Este al treilea obiect important din Sfânta.
0: Era un obiect care necesita multă îngrijire, pentru că întotdeauna trebuia să existe acolo pâine.
1: Da. Vedeți, sanctuarul era o instituție vie. Tot timpul era o activitate din plin. În curte veneau oameni continuu cu animale de jertfă. Pe altar ardea focul zi și noapte pentru că era arderea de tot. Ligianul tot timpul trebuia să iei apă ca să te speli și era într-o funcționare continuă. Lumina de la menora ardea continuu și noaptea. Pentru că Dumnezeu vrea să spună, uite, când voi dormiți, eu sunt activ și veghez la voi. După cum și pâinile, ele trebuiau să fie schimbate în fiecare săptămână. După cum v-am mai amintit eu, erau 24 de cete preoțești, care fiecare activa câte o săptămână într-o jumătate de an, încă o săptămână, cealaltă jumătate de an. Și atunci, ceata care venea, intra în slujbă vineri seara, fiindcă atunci începea o nouă zi. Și slujba de vineri seara o făcea ceata care venea în slujbă. Ceata care a fost în slujbă ieșea din slujbă sâmbătă dimineața. Deci pentru o noapte, ambele cete erau în slujbă.
0: La olaltă, da.
1: Dimineața când ieșea din slujbă, ceata care ieșea din slujbă lua pâinile vechi și erau pentru ei, ceata care a venit în slujbă venea cu pâini noi ca să le pună acolo. Deci foarte interesant. Eu începeam slujba cu ce? Oferindu-i Domnului pâinile noi. Și termineam slujba luând pâinile puse.
0: Știind că vor veni altele noi.
1: Le foloseam ca hrană peste o săptămână.
0: Am înțeles. Deci preoții consumau această pâine.
1: Da, preoții.
0: Bun, nu mă pot abține să nu vă întreb care era rețeta acestei pâini. Știu că și la noi în fiecare biserică este o rețetă specială pentru pâinea de la Sfânta Cină. La templu, ce rețetă era? Se știe?
1: Se știe un lucru. Aceste pâini erau azimă. Deci erau pâini făcute fără aluat. Acum și azima poate să aibă cantități diferite de sare, de ulei, de făină, dar era azimă și era făcută din floarea făinii. Ceea ce se discută foarte mult în dreptul acestei pâini este floarea de făină, despre care o să discutăm. Înainte de aceasta, aș vrea să vorbesc puțin despre masa aceasta. La fel ca toate celelalte obiecte, era făcută și ea din lemn, dar poleit cu aur. Deci tot ce se găsea în sanctuar era poleit cu aur. Ce se găsea afară era din bronz sau din cupru. Ce era înăuntru era aur. Iar ce era în Sfânta era aur lucrat cu și mai multă atenție,
0: da.
1: Cu și mai multă migală. Acesta era, să spunem, specificul sanctuarului. Acum, imaginați-vă această cameră dreptunghiulară cu altarul în centru și cu menora și masa pâinerii
0: lateral.
1: Deci dacă ne uităm bine și am trage două axe, ne-ar ieși
0: crucea.
1: O cruce.
0: Da.
1: O cruce. Pe axul crucii avem altarul de jertfă din curte, avem ligianul de spălare, tot din curte, avem altarul de tămâie din Sfânta și dincolo, după perdea, avem chivotul, axul principal. Acestea sunt acțiunile, faptele Domnului Hristos pentru noi. La altarul din curte ne oferă sângele pentru curățirea păcatelor. La ligian ne oferă modelul botezului pentru curățire. La altarul de tămâie ne oferă mișlocirea sa ca mare preot rugăciunea pentru noi. Tată, mă rog ca să roagă pentru noi. Iar în fața chivotului, Dumnezeu ni se prezintă ca judecător, unde decide care rămâne în poporul lui, care va fi luat în cer și care va fi lăsat afară. Acestea sunt ceea ce face Iisus pentru noi.
0: Și lateral?
1: Lateral avem menora și masa punerii. Este ceea ce este Iisus pentru noi. Deci sunt două lucruri foarte interesante, fiindcă a face și a fi sunt două stări de lucruri foarte importante și foarte diferite. Noi oamenii apreciem a face. Uite, băi, copile, ți-am făcut casă, ți-am cumpărat mașină, să nu uiți, să mă respect, să știi că ți-am făcut și tu nu mă asculți. Este a face. Copilul vine, uite, am luat nota 10, am câștigat premiu, am făcut cutarea, am făcut și eu ceva. Dar mult mai important este a
0: ce
1: fi.
0: Ce este, da.
1: A fi. Iar Domnul Hristos este lumina lumii și adevărul
0: și pâinea
1: și
0: vieții.
1: Și Domnul Hristos este pâinea vieții. El ne asigură hrana spirituală în aceeași măsură în care ne-a asigurat și hrana fizică, pe care o să o discutăm acum. Așa că în lumina sanctuarului avem două axe sub formă de cruce care îl reprezintă pe deplin pe Hristos. Și acum încă o dată vreau să le repet oamenilor, de ce mai vorbim despre sanctuar? Ce ne interesează? A fost al evreilor. Nu, este al tuturor. Pentru că sanctuarul este cea mai frumoasă oglindă a Domnului Hristos. Este cea mai frumoasă reprezentare a Lui. Vrei să-L înțelegi în profunzime? Studiază sanctuarul și-L vei înțelege. Nu întâmplător apostolul Pavel le scrie o epistolă evreilor în care nu face altceva decât să prezinte sanctuarul aplicat perioadei creștine.
0: Să reluăm. Repetiția este mama învățăturii. Prima încăpere a sanctuarului reprezenta sfințenia lui Dumnezeu.
1: Exact.
0: Închinătorul vine, își aduce jertfa pentru iertarea păcatelor. S-a spălat în ligheanul din curte, simbolul botezului, și preotul intră în sanctuar pentru a se întâlni cu Dumnezeu.
1: În varianta de astăzi, intrăm chiar noi, pentru că spune, voi sunteți o preoție aleasă. Deci, în perioada Noului Testament, prin trupul lui Hristos și prin jertfa sa, ni s-a deschis o poartă și intrăm în Sfânta. Deci suntem acolo.
0: Suntem acolo și ce vedem este foarte încărcat de semnificații. Menora luminează, vedem lumina, altarul tămâiei cu mirosul plăcut și avem și prezența pâinii.
1: Deci o atmosferă foarte plăcută.
0: Foarte plăcută, caldă. Și așa credinciosul se poate închina Domnului în preajma altarului, având în minte ce este lumina, ce este pâinea. Altfel, închinarea este searbădă, este doar un ritual, dacă nu înțelegi semnificația.
1: Da. Gândiți-vă ce diferență enormă între funcționalitatea sanctuarului și a templelor păgâne.
0: Da.
1: La templele păgâne, oamenii veneau cu daruri zeului ca să aibă ce mânca și ca să-l îmbuneze. Nu, ca să fie bun cu mine, îi dau mâncare, îi dau băutură, îi dau haine. Aduceau și haine pentru ei.
0: Îi dau chiar și jertfă vie.
1: Îi dau și jertfă vie. Pe când aici Dumnezeu spune, uite, aici este sala noastră de audiență. Noi ne întâlnim, oamenii cu Dumnezeu. Eu vă dau lumină, vă dau atmosfera plăcută prin parfumul tămâii, eu mă rog pentru voi și vă dau și mâncare. Aveți pâine. Așa că simțiți-vă bine. Deci, în prezența lui Dumnezeu, noi trebuie să ne bucurăm, să ne simțim bine. Cu ce condiție? Să-ți aduci jertfa recunoscând păcatul și să treci prin ritualul de spărare al botezului.
0: Adică să fii pe drumul sfințirii.
1: Nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu dacă nu ai trecut pe acest drum. Și acum stăm în această sală de audiență, o numesc sala de audiență a lui Dumnezeu, și încercăm să intrăm în legătură directă cu Dumnezeu. Cum trebuie să fie acest om? El, omul care stă în prezența divină, trebuie să fie un om deosebit, să accepte adevărul divin, așa cum apare el din lumina menorei, din Iisus Hristos și din Scriptură, care se numește Lumina Lumii.
0: Da, dar nu-i suficient. Trebuie să mai fie și el într-un anumit fel.
1: El însuși trebuie să fie o lumină pentru alții.
0: Asta-i.
1: Reflectând chipul lui Hristos. Nu poți să stai în sala de audiență
0: cu chipul tău, cu
1: față,
0: lumina ta, cu,
1: sau da, cu telefonul în mână, răsfoind toate pozele de pe mapa mond. Trebuie să stai în prezența divină, meditând la Hristos, reflectând chipul lui Hristos. Cred că aici avem foarte mult de învățat.
0: Mm-hmm. Aici
1: pentru
0: avem noi niște probleme.
1: Lumea noastră de astăzi este o lume avidă de informații senzaționale și de multe ori lipsite de fond.
0: Da, dar sunt și multe lucruri care se întâmplă. Cum să te strecori printre lucrurile lipsite de fond și să păstrezi doar ceea ce este important?
1: Mergând la sanctuar. Sanctuarul te ajută prin fiecare element, te ajută. Dacă treci pe la botez, îți dă natura divină și nu-ți mai plac lucrurile acelea.
0: Nici nu-ți mai trebuie.
1: Nu-ți mai trebuie. După ce ai mâncat ceva mai bun, nu te întorci la mămăligă. Ai mâncat ceva mult mai bun. Cam asta e. El trebuie să trăiască prin credință că Iisus ne oferă existența zilnică. Nu trebuie să te tea. Tatăl nostru care ești în cer, pâinea noastră, cea de fiecare zi. Vedeți, Dumnezeu nu spune să ne rugăm pentru pâinea pentru o săptămână. Vai, ce o să fac peste 3 zile? Nu, nu-ți fă griji. Roagă-te pentru pâinea de astăzi. Dumnezeu ți-o dă. Și cum ți-o dă astăzi, ți-o va da și mâine, și poi mâine, și așa mai departe, fiindcă El este pâinea prezenței. Interesant, când preoții făceau schimbul de pâine, ei aveau dexteritatea lor și tehnica lor ca totdeauna pe masă să fie 12 pâini.
0: Care în timp ce lua una, punea alta.
1: În timp ce lua una, punea pe cealaltă, în așa fel, unul lua, deci unul o trăgea într-o parte și celălalt venea de dincolo, ca tot timpul pe masă să fie
0: pâine.
1: 12 pâini.
0: O experiență extraordinară au avut evreii în pustie cu pâinea.
1: Da, e foarte interesant, sigur că da. Nu trebuie să murmure, nu trebuie să se teamă, căci pâinea sau apa îi va lipsi. În drumul din Egipt spre Canaan, cât timp au stat în pustiu, unde nu erau mijloace de trai, izraeliții au avut din belșug și pâine și apă. Pâinea prezenței este garanția purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru existența noastră. Mă gândesc la acea femeie, care nu era evreică, de lângă Tir și Sidon, Sarepta, o localitate mai mică între cele două cetăți mari, unde ajunge Ilie. Acum, vedeți, oamenii de atunci, fiind foarte aproape de evrei, aveau contacte cu evrei, știau despre religia lor, știau destul de multe. Dar nu erau evrei. Și Ilie îi spune, fă-mi, te rog, din făina aceea și din dulem acela, o turtă mică mai întâi pentru mine.
0: După ce aflase că singura pe care o mai are era doar făina, o mână de făină într-un
1: mai
0: ulcior.
1: Mai întâi fă pentru mine. Și Dumnezeu spune că făina nu se va termina din oală și un drept nu se va termina din ulcior până va veni ploaia.
0: Domnule pastor, aici se deschide o mare discuție, n-avem noi timp. Care mamă cu un copil mic ia ultima cană, ultima străchinuță de făină să facă o turtă unui trimis al lui Dumnezeu?
1: Unui
0: aici
1: străin.
0: Intervine. Da, unui străin.
1: Da.
0: Unui străin.
1: Dar care spune un lucru. Așa vorbește Domnul. Dacă îmi vei face mie mai întâi,
0: nu-ți va lipsi
1: ție. Nu-ți va lipsi acest lucru.
0: Și o mamă face.
1: Și evreica aceasta, nu evreică, scuzați, păgâna aceasta, cananita aceasta, crede. Și Domnul Hristos folosește acest exemplu. și spune, erau multe femei lipsite și văduve, dar Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la o văduvă din Sarepta Sidonului, la o păgână. Și au fost atât de revoltați, cum? O păgână mai bună ca noi? Și au sărit pe el să-l arunce în prăpastie.
0: O păgână a făcut ceea ce voi poate nu făceați.
1: Pentru că acea păgână a făcut tot.
0: Credință. Da.
1: A crezut că Dumnezeu ceea ce a promis se va împlini. Și tot timpul foametei, uleiul și făina
0: nu i-au lipsit. Terminat.
1: Asta e minunea credinței. Pâinea prezenței ne amintește acest lucru. Nu vă temeți. Dumnezeu vă poartă de grijă. El are pâine destulă ca să vă dea tuturor.
0: Dacă ar fi să mergem puțin la originea bobului de grâu, la cum se face pâinea, am avea o altă lecție foarte frumoasă de învățat de aici.
1: Da, o facem și pe aceasta, sigur că da. Și mie mi-a plăcut de când am auzit-o prima dată. Bobul de grâu este ceva care are viață în el. El are acel embrion. Când dă de umiditate și de căldură, încolțește și dă un nou fir de grâu.
0: Da, dar doar în anumite condiții, pentru că dacă te uiți așa la bobul de grâu, nu-i nimic.
1: Da, când are umiditate și căldură. Și atunci un nou fir de grâu care a ieșit dintr-un bob poate să facă 100 de boabe. Deci se multiplică și produce o recoltă pentru toți ceilalți. Dar dacă nu este pus în pământ să germineze și este pus între două pietre de moară, acel element de viață care era în bobul de grâu este zdrobit și devine făină. Deci în făină nu mai există viață, dar făina aceasta prelucrată
0: îți dă ție viață. Foarte frumos.
1: Întreține viața. Foarte este frumos. O minune. Și pe o cale și pe alta, bobul de grâu tot este viață îți oferă. Și acum, Domnul Hristos, care este izvorul vieții, spune, din lumina lui vedem lumină. Tot ceea ce vedeți acum a fost făcut prin el și pentru el. Deci el este izvorul vieții, al adevărului, al luminii, ca să devină pâine pentru noi, ca noi să putem trăi, el a fost zdrobit. A fost zdrobit între două pietre de moară, iar pietrele de moară a fost Golgota. Și prin zdrobirea sa, el a devenit pâine, floarea
0: de
1: făină.
0: A devenit viață pentru noi.
1: Floarea de făină din care s-a făcut această pâine. Interesant este că în viața fiecărui om nu poți să urci pe treptele înalte ale desăvârșirii. Fie că este vorba de chiar de viața aceasta. Vreau să fac ceva în lumea aceasta. Vreau să ajut pe oameni. Vreau să descoper ceva. Nu poți să ajungi pe aceste trepte fără sacrificii. Fie că când ai fost în facultate, ai muncit, ai alergat, n-ai mâncat destul, că nu aveai destul bani. Fie că în primii ani te-ai sacrificat ca să poți să mai continui ceva, dar nu poți realiza fără un sacrificiu. Cu atât mai mult în domeniul vieții spirituale. Domeniul vieții spirituale trebuie să devii, cum spune serva Domnului, preșul de călcat al tuturor. Unii te acuză, alții te iată.
0: Dar e foarte greu să accepți așa.
1: Tu tași din gură și spui, Dumnezeu să vă ierte, dragii mei, eu vă iubesc. Cum poți să faci treaba asta? Ești chiar, da, sunt, pentru că vreau să îl imit pe Domnul meu. Prin sacrificiu, uneori chiar sacrificiu suprem, noi devenim pâinea vieții. Fiindcă numai atunci când este zdrobit acel germene al vieții, numai atunci el poate să devină floare de făină.
0: Bun, haideți să vorbim puțin despre floarea asta pe care o analizați dumneavoastră. Făina este făină. Astăzi găsim multe feluri de făină, unele cu foarte multe calități, găsim pe etichetă foarte multe calități în concentrația ei. Dar mai mult decât să îngrașe, nu face această pâine. Pâinea adevărată trebuie să conțină germenele, ba chiar și coajă, într-o anumită cantitate, ca să-și facă efectul pâinea fizică, să-și poată face, să ne poată da nouă viață din belșug, viață sănătoasă. Spuneați că doar creștinul care acceptă, poate și strivirea, acceptă totul, poate fi floare de făină.
1: De făină. Așa este.
0: E foarte greu să accepți multe lucruri pe care oamenii din rea voință ți le fac. Dar haideți să mergem la templu și la pregătirea pâinii. Cum ajungeau israeliții la floarea de făină din care să facă pâinea sfântă?
1: Mie îmi place lucrarea lor pedagogică. Am urmărit odată o familie cu doi copilași de grădiniță, 4-6 ani. S-a dus într-un parc național, iau foarte multe parcuri, în acel parc național era un loc unde oamenii au adus câțiva snopi de grâu cu spice. Tot acolo era o râșniță mică de mână pentru...
0: Dar din piatră.
1: Din piatră, originală, da, de pe vremuri. Pentru făcut făină. Și tot acolo erau și un vas cu boabe de grâu. Și părintele acesta, cu copiii aceștia mici de grădiniță, vine și explică, uite, asta este grâul secerat, acestea sunt boabele treierate, scoase de acolo, puse aici, și aici este locul unde facem făină. A luat un pumn de boabe, le-a pus în a început să frece la el.
0: Să macine.
1: Și a curs puțină făină. Mm-hmm. Integrală. Asta vreau să spun. Făină integrală. Adică tot ce era în bob
0: și germenul și coaja.
1: Și coajă, da, și da. Tot. Nu intrăm în descrierea. Da. Tot erau în făină. După ce a făcut un pumn de... Deci acum facem pâine. Și avea acolo un vas rudimental. A pus făină, a pus un pic de apă. Atât făină și apă. A făcut foc. Era o vatră cu foc și o tablă mare, puțin bombată. După ce a făcut coca asta, foarte simplă, apă curată, a întins-o bine, cât mai subțire și a pus-o pe tabla aceea. Și foarte repede, în câteva minute,
0: s-a copt. Și copiii au văzut.
1: Adevărul era că a fost atât de pasos noi, cei mari, că n-a mai plecat de acolo. Omul a luat-o, a frânt-o, a dat-o la copii, i-a dat și nouă câte un pic. Și spune, uite copii, așa se face pâinea. Noi nu mai știm treaba aceasta. Nu mai știm. Am întrerupt un circuit, adică un fir tehnologic, hai să-l numim.
0: Încercăm. Eu am o moară acasă. Cumpărată o moară de casă, de apartament. Și cumpărăm grâu. Și măcinăm cât ne trebuie pentru a frământa atunci, pe loc, pâinea.
1: De ce spun treaba aceasta? Fiindcă așa cum sărim anumite etape, de unde se face pâinea? La magazin. Atât știm.
0: Așa știu copiii.
1: Am sărit etapele. La fel facem același lucru și spiritual.
0: Bun.
1: De asta este gravitatea. Vedeți, până am ajuns la masa pâinii, noi ce am făcut? Am hotărât să vin la templu, am adus o jerfă, am trecut pe la Lighean să mă spăl, adică am făcut botezul, am intrat în interior și am aprins luminile menorei, mă duc la altar să mă rog, să-mi fac rugăciunile și apoi mă duc la masă să mănânc. Vedeți, e un șir, un proces.
0: Un șiruire de evenimente.
1: Dacă le fac pe toate, le înțeleg. De aceea, Iisus Hristos ne prezintă tot procedeul ca să putem înțelege lucrul acesta. Și mie mi-a plăcut aceasta să o subliniez.
0: Da, e adevărat, dar revin la floarea făinei. Floarea făinei ce era? Era prima făină care ieșea din moară? Sau erau primele boabe?
1: Înțeleg eu, nu este ceea ce gândim noi. Floarea făinii reprezenta

0: Noi mâncăm tot ceea ce iese de la moară.
1: Și noi ne ducem la o moară și cumpărăm făină integrală. Ne facem pâine acasă din făină integrală, care are absolut tot ce conține un bob de grâu.
0: Foarte bine, așa să faceți și dumneavoastră, dragi prieteni. Mai avem 2 minute. O concluzie la această pâine a vieții, domnule pastor.
1: Vreau să fac doar 2 elemente. Într-un minut să vorbesc de David.
0: Așa.
1: David ajunge la sanctuar într-o condiție de maximă urgență și spune, dați-mi ceva de mâncare. N-avem decât pâini sfinte. Înseamnă că era undeva duminică, cel târziu luni.
0: Că nu
1: atunci se scoteau pâinile.
0: Da.
1: Și spune, ce, dacă oamenii tăi sunt curați și nu s-au murdărit cu ceva, nici chiar prin atingere de o femeie, da. Și spune, da, suntem curați. De 3 zile noi nu ne-am atins de nimic. Deci observați, ca să mănânci pâinea aceasta, trebuia să fii curat. Ce-ți spune asta? Sfințenie. Al doilea lucru. La Sfânta Cină, Domnul Hristos, după ce se termină Paște, deci s-a terminat tot ce a fost de Paște, ia a doua oară o bucată de pâine, o binecuvintează și spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Întâlnirea cu Dumnezeu din Sfânta Sanctuarului, atât de plăcută și de nobilă, este o etapă nouă pe drumul sfințeniei. Doar oameni curați, sfinți, care s-au păzit de orice întinare, pot să stea la masă cu Iisus Hristos. Dacă vom înțelege aceasta, vom putea fi la masa din cerul. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
0: Întâlnirea cu dumneavoastră, domnule pastor, la Jurnalul de Studiu a fost o invitație la această masă, la care nu putem decât să ne dorim să fim prezenți. Vă mulțumesc pentru aceasta. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, nu uitați, emisiunile noastre sunt și în Arhiva Radio. Reascultați tot ce credeți că aveți nevoie și urmăriți-ne și săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu un pas mai departe pe drumul sfințirii. Numai bine!

0: Loguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți, locul în care cunoaștem oameni noi, oameni de la care ne propunem să învățăm o mulțime de lucruri utile pentru viață. Este de altfel și locul în care descoperim cărți care ar putea să ne ajute. Vă propunem aici, în cadrul acestor discuții, titluri noi sau titluri care sunt disponibile de mai mult timp, dar pe care dorim să le readucem în atenția dumneavoastră. În ocazia aceasta, mă bucur să spun bun venit aici, la masa dialogului, medicului rezident gastroenterolog Beatrice Petriuc. Sper că am pronunțat bine numele tău de familie.
2: Da, este bine. Mulțumesc frumos de invitație.
1: Mă bucur și eu pentru faptul că astăzi, la mijlocul zilei, într-o zi de săptămână, în cursul săptămânii, ai reușit să faci loc în programul unui medic rezident și să vii să stăm de vorbă aici pentru cei care ne urmăresc. Cum este viața de rezident?
2: Viața de rezident vine la pachet cu multe provocări. Trebuie să reușești să îți organizezi timpul foarte bine, astfel încât să dai tot ce poți la locul de muncă, după aceea acasă să reușești să ții timp să studiezi și să te adaptezi cu toate informațiile, astfel încât să fii la zi și să fii cât mai bun în ceea ce faci.
1: Trebuie să recunosc că privesc cu admirație la cei care aleg să se formeze, să se pregătească în domeniul acesta al medicinei, pentru că lucrurile acestea nu se întâmplă așa foarte repede. Sunt foarte mulți ani de pregătire și aș vrea să te întreb pe tine, la momentul în care ai decis să alegi domeniul acesta, ce te-a motivat, ce te-a determinat să alegi zona aceasta?
2: Vă referiți la medicină, da, sau la rezidențiatul?
1: La medicină o să discutăm și despre specialitatea pe care tu ai ales-o.
2: Întotdeauna mi-a plăcut să învăț despre corpul uman și mi se pare că e un domeniu așa de vast încât niciodată nu te poți plictisi învățând. Și mie îmi și place să învăț, așa că a fost locul potrivit în care puteam să mă dezvolt și să investesc mult timp și să mă pregătesc zilnic pentru ceea ce urma să aleg.
1: Dacă la momentul acesta ar fi cineva care se gândește la ideea de a se pregăti să urmeze medicina, la ce îi spune să fie foarte atent sau pe ce să pună accentul foarte mult?
2: Cred că primul sfat care îmi vine în minte, pe care îl ar da unui elev care alege să dea la medicină, ar fi să-și ia timp să meargă cu rezidenții la locul de muncă, în gărzi, prin spitale, și să vadă efectiv cum este programul lor, să vadă cu ce se confruntă în fiecare zi, ce trebuie să faci într-o zi de la cap până la final, și să vadă dacă sunt împăcați cu viața asta și cu tot ceea ce presupune această meserie. Dacă vei merge acolo și te vei simți bine și îți place ce vezi și te visezi așa în următorii 10 ani, atunci da, merită să faci tot efortul și să lupți pentru ceea ce îți dorești.
1: Hai să facem un pas mai departe, înainte de a intra să discutăm un pic și despre volumul acesta pe care o să-l propunem celor care ne privesc acum. Aveai o mulțime de specialități pe care, din care să alegi. Cum ai ales, cum ai reușit să selectezi o variantă? Ce anume te-a determinat să alegi gastroenterologia?
2: Au fost mai multe motive. În primul rând că în facultate mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce ține de aparatul digestiv. Anatomia, fiziologia, învățam cu drag, rețineam ușor și eram cel mai bine pregătită pe partea asta. Apoi, mediul și familia în care am crescut au pus întotdeauna accent pe o alimentație sănătoasă, pe stilul de viață, o alimentație echilibrată, și mi-au insuflat așa o pasiune și mie pentru acest domeniu, alimentația, sănătatea, stilul de viață, care mi s-a părut că se îmbină și merge foarte bine cu gastroenterologia. Și nu în ultimul rând, dorința de a-i învăța pe oameni și a ajuta să înțeleagă că tot ceea ce consumăm și alimentele pe care noi le folosim zilnic ne influențează într-o mare măsură starea de sănătate, starea digestivă și mai departe starea întregului organism.
1: Uite, noi vorbim aici de foarte multe ori despre stil de viață, despre alimentație, despre obiceiurile pe care ni le dezvoltăm în viață. Și m-ar interesa acum, din perspectiva unui medic gastroenterolog, cât de importantă este, tu ai amintit deja ceva, dar cât de importantă este alimentația și stilul de viață. Alimentația, stilul de viață include mai multe aspecte, dar cât de important este alimentația în păstrarea unei sănătăți optime? Și, repet, aș vrea un răspuns din perspectiva unui medic care, sper să nu greșesc, dar cumva specialitatea pe care tu ai ales-o vine să rezolve unele probleme care țin de sau sunt influențate, nu, de alimentația noastră.
2: Exact. Da, alimentele pe care noi le consumăm ajung în sistemul digestiv, care trebuie să le prelucreze și să-și extragă nutrienții de care are nevoie tot restul corpului. Și atunci alimentația pe care noi o folosim va influența toate celelalte organe. Și starea de bine a sistemului digestiv merge mână în mână cu starea de bine a celorlalte organe. Și de aceea alimentele pe care noi le folosim influențează sistemul nostru imunitar, care este foarte dezvoltat la nivelul sistemului digestiv. 70% din sistemul nostru imun se asociază sistemului digestiv și de aceea tot ceea ce noi consumăm influențează imunitatea noastră, pe de o parte. Pe de altă parte, la nivelul sistemului digestiv se găsește cea mai... sistem nervos, sistemul nervos enteric, care este în strânsă legătură, deci, intestinul nostru cu creierul. De aceea există și noțiunea de axă intestin-creier. Deci, din nou, tot ceea ce consumăm influențează starea noastră de bine și emoțiile noastre de asemenea.
1: E ceva ce ai descoperit în urma pregătirii tale până acum extraordinar, pe care l-ai aflat ca urmare a studiilor pe care tu le-ai făcut, ceva ce ține de viața practică. Poate noi care nu studiem acest domeniu nu știm sau nu suntem conștienți, dar ar fi bine să conștientizăm mai mult.
2: Ce m-a uimit foarte tare și pe parcursul rezidențiatului este puterea organismului nostru de regenerare și de vindecare. Dacă îl susținem și îl ajutăm și ne schimbăm stilul de viață sau schimbăm anumite obiceiuri pe care le avem și sunt greșite, corpul are o capacitate extraordinară de a se regenera și a se vindeca. Și asta îmi place cel mai mult și asta m-a surprins cel mai tare.
1: Da, e o veste foarte faină, foarte bună aceasta. Ideea că odată afectate anumite celule ale corpului, totuși sunt șanse ca să...
2: Mai există speranțe,
1: da, Da. Dialogul nostru se fundamentează astăzi sau este generat și de disponibilitatea acestei cărți, Un corp sănătos. Știu că tu ai avut cartea aceasta și înainte de a începe filmările chiar ai făcut câteva afirmații despre această carte. Ce ai putea să ne spui despre ea?
2: M-a surprins și pe mine plăcut această carte.
1: Ne referim la cartea, mă scuzi mai puțin, ne referim la cartea Un corp sănătos, un ghid practic de îngrijire a corpului.
2: Îmi place că este împărțită pe capitole în funcție de organe și fiecare capitol abordează sănătatea unui organ. Și vine în ajutorul nostru cu informații foarte importante pe care oricine ar trebui să le știe despre propriul corp. Sunt informații esențiale și nu intră foarte mult în detalii, astfel încât un necunoscător al medicinei să se plictisească. Deci oferă exact ceea ce trebuie ție ca să știi pentru starea ta de bine. Iar partea și mai frumoasă și mai surprinzătoare este că vine așa cu soluții practice pentru diverse probleme de sănătate pe care noi le avem și ne confruntăm cu ele zilnic, de ce nu?
1: Uite, noi trăim astăzi într-o lume super digitalizată, sau poate că nu neapărat super digitalizată, însă o lume în care informația circulă foarte rapid și avem la un click distanță acces la foarte multe informații. Din experiența ta de medic de până acum, cum evaluezi modul în care noi ca pacienți sau posibile pacienți lucrăm cu informația pe care o avem la dispoziție din mediul online? Și te întreb lucrul acesta pentru că atunci când iei informația dintr-o carte, de obicei cărțile respective sau cei care scriu cărțile respective au anumită expertiză, studiile, sunt citate diverse studii în susținerea informațiilor pe care le oferă în carte. Însă, simți că oamenii apelează la surse sigure sau sunt tot mai mulți cei care preferă să caute pe Google, mă doare în dreapta, ce să fac? Nu știu.
2: Da, din păcate sunt foarte puțini oameni care mai citesc. Asta este realitatea în care trăim și, cum a spus și dumneavoastră, este mult mai simplu să deschizi telefonul, mm-hmm. cauți rapid ceea ce te interesează și ai luat informația așa cum vine ea. Însă este și mai greu pentru că tu nu știi exact de la cine provine informația, dacă ceea ce îți oferă acea persoană sau acea rețea de socializare este corect, este relevant pentru tine, se aplică în situația ta și atunci și sursele de informare sunt mult mai bune cele care provin din cărți și cele care provin din studii sau de la persoane avizate ca să dea sfaturi respective.
1: Am constatat că sunt grupuri pe diverse platforme unde și pe diverse specialități cumva, unde pacienții își cam dau unul altuia diagnostic. Eu vin și spun ce problemă am avut eu, cum s-a rezolvat la mine, vii tu care ai aparent cam aceeași problemă și aplici și tu aceeași metodă pe care am avut-o eu. Cât de riscantă e o astfel de metodă de a rezolva eventuale probleme care apar în viața noastră, la sănătatea noastră?
2: Înțeleg, așa este. Aveți dreptate. Sunt mulți pacienți care fac asta. Îți recomand anumite medicamente sau anumite investigații pentru că și ei au trecut pe acolo și li se pare că poate să ți se potrivească. Însă aceasta nu este o metodă tocmai bună pentru că noi suntem foarte diferiți și reacționăm foarte diferit și la medicamente, da? Și la stilul de viață în general. Și atunci ceea ce se aplică la mine poate nu este o soluție și pentru tine. Și cel mai bine este să găsești soluția pentru tine, nu la altul, ci la un specialist.
1: În experiența de medic de până acum, cum evaluezi? Oamenii vin la timp să se evalueze atunci când simt că au o problemă sau vin foarte târziu?
2: Din păcate, mai ales în țara noastră, oamenii ajung de multe ori târziu la medic.
1: De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta?
2: Este o întrebare pe care și eu mi-o pun. Pentru că trebuie să ieși din zona ta de confort. Ca să ajungi la spital, trebuie să ieși din zona ta de confort, să-ți iei inima în dinți și să poate să pierzi timpul pe care tu ai vrea să-l aloci altor lucruri și atunci e mai ușoară amânarea. Doar că amânarea înseamnă să pierzi timp și să găsești o problemă poate într-un stadiu mult mai greu și într-o perioadă în care este mult mai greu de rezolvat decât dacă ai fi găsit de la început.
1: Crezi că e și teama de eventualul diagnostic?
2: bineînțeles că este și teama de un eventual diagnostic și atunci prefer să amâni gândindu-te că poate nu e cazul meu.
1: Eu te-am întrebat lucrul acesta pentru că am auzit de mai multe ori ideea aceasta, nu merg la medic dacă aflu că am o problemă și se menționau tot felul de probleme. Mai bine să nu știu. Ce îi spune unui om care gândește într-un mod sincer în felul acesta? Cum l-ai încuraja să acorde totuși atenție și prioritate stării lui de sănătate?
2: Este mult, mult mai ușor să previi decât să tratezi o problemă de sănătate. Mai bine mergi regulat la medic și te asiguri că starea ta de sănătate este bună decât să afli mult prea târziu că ai o problemă și apoi să înceapă un lung proces și un greu proces în care te lupți ca să-ți redobândești sănătatea sau ca să măcar să dispară din simptomele pe care le ai și atunci calea mai ușoară este prevenția.
1: Uite, hai să te întreb câteva lucruri așa foarte punctuale. Din experiența ta de medic de până acum, care crezi că sunt unele dintre cele mai nocive obiceiuri pe care le avem noi oamenii, ca, nu știu, hai să ne referim în România, dar care afectează foarte mult sănătatea și poate chiar pe zona aceasta de care te ocupi tu, pentru că aici știi foarte bine exact cum stau lucrurile.
2: Consumăm prea multe alimente ultraprocesate, fast food, snack-uri și prea puține legume, fructe, cereale integrale, lipsesc de la mesele noastre frecvent, în detrimentul celorlalte alimente. De asemenea, o altă problemă des întâlnită este mâncatul haotic. Nu avem mese regulate, mâncăm între mese. O altă problemă la care m-aș putea referi acum, folosim prea multe grăsimi. Foarte multe grăsimi, mai ales în cultura noastră românească, sau combinăm alimente foarte grele.
1: Aș vrea să te întreb dacă există poate anumite alimente despre care noi credem că sunt sănătoase, dar în realitate ele nu sunt chiar atât de sănătoase sau nu fac atât de bine precum am considerat noi despre ele.
2: Da, problema este că este bine să folosim echilibru în alimentație și orice aliment, chiar și bun dacă pare sau sănătos, folosit în exces poate să dăuneze. De aceea este foarte important ca mesele noastre să conțină un echilibru și anume să fie o farfurie, spre exemplu, să fie formată jumătate din legume sau fructe, un sfert din proteine și celălalt sfert din carbohidrați sau cereale sănătoase.
1: Care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin oamenii la spital, la o evaluare, la cabinet?
2: În cabinetul de gastroenterologie, cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacienții sunt constipația, balonarea, arsurile gastrice, boala de reflux gastroesofagian, aceste disbioze. Acestea sunt cele mai frecvente.
1: Uite, legat de boala de reflux, am întâlnit foarte multe persoane, dar chiar foarte interesant, în ultima perioadă, din ce în ce multe persoane care spun că au așa ceva. Ce poate crea o astfel de problemă?
2: De cele mai multe ori, boala de reflux apare când luăm în greutate. Creșterea în greutate este un factor de risc pentru boala de reflux. De asemenea, un obicei greșit pe care noi îl avem și care favorizează refluxul este culcarea la orizontală imediat după ce am mâncat. Mâncăm și în loc să mai facem puțină mișcare sau să stăm măcar înșezut, imediat ne întindem. și asta favorizează boala de reflux și de asta sunt atât de mulți pacienți cu această problemă de sănătate.
1: Da, concluziile la ce spui tu cred că sunt simple. Nu recomandăm la momentul acesta medicamente, recomandăm mișcare.
2: Exact.
1: Poate și o scădere în greutate.
2: Exact.
1: Pentru a rezolva lucrurile acestea. Revenind la carte, e ceva ce ți-a mai atras atenția într-un mod special la cartea aceasta și cu ei recomanda-o?
2: Aș recomanda-o tuturor categoriilor de vârstă, atât tinerilor cât și vârstnicilor. Sunt soluții pentru probleme de sănătate sau afecțiuni cu care toți ne confruntăm, indiferent că suntem mai tineri sau suntem mai în vârstă. De asemenea, cartea este de tip enciclopedie informativă. E foarte atractivă și foarte ușor de parcurs. Și de aceea o recomand chiar și pentru copii, poate fi interesantă.
1: Uite, aș vrea să te întreb, cum arată pentru tine o stare de sănătate bună? Așa cum probabil că foarte mulți ne dorim să avem. Și vorbim foarte mult despre o stare de sănătate bună, cum să ajungem, cum să o întreținem. Cum ar arăta o persoană care se bucură de astfel de stare sau a ajuns la o astfel de...
2: Eu cred că sănătatea se construiește zilnic prin toate obiceiurile pe care noi le avem. Și anume, dacă vrei să vezi cum arată un om sănătos, cred că ar trebui să te uiți în ce pune în farfurie, ce pune în coșul de cumpărături, cât timp își ia să facă mișcare într-o zi, cât timp își ia ca să se odihnească și mă refer la acea odihnă bună, dar nu cu telefonul în mână, ne relaxăm din scroll. Cât timp își ia ca să doarmă și să aibă un somn odihnitor.
1: Apropo de lucrul acesta cu telefonul și cu scrollul, cred că dacă ar fi fost un medic oftalmolog astăzi aici, ar fi spus că e importantă cartea și pentru a scoate cumva ochii noștri, atenția noastră din ecranele acestea care ne-au legat extraordinar de mult pe parcursul unei zile și tot așa în fiecare zi. Aș vrea să ne apropiem de final, mai avem 2 minute și aș vrea să mai propun un lucru. Dacă la momentul acesta sunt persoane care au spus, lasă că o să treacă, mai vedem până săptămâna viitoare, săptămâna viitoare parcă a fost un pic mai bine, dar peste 2 săptămâni iar așa a apărut o problemă, au tot amânat ideea de a merge, de a-și face un screening, de a-și face o evaluare. Ce le-ai spune acestor persoane? Cum i-ai încuraja să facă pasul?
2: Trebuie să ne luăm timp și pentru noi. Și timp nu pentru a trata simptomele pe care le avem, pentru că acestea de obicei sunt cele mai la îndemână de rezolvat, ci să ne luăm timp să investigăm care sunt cauzele problemelor noastre și astfel să putem să le tratăm, să le schimbăm. Și dacă ne luăm timp pentru noi, când te prioritizezi, ajungi mai ușor și la medic și ajungi mai ușor să îți pese de starea ta de sănătate.
1: Uite, apropo de lucrul acesta, stresul are o influență bănuiesc semnificativă în modul în care ne păstrăm sănătatea. Nu știu.
2: Bineînțeles.
1: Este unul dintre factorii care influențează destul de mult, nu? Starea noastră de sănătate.
2: Eu cred că este unul dintre factorii majori care influențează starea noastră de sănătate. De ce? Pentru că stresul aduce inflamație în corp. Iar inflamația, inclusiv la nivel digestiv, dereglează tot organismul. Se produc disbioze, se produc schimbări ale motilității, de aici apar diferite simptome, disconfort, este influențată starea noastră de spirit. Și intrăm așa într-un cerc vicios din care nu putem să mai ieșim.
1: Aș vrea să te mai întreb un lucru. Am vorbit despre alimentație, am vorbit despre stres. Consider că spiritualitatea are un rol în menținerea stării noastre de sănătate?
2: Cu siguranță.
1: Avea o sănătate optimă?
2: Cu siguranță. Credința te duce mai aproape de Dumnezeu. Și atunci când te legi de acest lucru, îți dorești să înveți de la El. Și

0: succes în vânzare, nu ți-a spune să ai cât mai mulți pacienți, pentru că mi-aș dori să avem din ce în ce mai puțini pacienți, dar îți doresc să ai satisfacție în tot ceea ce faci în fiecare zi. Mulțumesc. Și să-ți rămână permanent conștiința aceasta că le faci bine celor din jurul tău. Îmi plac invitații care vin aici la masa dialogului. Nu mi-aș dori să devin pacientul tău, dar dacă aș deveni pacientul tău, probabil că nu aș intra cu stres în cabinet.
1: Mă bucur să aud asta.
0: Vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi la dialogul acesta pe care l-am avut cu Beatrice. Dacă sunteți în situația în care aveți nevoie de investigații pe zona aceasta, poate veți căuta pe Beatrice și cu siguranță vă va transmite așa speranță și vă va oferi puterea necesară ca să depășiți momentul mai complicat prin care treceți. Vă recomandăm și cartea aceasta despre care am vorbit, Un corp sănătos. Este o carte pe care nu o veți citi ca pe o carte de povestiri, și este o carte la care probabil că veți reveni, pentru că sunt foarte multe informații utile de care veți avea nevoie de mai multe ori în viață. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile binecuvântate, o sănătate cât mai bună și să rămâneți în compania celor mai bune cărți. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invit astăzi să medităm împreună la o întrebare, și anume, cine se află cu adevărat în centrul existenței noastre? Nu cine spunem că este în centru, nu cine ar trebui să fie în centru, nu cine apare în declarațiile noastre de credință, în rugăciunile rostite în public sau în cântările pe care le cântăm la biserică, ci acel cineva sau ceva care se află în mod real, în mod practic, zilnic, în centrul deciziilor noastre, al dorințelor noastre, al reacțiilor noastre, al planurilor noastre și al felului în care interpretăm lumea. Pentru că există o diferență mare între a spune că Dumnezeu este centrul vieții mele și a trăi ca și cum Dumnezeu este centrul vieții mele. Și pentru a începe, vă invit la o scurtă incursiune într-o lecție de istorie. Probabil că mulți dintre noi ne amintim de Nicolaus Copernicus din lecțiile de istorie sau de științe. El este omul care a îndrăznit să spună, într-o vreme în care lumea gândea altfel, că Pământul nu este centrul Universului și că Soarele nu se învârte în jurul nostru. Dimpotrivă, Pământul se învârte în jurul Soarelui. Astăzi lucrul acesta ni se pare evident, nu-i așa? Îl învață până și copiii la școală. Îl vedem ilustrat în manuale, în documentare, în tot felul de aplicații, ori filme. Nimeni nu se mai miră când aude că Pământul se rotește în jurul Soarelui. Însă în vremea lui Copernic, ideea aceasta a fost o adevărată revoluție. Nu era doar o corectare a unui detaliu astronomic, era o schimbare a întregii imagini despre lume. Oamenii trăiseră mult timp cu impresia că Pământul este punctul fix al Universului. Totul părea să se învârtă în jurul nostru. Soarele răsărea și apunea, luna traversa cerul, stelele păreau să se rotească deasupra Pământului. Din perspectiva unui om obișnuit, concluzia părea naturală: noi suntem în centru. Apoi vine Copernic și spune: nu, nu suntem în centru, Pământul se mișcă, noi orbităm în jurul Soarelui. Nu este greu de înțeles de ce o astfel de idee a deranjat. Oamenii nu acceptă ușor să li se răstoarne imaginea despre lume. Nu acceptă ușor să li se spună că realitatea este diferită de ceea ce au crezut dintotdeauna. Și nu acceptă ușor să li se spună că poziția lor nu este chiar atât de centrală pe cât ce-au imaginat. Tocmai aici apare legătura cu viața noastră spirituală, pentru că există o schimbare de perspectivă mult mai grea decât aceea propusă de Copernic. Există o revoluție interioară mult mai profundă decât acceptarea faptului că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Este de fapt acceptarea faptului că viața mea nu se învârte în jurul meu. Aceasta este una dintre cele mai dificile lecții ale credinței. Noi nu ne naștem cu această lecție învățată, dimpotrivă, ne naștem cu impresia că lumea se mișcă în jurul nostru. Un bebeluș plânge și cineva vine. Este foame și cineva îl hrănește, este frig și cineva îl învelește. Se simte singur și cineva îl ia în brațe. Și este bine că se întâmplă așa. Așa trebuie să fie. Un copil mic are nevoie să fie îngrijit, protejat, hrănit și iubit. De aceea, prima impresie a vieții, impresia că totul se organizează în jurul nostru, poate rămâne cu noi mult mai mult decât ar trebui. Creștem, devenim adulți, învățăm să vorbim frumos, să ne comportăm civilizat, să nu spunem pe față lucruri egoiste, dar undeva în adâncul inimii, continuăm să trăim ca și cum noi am fi centrul. Nu spunem cu voce tare: eu sunt centrul Universului, ar suna urât. Ar suna mândrie, aroganță, egoism și totuși, de multe ori, reacțiile noastre arată că așa trăim. Când lucrurile nu merg cum vreau eu, mă supăr. Când cineva nu mă apreciază cum cred că merit, mă simt ofensat. Când planurile mele sunt întrerupte, mă irit. Iar când Dumnezeu nu răspunde
rugăciunilor mele în felul și în timpul dorit de mine mă tulbur. Toate acestea și multe altele sunt semne că undeva în interior încă mai cred că totul ar trebui să orbiteze în jurul meu. Aceasta este drama omului căzut. Dumnezeu l-a creat să trăiască avându-l pe Creator în centru, dar păcatul l-a făcut să se așeze pe sine în locul lui Dumnezeu. Cartea Genezei ne spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că viața omului are o valoare extraordinară. Nu suntem accidente biologice, nu suntem simple apariții întâmplătoare într-un univers rece și impersonal. Suntem creați de Dumnezeu, doriți de Dumnezeu, chemați să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. A fi creat după chipul lui Dumnezeu nu înseamnă că omul este centrul absolut. Înseamnă că omul își găsește identitatea, scopul și frumusețea atunci când trăiește în relație cu Dumnezeu. Așa cum luna nu are lumină proprie, ci reflectă lumina soarelui, omul nu își găsește adevărata strălucire în sine, ci în lumina creatorului său. Viața omului trebuia să fie o orbită în jurul lui Dumnezeu. Totul trebuia să se ordoneze în jurul lui. Munca, familia, odihna, relațiile, dorințele, bucuriile, planurile, chiar și deciziile. Dar păcatul a schimbat centrul de greutate, a mutat atenția de la Dumnezeu la sine. Prima ispită din Eden a fost în esență o invitație la autonomie. Poți fi ca Dumnezeu. Poți decide singur ce este bine și ce este rău. Poți deveni propriul tău centru. Poți trăi fără să depinzi de cuvântul lui Dumnezeu. Și de atunci încoace, istoria omenirii este povestea acestei lupte pentru centru. Cine are ultimul cuvânt? Dumnezeu sau eu? Cine definește binele? Dumnezeu sau cultura? Cine stabilește direcția vieții? Dumnezeu sau dorințele mele? Cine primește gloria? Dumnezeu sau omul? Poate că nu ne punem întrebările acestea în mod direct, dar le răspundem în fiecare zi prin felul în care trăim.

Apostolul Pavel a vorbit despre această realitate atunci când s-a adresat filozofilor din Atena. El le-a spus că în Dumnezeu avem viața, mișcarea și ființa. În alte cuvinte, existența noastră nu este independentă, nu ne susținem singuri și nu suntem sursa propriei vieți. Fiecare respirație este primită, fiecare bătaie a inimii este un dar și fiecare dimineață este o dovadă că Dumnezeu încă ne ține în existență. În epistola către Coloseni, Pavel spune despre Hristos că toate lucrurile au fost create prin El și pentru El și că toate se țin prin El. Aceasta este una dintre cele mai mari afirmații ale Scripturii despre realitate. Hristos nu este doar un învățător moral, doar un exemplu frumos de iubire sau un personaj religios important. El este Creatorul, Susținătorul și centrul tuturor lucrurilor. Toate au fost create prin El, toate au fost create pentru El și toate se țin prin El. Aceasta înseamnă că universul nu este centrat pe mine, istoria nu este centrată pe mine și nici biserica nu este centrată pe mine. Mai mult, familia nu este centrată pe mine, dar nici nu este centrată pe alt om, pe vreo ideologie, pe vreun sistem politic, pe succes, bani, confort, reputație sau orice altceva ne vine în minte. Centrul adevărat este Hristos. Și dacă Hristos este centrul tuturor lucrurilor, atunci cea mai mare întrebare a vieții mele nu este ce vreau eu, ci ce vrea Hristos. Nu este cum pot să fiu eu mai admirat, ci cum poate fi Hristos mai bine reflectat în viața mea. Nu este cum îmi pot construi eu împărăția, ci cum pot trăi pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este schimbarea de paradigmă de care avem nevoie. Sincer fiind, această schimbare nu este ușoară. E una dintre cele mai dureroase lucrări ale Duhului Sfânt în inimă, pentru că Duhul Sfânt nu vine doar să ne mânghe, ci să ne convingă, să ne arate adevărul despre noi. Iisus a spus că Duhul adevărului va călăuzi pe credincioși în tot adevărul și că îl va glorifica pe Hristos. Observați acest lucru. Lucrarea Duhului Sfânt nu este să ne facă pe noi centrul experienței religioase, ci este să-L înalțe pe Hristos. El ne conduce spre adevăr, iar adevărul acesta include și descoperirea dureroasă că am trăit prea mult pentru noi înșine. Când Duhul Sfânt începe să lucreze în inimă, El ne arată că egoismul nu este doar o problemă a oamenilor răi, a celor violenți, corupți sau imorali. Egoismul poate fi îmbrăcat frumos, poate să meargă la biserică, să cânte imnuri, să facă fapte bune, poate să facă donații, să predice, să conducă, să educe, să slujească și totuși, în adânc, să caute propriul interes, propria imagine, propria dreptate, propria importanță. De aceea avem nevoie de o schimbare care nu este doar comportamentală, ci spirituală. Nu este suficient să facem lucruri bune. Întrebarea este, din care centru izvorăsc acele lucruri? Este uimitor că de creativ devenim atunci când vrem să evităm pocăința personală. Putem transforma aproape orice într-o explicație pentru problema lumii, cu excepția propriei inimi. Adevărata viață spirituală nu începe cu acuzația îndreptată spre ceilalți, ci cu rugăciunea, Doamne, cercetează-mă pe mine. Religia poate deveni un mod în care mă simt superior. Educația poate deveni un mod prin care îi privesc de sus pe alții. Succesul poate deveni o dovadă că merit mai mult decât ceilalți. Dar chemarea lui Hristos este radicală. El nu ne cheamă doar să fim puțin mai buni, ci să murim față de sine. Într-o anumită măsură, unele dintre ideile și îndemnurile de mai sus și pe care le primim atingă nevoi reale. Omul are nevoie de demnitate, are nevoie să nu fie abuzat, să învețe să spună nu răului, să-și folosească darurile. Dar când toate acestea sunt rupte de Dumnezeu, ele devin o religie a sinelui, iar religia sinului promite libertate, dar aduce oboseală, pentru că este obositor să fii centrul universului tău. Este obositor să-ți aperi permanent imaginea, să te compari mereu, să fii mereu ofensat, să crezi că totul depinde de tine. E obositor să porți greutatea propriei semnificații,
și să trăiești ca și cum valoarea ta trebuie demonstrată în fiecare zi. Viața centrată pe sine pare promițătoare la început, dar sfârșește în neliniște. De ce? Pentru că sinele nu este suficient de puternic ca să susțină greutatea vieții. Eu nu pot fi propriul meu creator, propriul meu mântuitor, propria mea speranță și propriul meu scop în viață. Nu am fost creat pentru asta. Omul a fost creat să se odihnească în Dumnezeu. Când Dumnezeu este centrul, viața nu devine automat ușoară, dar devine așezată. Suferințele nu dispar, dar capătă un cadru, un context, o așezare. Munca nu devine mai simplă, dar are un scop. Și chiar dacă relațiile nu sunt perfecte, ele sunt curățate de nevoia de control. Chiar dacă slujirea nu devine lipsită de oboseală, ea nu mai este hrănită de aplauze, de nevoia noastră de validare. Chiar și eșecurile nu mai sunt sfârșitul identității mele, pentru că tocmai această identitate a mea nu stă în performanță, ci stă în Hristos. Viața centrată pe Dumnezeu nu înseamnă anularea omului, ci restaurarea lui. Când Dumnezeu revine în centru, omul nu devine mai mic în sensul valorii sale, ci devine mai adevărat, își găsește locul concret. Chemarea unei vieți centrate pe Dumnezeu ar putea să semnifice să nu reducem la tăcere vocea conștiinței când Duhul Sfânt ne arată egoismul nostru. Să nu fugim spre vinovăția altora ca să evităm pocăința noastră și să nu transformăm credința într-un ornament al unei vieți centrate tot pe noi. Mai mult, înseamnă să nu-L chemăm pe Dumnezeu doar ca să binecuvinteze planurile noastre, ci să-I predăm planurile noastre, pentru că libertatea începe acolo unde Hristos este reașezat pe tronul inimii noastre. Și poate că astăzi, printre cei care ne ascultă, sunt persoane care simt nevoia, simt îndemnul să înalți o rugăciune către Dumnezeu. O idee ar fi aceea de a-I cere lui Dumnezeu: Doamne, nu vreau să mai trăiesc ca și cum eu sunt centrul. Ia-mi inima, gândurile, dorința și planurile, așează-le în jurul Tău și învață-mă să trăiesc o viață centrată pe Tine. Este o rugăciune care poate schimba o zi, apoi o săptămână, un an, poate să ne schimbe pe noi ca indivizi, poate să ne schimbe familiile, comunitățile în care trăim și prin Harul lui Dumnezeu să ne schimbe viețile. Am învățat astăzi că omul nu-și găsește împlinirea când totul se învârte în jurul lui, ci când el însuși se învârte cu credință, ascultare și iubire în jurul lui Dumnezeu. Rămâneți cu bine!

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi în platou pastorul Adrian Neagu, căruia îi spun bun venit. Mă bucur că sunteți alături de noi.
2: Mulțumesc de invitație, cu drag.
1: Am ajuns împreună la capitolul 27 din cartea Tragedia Veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor pe care le avem aici în cadrul emisiunii noastre Între bine și rău. Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe să dezbatem cele mai interesante aspecte pe care autoarea Ellen White le menționează în acest capitol, urmărim un clip video care este un rezumat.

Cuvântul lui Dumnezeu predicat și învățăturile sale acceptate duc la pocăință, trezire și vieți schimbate. Cei mândri devin smeriți, cei vanitoși devin serioși, iar cei profani devin respectuoși. Când omenirea se roagă și se luptă cu Dumnezeu și când se arată un spirit de pocăință profundă, motivată de îndemnurile Duhului Sfânt, aceasta produce o adevărată trezire. În capitolul 27 vedem în contrast cu aceasta cum arată multe dintre trezirile moderne. În tragedia veacurilor există o luptă între bine și rău și fiecare adevăr și mișcare adevărată are și o contrafacere. Unde există o adevărată trezire, va exista și o trezire falsă care arată foarte similar. Pe măsură ce creștinismul a devenit foarte cunoscut, vedem convertiri și un interes crescut, însă rezultatele arată adesea că nu există o creștere reală a vieții spirituale. Redeșteptările populare sunt susținute prin apeluri la imaginație, excitând emoțiile și hrănind dorința aparent constantă, după ceva nou și surprinzător. Printre noi convertiți există puțin interes pentru adevărul biblic, deoarece ei caută ceva senzațional. Se spune că cu ceea ce se identifică oamenii, aceia sunt și ei. Astfel, redeșteptarea populară care le-a captat imaginația este ceva ce continuă să le ofere un impuls temporar. Totuși, această tendință nu a produs o biserică care să fie avut un impact semnificativ asupra lumii. Biserica creștină a devenit inundată de sceptici și necredincioși, iar achiziționarea de mai mult teren sau obținerea de clădiri mai mari și echipamente noi pare să preocupe mințile multor lideri religioși și membri ai bisericii. Competiția cu biserica de peste drum sau din cealaltă parte a orașului, prin egalarea sau depășirea cheltuielilor lor pe bunuri materiale pentru a sprijini lucrarea, pare să ocupe multe ore de ședințe de comitet. În societatea noastră orientată spre consum și în epoca infuzată de rețele sociale, oamenii se compară mereu cu alți oameni în termen de cheltuieli și investiții materiale. Redeșteptările care contrazic adevărul pun un accent nejustificat pe exaltarea emoțională și amestecul dintre adevăr și falsitate într-un mod viclean, încât este greu să facem diferența. Biblia afirmă, după roadele lor îi veți cunoaște, iar multe redeșteptări moderne au la bază un concept greșit despre existența continuă a legii lui Dumnezeu. Dacă se consideră că nu mai avem nicio obligație față de legea divină, acest fapt duce la erori în legătură cu viziunea noastră asupra convertirii și a sfințirii. Sfințirea este acel cuvânt care descrie relația noastră zilnică, practică și umblarea cu Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare, fapt dovedit de moartea lui Iisus pentru a îndeplini cerințele unei legi încălcate. Dacă legea putea fi schimbată, atunci Iisus nu ar fi trebuit să moară. Redeșteptarea necesară astăzi ne ajută să înțelegem perpetuitatea legii lui Dumnezeu și relația cu harul său. Când minimizăm legea lui Dumnezeu, ajungem să diminuăm și să înțelegem greșit harul său. Dumnezeu vrea să ne împace cu el. Primul pas în acest proces este o convingere de păcat care duce la pocăință, iertare și o inimă schimbată. Biblia spune că legea Domnului este perfectă și convertește sufletul. Această convertire sau sfințire a sufletului este progresivă. În Biblie, Daniel este un exemplu de persoană care a trăit o viață fără pată. Totuși, în capitolul 9 al cărții lui Daniel, el încă se vedea ca păcătos și se identifica cu poporul. O falsă trezire duce adesea, foarte adesea, la dorința de autoexaltare, ignorarea legii lui Dumnezeu și dorința pentru după o religie facilă. Să avem o înțelegere a măreției lui Dumnezeu, un simț al sfințeniei legii sale și un spirit de discernământ pentru a face diferența între adevăratele și falsele treziri.

0: Redeșteptării moderne. Acesta este titlul capitolului pe care îl studiem astăzi. După acest clip introductiv, deschidem și noi cartea. Eu mi-am făcut aici o selecție cu cele mai interesante citate din acest capitol pe care aș vrea să le comentăm, astfel încât să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă cât mai bine mesajul din acest capitol, mesajul per ansamblu al acestei cărți, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vă reamintesc, pentru cei care ne urmăriți, avem pe ecran un cod QR pe care dacă îl scanați, veți ajunge pe o pagină de unde puteți citi și dumneavoastră, gratuit, în format electronic, această carte, Tragedia veacurilor. Suntem astăzi la capitolul 27. Puteți recupera, să citiți din urmă sau să citiți în ritm cu noi câte un capitol, astfel încât, atunci când urmăriți emisiunea, să fiți deja familiarizați cu conținutul. Haideți să vedem ce ne aduce în atenție acest capitol, Redeșteptării moderne. Autoarea vorbește la început despre pocăință. Cum arată un om care se pocăiește cu adevărat și un om care are parte de un proces care seamănă cu pocăința autentică, este un soi de redeșteptare, dar nu este autentică.
1: Aș vrea să punctăm câteva elemente ca să înțelegem un pic contextul în care Ellen White scrie despre lucrurile acestea. Ea când vorbește despre redeșteptări moderne, probabil că ați observat că vorbește despre timpul ei, despre perioada în care ea trăia. Vorbește la prezent.
0: A doua parte a secolului al XIX-lea, a începutul secolului
1: XX. Da, deci suntem în secolul al XIX-lea, o perioadă care în lumea evanghelică este numită astăzi o perioadă a marilor treziri religioase, cumva finalul acestor mari treziri religioase, care au început cu Jonathan Edwards, secolul XVIII, George Whitefield, tot așa, secolul XVIII, John Wesley, sunt nume de care foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, poate chiar toți, au auzit despre ele. George Whitefield, de exemplu, se spune că predica la mulțimi de peste 10.000 de persoane fără să aibă amplificare, știa să-și aleagă foarte bine zonele în care să se așeze, în afara centrului orașelor, evident, pe colinele dealurilor, unde vântul putea amplifica sau putea duce cuvintele sale. Predicarea lui avea un efect extraordinar. Se spune că mulțimi de oameni, erau mulți mineri, ieșeau din mină cu fața negrită de condițiile de acolo și apoi fețele lor se puteau vedea
0: lacrimile.
1: Lacrimile care curgeau și le spălau obrajii. Era o imagine impresionantă. La fel, Jonathan Edwards sau John Wesley, de care spuneam. Apoi, secolul al XIX-lea, un nume de care probabil mulți au auzit, Dwight Moody, un alt mare predicator. Sau Charles Spurgeon, Hudson Taylor,
0: ajungem și la William Miller.
1: Da, William Miller și alte nume care în vremea aceea au scris într-un fel istoria, adică au reușit să trezească un interes religios foarte mare de-a lungul Statelor Unite și chiar și al Europei. Da, Spurgeon era în Anglia.
0: Fără să facă neapărat referire la numele pe care le-ați amintit, dar probabil că spiritul era același. Iată cum descrie capitolul acesta din carte, care erau consecințele pocăinței sau cum se vedea aceasta. Pocăința s-a văzut în viața lor. Au crezut, au fost botezați și apoi au început să trăiască o viață nouă, să fie ființe noi în Hristos Iisus. Însă, nu ca să mai trăiască înrobiți de poftele de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu să calce pe urmele sale, să reflecte caracterul său și să devină curați, după cum el însuși este curat. Lucrurile pe care înainte le urau, acum le iubeau, iar lucrurile pe care altădată le iubeau, acum le urau. Cei mândri au devenit umili, cei înfumurați și disprețuitori au devenit serioși și supuși, cei batjocoritori au devenit respectoși, bețivii au devenit abstinenți și desfrânații au devenit curați. Creștinii au renunțat la stilul înșelător de viață al lumii și nu mai căutau podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. o descriere foarte frumoasă, foarte concretă, adică vizează atât schimbările interioare, dar și ceea ce se vedea la exterior.
1: Da, deci așa cum spuneam, a fost într-adevăr un eveniment major și legat de întrebarea care sunt consecințele pocăinței, tocmai lucrurile acestea, schimbările acestea pe care le-ați amintit, dovedesc faptul că Evanghelia a avut un impact asupra multora dintre cei care au participat la aceste ocazii speciale de prezentare a Cuvântului Dumnezeu, de înălțare a Domnului Iisus Hristos. Mulți se tem de cuvântul pocăință. Consideră că a fi pocăit înseamnă a-ți schimba credința, a trece într-o altă confesiune, a renunța la o anumită tradiție. Dar Biblia spune că pocăința este cel mai natural lucru care se întâmplă în viața unui om care îl cunoaște pe Iisus Hristos. Îi se schimbă felul de a gândi. Asta este pocăința.
0: Dar de unde știm noi, sau cum suntem noi în situația de a evalua cât de reală este pocăința sau redeșteptarea pe care o vedem în viața cuiva, pentru că tot în acest capitol se face foarte mult referire la ceea ce înseamnă o contrafacere a pocăinței, da? Sau o redeșteptare falsă. Cum facem distinția dintre cele două? Doar persoana în cauză poate să-și dea seama? Doar Dumnezeu este cel care poate să judece un om? Sau chiar și cei din exterior, apropiații, își pot da seama că omul acesta doar poartă o mască și de fapt nu este autentică pocăința sa?
1: Capitolul acesta ne ajută să înțelegem unde era marea problemă a celor din vremea aceea și poate că putem anticipa un pic ceea ce Ellen White spune aici. Ea spune că mulți dintre cei care primeau mesajul evanghelic în vremea aceea prezentat cu putere, spuneau, e suficient să crezi, nu trebuie să mai asculți de Dumnezeu, nu trebuie să asculți de cuvântul său, poruncile sale, nu sunt obligatorii. Dar Domnul Hristos spune așa, după roadele lor îi veți cunoaște. E adevărat, noi nu putem judeca inima, noi nu putem judeca intențiile cuiva. Nu este datoria noastră să cântărim pocăința cuiva cât este de serioasă sau nu. Dar ceea ce noi putem observa sunt roadele, sunt faptele, sunt declarațiile pe care le spune cineva. Ori în momentul în care cineva, în mod vădit, consideră că anumite părți din Cuvântul lui Dumnezeu care au fost importante pentru Domnul Iisus, nu mai sunt importante pentru noi, care desconsideră ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, este clar că o astfel de pocăință este iluzorie. Chiar și într-o relație obișnuită, eu știu, într-o familie, într-o relație de afaceri, într-o școală, într-un business, dacă nu există niște reguli comune pentru toți cei care, pe care să și le asume, toți cei care participă la uniunea respectivă, cum i-am spune, indiferent, spuneam, familie, business, școală și mai departe, respectiva uniune, unitate, nu poate funcționa pentru că lipsește unitatea, chiar dacă pretinde că, domne, noi ne înțelegem, suntem o familie perfectă. Nu suntem.
0: Vorbiți, de fapt, despre ceea ce autoarea spune în carte, care ar fi fost cumva pericolele pe care le-a văzut în perioada aceea, pericole care ar putea să se repete și astăzi. Eu mi-am notat 3. Uh-huh. O să le spun foarte pe scurt și apoi le comentăm și trecem cumva puțin mai departe la următorul detaliu. Ea spune așa, una dintre surse de pericol este faptul că de la anvoane nu se mai insistă asupra legii divine. E doar o propoziție. Următoarea idee, asociată cu pericolele deja amintite, este primejdea subestimării dreptății lui Dumnezeu. În bisericile moderne există tendința de a separa dreptatea divină de bunătatea divină, de a o considera pe aceasta din urmă mai degrabă un sentiment decât un principiu. Și tot autoarea spune așa, mulți predicatori susțin că Hristos, prin moartea sa, a desființat legea și, prin urmare, oamenii sunt scutiți de a se mai conforma cerințelor ei. În contextul acestor afirmații se ridică următoarea întrebare. Care este legătura corectă, biblică, pe care și autoarea o surprinde în acest capitol, dintre lege și mântuire? Și care ar fi legătura dintre respectarea legii și ceea ce vorbim acum, o redeșteptare de fațadă?
1: Hai să dăm un exemplu ca să poată fi ușor de înțeles. Ca un elev să meargă la școală, să fie primit ca elev, să poată să fie înscris în clasa 0, da? Nu trebuie să facă nimic. El poate să aibă acasă zeci, sute de caiete dintre ale de activități scrise sau poate să nu aibă niciunul. Nimeni, în momentul în care merge la școală, nu îi spune trebuie să vii cu caietele pe care le-ai făcut acasă. Dar după ce el a intrat în școală, după ce și-a arătat dorința lui de a fi elev, de a fi parte a unui sistem de învățământ, apar și caietele cu teme, apar și obligațiile, apar și cărțile de citit. Lucrurile astea nu sunt o condiție ca el să fie admis în școală, ci sunt dovada unui statut pe care el și l-a asumat, statutul de elev. În momentul în care vii la Hristos și ești câștigat de dragostea sa, în momentul în care îți dorești o viață fericită, așa cum Hristos o promite celor care vin la El, trebuie să-ți asumi acest statut de fiu al lui Dumnezeu, acest statut de creștin. Iar acest statut de creștin înseamnă, cum zice Biblia, să trăiești așa cum a trăit Hristos.
0: Și care este legătura directă dintre lege și obținerea mântuirii?
1: Exact. Așa cum pentru un elev temele, caietele de activități nu sunt o condiție ca să fie admis la școală, ci sunt o dovadă că a fost admis, tot așa, ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu nu este o condiție ca să putem primi mântuirea, ci o dovadă că Dumnezeu lucrează această mântuire în viața noastră. Dovada că ne-am asumat acest statut de copii ai lui Dumnezeu.
0: Completez răspunsul dumneavoastră cu trei rânduri din carte. Spune așa autoarea: legea îi arată omului păcatele, dar nu îi oferă nicio soluție. În timp ce îi promite viață celui care ascultă de ea, declară că moartea este pedeapsa pentru cel care o încalcă. Numai Evanghelia lui Hristos îl poate elibera pe om de condamnare și de pervertirea adusă de păcat. Și cu toate acestea, un capitol și de multe ori la biserică, auzim vorbindu-se despre sfințire. La ce se referă autoarea Ellen White în această carte, Tragedia veacurilor, capitolul 27, pe care îl studiem astăzi, când vorbește despre obligația omului de a intra în acest proces de sfințire?
1: Lucrarea sfințirii este o lucrare progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața credinciosului, ajutându-l ca, pe măsură ce înaintează în viața de credință, să se asemene din ce în ce mai mult cu Iisus Hristos. Biblia spune că Dumnezeu este sfânt, suntem încurajați să fim sfinți, zice Biblia, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, dar noi nu putem fi sfinți prin puterea noastră.
0: Deci
1: ne putem sfinți.
0: Nu este un efort personal.
1: Nu, ci este o lucrare pe care Duhul Sfânt o realizează în viața celui care dorește lucrul acesta. E adevărat că dacă cineva își dorește să fie în ceruri, acolo unde tot ceea ce există este sfânt, el trebuie să accepte acest proces de transformare pe care Duhul Sfânt îl lucrează în viața lui. Trebuie să răspundă cumva acestei chemări a lui Dumnezeu și să accepte această sfințire, care uneori poate fi ca o disciplină. Da? Și Pavel spune că cei care participă la jocurile de obște, spune, se supun la tot felul de înfrânări. Da, uneori sfințirea înseamnă disciplină, înseamnă renunțare la noi înșine. Dar este un proces de transformare. Dacă vrem să fim transformați în ceea ce Dumnezeu vrea să fim, dacă vrem să gustăm fericirea aceea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, atunci drumul acesta este drumul sfințirii, un drum al transformării și al renunțării în același timp.
0: Îmi place ideea aceasta. Nimeni să nu-și facă iluzii că poate deveni sfânt în timp ce calcă premeditat una dintre cerințele lui Dumnezeu. Comiterea unui păcat cunoscut aduce la tăcere vocea mustrătoare a Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu.
1: Dar să știți că asta era una dintre cele mai mari paradoxuri pentru vremea aceea și este și pentru vremea noastră. E greu de înțeles cum poți să vezi mulțimi de oameni care vorbesc despre Evanghelie, care vorbesc despre puterea Harului lui Hristos, care vorbesc despre faptul că Iisus Hristos ne schimbă viața, ne dă o nouă imagine de sine, ne dă demnitate, ne dă un viitor, ne dă o nădejde. Și în același timp să-i vezi pe oamenii aceștia că cu bună știință încalcă ceea ce Iisus a spus sau ceea ce Iisus a făcut. Și atunci te întrebi, oare este posibil ca să fii prieten cu Iisus și în același timp să faci și lucruri căruia lui nu-i plac, adică chiar și într-o relație, chiar și într-un business, să zicem, nu poți să fii parte a unei echipe de conducere, să zicem, și în același timp să faci afaceri și cu concurența.
0: Ce frumos spune autoarea, exact aceeași idee. Voi citi, e un pasaj un pic mai lung, dar îmi place foarte mult. Sfințirea promovată în prezent în lumea religioasă este caracterizată de un spirit de înălțare de sine și desconsiderare a legii lui Dumnezeu, ceea ce arată că este străină de religia Bibliei. Susținătorii ei afirmă că ea se produce instantaneu, sfințenia desăvârșită obținându-se numai prin credință. Dar este posibil ca oamenii să fie sfinți în armonie cu voia și caracterul lui Dumnezeu, fără să fie în armonie cu principiile care sunt expresia naturii și a voinței sale și care ne arată ce îi place? Să răspundem exact și noi la această întrebare. Nu ai cum.
1: Și totuși mulți consideră. Și de ce? Pentru că tot Ellen White spune într-o altă carte că lupta împotriva eului personal este cea mai dificilă luptă. Și atunci oamenii încearcă pe de o parte să nu renunțe la lucrurile care le plac și în același timp să consideră că fac voia lui Dumnezeu. Există tabloul
0: acela. Dar credeți că cineva s-ar putea amăgi cu bună știință și să trăiască o astfel de viață dublă? Pentru că este evident că drumul acesta nu are cum să ducă spre împărăția lui Dumnezeu.
1: Una dintre marile dificultăți ale vieții noastre, ale viețile noastre, nu este schimbarea, ci aduce schimbarea până la capăt. Noi ne entuziasmăm repede, suntem dispuși să facem multe schimbări în viața noastră, să luăm multe decizii, mai ales la începutul anului, da? Dar e foarte greu ca să păstrăm deciziile alea până pe 31 decembrie. Măcar pe 25 decembrie zici, bă, gata, uite, am ținut
0: mai
1: aproape un an de zile, gata. Asta este marea problemă și în viața de credință se întâmplă la fel. Spunea cineva, e ca mersul pe bicicletă. Dacă nu pedalezi, dacă nu mergi continuu înainte, cazi, nu poți să stai pe loc. Lucrul ăsta e o chemare, este o provocare pentru fiecare dintre noi. Apostolul Pavel zice așa, duceți până la capăt mântuirea voastră.
0: Finalul capitolului este unul glorios, să-i zic așa, pentru că el ne arată cum ar putea să fie văzut în exterior un credincios. Am ales de aici un pasaj, o să-l citesc puțin mai târziu, dar aș vrea să vă întreb, ca o sinteză a ceea ce găsim în acest capitol, cum arată viața unui om care este schimbat cu adevărat, care are parte de o redeșteptare autentică?
1: Biblia are un singur răspuns, ca Hristos. Pentru că toate aceste redeșteptări, toate aceste schimbări, toate aceste lucruri de care noi vorbim, sfințirea, da, în esență, ce înseamnă? Să-L iubești pe Iisus Hristos. De ce ascultă creștinul de legea lui Dumnezeu? Pentru că îl iubește pe Hristos. Altfel n-ar asculta, sau dacă ar asculta, Biblia spune că pot să mut și munții, dacă nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Un om care îl iubește pe Iisus Hristos se aseamănă cu El în fiecare zi. Este imposibil să stai în prezența lui Hristos să nu fii schimbat. E ca Moise. Cu cât a stat mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât și fața lui strălucea.
0: Apropo de expresia feței, iată ce frumos spune autoarea. Deși viața creștinului trebuie să fie caracterizată de umilință, ea nu trebuie să fie marcată de tristețe și de subestimare a valorii proprii. Orice om are privilegiul de a trăi în așa fel încât Dumnezeu să-l aprecieze și să-l binecuvinteze. Tatăl nostru ceresc nu dorește să fim niciodată sub condamnare și întuneric. A merge cu capul plecat și cu inima preocupată de propria stare nu este o dovadă de adevărată smerenie. Putem să venim la Iisus pentru a fi curățați, apoi să stăm înaintea legii, fără rușine și fără regrete. Asta înseamnă să fii cu adevărat schimbat și să ai în tine prezența lui Iisus Hristos și practic să fii în acest proces permanent de sfințire. Suntem la finalul discuției de astăzi. Capitolul este foarte interesant, mult mai multe idei decât am putut atinge noi în discuția noastră, tocmai de aceea vă încurajez să citiți acest capitol 27 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți scana codul QR de pe ecran și puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte sau o puteți comanda de pe site-ul Editurii Viață și Sănătate sau o puteți găsi în librăriile Sora Scriptura. în finalul discuțiilor noastre, de fiecare dată, atât eu cât și invitații care sunt alături de mine, alegem câte un pasaj preferat din capitol. Sunt curioasă ce ați ales, apoi la final voi citi și eu pasajul meu preferat.
1: Deschideam cartea să văd dacă îl găsesc, eu mi l-am notat aici. Spune așa: înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii săi. În vremea aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dumnezeu și față de cuvântul său. Mulți, atât slujitori cât și laici, vor primi cu bucurie acele adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea pentru a pregăti un popor pentru a doua venire. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte ca să vină timpul pentru astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice, introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită. Mulțimile se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit. Sub o aparență religioasă, Satana va căuta să-și întindă influența peste lumea creștină.
0: Mulțumim pentru această idee. Mesajul meu de final, pasajul preferat din acest capitol, sună în felul următor: după cum planetele ne spun că există o lumină mai mare pe cer, din a cărei slavă își primesc ele strălucirea, tot așa creștinii trebuie să arate că există un Dumnezeu pe tronul Universului, al cărui caracter este demn să fie lăudat și imitat. Darurile Duhului Sfânt, curăția și sfințenia caracterului său se vor manifesta în martorii săi. Dar aceasta, așa cum spun de fiecare dată la finalul emisiunilor noastre, este o alegere. O alegere permanentă pe care noi o facem între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi și vă invit ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
7: Deci urgență aveți?

Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.

0: Blues.
1: Radio Vocea Speranței.
2: Aici, Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei, astăzi alături de Simona Călinici. Aș vrea să vorbim despre infidelitate. Bun venit, Simona! Care ar fi câteva dintre cauzele infidelității?
2: În general, în activitatea mea de psihoterapeut, cazurile pe care le-am văzut au avut această problemă în urma deconectării emoționale cel mai adesea. E probabil dificil într-o lume în care fiecare este extrem de ocupat să păstreze a la lung conectarea, timpul de calitate și intimitatea emoțională într-o relație, și atunci aceasta pare să fie una dintre cele mai, nu știu, frecvente și dureroase dintre cauze. E posibil ca infidelitatea să fie doar emoțională, accidental sau nu, câte unul dintre parteneri a descoperit că celălalt comunica destul de mult, nu știu, pe rețele de socializare sau cu altă persoană și își discuta cele, nu știu să zic, preocupările sau emoțiile neprocesate sau... Sau în alte situații poate fi o infidelitate inclusiv fizică, ambele fiind la fel de dureroase probabil pentru persoanele aflate în această situație.
1: De asemenea, o altă întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez este: motivele bărbaților sunt diferite de cele ale femeilor? Caută altceva fiecare dintre cele două sexe într-o relație extraconjugală?
2: La prima vedere, se credea că, într-adevăr, bărbații tind spre infidelitate mai ușor decât femeile și, în special, infidelitate sexuală, pentru că, probabil, generații la rând a existat o oarecare tendință așa mai paternalistă de a da mai multă libertate bărbaților. Din ceea ce se vede în prezent, în schimb, la persoanele relativ tinere sau, nu știu, sub 45-50 de ani cu care eu lucrez adesea, nu mai e atât de mare diferența. Atât femeile cât și bărbații care ajung fie pentru că au fost înșelați, fie că ei sunt cei prinși într-o astfel de dinamică în psihoterapie, par să fi, nu știu, avut motive asemănătoare, fie emoțional sau conectat mai mult cu altă persoană și a devenit treptat importantă persoana respectivă, fie au crezut că, nu știu, doar sexual ar putea să aibă o aventură cu cineva care să le aducă un plus de satisfacție, dar până la urmă lucrurile au devenit ceva mai serioase, dar aceleași situații par să se regăsească în ambele tabere, fără, n-aș zice că, diferențe prea mari.
1: Și atunci aș vrea să te întreb, ce ar putea face partenerii ca să evite deconectarea?
2: Probabil că pentru a evita deconectarea, în primul rând ar trebui să conștientizăm cât de important este. Pentru că nu este suficient să avem, nu știu, planuri comune cu o persoană, planuri de viață, să ne asumăm angajamente împreună, dacă pe parcurs nu există comunicare adecvată, nu există timp de calitate, dacă suntem fiecare dintre noi super preocupați mereu de muncă, de telefon, de, nu știu, alte aspecte ale vieții noastre, până la urmă este foarte dificil să rămânem apropiați emoțional și de acolo foarte multe alte lucruri ar putea să decurgă. Bineînțeles, este și foarte dificil să păstrezi un echilibru între muncă, activitățile casei, timp de calitate cu partenerul, dar dacă ambele persoane conștientizează importanța, probabil că ceva se poate face în direcția aceasta.
1: Așadar, este importantă comunicarea și timpul. Ar fi două aspecte pe care să le subliniem în dezvoltarea comunicării?
2: În primul rând, fiecare dintre noi are nevoie să fie ascultat și să fie validat și probabil că foarte neplăcut se simte atunci când cealaltă persoană fie nu te ascultă cu adevărat, nu știu, se uită în telefon scrollând între timp, fie te judecă, fie foarte repede la orice spui tinde să facă discuția despre ea, el, nu știu, neîmplinirile, lipsurile persoanei respective, pentru că atunci nu mai discutăm nici despre emoțiile noastre, nici despre problemele care trebuie rezolvate și dinamica fie merge spre poate o ceartă, fie înspre retragere. Cel mai adesea, după ce probabil au fost câteva discuții mai aprinse și nu se ajunge nicăieri, unul dintre parteneri cel puțin începe să se retragă. Retragerea aceasta emoțională este unul dintre cele mai alarmante, probabil, dintre semnele care prevestesc fragilitatea unei relații.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, merită să ne acordăm timp, să ne ascultăm și cu siguranță atunci când există comunicare și apropiere, relația poate rămâne unită. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: Radio Vocea Speranței.

Roma fără rival. Distrugerea Cartaginei. După dezastrul de la Cannae, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a rubricii noastre, Roma părea în pragul prăbușirii. Și totuși nu cedează. În loc să capituleze, își schimbă strategia, își reconstruiește armatele și caută un nou lider capabil să întoarcă soarta războiului. Acest lider apare într-un moment critic, tânăr, ambițios și hotărât să ducă lupta până la capăt, anume Publius Cornelius Scipio. În anul 210 înainte de Hristos, Scipio ajunge în Hispania, unde Cartagina își construise o bază solidă de putere. Cu o armată importantă și o viziune clară, el atacă centrul strategic al cartaginezilor, orașul Cartagena, pe care îl redenumește Noua Cartago. Este un succes decisiv care slăbește serios poziția adversarului. Campania continuă. În 208, Scipio îl învinge pe Hasdrubal Barca, iar în anul următor îl înfrânge pe Mago, cel mai tânăr dintre frații lui Hannibal. Până în 206, întreaga peninsulă iberică ajunge sub control roman. Cartagina pierde una dintre cele mai importante surse de resurse și de trupe. În același timp, în Italia, Hannibal încearcă o ultimă demonstrație de forță. În 211 se apropie de Roma, dar nu atacă. În fața zidurilor bine apărate și a noilor contingente romane, ezită și se retrage. Este un moment simbolic. Generalul care provocase panică în întreaga Italie nu mai are inițiativa de altă dată. Războiul intră într-o fază de uzură. Luptele continuă, dar fără rezultate decisive. În 208, Hasdrubal Barca încearcă să traverseze Italia pentru a-și uni forțele cu cele ale fratelui său. Planul eșuează. Armata sa este înfrântă, iar el este ucis. Capul său este trimis lui Hannibal, un gest brutal menit să transmită un mesaj clar. Lovitura este devastatoare. De acum înainte, Hannibal nu mai poate schimba cursul războiului. Între timp, Scipio își mută atenția spre Africa. În anul 204 înainte de Hristos, debarcă lângă Utica și deschide un nou front chiar în apropierea Cartaginei. Roma nu mai este în defensivă. Războiul se mută pe teritoriul adversarului. Scipio încheie o alianță strategică cu regele numidian Masinissa și obține un avantaj crucial în cavalerie. Primele succese nu întârzie să apară. Forțele cartagineze sunt înfrânte, iar situația devine critică pentru Cartagina. În fața pericolului, Hannibal este rechemat din Italia. După ani de campanii, revine pentru a apăra orașul natal. În anul 202 înainte de Hristos, cele două mari figuri ale războiului se întâlnesc în bătălia decisivă de la Zama. Este momentul final. Forțele sunt relativ echilibrate, dar disciplina și organizarea romană fac diferența. Armata lui Hannibal, formată în mare parte din mercenari, cedează în fața tacticii lui Scipio. Cartagina pierde peste 25.000 de oameni, Roma mult mai puțin. Victoria este totală. Scipio primește numele de Africanus, iar Cartagina este obligată să ceară pace. Tratatul care urmează îi distruge puterea militară și comercială. De acum înainte, nu mai poate purta războaie fără aprobarea Romei. Dar pacea nu înseamnă liniște. Slăbită, Cartagina devine vulnerabilă. Vecinul său, regele Masinissa, începe să-i ocupe teritorii. Când cartaginezii încearcă să se apere, Roma intervine invocând încălcarea tratatului. Este pretextul pentru un nou război. În anul 149 înainte de Hristos, începe al treilea război punic. Armata romană debarcă în Africa și asediază Cartagina. Orașul rezistă ani întregi. Abia în 148 înainte de Hristos, un nou comandant roman schimbă cursul evenimentelor, Scipio Aemilianus.
printr-o strategie ingenioasă, reușește să izoleze complet orașul, tăindu-i aprovizionarea atât pe uscat cât și pe mare. Asediul se prelungește până în anul 146 înainte de Hristos. În cele din urmă, romanii pătrund în oraș. Urmează zile de distrugere. Cartagina este incendiată, iar populația este masacrată sau redusă la sclavie. Ultimii apărători se retrag în cetate, alegând în multe cazuri moartea în flăcări în locul captivității. Este sfârșitul unei mari puteri. Legenda spune că romanii au arat pământul și l-au acoperit cu sare, pentru ca nimic să nu mai crească acolo. Deși această imagine aparține mai degrabă tradiției târzii, ea exprimă simbolic intenția Romei, anume distrugerea completă a rivalului. Și astfel, Cartagina dispare. Teritoriile sale devin provincie romană cu capitala la Utica. Orașul va fi totuși reconstruit mai târziu, în epoca lui Iulius Cezar. Odată cu distrugerea Cartaginei, Roma rămâne fără rival în vestul Mediteranei. Dar această victorie deschide un nou capitol. În ediția viitoare vom vedea cum puterea Romei se extinde spre est și cum succesul extern începe să aducă tensiuni în interiorul Republicii.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este acel lucru pentru care merită să mori? Rămâi în continuare ca să auzi povestea emoționantă a eroilor de la Cernobâl. Sâmbătă, 26 aprilie 1986. În zorii zilei, reactorul nuclear numărul 4 de la Cernobâl a explodat pe neașteptate, eliberând nori radioactiv cu o concentrație de 400 de ori mai mare ca bomba de la Hiroshima. În bătălia cu focul au fost aruncați pompierii fără să li se spună riscul la care erau expuși. Într-un efort disperat au împroșcat reactorul cu tone de apă, astfel că în 6 ore focul a fost stins. Prețul? Moartea galopantă a 54 de lucrători și pompieri. Cât despre numărul mare al morților prin contaminare radioactivă, îl știe doar Dumnezeu. La câteva zile după explozie, pe când autoritățile credeau că țin situația sub control, s-a aflat că reactorul 4 continua să se lichefieze, iar podeaua de beton care îl separa de subsolurile inundate începuse să se topească. Dacă lava radioactivă ar fi ajuns la contactul cu apa, s-ar fi produs o explozie cu forța a 5 megatone, cât 280 de bombe de la Hiroshima, ce ar fi antrenat apoi și pe celelalte 3 reactoare. Din nou, pompierii au fost aruncați în luptă pentru evacuarea celor 20 de milioane de litri de apă. Efort zadarnic. Nu mai era mult până la catastrofa ce urma să radă de pe pământ capitala Bielorusiei, Minsk, aflată la 320 km și care ar fi măturat jumătate din Europa, lăsând-o nelocuibilă pentru mii de ani. Duminică, 4 mai, în disperare de cauză, celula de criză i-a chemat pe cei 3 ingineri care cunoșteau bine subsolul. Tovarăș, situația este desnădăjduită. Dacă nu acționăm acum, catastrofa ne omoară pe toți. Pe toți. Valvele de evacuare a apei din subsol trebuie urgent deschise. Numai voi știți unde se află. Trebuie să vă spunem că este o misiune suicidală. Puteți să o refuzați, dar gândiți-vă. A urmat tăcere. Unde e echipamentul? Zise scurt Alexei Ananenko. Și mie unul, adăugă Valeri Bespalov. Merg și eu, șopti Boris Baranov. Echipați doar cu salopete impermeabile și cu o simplă mască de gaze, fără tub de oxigen. Înarmați doar cu lanterne, cei 3 au intrat în apa puternic radioactivă, până și lanternele s-au stins una câte una. În beznă totală și gâfâind, prin apa uneori până la brâu, cei 3 au bâjbuit de-a lungul țevilor, reconstituind mental dispoziția miilor de valve. Era tot una cu găsirea unui ac în carul cu fân. Să fi trecut o jumătate de oră sau mai mult, când se auzi glasul lui Ananenko. Asta trebuie să fie. 2 prinseră volanta valvei și traseră cu putere. Deodată un vâjâit de ape multe sparse liniștea. De afară se auzeau strigăte de bucurie. Epuizați și amețiți de radiații, cei 3 au fost duși de urgență la spital. Dacă mor, aveți grijă de ai mei, zise Baranov. Curând, ziarele publicau acțiunea salvatoare a celor 3 kamikaze, precum și moartea lor în chinuri. Eroismul lor a emoționat lumea întreagă. Numai că Providența le pregătise un alt testament. În ciuda gravei contaminări radioactive, toți 3 și-au revenit și au supraviețuit absolut miraculos. Nimeni nu are vreo explicație. Retrași în Kiev și recompensați cu o pensie modestă de 370 de euro, eroii uitați retresc în fiecare zi satisfacția de a fi făcut ceva pentru supraviețuirea a sute de milioane de oameni. Fiecare dintre noi se întâlnește odată în viață cu un moment unic în care este chemat să se investească pentru o miză cu mult mai înaltă decât viața sa. Modelul l-a dat Iisus Hristos pentru cea mai înaltă miză, salvarea omului. Cine calcă pe urmele lui va replica sacrificiul de sine fără ezitări și cu conștiința deplină împăcată că salvarea unui semen merită totul. Căci nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Când spunem Paris, ne gândim aproape instinctiv la Turnul Eiffel, la Muzeul Louvre și la bulevardele elegante ale capitalei Franței. Puțin știu însă că timp de multe secole, Parisul a fost unul dintre cele mai importante centre ale creștinismului european. Istoria acestui oraș nu a fost modelată doar de regi, împărați sau revoluții, ci și de oameni ai credinței, ale căror alegeri au schimbat destinul unei comunități și uneori chiar al unei națiuni. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Franța este cea mai vizitată țară din lume, conform datelor oficiale. În 2025 a înregistrat numai puțin de 102 milioane de turiști, dintre care peste 50 de milioane doar în Paris. Având în vedere aceste date și pentru că și românii aleg deseori Franța ca destinație de vacanță, începem astăzi o serie de vacanță, care cuprinde 4 ediții în care vom descoperi un Paris mai puțin cunoscut, Parisul creștin. Iar prima noastră oprire ne duce în primele secole ale creștinismului. Alături de mine este Emil Lazar, un lider cunoscut, pastor și autor, stabilit de peste 25 de ani în Paris. În toți acești ani, Emil nu doar că a trăit în acest oraș, ci i-a cercetat istoria, patrimoniul religios și locurile care păstrează memoria unor oameni și evenimente ce au influențat creștinismul european. Emil, mă bucur tare mult să pornim împreună în această călătorie fascinantă. Abia aștept să o descoper.
2: E o plăcere și sper că edițiile acestea, cele 4 întâlniri care le vom avea, vor da ascultătorilor noștri posibilitatea să vadă Parisul și altfel decât Parisul prezentat în ghidurile turistice pe care le-au la îndemână.
1: Aș vrea să te întreb pentru început, Emil, atunci când vorbim despre marile centre ale creștinismului, ne gândim aproape automat la Ierusalim, poate la Roma, poate la Constantinopol. De ce merită și Parisul un loc în această istorie?
2: Dacă vă plimbați prin Paris și ajungeți într-o zi în Paris, veți vedea că arhitectura Parisului este marcată de locuri care sunt legate de creștinism. Sunt foarte multe biserici, sunt catedrale, sunt capele, sunt străzi impregnate de amintirea aceasta, de istoria aceasta a creștinismului în Franța. O istorie care, fără să exagerez, ar merge undeva în secolul al doilea după Hristos. Deci am avea astăzi cam 1900 de ani de creștinism pe teritoriul acesta al Galiei Romane și implicit al regiunii pe care mulți oameni o vizitează astăzi, regiunea aceasta a Parisului.
1: Primele pagini ale creștinismului parizian încep cu un martir. Vorbim despre Sfântul Denis, considerat primul episcop al orașului. Cine a fost și de ce a rămas atât de important pentru identitatea Parisului?
2: Există o mitologie, dar înainte aș vrea să vorbesc despre condițiile în care creștinismul intră în

0: Galia Romană, în secolul al II-lea. Deci sunt comercianți creștini care vin din Orient și care ajung pe teritoriul Galiei. La vremea respectivă, în secolul al II-lea, orașul principal pentru comerț, pentru administrația romană, se găsea la Lyon, purta numele de Lugdunum. Și acolo se instalează mai întâi o puternică grupare, un grup de creștini foarte bine închegat. Grupul acesta capătă consistență odată cu venirea, cu exilul unui episcop din Smirna pe nume Irineu, care e cunoscut în istorie ca Irineu de Lyon, cu toate că el este născut în Izmir, în Smirna din antichitate. Aici, în cadrul acestei comunități, la un moment dat are loc un episod tragic în vremea împăratului Marc Aureliu. Marc Aureliu, prin 178, va declanșa o persecuție generalizată împotriva creștinilor din Imperiu. Deși Marc Aureliu a fost un filozof, un om luminat, l-a deranjat foarte mult faptul că în proiectul său de sincretism, de a uni toate bisericile sub o formă de religie unică a Imperiului, creștinii n-au vrut să participe la sincretismul acesta religios și atunci s-a întors împotriva lor și a început să-i omoare într-o manieră sistematică. Și la Lyon a avut loc un martir tragic, unde mai mulți creștini au fost omorâți în arene, au fost decapitați și asta a marcat istoria creștinismului în Galia. În regiunea Paresului era un fel de regiune locuită de un trib celtic care se numea Parizii. Tribul acesta celtic a fost, bineînțeles, romanizat odată cu cucerirea Galiei, iar localitatea principală, capitala acestei regiuni, se numea Lutetia. Lutetia fiind localizată astăzi, Lutetia antică fiind localizată astăzi în zona insulei unde se găsește catedrala Notre-Dame, se numește Île de la Cité. În jurul acestei capitale, Lutetia, se aflau mai multe cătune, mai multe, să spun așa, mici localități, cu un fel de sate, cu vile romane. Și aici, în zona Parizii, cum se numea, de unde a venit, mai târziu va veni numele de Paris, bine, în zonele acestea se instalează creștini, începând cu secolul al II-lea, sfârșitul secolului al II-lea, începutul secolului al III-lea. De unde știm? Pentru că arheologii au găsit o serie întreagă de morminte care au pe sarcofage deja însemne creștine. Există un drum care venea de la Lyon și trecea prin regiunea aceasta Parizii. Mai există o porțiune din drumul acesta exact pe același amplasament și atunci când turiștii vor veni la Paris, i-aș invita să descopere strada aceasta pentru că este strada Parisului antic și mai ales al Parisului creștin. Strada se numește Rue Mouffetard. Este o stradă cu locuințe destul de mici, cu clădiri destul de mici, vechi, construite în paiantă. În momentul actual, cele mai multe din aceste clădiri găzduiesc restaurante, iar pe strada aceasta veți găsi restaurante cu specific din toată lumea. Puteți mânca într-un restaurant ca în Cipru, în altul ca în China, în altul puteți călători în Thailanda, sunt restaurante din Afganistan, tot felul de bucătării care și-au dat întâlnire pe strada aceasta, care întotdeauna miroase apetisant. Iar străzile adiacente poartă nume vechi, numele unor persoane care sunt legate de istoria aceasta a creștinismului în Franța, iar pe măsură ce avansezi pe stradă, ajungi undeva într-o zonă unde este o colină și colina aceasta se numește Mont Saint-Geneviève, muntele Sfintei Genoveva. E bine, strada aceasta, Rue Mouffetard, ducea până în zona unde se găsește astăzi colina de la Montmartre. Colina aceasta este importantă pentru creștinism pentru că aici a avut loc martirul unui om care a fost trimis din Italia pentru a consolida comunitatea creștină și pentru a desfășura o lucrare de evangelizare printre oamenii, printre galoromani, în 245 după Hristos. Numele acestui personaj este Dionisos, de unde vine numele de Denis. El a venit însoțit de câțiva tovarăși, 6 tovarăși de-ai săi și în 250, în anul 250, în timpul domniei împăratului Decius, Este un împărat care va da pentru prima dată un decret de moarte pentru creștini. De ce? Pentru că în timpul domniei lui se împlineau 1000 de ani de la temerea Romei. Și acest deciu să-și dă seama că situația Imperiului este una catastrofală și că singura soluție pentru Imperiul Roman la vremea respectivă era să se întoarcă înapoi la rădăcinile religioase, morale ale orașului în momentul întemeierii lui. Ca atare, el identifică drept dușmani principali ai coeziunii Imperiului pe creștini și dă un decret de moarte. Decretul acesta de moarte se generalizează în special în partea vestică a Imperiului Roman și ca atare Dionisos împreună cu doi dintre tovarășii săi este arestat, apoi nici măcar nu are loc un proces, sunt deja, prin faptul că sunt creștini, sunt deja condamnați la moarte de Dionisos, Rusticus și Eleuterius. Și sunt conduși către un loc de execuție. Locul acesta de execuție se găsea pe colina numită Colina lui Marte, care astăzi se numește Montmartre. Unii spun că vine de la numele de Marte, probabil că așa este, numai că în timp a devenit Montmartir. Și de aici ar veni numele de Montmartre actual, adică Colina Martirilor. Cei trei sunt executați și aici începe mitologia. Mitologia spune că Dionisos, după ce a fost executat, după ce i s-a tăiat capul, corpul lui descăpățânat a luat capul în mâini și apoi a parcurs o distanță de 6 km până într-un loc unde se găsea o văduvă creștină pe nume Catula și această văduvă a înmormântat acolo trupul lui Dionisos, care devine un sfânt, iar pe locul acela se construiește o capelă, apoi se construiește o biserică, apoi se construiește o catedrală și astăzi avem acolo o necropolă regală, pentru că regii Franței, începând cu un rege franc pe nume Dagobert I, au ales ca loc de mormântare spațiul acesta, locul acesta al mormântului Sfântului Denis. Probabil că realitatea era un pic diferită. Știți că în primele secole creștinii își construiau cimitirele în afara orașelor. Și cimitirele lor erau și locuri de cult. Mai ales în jurul mormintelor, martirilor se adunau pentru a celebra, pentru a avea un cult de adorare dedicat lui Dumnezeu. Martirul care era mormântat acolo nu era obiect de cult. Era doar, cum să spun, un fel de mărturie pe care oamenii o aveau în fața ochilor despre ce înseamnă credința autentică, credința care merge până la moarte. Și pentru că nu aveau locuri de cult vizibile în orașe, pentru că ar fi fost ținta tuturor atacurilor din partea păgânilor sau din partea autorităților în momentele de persecuție, preferau ca să se întâlnească într-o manieră discretă în cimitirele acestea, care erau la o oarecare distanță de centrele locuite. Părerea mea și nu doar a mea, istoricilor care au studiat mai bine povestea aceasta lui Dionisos, pare că după martiraj, după decapitarea celor trei, corpurile lor au fost luate și duse într-un asemenea cimitir. Și acolo, timp de mai multe decenii, chiar mai multe secole, credincioșii s-au întâlnit. Dar atenție, nu să venereze niște relicve ale sfinților, ci s-au întâlnit acolo pentru că aveau în fața ochilor lor dovada, mărturia unor oameni care au mers până la capăt în credința pe care au avut-o. Cu timpul, locul acela devine un loc de venerare a relicvelor Sfântului. Pentru că, începând cu secolul 4-5, în creștinism, intră o serie întreagă de oameni care nu mai au nici formarea necesară, nici învățătura venită direct din Scriptură, ci e un amestec de superstiții păgâne cu învățături creștine. Și atunci mulți dintre acești noi creștini încep să asocieze trupul unui om, unui martir, îl asociază cu un fel de trup din acesta mistic, ce face minuni, la care te adresezi și căruia îți oferă o serie întreagă de avantaje pe plan material, spiritual, pe plan emoțional și așa mai departe. E bine, așa se explică faptul că locul acela devine la un moment dat un loc vizitat. Iar unul dintre regii franci din secolul al VII-lea, Dagobert I, își hotărăște să-și așeze și el mormântul în apropierea mormântului Sfântului. Și acolo se ridică încet, încet, mai întâi o capelă, apoi o bazilică, apoi o biserică, iar astăzi avem acolo mormintele, așa numitele morminte ale regilor Franței. Regii Franței, care nu mai sunt acolo mormântați. Ceea ce avem în biserică, în necropola respectivă, sunt doar cenotafurile, doar sarcofagele cu reprezentarea, cu sculpturile chipurilor lor. Pentru că în vremea Revoluției franceze, în lunile, începând cu luna august până luna octombrie anului 1793, pe vremea terorii revoluționare, oamenii fanatizați și dornici să termine cu memoria aceasta a monarhiei, s-au deplasat la necropola regală de la Saint-Denis, din locul unde era îngropat Sfântul, la Saint-Denis, și au scos toate trupurile din morminte. Inclusiv au scos oasele lui Dagobert I din secolul al VII-lea, le-au expus în fața acelei catedrale, iar timp de vreo 3 luni de zile, expoziția aceasta macabră a primit vizita oamenilor din Paris, din zona pariziană, care veneau acolo pentru ca să-și vadă regii, cadavrele regilor lor, să le vadă expuse în piața publică. Multe din cadavrele acestea fuseseră mumificate în momentul morții. Ultimii regi din dinastia Bourbonilor fuseseră mumificați. De exemplu, Henric al IV-lea era conservat foarte bine. Și cum Henric al IV-lea era considerat ca fiind un mare cuceritor de femei, avea barbă, avea mustăți, oamenii treceau și mai tăiau câte un pic din mustățile, din barba lui, și apoi își făceau un fel de ceai afrodisiac pe care îl beau. Deci, vă imaginați ce s-a întâmplat. Ei bine, trupurile acestor regi au fost aruncate într-o groapă comună, a fost aruncat varne stins asupra lor. Abia după terminarea Revoluției, în momentul când în 1815 a venit un nou Bourbon pe tron, Ludovic al XVIII-lea, s-au scos osemintele acestor regi amestecate și astăzi sunt depuse într-o criptă specială, dar nu în mormintele pe care le găsiți acolo. Cam asta ar fi, să spunem așa, istoria lui Saint-Denis. Deci dacă vreți să vă aduceți aminte de istoria aceasta a începuturilor, faceți o plimbare pe Rue Mouffetard în centrul Parisului, apoi încercați să urcați colina de la Montmartre și acolo veți avea o stație special marcată cu statuia lui Dionisos, bineînțeles cu capul tăiat pe care îl ține în mâini. Și apoi dacă vreți să mai faceți încă o deplasare, vă duceți cu metroul până la Basilic de Saint-Denis și acolo la Basilic de Saint-Denis veți găsi necropola regală cu posibilul mormânt al Sfântului Denis. Mormânt care n-a fost descoperit astăzi, să știe că e undeva acolo, sub catedrala care a fost ridicată, dar nu s-a identificat exact locul unde Denis a fost înmormântat.
1: Emil, mă gândesc și la femeia care a salvat Parisul, o altă figură impresionantă, care este Genoveva, o tânără despre care tradiția spune că a convins locuitorii Parisului să nu abandoneze orașul în fața invaziei lui Attila. Ce știm despre ea și de ce este considerată patroana spirituală a Parisului?
0: Genevieve, cum îi zic francezii, sau Genoveva, cum este trecută în documentele latine, este o femeie care se naște undeva prin 420. Se naște în regiunea Parisii. Atenție, se naște în provincia Parisii, într-o localitate care se numește Nemetedorum. Este astăzi localitatea Nanterre, din regiunea pariziană. Probabil că în zona aceea erau mai multe case ale unor notabili din regiune. Se naște într-o familie de creștini, de creștini autentici, foarte credincioși, mai că se naște într-un timp foarte tulbure. În primul rând, pentru creștinism lucrurile erau destul de complicate, mai ales în partea de vest a Europei. Știți că în secolul al IV-lea se dezvoltă în creștinism o erezie, numită erezia ariană. Arienii considerau că Iisus este prima creatură a lui Dumnezeu Tatăl și că există o ierarhie a puterii în cadrul divinității. Doar Dumnezeu Tatăl are o divinitate eternă. Hristos este persoană divină prin delegare și este de fapt o creatură care a venit la existență la un anumit moment dat în timp. Ideile acestea, care provin de la un predicator pe nume Arius din Alexandria s-au răspândit foarte mult în creștinism. Însă cea mai mare parte a lor au prins contur în partea de vest și mai ales în sânul popoarelor barbare care au fost creștinate de misionari arieni. De exemplu, ostrogoții, vizigoții, vandalii care au venit și s-au instalat, au creat regate pe teritoriul Imperiului Roman de Apus, erau arieni. O parte din franci, de asemenea, erau arieni. E bine, Genoveva se naște într-o comunitate creștină galo-romană, dar într-un ocean de arianism. Păstrarea unei credințe ortodoxe, să spunem așa, drept credincioase, bazată pe învățătura apostolilor, nu era simplă într-un asemenea context. Nu mai era păgânismul acela care punea presiune asupra credinței tale, ci erau frați creștini care nu gândeau și nu credeau ca tine. Nu uitați, în secolul al V-lea, când se naște ea, Imperiul Roman de Apus este undeva în declin către final. Și în timpul vieții ei, pentru că a trăit până prin 502-512, cam acolo este situat finalul vieții ei, în perioada aceasta de timp se întâmplă multe lucruri. Atila invadează Occidentul, are loc o bătălie teribilă cu ultima, să spunem așa, ultima redută a armatei romane în Franța, undeva la câmpiile numite Catalaunice, unde un general roman reușește să-l respingă pe Atila, să-l alunge din Occident, generalul Aetius. Apoi în 476, ultimul împărat de Apus este depus de către un rege al Herulilor, care erau și ăștia tot arieni, îl depune din funcția de împărat și cumva zona aceasta galo-romană care se afla sub conducerea directă a Imperiului Roman ajunge să fie stăpânită de un alt regat, regatul francilor salieni, care erau păgâni și are de înfruntat de asemenea ofensiva acestora. Va vedea către finalul vieții, probabil visul ei împlinit, și anume convertirea la creștinism și nu la creștinismul arian. Este primul regat barbar din Occident care se convertește efectiv la formă de creștinism, să zicem nicean, creștinismul acesta trinitar, și anume regatul francilor salien conduși de Clodovic, Clovis, Louis sau Ludovic, cum vreți să-i spuneți, care undeva în jurul anului 508 se pare că s-a botezat devenind creștin, datorită soției lui Clotild, care era apropiată de Genoveva. Clotild, soția lui Clovis. După moartea Genovevei, la foarte puțină vreme, Clotild va cere unui învățat creștin să-i scrie viața. Și de asta avem astăzi foarte multe detalii interesante despre viața acestei fete. În scurt, Genoveva, cine e ea? Deci se naște în familia unor notabili creștini, la 16 ani se botează, și ăsta e un fapt interesant, pentru că botezul la vremea respectivă era atribuit în Occident adulților sau, să zicem, persoanelor care aveau discernământ. Nu erau, botezul copiilor nu era generalizat în Occident. Și hotărăște deja în momentul botezului să-și dedice viața lui Dumnezeu, adică să nu se căsătorească niciodată, nu înseamnă asta că ea intră în mănăstire. Ea trăiește ca o celibatară dedicată total lui Dumnezeu. Când părinții ei mor, este cooptată în Consiliul de Conducere a Regiunii. Tatăl ei făcuse parte din Consiliul acesta ca notabil și ea este cooptată acolo. E bine, în momentul în care Atila, în 451, ajunge în zona Parisului și vrea să atace Luteția, între timp ea se mutase la mătușa ei după moartea părinților, în zona centrală a Parisului, în zona aceea unde se găsește astăzi Panteonul, care se numește Le Mont de Saint-Geneviève. Deci în zona Panteonului, a liceului Henri IV, în zona respectivă, se va așeza acolo. Și acolo ea îi sfătuiește pe cei din Consiliu să nu părăsească Parisul, ci să rămână toți uniți în fața acestei invazii. Și are curajul de a negocia cu Atila. Nu știu ce a făcut, unii spun că l-ar fi plătit, alții spun că l-ar fi amenințat cu blestemul, cu holera. Ceva s-a întâmplat acolo pentru că Atila, în mod neobișnuit, va ridica asediul asupra Parisului și va pleca. Ea va fi considerată din momentul acela salvatoarea Parisului. Dar nu e singura dată când face lucrul acesta. Când vin francii salieni, practic după retragerea romanilor, după pierderea controlului de către Imperiul Roman asupra zonei, e bine, tatăl lui Clovis, Hilderic, va sedia și el la rândul lui Parisul și Genoveva va organiza un fel de spargere a blocadei, va face să aducă în Paris niște embarcațiuni pe Sena cu grâu și va salva pe oameni de foamete, negociind, bineînțeles, apoi condiții cât se poate de rezonabile pentru locuitorii Parisului în fața acestui atac. Și cum v-am spus, s-a apropiat de Clotilde și probabil că prin mijlocirea ei, prin exemplul ei, a contribuit la un moment dat la transformarea, la schimbarea acestor noi stăpâni în oameni care mai mult sau mai puțin au devenit fideli credinței creștine. Nu putem vorbi de o convertire din aceasta de suflet, ci mai mult de o convertire, spunem, politică a francilor salieni la creștinism. Dar asta a creat condițiile pentru ca Franța să poată deveni creștină. E bine, există un loc care este legat de numele ei. Este muntele acesta, sau colina aceasta de 30 de metri altitudine, unde se află Panteonul astăzi, se află liceele acestea celebre din Paris, Henri IV sau Ludovic cel Mare, se găsește în zona aceea facultățile de la Sorbona și acolo se mai află o biserică, se numește Saint-Étienne, Sfântul Ștefan de pe munte. În biserica aceasta există un sarcofag unde au fost depuse oasele Genovevei. În timpul Revoluției, oasele au fost scoase din sarcofag, au fost arse de către fanaticii revoluționari în timpul terorii și astăzi avem doar cutia unde se păstraseră oasele Sfintei Genoveve. Dar avem în biserica aceea doi oameni care au ținut să fie mormântați alături de Genoveva, doi dintre oamenii mari de cultura ai Franței, Jean Racine, dramaturgul, și Blaise Pascal, matematicianul și filozoful, care sunt în biserica aceasta, pe care vă invit să o vizitați. De obicei mergeți la Notre Dame sau mergeți în altă parte, dar țineți minte, Saint-Étienne du Mont este o biserică situată nu departe de strada Rue Mouffetard, despre care v-am spus.
1: În ultimele momente ale emisiunii noastre, Emil, mai transmite Parisul contemporan ceva din moștenirea sa creștină sau aceasta a rămas cumva doar o filă din istorie?
0: No, bineînțeles, oamenii din Paris, în profunzimea lor, au acest atașament la credința creștină, să știți. Avem uneori impresia că Parisul este doar Parisul barurilor, al sărbătorilor gălăgioase, al unui fel de unei forme din asta de progresism fără limite. În realitate, în momentul în care te plimbi într-o dimineață prin Paris și treci pe lângă spațiile, zonele acestea, vei descoperi că sunt acolo oameni care continuă să meargă în bisericile acestea să se roage, iar în timpul slujbelor de la sfârșitul săptămânii de duminică veți fi impresionați de numărul de credincioși care continuă mai departe să meargă și să caute o anumită liniște sufletească în aceste spații. Nu doar spații catolice, sunt și spații protestante. Foarte mulți oameni în zona pariziană care sunt mai departe atașați. Adevărat că nu sunt vizibili, nu sunt promovați. Și probabil că mulți dintre românii care vin fie să studieze cu o bursă Erasmus, fie vin pentru ca să facă turism, nu prea văd realitatea aceasta. De ce? Pentru că ți se vinde prin ghidurile turistice o anumită imagine a Parisului care, să spun, aduce bani. Aduce bani pentru cei care fac promoțiile acestea turistice.
1: Emil, îți mulțumim tare mult pentru această incursiune într-o parte mai puțin cunoscută a Parisului. Ne-a ajutat să descoperim că istoria unui oraș nu este scrisă doar de conducători și de marile evenimente, ci și de oameni care au avut curajul să-și trăiască credința în momente decisive. Prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Diana Miclea și vă invit la următoarea ediție Conexiuni, când vom descoperi un alt capitol fascinant al acestei istorii, Parisul catedralelor și al marilor dileme. Pe curând!

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În seara aceasta ne propunem să abordăm un nou subiect dintr-o serie pe care am început-o aici la Adevăruri și Perspective, și anume o serie în care încercăm să vă prezentăm sau încercăm să dezbatem aici în platou modul în care teologia s-a împletit cu istoria și noi astăzi putem vorbi de Biserica Adventistă de ziua a șaptea, însă putem vorbi și despre o teologie a ei. Ne-am propus ca pe parcursul acestei serii de emisiuni să abordăm modul în care adevărurile sau convingerile pe care noi astăzi le cunoaștem mai mult sau mai puțin și care au legătură cu Biserica Adventistă de ziua a șaptea s-au format, s-au dezvoltat, s-au ajuns până în secolul nostru, până în timpul nostru, la forma pe care o vom dezbate și o vom analiza și noi în această seară, în măsura timpului disponibil. Pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, vom încerca să abordăm de data aceasta punctual un adevăr care are legătură cu istoria, are legătură cu istoria Bisericii Adventiste, și anume să vorbim despre sabat, despre modul în care pionierii Bisericii Adventiste de ziua șaptea sau cei care au fost parte a mișcării milerite au ajuns să cunoască sabatul. Evident, vom încerca să aducem acest adevăr și în zilele noastre, dar în același timp vom avea și interesul acesta de a merge spre trecut, spre a vedea modul în care istoria s-a împletit cu teologia, iar noi astăzi, în clipa în care ne uităm spre biserică, dar în același timp ne uităm și spre scriptură, putem descoperi acest adevăr. Alături de mine, în platou, se află domnul pastor Lucian Floricel. Bun regăsit, domnule pastor!
2: Bine v-am regăsit!
1: De asemenea, domnul pastor Ștefăniță Poenariu. Bun regăsit!
3: Bun regăsit!
1: Și Laurențiu Nistor, cadru didactic și pastor, dumnealui predă și la Universitatea Adventus. Bun regăsit!
4: Pare bine că suntem.
1: V-am dat posibilitatea să închideți telefonul.
4: O surpriză nefericită.
1: E binevenit de fiecare dată și telefonul e al patrulea invitat alături de noi și în această seară. Haideți să începem până să intrăm în miezul discuției, un miez al discuției care are de-a face cu formarea, cu teologia, cu înțelegerea. Zic că ar fi potrivit să începem din această zonă discuția noastră, și anume, cum explicați sau cum înțelegem sau cum înțelegeți dumneavoastră faptul că, vorbind despre o teologie a sabatului care are legătură cu prezentul, dar are legătură și cu perioada anilor 1840-1844, vorbind despre o teologie care ne definește pe noi astăzi, dar care totuși, această teologie a ajuns să fie cunoscută, acceptată, primită într-o perioadă de criză. Putem vorbi despre o etapă dificilă a mișcării milerite, și anume posibilitatea ca aceasta să se dezintegreze. Și totuși, noi vorbim de o descoperire sau despre o afirmare a învățăturii cu privire la sabat. Cum ne explicăm totuși prezența acestui adevăr într-un context tumultos al timpului, dar în același timp un adevăr care ne definește astăzi ca biserică? Domnule pastor Lucian Floricel.
2: Mișcarea milerită, care s-a dezvoltat în mod special după 1830, dar s-a coagulat foarte bine în jurul anilor 1840 până în 1844, a venit pe un anumit fond spiritual al timpului. Undeva pe la jumătatea secolului trecut, deci 1700-1750, A avut loc ceea ce a fost, s-a numit în Marea, în Statele Unite, în coloniile americane, cele 13 colonii care erau atunci, Marea Trezire Spirituală. Ea a fost urmată la începutul secolului 18, deci secolului 19, 1800 și 4 și 5, de o a doua mare trezire spirituală care avea să pună bazele unor mișcări spirituale religioase noi. Se dezvoltă foarte mult, deja două treimi, în mai puțin de 70 de ani, două treimi din tot ceea ce însemna creștinismul coloniilor americane, se contura în jurul la două mișcări religioase, este vorba de mișcarea metodistă și mișcarea baptistă. În contextul acesta al mișcării baptiste s-a dezvoltat o grupare care avea să aibă o influență puternică asupra celor care făceau parte din mișcarea milerită, bineînțeles și din mișcarea metodistă și dintre cei din gruparea baptistă, dar printre ei se regăsește o grupare, o biserică, deja în 1808, dacă nu greșesc, se coagulează o biserică și ceea ce au numit ei o conferință generală a baptiștilor de ziua a șaptea. Adică oameni care descoperiseră în cuvântul lui Dumnezeu adevărul cu privire la sabat. Nu era însă o mișcare ce aparținea acestui secol. Undeva la începutul secolului al XVII-lea, în Marea Britanie, încep să studieze Biblia într-un mod serios, să nu uităm că avem de-a face cu o nouă traducere a Bibliei, Biblia începe să fie foarte larg răspândită, Biblia King James, poartă numele după regele Iacob sau James al acelor vremuri, și în studiul acesta al Bibliei au descoperit adevărul despre sabat. Deci sabatul nu vine pe o tradiție, ci vine printr-o descoperire din cuvântul lui Dumnezeu, strict din cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care încep să se miște oamenii spre noul continent, spre America de Nord, o grupare importantă de baptiști deja de ziua șaptea, se așează în Statele Unite, formează câteva colonii în Rhode Island. Newport este zona în care ei se dezvoltă, pentru ca apoi ei să aibă o influență puternică în ceea ce privește conceptul acesta al păzirii sabatului. Aceasta înseamnă că sabatul nu aparține acestei perioade restrânse de 1840 și în cadrul mișcării milerite și apoi imediat în mișcarea adventă. Pe de altă parte, aș mai aminti cel puțin două evenimente importante, pentru că pentru mulți creștini sabatul apare a fi o ciudățenie a unei biserici. Biserica Adventistă de ziua șaptea, în mod special, care este cea mai cunoscută la nivel mondial. Dar iată că este o grupare baptistă cu o perioadă destul de lungă de timp de activitate. 1664 este anul în care ei se stabilesc în Statele Unite și de atunci conceptul acesta al sabatului, zilei a șaptea, este foarte prezent în continentul nord-american. Înainte însă de ei, și este posibil să fi fost confluențe, având în vedere că perioada aceasta anilor 1600 a fost una foarte tumultoasă din punct de vedere religios. Puțin înainte de 1600, în Transilvania și pe teritoriul regatului Ungar, dar în mod special în Transilvania, s-a dezvoltat o grupare care a purtat numele de sabatarieni. Interesant este că și ei au ajuns la conceptul acesta al sabatului nu dintr-o tradiție, ci studiind cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să nu lungesc prea mult ideea aceasta, ci doar să avem un fir care străbate timpul, chiar înainte de 1500, în partea de est a Europei, începând din Novgorod, doi călugări, pornind de la studierea Bibliei, de data aceasta în limba slavă, au condus o mișcare de redeșteptare, de reformă religioasă în Biserica Ortodoxă Rusă, și ceea ce este important este că mișcarea aceasta de reformă spirituală, de chiar înaintea reformațiunii lui Luther, a pornit de la două aspecte, și anume de la Biblie, și lucrul acesta este foarte important, și de la legea lui Dumnezeu care cuprindea sabatul. Și în felul acesta, în partea de est a Europei, înainte de 1500, avem de-a face cu o mișcare bazată pe păzirea sabatului zilei a șaptea. Este adevărat, ea avea să fie înfrântă în 1505 și liderii ei avea să fie arși în niște cuși de lemn în piața publică din Moscova, însă conceptul despre sabat nu este un concept nou în secolul al XIX-lea, deci în anii 1800, ci el își are rădăcini foarte vechi, și închei prin a sublinia faptul că de fiecare dată când avem de-a face cu ideea de sabat, pornește de la Biblie. Și lucrul acesta e important.
1: Ok.
3: Dar chiar în reformă, reforma protestantă, una dintre vulnerabilitățile pe care reforma le-a avut a fost tocmai această chestiune recunoscută de liderii reformei, și anume că atunci când vorbim despre duminică și de trecerea prerogativelor sabatului, zilei a șaptea pe duminică, nu găsim surse biblice. Ci ceea ce dădea putere sărbătoririi duminicii era de fapt tradiția, ceea ce pentru protestanți era o vulnerabilitate. Și dacă am căutat așa un fir roșu al prezenței sabatului, putem găsi scrieri istorici care să vorbească de o prezență a sabatului chiar și înainte de, 1500. Dacă ne referim la valdenzi, albigenzi, din Alpi, oameni care păstrau legea lui Dumnezeu și chiar și sabatul, sau în Etiopia, în Persia. Adică găsim indicii că această sărbătorire a sabatului ca fiind ziua a șaptea, sâmbăta, există de la Iisus Hristos. Biblia este plină. Apostol, da? Biblia ne oferă aceste indicii. După care părinți bisericești, chiar Tertulian vorbește despre prezența sabatului printre creștini. Până într-acolo încât în secolul IV este nevoie și de un decret care să cumva să interzică într-un anumit fel sărbătorirea sabatului. Deci sabatul era printre creștini. Și firul acesta roșu continuă până astăzi, însă Biserica Adventistă, aflându-se într-o criză, de fapt nu Biserica Adventistă, mișcarea milerită, pentru că Biserica Adventistă se naște mai târziu. Mișcarea milerită trecând într-o criză, deoarece a fixat o dată a venirii Domnului Iisus Hristos pe baza unor profeții, a avut două posibilități, nu? Să continue cercetarea sau să se descurajeze. Această mare dezamăgire prin care a trecut mișcarea milerită a condus la un studiu aprofundat al Sfintei Scripturi. Și istoria Bisericii Adventiste apoi specifică lucrul acesta, că rolul profetului ei, Ellen White, n-a fost unul care să descopere teologia cu privire la sabat, ci mai degrabă să confirme o teologie care a fost formată în urma studiului. Unul dintre pionierii de bază care a fost preocupat și a studiat problema sabatului este Joseph Bates. Dar și el influențat de o baptistă care vine să propovăduiască adevărul acesta, și în urma propovăduirii mișcarea milerită înțelege. Doar că, și poate că vom vorbi mai departe și pe subiectul acesta, în studiul lor, mileriții, descoperă importanța sabatului dincolo de ideea de sărbătorire a unei zile, ci devine o chestiune identitară, o chestiune profetică, o chestiune marcantă, atât de marcantă încât atunci când Biserica Adventistă, renunțând la această frică de a se organiza, pentru că mișcarea a crescut, când și-au dat seama că trebuie să se organizeze și să-și pună un nume bisericii, a ales ca biserica să fie numită nu doar adventistă din mișcarea milerită, adică așteptătorii ai apropiatei venirea lui Iisus Hristos, ci adventiști de ziua șaptea. Pentru că a doua venire este legată strâns de problema sabatului și sabatul devine o chestiune identitară.
1: Mulțumesc!
4: Ce am putea să mai adăugăm?
1: Pot să pun o întrebare suplimentară legat de ce au zis colegii?
4: Sunt două părți, hai să le numim, care conturează. Una este partea istorică, pe care am văzut-o că pătrunde prin multe tradiții creștine și întotdeauna când oamenii se apropie cu consecvență de studiul Scripturii și vor să recupereze mai mult sau mai puțin conștient proeminența Scripturii, atunci redescoperă și acest mandat, dar nu-i doar mandat, este o prevedere despre relația noastră cu Dumnezeu și termenii în care o manifestăm, iar sabatul face parte din termenii aceștia, se întâmplă. Cum a redescoperit mișcarea milerită, proto-adventismul, sabatul, e o chestiune foarte simpatică și, pe de altă parte, povestește și de ce a fost încărcată cu o energie suplimentară, hai să o numim viziune escatologică. Sabatul nu a avut această componentă de-a lungul istoriei sale. Foarte puțin, dacă ne uităm de când există creștinismul. Însă...
1: Poate că e nevoie să explicați ce înseamnă componenta escatologică în acest context și poate că ar fi nevoie să punctați raportarea clasică, între ghilimele, de până la momentul respectiv.
4: Da, da, da. E excelentă observația și trebuie să o facem. Raportarea clasică la sabat este simplă, este evidentă din Geneza și din Exodul. Sabatul a fost o componentă a creației. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, în a 7-a s-a odihnit, sabatul a fost dăruit pentru om, apoi a chemat poporul evreu să afirme lucrul acesta, iar sabatul a avut componenta relațională și de recunoaștere a relației cu Dumnezeu și a închinării, dar a avut și componenta răscumpărării, dacă ne uităm la a doua ediție a celor 10 porunci din Deuteronom. Și mai târziu noi putem să ne uităm la componenta răscumpărării din perspectiva răscumpărării în Hristos, care este tot o sărbătoare a acțiunii lui Dumnezeu în favoarea omului. Bun, acestea sunt componente care au fost istorice și au fost recunoscute. Ele au fost la baza multor mișcări restauraționiste care au adus sabatul în prim plan, pe care le-a menționat domnul Flor cel mai devreme. Dar componenta escatologică vine în contextul milerit în felul următor și e foarte simpatic și modul în care a apărut această conștientizare. Millerismul era o mișcare în care creștini de mai multe denominațiuni doreau să atragă atenția lumii că Domnul Iisus revine în curând. Mișcarea era interconfesională. Persoana de care a vorbit domnul Ștefăniță mai devreme este cunoscută în istorie ca Rachel Oaks Preston. Ea era baptistă de ziua șaptea, dar nu avea în zona ei o biserică baptistă de ziua șaptea în care să se închine. Și cea mai apropiată biserică era una metodistă. Și aceia erau mileriți. Pastorul de acolo, Frederick Wheeler, în 1843, într-o iarnă, a avut împărtășanie, Sfânta Cină. Și chema oamenii să își manifeste credincioșia, să își manifeste ascultarea de Dumnezeu, pentru că ei urmează cuvântul lui Dumnezeu în totul și ascultă poruncile lui Dumnezeu și credincioșia manifestată în viața de zi cu zi, acum are ocazia să fie sărbătorită și la acest moment ceremonios, solemn. Dumnea ei povestește: mi-a fost greu să mă abțin, pentru că lucrul acesta nu se întâmpla sâmbătă, se întâmpla într-o duminică, spune ea. Și ea spune: mi-ar fi venit să-l rog pe pastor să pună înapoi acoperământul peste simbolurile sfinte, pentru că nu este chiar biblic să ne întâlnim doar duminica și nu sâmbăta, nu în sabat. După ce se termină ceremonia, i-a avut totuși stăpânire de sine și i-a avut o conversație mai sinceră în care i-a arătat diferențele. Și în câteva săptămâni, probabil nu mai mult de două, ne spun mărturiile lor, pastorul Wheeler ajunge convins de autenticitatea afirmațiilor ei. Sabatul zilei a șaptea, așa cum este el în Scriptură, trebuie onorat, pentru că nu avem motive biblice pentru a nu-l onora. El după aceea scrie o broșurică care ajunge la cunoștința celorlalți mileriți, dar tuturor li s-a părut că e o chestiune care este mai minoră în comparație cu faptul că Iisus avea să revină curând. Ei se orientau către o apropiată revenire a lui Iisus în 1844, toamna. Și după ce acest lucru a trecut, au avut loc niște cercetări sufletești, cercetări biblice, și au dat seama de o eroare în orientarea lor și în cadrul de interpretare. Sabatul a revenit în atenție și cel care a extins viziunea pe care a pus-o în cuvinte Frederick Wheeler a fost Joseph Bates. El a îmbogățit înțelegerea despre sabat cu o componentă escatologică pe care ei o aveau pe fondul milerit, și anume că Iisus ar fi trebuit să revină pentru a în contextul restaurării tuturor lucrurilor, restaurării învățăturii corecte, învățăturii biblice. Și au înțeles că sabatul a fost un adevăr neglijat pe care ei acum vor să-l pună în valoare pentru a pregăti cu adevărat omenirea, lumea, pentru a se întâlni cu Iisus.
1: Câteva întrebări. În mod deosebit, întrebarea este adresată pastorului Lucian Floricel, pentru că a și dezvoltat cel mai mult pe linia aceasta. Cât este studiu, cât este împrumut teologic când vine vorba, aș putea spune, nu doar despre sabat. Ideea că alții înainte, alte persoane, alte denominațiuni, alte confesiuni au avut, sau alte mișcări, au avut învățătura despre sabat și că ea a ajuns la mileriți, poate fi justificată ca din punct de vedere religios pe linia aceasta a faptului că s-a studiat Scriptura, însă nu poate fi neglijat un oarecare fundal, iar acel fundal are legătură cu ideea de împrumut. S-a dus de la unul la altul. Al doilea amendament. Când vorbim despre sabat ca fiind, ca având această dimensiune sau această înțelegere escatologică, nu vorbim despre o psihologizare a sabatului sau o biblicizare a sabatului tocmai dintr-o nevoie psihologică care exista în timpul respectiv? Adică de ce a fost subliniată doar sau a fost subliniată dimensiunea escatologică? Unii ar putea spune tocmai pentru că mișcarea milerită exista, era atunci, într-un moment de balanță. Iar mai târziu, pentru unii, a fost un moment de margine de prăpastie. Și ca atare, mileriții în perioada respectivă vedeau totul într-o cheie escatologică, într-o cheie a evenimentelor finale. Cât este Biblie, cât este împrumut, cât este factor psihologic la nivel de mulțime?
2: Poate ar trebui să avem așa iarăși un cadru al acelor vremuri, pentru că în anul acela, 1844, au fost dezbătute mai multe aspecte teologice importante. Însă, așa cum se amintea puțin mai devreme, timpul era atât de presant, întrucât se apropia 22 octombrie, data la care ei credeau că se va împlini o profeție cu privire la revenirea Domnului Hristos, încât toate celelalte aspecte teologice au fost lăsate în umbra evenimentului important, marcant, revenirea Domnului Hristos. Dar aceasta nu înseamnă că în perioada aceasta nu au fost dezbateri pe anumite teme. Sabatul a fost una dintre aceste teme dezbătute. Se amintea de pastorul Wheeler, care după ce are această întâlnire cu această membra Bisericii Baptiste, el ajunge la concluzia că sabatul este biblic și undeva începând din martie, aprilie 1800,

0: Domnului Hristos, încât au spus, dacă lucrul acesta este atât de important, cu siguranță că Dumnezeu ne va conduce la el. Deocamdată noi suntem concentrați pe evenimentul acesta. Un lucru care face diferența. Este interesant că baptiștii de ziua șaptea, venind din, cum spuneam, 1600 și 1664 cu conceptul acesta despre sabat, foarte puțin dintre ei, deși mergeau pe ideea biblică și sabatul a fost un concept descoperit din Biblie, totuși nu au fost câștigați de mișcarea milerită, deși cunoșteau adevărul despre sabat, ceea ce ar fi trebuit să fie cumva un plus pentru ca ei să se apropie de o cunoaștere importantă a revenirii Domnului Hristos. A lipsit ceva. Și aș vrea să amintesc acum doar câteva lucruri care au făcut diferența. Și au făcut diferența nu doar atunci, dar au făcut diferența și după aceea. În primul rând, atât așteptătorii mileriți, sau hai să-i spunem așteptătorii adventiști, pentru că erau așteptători. Advent, da, era amic, da. Cât și cei care veneau din grupările acestea erau foarte concentrați pe adevărul biblic. Deci ei au avut ca fundament Biblia. Era atât de evident lucrul acesta încât pentru ei celelalte discuții despre teologie, tratate, scrieri bisericești din vremurile respective nu aveau nicio greutate. Ei au știut principiul protestant, Biblia. În al doilea rând, în comparație cu alte grupări, chiar față de gruparea baptistă de ziua șaptea, ei au mers pe o interpretare profetică istoricistă.
1: De la Miller.
0: Miller a impregnat conceptul acesta al interpretării istoriciste. Adică bazându-se pe evenimente reale din istorie, ani profetici, și în felul acesta ei au încadrat evenimentele, inclusiv ideea de legea lui Dumnezeu și tot ce însemna, toate conceptele teologice, le-au încadrat într-un ansamblu foarte bine structurat de interpretare profetică. Acum, nu era un concept al lui Miller. El era mult mai vechi. Însă Miller a fost cel care i-a dat o altă dimensiune în vremea respectivă. Un al treilea lucru foarte important. Să nu uităm că evenimentele acestea au loc după un război pe care americanii l-au dus pentru independența lor. Aveau în ei un spirit, un puternic spirit al independenței. Și independența aceasta nu s-a manifestat doar pe plan politic, ne rupem de Marea Britanie, ci inclusiv ruperea de tradițiile religioase precedente. De aceea ei s-au eliberat de orice altă tradiție și s-au concentrat pe adevărurile care izvorau din Biblie. Acesta a fost și motivul pentru care apar concepte noi. Lucruri despre care se discutase foarte puțin. Conceptul escatologic, până la vremea respectivă, nu fusese unul care să fie dominant. Sau... Da, era secundar. Ideea despre sabat, iarăși, era o idee secundară. Apoi, mai este încă un lucru foarte important. Pentru mișcarea milerită sau adventă, toate adevărurile descoperite au fost așezate într-un cadran mai larg. Toate nu erau lucruri care se evidențiau singure, ci care făceau parte dintr-un puzzle. Fiecare era o piesă a unui astfel de puzzle. Iar puzzle-ul important era acela că suntem într-o dimensiune profetică pe care Biblia ne-o descoperă. O dimensiune pe care nicio altă grupare religioasă din vremea aceea nu a putut să o abordeze așa cum a fost abordată de mișcarea milerită. Și în felul acesta, când apare ideea de sabat, și probabil vom mai vorbi despre lucrul acesta în emisiune ceva mai târziu, ideea de sabat este așezată în contextul acesta profetic. Nu este doar o zi de odihnă. Nu este doar o zi care este diferită de celelalte, chiar dacă este și lucrul acesta, ci ideea de sabat este o idee care este așezată într-un cadru mai larg.

0: vedic. Și aș putea să spun că aceasta a făcut diferența în anii respectivi.
1: Eu sunt tentat să adaug treburi suplimentare, dar îmi dau seama că vreți să răspundeți la aceeași întrebare.
2: Da.
1: Vă rog.
3: Neapărat. Și tangent.
2: Vă rog. Dacă a fost un fenomen psihologic, era întrebarea, nu? Sau dacă vorbim despre o contribuție a adventismului pe baza Scripturii sau doar în împrumut? Împrumut cu siguranță a fost, dar unul asimilat. Pentru că toate adevărurile Scripturii descoperite până în momentul respectiv, e normal ca orice cult, orice confesiune religioasă, adoptând la un anumit crez, aceasta devine o convingere personală, pe baza Sfintei Scripturii, nu pe baza autorității unui alt cult. Deci cred că pot să meargă mână în mână. O mare parte din înțelegerea teologică cu privire la sabat se regăsește și în mișcările de dinainte, cu siguranță. Dar adoptarea acestei perspective se naște dintr-o asumare personală în urma studiului cuvântului lui Dumnezeu și atât, fără tradiție, fără alte autorități. Dacă Biserica Adventistă a înlăturat tradiția cu referire la primii părinți bisericești, cu siguranță, ca autoritate, Biserica Adventistă nu s-a bazat pe autoritatea baptiștilor sabatarieni sau alții de dinaintea lor. În același timp, problema aceasta psihologică ar putea fi argumentată dacă, în urma acestei mari dezamăgiri, Biserica Adventistă și-ar fi schimbat focusul. Adică s-ar fi gândit la alte adevăruri. Aici am pierdut, ia să vedem cum putem totuși să avem identitate, să ne legăm de ceva, să avem un brand. Dar adventiștii n-au sărit de la acest adevăr al venirii Domnului Iisus Hristos, al adventului, la problema sabatului, ci ei, în urma marii dezamăgiri, au studiat exact în locul unde doare. Adică au studiat tot problema sanctuarului. Au studiat tot problema din Daniel 8:14, cele 2300 de seri și dimineți. Și în studiul acesta, pentru că au fost oameni sinceri, depindea viața lor, unii și-au vândut averile pentru a tipări cărți, literatură, să propovădească acest adevăr. Iar în urma dezamăgirii, ei au vrut să înțeleagă unde am greșit. Iar greșeala pe care au identificat-o n-a fost una fundamentală, una de direcție, ci una de sens. I-au confundat împlinirea acestor zile cu referire la curățirea sanctuarului, ca făcând referire la a doua venire a lui Iisus Hristos. Dar în urma studiului și-au dat seama că este vorba despre sanctuar și este vorba despre începerea unei judecăți de cercetare. Dar au continuat să studieze teologia sanctuarului. Iar în teologia sanctuarului, în Sfânta Sfintelor, unde era așezat chivotul, în chivot era legea lui Dumnezeu. Și aici profetul Ellen White, în 1847, foarte curând după dezamăgire, are o vedenie, are o înțelegere și vede sanctuarul, vede Sfânta Sfintelor, îl vede pe Iisus Hristos ca mare preot intrat în Sfânta Sfintelor, în chivot, chivotul deschis, și în chivot era legea lui Dumnezeu. Iar în legea lui Dumnezeu era porunca a patra cumva subliniată într-o aură specială. Din nou, lucrul acesta sau înțelegerea apoi a sabatului n-a venit printr-o descoperire, printr-o teofanie care să le spună adventiștilor cum este de fapt sabatul, ci a pus accentul pe legătura dintre sanctuar și sabat. Și atunci Joseph Bates și alții au studiat...
3: Studiile lui Joseph Bates au fost anterioare viziune.
2: Corect, corect. Dar au dezvoltat această legătură și studiul aprofundat a găsit elemente care corespund sanctuarului, timpului judecății și identității mișcării care s-a născut și misiunii pe care biserica a început să o aibă. Deci sabatul sau surplusul de sens al sabatului, care nu poate fi găsit în celelalte mișcări, a fost adus în urma continuării studiului cu privire la sanctuar. Mai târziu au fost preocupați de alte chestiuni, de Trinitate sau apoi reforma sanitară, dar după momentul acesta al dezamăgirii au continuat să studieze acolo unde au greșit sau acolo unde durea, iar de ei s-a născut sabatul.
3: Vorbim de până în 1850. Până în 1850, Biserica Adventistă nu era formată. Eram încă o mișcare interconfesională adventă, milerită, nu e definită. Abia după 1850 au urmat câțiva ani de conferințe specific dedicate sabatului. Așa sunt și numite în istoria Bisericii Adventiste, conferințele despre sabat. Dar dimensiunea de care aminteai când ai pus întrebarea a fost și o componentă psihologică. Componenta asta cred că este poate disprețuită din cauza unei alergii mai mult sau mai puțin justificate față de ce înseamnă psihologie. Personal, eu nu cred că noi putem să avem vreo părere, vreo viziune nepsihologică, pentru că totul e filtrat de psihologia noastră. Însă, componenta aceasta nu anulează, nu erodează nimic dacă această componentă este verificată de mărturia biblică. Pentru că dacă eu am o judecată, dacă eu am o percepție, fiecare dintre noi are o percepție, numai că percepția aceasta poate fi filtrată de Cuvântul lui Dumnezeu, poate fi filtrată de tradiția creștină, poate fi filtrată de o sumedenie de lucruri. Și aceasta era și dilema lor. Pentru că ei fuseseră deja judecați de alți creștini că sunt puțin defazați de realitate pentru că ei sunt prea concentrați pe revenirea lui Isus. Și ziceau că ei sunt puțin dezorientați. Și evident când toată lumea te faultează, te bombardează, te interpretează în fel și chip, tu te cercetezi. Măi, sunt eronat sau sunt credincios? Și atunci omul, aș zice, are o anumită psihologie la momentul acela. Și psihologia aceea este de distilare a reperelor. Poate unii dintre vecini se duceau la biserică pentru că aceea era biserica la îndemână. Poate alții se duceau că era tradiția. Numai că atunci când erai milerit și făceai anumite sacrificii, îți vindeai proprietăți, te duceai și călătoreai, investeai resurse pentru a răspândi acest mesaj despre revenirea lui Isus, pentru că erai convins de el, nu mai era o modă. Mai ales după marea dezamăgire. Era ceva care te definea. Și escatologia ca reper marca tot ce extrăgeai de aici. Sabatul, în momentul acela, dacă tocmai a fost redescoperit, tu nu aveai cum să-l vezi ca un milerit în afara acestei probleme. Sigur, erau și alți sabatarieni. Și ei continuau să fie sabatarieni ca înainte. Dar Rachel Oakes Preston sau Frederick Wheeler și cei care au predicat lucrul acesta, apoi Joseph Bates, care a scris extensiv și a studiat despre acest lucru, categoric au văzut lucrurile împletite. Și ceea ce se întâmplă mai târziu prin Ellen White, care confirmă acest focus, arată că Dumnezeu nu ocolește ceea ce se întâmplă cu psihicul meu și cu psihologia noastră, numai că noi putem să ne raportăm pozitiv la ceea ce se întâmplă și să ne lăsăm sufletul deschis sau putem să-l respingem, la fel cum s-a întâmplat chiar în istorie.
0: Da. Aș mai adăuga așa un element care dă un anumit farmec. În 7 aprilie 1847, când Ellen White are viziunea aceea cu privire la sabat, și vreau să spun lucrul acesta pentru că de multe ori s-a subliniat, dar aș mai spune încă o dată, se consideră că atunci este începutul ideii de sabat în mișcarea adventă. Ceea ce nu este adevărat și o afirmație foarte categorică este aceea că niciun punct de doctrină al Bisericii Adventiste de ziua șaptea nu este venit pe linia unei viziuni profetice, teofanie, ci totul este bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și Ellen White vorbește despre o anumită suferință pe care o avea. era împreună cu grupul acelor oameni care studiau Biblia, Joseph Bates, James White, Loughborough și alți câțiva oameni ai timpului, și în timp ce ei tot cercetau scripturile, dădeau pagină după pagină, veneau cu argumente și unul venea cu un alt argument.
3: Și nu se înțelegeau prea ușor.
0: Da, Ellen White spune la un moment dat... nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mintea mea este blocată. Nu pot să înțeleg. Deși erau așteptări mari în ceea ce o privește pe Ellen White. De ce? Dânsa spune mai târziu că a înțeles că a fost metoda lui Dumnezeu prin care ei, și nu a fost doar atunci, ci și mai târziu, de a nu se...
3: De a nu se folosi,
0: să spună la un moment dat, când vedeau că nu ajung la un numitor comun, să spună: auzi, de ție nu-ți spune Domnul nimic?
3: Ca să nu ne mai
0: chinuim aici, să nu mai încurcăm versetele între noi. Ci Dumnezeu a folosit această metodă pentru ca să fie evident chiar și pentru cei care făceau parte din grupul acesta de studiu, că ceea ce descopereau ei era doar din Biblie. Și în momentul în care Ellen White a venit cu această viziune și când a descris într-un mod fascinant și atât de clar, cu detalii, lucrurile pe care mai înainte ea nu le înțelesese, dar acum erau de o claritate extraordinară, ei și-au dat seama de un lucru. Aceasta nu poate să fie în mod natural, ci într-adevăr este o descoperire a lui Dumnezeu, și lucrul acesta a accentuat încrederea că Ellen White a avut acel dar profetic. Deci este important să vedem și aceste amănunte care până la urmă nu sunt neînsemnate, care dau farmec acestei cercetări istorice și care dau deoparte niște prejudecăți cu privire la mișcarea adventă. Apoi, încă un lucru pe care vreau să-l spun. Este adevărat că cei care veneau, făceau parte din această mișcare adventă de după 1844, așa cum s-a spus, veneau din tot felul de grupări religioase ale timpului. De la metodiști, baptiști, chiar și câțiva baptiști de ziua șaptea, mișcări harismatice, congregaționaliști și tot felul de alte grupări. Erau atât de diferiți și aveau concepte atât de diferite, încât în mod natural ei n-ar fi putut să fie împreună. Deci, în mod natural, ei ar fi trebuit să se despartă. Mai ales că ținta lor, revenirea Domnului Hristos, 1844-22 octombrie, îi dezamăgise. Și totuși, Spiritul lui Dumnezeu, în mod evident, a fost asupra lor, încât ei s-au concentrat nu pe ce nu aveau în comun, pe ce îi separa, ci ei s-au concentrat pe ce aveau în comun. Și au spus: dacă Dumnezeu ne-a condus până aici, și era vorba de câteva puncte, vreo patru pe care le aveau în comun, poate le aminti mai târziu, dacă Dumnezeu ne-a condus până aici, înseamnă că prin studiul cuvântului lui Dumnezeu, El ne va descoperi și celelalte lucruri. Aceasta a făcut ca mișcarea adventă să rămână împreună.
1: 34 de minute mai avem din emisiunea noastră. Merg pe aceeași linie. Schimbarea de cadru ar trebui să aducă și o schimbare a teologiei? Ofer câteva detalii. Când vorbim de perioada acelor ani, vorbim despre o dezamăgire, vorbim despre un scop pe care ei îl aveau, pregătirea pentru revenirea lui Hristos, vorbim despre o construcție teologică, construcția teologică este dată de înlănțuirea între sabat, a doua venire a Domnului Hristos, sanctuar. Dacă am spicuit doar câteva, dacă aș aduce toată această construcție în secolul 21, dar aș păstra doar ideea de sabat, fără construcția teologică a acelor ani, fără a face trimitere către anumite aspecte pe care le putem considera definitorii pentru perioada respectivă, dar nu definitorii pentru secolul în care noi trăim, își pierde adventismul identitatea din punctul ăsta de vedere? Adică dacă ar rămâne doar cu ideea de sabat, care începe la apusul soarelui, se termină la apusul soarelui, care presupune a desfășura anumite activități, a nu desfășura altele, și rămâne doar aspectul acela, fără nota escatologică, fără nota profetică, fără nota de înlănțuire cu a doua revenire, cu sanctuarul, putem vorbi despre o pierdere a identității sau despre o pierdere a conținutului teologic, despre o soluție de compromis, având în vedere secolul în care noi trăim? Sau trebuie să ne ducem automat și să stabilim secolul XIX ca un reper al identității? Nu mai suntem acolo, nu mai credem ce e acolo, e clar, nu suntem pe o direcție bună.
3: Cadrul este un aspect. Felul în care îl articulăm ține de noi. La fel cum se vorbește în...
1: Ce înseamnă că ține de noi?
3: Ține de oamenii contemporani. Ideea nu există în ea însăși. Ideea există în mintea cuiva. Dacă Domnul întreabă retoric într-o evanghelie, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, credința aceasta nu este așa un aburel care plutește ca ceața de dimineață. Ea este o trăsătură a unui suflet. Cadrul despre care vorbim, care conține elemente de doctrină, elemente de credință, sabat, apropiata revenirea lui Iisus, pregătirea pentru aceasta, sunt lucruri pe care o anumită parte dintre credincioși le au în viața lor. Cum le au aceștia în viața lor în secolul XIX? Ține de secolul XIX. A fost un context, a fost un efort pentru libertate, a fost o perioadă raționalistă, eram într-un val puternic al modernismului, dacă ne gândim la cum gândea societatea, era criteriul rațional foarte puternic în perioada respectivă. Cel puțin în Statele Unite, Europa de Vest. Dar dacă astăzi mă găsesc într-un alt context, poate raționalismul nu mai este la fel de în vogă în gândirea seculară, în gândirea generală.
1: Unii vorbesc și despre un protestantism de tip american în perioada respectivă. Noi astăzi, când vorbim despre sabat, în secolul 21, noi vorbim, nu mai putem vorbi despre un protestantism american pe un continent european și mai vorbim și de partea de est a Europei. Da. Adică deja sunt nuanțe. La asta mă refer.
3: Da, dar aș vrea să pedalăm puțin înainte și înapoi în istorie, pentru că acest cadru, iarăși, deși a fost refăcut buchet în mișcarea milerită cu un elan înnoit, dacă ne uităm la Faptele Apostolilor, capitolul 2, dacă ne uităm la Epistola către Tesaloniceni, cel puțin a doua dintre ele, găsim dorul apostolic pentru revenire. În gândirea apostolică, parusia nu era ceva foarte îndepărtat. Ei așteptau cu dor să se întâmple în timpul vieții lor. Bun.
1: Ideea... Dacă e să merg spre Tesaloniceni, văd o subliniere a revenirii. Nu văd o subliniere a sabatului sau o așezare, sau o așezare a sabatului sau a unor alte adevăruri
3: păi
1: pe această linie.
3: Acolo nu era necesară reașezarea sabatului, pentru că sabatul în perioada aceea nu era pierdut. Ce vreau să spun este că în contextele noastre, cadrul nostru are nevoie de o recuperare a elementelor care erau pierdute în acel context. Sfânta Scriptură ne arată ce trebuie să fie prezent și eu, prin compararea contextului meu cu acest reper, îmi dau seama ce trebuie să recuperez.
1: Care e reperul?
3: Sfânta Scriptură.
1: N-aș zice timpul? Adică acest context,
3: este și
1: acest context, de exemplu, Biserica Catolică astăzi vorbește despre sabat, da? dar vorbește despre sabat într-un context ecologic. Se vorbește despre sabat în lumea noastră, adică în gândirea teologică se vorbește despre sabat. Există și o enciclică cu această componentă, și anume, sabatul e important.
2: Ca sărbătoare, ca odihnă, nu ca sabat al zilei a șaptea. Înțelegerea este progresivă a Scripturii, dar la fel putem înțelege și demersul acesta al Bisericii Adventiste. Biserica, ajungând biserica creștină, sau cum vrem să o numim, până în momentul acesta în care Biserica Adventistă are această înțelegere, înțelegerea Bisericii Adventiste este una care aduce un surplus de sens. Un surplus de sens care nouă nu ne permite astăzi să renunțăm la el fără să ne pierde identitatea. Putem vorbi eventual dacă putem adăuga noi vreun alt surplus, putem, pe baza contextului schimbat sau, știu eu, perspectivelor, sistemelor de gândire schimbate într-o gândire postmodernă, autoritatea ta la o parte, dacă nu găsim semnificații noi.
1: Dar care sunt lucrurile pe care le pot abandona din perioada anilor 1840-1850, le pot abandona în secolul meu, fără să consider că am golit sabatul de semnificație. Și sabatul să nu mai fie un semn distinctiv al identității adventiste.
2: Păi cu siguranță, dacă adoptăm viziunea, de exemplu, Americii, vorbim superficial, da? Această perspectivă în care sabatul e important ca odihnă, nu contează ce zi, întâlnire, sănătate, verde, să se refacă natura, nu mai vorbim despre o identitate adventistă. Dar din perspectiva noastră, având această înțelegere, nici măcar contextul sau cadrul despre care vorbeați nu ne permite să renunțăm la surplusul acesta de sens sau la înțelegerea Bisericii Adventiste. De ce? Pentru că nu s-a schimbat cadrul. Biserica Adventistă, prin înțelegerea ei cu privire la timpul profetic, la judecata de cercetare, la ceea ce a născut înțelesul nou al sabatului, deschide o ușă. Se referă la un timp de har, se referă la un timp nedefinit, da? Flexibil, în care ne aflăm într-o perioadă a judecății, într-o perioadă profetică, într-o perioadă în care Biserica Adventistă are un rol, iar astăzi, după 180 de ani, da? Astăzi, contextul este mai fidel realității biblice decât a fost atunci când sabatul s-a născut.
3: Miza este mai mare.
2: Miza este mai mare. Suntem mai aproape de venirea Domnului decât ieri.
3: Dau un exemplu. Continui pe aceeași idee complementară. În 1863 se fondează instituțional Biserica Adventistă ca organizație. Înainte de 1863, fiecare adventist, proto-adventist, care era sabatarian, păstra sabatul din convingere personală. Putea să fie sau nu repudiat de biserica din care făcea parte. Era într-un soi de reformă mai mult sau mai puțin personală. Erau grupări, era o mișcare, era un efort popular. După ce apare organizația, cu multă reticență, pentru că organizațiile pentru ei păreau a fi entități care oprimă libertatea individului, cineva putea să zică, domnule, există organizația, ea susține mandatul biblic, mandatul biblic are un martor acum și eu pot să dorm liniștit că nu mai este la fel de important cât de credincios sunt eu în împlinirea profetică. Pentru că biserica, entitatea, împlinește profeția. Însă realitatea biblică nu este a unei entități. Pentru că entitatea, la fel ca și credința, este doar o convenție pe care o statutăm noi, oamenii care o compunem.
1: Da, da, criza acelei entități generează o criză a teologiei.
3: Aici mergem
1: 1919 și așa mai departe.
3: Aici trecem de la modernism la postmodernism. Când global entitățile mai largi sunt puse sub semnul întrebării de indivizi. Și Pe fondul acesta, miza sabatului în postmodernism este mai puternică, pentru că individul se raportează direct la ceea ce crede. Pentru că nu mai contează la fel de mult cât se afirmă într-o organizație sau într-o entitate. El vrea să verifice autenticitatea acelor lucruri pentru el. Și alții nu vor pune o întrebare organizației, ci te vor întreba pe tine.
4: Discutabilă. Discutabil aspect.
0: Să nu uităm totuși
4: 22 trăim, de minute. Mai avem,
0: să nu uităm că trăim
4: și mai avem o idee de discutat. Iertați-mă.
0: Într-un context religios foarte volatil în vremea aceasta. Asistăm la o criză de identitate pentru toate bisericile creștine. Toate au problema aceasta identității, criza de identitate. Și cu siguranță că în timp sunt și episoade și episoade, perioade de vârf, tensiune teologică, și nici Biserica Adventistă nu a fost scutită de aceste tensiuni teologice de-a lungul timpului. Aș putea însă să spun că dacă a rămas un reper care să reprezinte Biserica Adventistă de ziua șaptea și care a fost poate cel mai puțin discutat sau disputat, acesta a fost sabatul. Nu știu dacă este neapărat un câștig sau dacă este o pierdere. Pentru că, până la urmă, identitatea noastră nu este dată de sabat, ci identitatea noastră este dată de așteptarea revenirii Domnului Hristos. Iar sabatul se încadrează în tot acest tablou pe care așteptătorii mileriți și apoi așteptătorii, cei care au continuat mișcarea milerită, mișcarea adventă, ei au așezat sabatul într-un astfel context, dar nu sabatul a fost centrul activității, nu sabatul a fost centrul dogmei, nu sabatul a fost centrul credinței, ci așteptarea revenirii lui Hristos. Și ca să termin ideea, există riscul de a ne pierde identitatea adventistă, care este dată de așteptarea revenirii Domnului Hristos. Și legat de lucrul acesta, poate este o problemă în ceea ce privește înțelegerea lucrării din sanctuarea Domnului Hristos, doctrina sanctuarului. Poate că este o problemă în ceea ce privește aspectele care sunt legate de tot ce înseamnă lucrarea Domnului Hristos în acest timp, judecata de cercetare, care face parte din teologia adventistă puternică reprezentativă. Și atunci eu gândesc așa, că deși este o criză de identitate în lumea religioasă de astăzi, noi ne putem păstra identitatea nu raportându-ne strict la sabat, ci lăsând ca sabatul să fie legat de celelalte puncte fundamentale ale credinței și în mod special de așteptarea revenirii Domnului Hristos. Dacă vom păstra această bucurie a așteptării revenirii Domnului Hristos, sabatul rămâne și el un punct de reper. Dacă nu avem această bucurie a așteptării revenirii Domnului Hristos, sabatul rămâne doar o activitate săptămânală, e adevărat religioasă, în care mergem, ne închinăm, venim acasă, o zi de odihnă, dar nu este fundamentul identității noastre, ci ele toate legate într-un singur tot.
4: Interesant.
2: Biserica Adventistă nu poate rămâne doar adventistă, ea trebuie să fie de ziua șaptea. Pentru că la începutul mișcării, pionerii Bisericii Adventiste leagă trei lucruri. Unu, descoperirea din Apocalipsa că Biserica Rămășiței, formată cu atât mai mult astăzi din oameni, pentru că Biserica Adventistă are credința lui Iisus și respectă legile, păzește legile, da? Nu doar legea iubirii, ci întreaga lege. E legătura cu sanctuarul. Dar nu poate biserica să păstreze sau să păzească legile, ci vorbim despre indivizi. Deci leagă identificarea bisericii lui Dumnezeu sau omului lui Dumnezeu, îl leagă de păzirea legii. Deci sabatul, parte din lege, este legat de sanctuar și este legat sabatul de solia celor trei îngeri.
4: Apocalipsa 14.
2: Da. Este o misiune pe care prin sabat, nu doar prin sabat, dar prin legătura aceasta dintre cele trei elemente, biserica o capătă când? Atunci când a fost înființată. Deci, din momentul acela, biserica, prin înțelegerea ei complexă cu privire la sanctuar, la sabat și a doua venire, tu nu poți extrage un element din cele trei și să rămâi cu o înțelegere corectă, indiferent cu privire la care dintre cele trei elemente.
3: Poți exersa. Poți exersa, să vezi. Adică se diluează și îți dai seama repede.
2: Și dacă atunci a fost valabil, da? Deci, contextul în care ne aflăm noi, faptul că suntem o societate postmodernă sau azi mâine metamodernă, ce-o fi noi, da? Asta nu afectează paradigma și cadrul în care s-a născut Biserica Adventistă. Rămâne la fel de valabil. Cu atât mai valabil astăzi, pentru că în misiunea aceasta dată bisericii de înțelegerea biblică, propovăduirea acestor trei soli îngerești, astăzi este mai urgentă, este mai actuală decât atunci, pentru că ne apropiem mai mult de momentul întâlnirii cu cel care definește identitatea Bisericii Adventiste, Iisus Hristos. De aceea are așteptarea sens, nu așteptarea în sine, ci Iisus Hristos. Însă, dacă renunțăm la sabat sau la înțelesul pe care Biserica Adventistă l-a căpătat, renunțăm și la a doua venire, la judecată.
4: Aici e îngrijorarea mea, și anume că dacă pică o piesă din acest puzzle, pică tot. Nu ar fi mai bine dacă ar exista o versiune simplificată a lucrurilor în așa fel încât să nu existe această gândire teologică atât de unificată, întrepătrunsă, interdependență între anumite adevăruri biblice? Pentru că astăzi se vorbește, se poate vorbi într-un cadru adventist despre sabat, poate doar și dintr-o perspectivă legalistă, unde nu mai întâlnești nicio idee și să mai atingem și o idee care este de asemenea foarte importantă. Dimensiunea socială și politică a sabatului în contextul acelei perioade de timp. Iar astăzi când se vorbește despre sabat, se vorbește doar despre o sită prin care treci anumite activități.
3: Aceasta este o vedere mult diluată. Ca să mă exprim elegant.
4: E o vedere diluată, dar înlănțuirea asta între revenire ca locomotivă, da? Sanctuar, cele trei solii, tablele legii, cele 10 porunci.
3: Da, bun. Suntem de acord că poate fi simplificată. Depinde pentru ce scop o simplific și care este destinatarul acestei simplificări. Dacă mă gândesc la sensul profetic pe care îl are biserica și mă gândesc că Ioan în Apocalipsa se orientează spre viitor și de-a lungul istoriei vede rămășița seminței femeii care împlinește protoevanghelia din Geneza capitolul 3, care are două descrieri. 1. Păstrează poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Iisus sau ține credința lui Iisus în al doilea text care repetă, ne putem întreba, dacă ții poruncile, dar nu ai credința lui Iisus, cum este? Ajungem la legalism. Dacă ai credința lui Iisus, dar nu ții poruncile, ai harul ieftin. Și atunci nu poți. Dacă vrei să fii un ucenic autentic, îți verifici ambele vâsle. Că dacă ai numai una singură, stai pe loc.
0: Te îmbârtești.
3: Și ne întrebăm, oare putem simplifica? Hai să păstrăm doar o poruncă. Ok. Hai să păstrăm doar varianta sumarizată a legii. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Bun. Și atunci putem să ne verificăm. Uite, facem și noi ca învățătorul legii care întreabă pe Domnul, Doamne, care este dragostea față de aproapele?
4: Să mai răspundeți și la această întrebare suplimentară. Sabatul ca dimensiune socială și sabatul ca teologie. Noi am discutat până la momentul acesta despre sabat ca teologie. În perioada acelor ani avea și o componentă socială și una politică. Faptul, și va trebui să explicăm puțin ce au însemnat aceste două dimensiuni pentru timpul respectiv și în ce măsură astăzi mai putem trăi pe cele două coordonate. Vă rog, iertați-mă.
0: Vrem să continui ideea aceasta și anume că noi nu putem să simplificăm, pentru că cei care au început această mișcare adventă nu au inventat aceste lucruri. Cei efectiv le-au redescoperit și le-au scos din Biblie, ei nu au putut să simplifice. A simplifica, sigur că noi putem să simplificăm și să trăim cum vrem. Însă dacă vrem să trăim conceptele sau să trăim exact cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să le luăm în ansamblul lor. Exact așa cum au fost amintite. Eu pot să tai una sau alta. Și s-a spus puțin mai devreme, tăiem asta, înseamnă că rămânem doar cu asta. Deci nu este menirea noastră să simplificăm ceea ce Dumnezeu a lăsat. Nu este complicat, pentru că atunci când zicem simplificăm, înseamnă că vrem
3: e complicat,
0: da, e complicat înainte. Nu este complicat, ci vrem să spunem că este un ansamblu. Unde noi nu avem dreptul și nici nu încercăm să ne băgăm în a destructura ceea ce Dumnezeu a construit atât de frumos. În ceea ce privește abordarea socială, întotdeauna a fost o abordare socială. Și în vremurile mai vechi și în vremea mișcării milerite și mai târziu, o abordare socială a sabatului, erau chiar și anumite restricții. Când spunem sabat, unii înțeleg duminica și alții înțeleg sâmbăta. Chiar și astăzi, dacă ne aducem aminte, acum pe 8 ianuarie, un material al Fundației Heritage din Statele Unite, care până la urmă este o fundație foarte influentă în ceea ce privește politica Partidului Conservator American, adică Republicanii, cei care sunt acum la conducere, ei au adus în atenție un lucru și au spus, îl facem pentru 250 de ani de acum înainte. Și anume, vrem să avem o zi uniformă de odihnă și au pus-o dintr-o perspectivă socială. Pentru familie. Chiar dacă are și o componentă religioasă. Dar ea este pusă din perspectiva socială. Și atunci este posibil să ai o astfel de abordare socială. De ce? Ca să fie bine, oamenii să aibă mai mult timp, având în vedere că toată săptămâna sunt plecați, nu au timp în care să se întâlnească, să petreacă împreună, să meargă la un picnic, să meargă în aer liber, într-o excursie, să meargă la biserică împreună, să se închine împreună. Și atunci aceasta este o abordare socială. Și are și o componentă politică, pentru că până la urmă nu vine din perspectiva Bibliei, ci vine din
4: da, printr-o lege,
0: pe o linie, nu este lege, să nu înțeleagă ascultătorii
4: noștri. Nu vorbeam de viitor.
0: Ci este o perspectivă. Apoi mai este o perspectivă naturalistă. Pentru că se vorbește despre nevoia ca o zi pe săptămână pământul să se odihnească și s-a discutat inclusiv între liderii religioși și liderii politici să existe un sabat
3: al
0: planetei, care să nu mai fie o dată pe an, așa cum este acum, când
3: ziua Pământului,
0: ci să fie un sabat al planetei în fiecare săptămână. Deci acestea sunt abordări sociale sau abordări din perspectivă politică. Însă să nu uităm că rămâne o abordare din punctul de vedere al lui Dumnezeu, care spune foarte clar și simplu. Este vorba de ziua șaptea, care are câteva componente care nu pot să fie lăsate doar pe partea socială sau politică. Spune că Dumnezeu s-a odihnit și este vorba de odihnă. Apoi Dumnezeu a sfințit-o. Asta înseamnă că este o zi în care este dedicată relației cu Dumnezeu, nu pentru picnic sau pentru activități sportive. Este adevărat că putem să ne odihnim în natură sau nu se exclud.
3: Putem să avem și sabatul.
0: Dar, sigur, sabat în natură, da. Dar Biblia ne vorbește de componenta spirituală care nu poate să fie socială sau politică, ci este una religioasă și să nu uităm că este și componenta aceasta pe care Dumnezeu a pus-o de la început. A fost făcut sabatul pentru noi, ca oameni.
3: Pentru noi,
0: da,
3: cu El.
0: Cu El.
4: 8 minute.
2: Da, toate celelalte perspective cu siguranță nu sunt sau ne sunt benefice. Doar subliniez ceea ce s-a spus, adică Biserica Adventistă nu este împotriva unui sabat necesar pământului sau familiei. Adică dimensiunile acestea sociale care la întemerea Bisericii Adventiste au avut sens, pentru că vorbim despre tensiunea aceasta cu sclavie, eliberarea din sclavie, tot ca cumva o înțelegere a sabatului, când în Deuteronom sunt legate lucrurile acestea și sabatul oferă o egalitate între rob, animale, adică nici robul tău, nici animalul. Sabatul este o zi a eliberării. Deci Biserica Adventistă a fost preocupată când s-au dat niște legi duminicale în Statele Unite.
0: Legile albastre.
2: A fost preocupată Biserica Adventistă să apere libertatea de credință religioasă, libertatea religioasă și într-o asemenea manieră încât Biserica Adventistă nu consideră potrivit, nu doar ca duminica să fie declarată zi națională, zi religioasă, dar impusă printr-o lege de stat, ci nici sabatul n-ar fi o binecuvântare ca, de exemplu, sâmbăta să fie impusă prin forță. Și atunci vedem din porunca aceasta și din spiritul poruncii că libertatea este o valoare. Și o libertate care se răsfrânge în toate dimensiunile sociale.
3: Eu o primesc și eu o acord.
2: Da, cu siguranță. Și în contextul acesta, toate aceste dimensiuni care au fost prezente și la începutul Bisericii Adventiste, sunt valabile și astăzi. De ce nu? Problema se pune când omul își pierde libertatea. Sau când biserica, cu atât mai rău, uniunea dintre biserică și stat, ia libertatea omului și îl forțează să se închine așa cum spune Dumnezeu. Aici poate să apară miza, dar dimensiunile acestea sociale, nevoia de interacțiune, interrelații în familie. Da, avem nevoie de lucrul acesta. Intrapersonal, avem nevoie să ne întâlnim cu noi, de odihna sabatului, da? Interpersonală cu Dumnezeu, avem nevoie. Dar dincolo de aceste aspecte sociale sau spirituale, există aici o chestiune de autoritate despre care vorbește biserica. Adică, dacă toate poruncile au sens, porunca sabatului are sens în dimensiunea ei socială sau din perspectiva ei cu privire la sănătatea omului, emoțională, psihică, fizică. Dar cu privire la numărul 7, în ce zi să ne închinăm, este o chestiune de autoritate. Dumnezeu hotărăște în ce zi. Și chestiunea aceasta de autoritate este legată de închinare. O perspectivă care va avea de-a face cu felul în care istoria va decurge și oamenii vor alege să asculte mai mult de Dumnezeu sau mai mult de orice altceva.
4: Tot o chestiune profetică.
3: Da, și aceasta ne dă o anumită energie diferită. Și când spun energie, nu folosesc cuvântul chiar ieftin. Când sunt însuflețit de faptul că Dumnezeu mi-a descoperit în cuvântul Lui ce intenții are pentru noi și pentru mine, altfel mă raportez la ce îmi propune decât atunci când îmi propune altcineva, vezi că poate pentru binele tău ar fi bine să îți iei o perioadă de 24 de ore să te odihnești împreună cu familia și prietenii. Așteptăm să avem un astfel de anunț la televiziune, la fel cum e pentru sănătate și alte lucruri. Nu este același lucru. Pentru că Dumnezeu are o anumită autoritate în ce mă privește. Iar eu decid în raport cu el, cu altă convingere. Și aici este fundamentul teologic. Nu pot să pun echivalent între fundament teologic cu fundament ecologic, cu fundament social. Ele au o anumită ierarhie. Ideal este ca lucrurile să se îmbogățească, pornind de la teologie, în toate celelalte părți, pentru că după roadele lor cunoaștem. Dar nu merge și invers.
4: 3 minute mai avem. Asta înseamnă cât un minut fiecare pentru o concluzie sau pentru anumite idei pe care le vedeți importante, dar care nu au fost atinse în seara aceasta.
0: Am vorbit foarte mult în seara aceasta despre sabat. Cred că ideea de bază este cea care a fost subliniată până acum și anume ascultarea de Dumnezeu înseamnă să respecti autoritatea. Și oricât am încercat noi și s-a încercat în istorie și avem dovezi istorice de încercare, de schimbare, de ideea de 7 și conceptul de 7 este amprenta lui Dumnezeu în lumea noastră. Toate celelalte se bazează pe niște elemente, ziua, luna, anul, niște elemente ale naturii care sunt date de rotația planetei în jurul propriei axe, de în jurul luna, în jurul pământului, o lună, anul. Însă săptămâna nu are la bază niciun fenomen natural, care se regăsește în lumea naturală, ci este amprenta lui Dumnezeu. Este ceva ce nu poate să fie șters. Și atunci mă gândesc că, dincolo de discuția noastră, de aspectele teologice, aici este o problemă de autoritate. Când eu aleg să fiu adventist așteptător, eu înseamnă că mă raportez la Dumnezeu, iar dacă păzesc și sabatul, înseamnă că îi recunosc autoritatea. Și asta nu ține de timp, nu ține de secole, ci ține de ascultarea noastră de Dumnezeu.
4: Mulțumesc mult! Hai că dacă am început așa, da, continuăm.
2: Uite, Biserica Adventistă, în încercarea de a înțelege bine sabatul și legând sabatul de sanctuar, vine cu o anumită perspectivă și sabatul este numit sanctuar în timp. Sanctuarul reprezintă locul în care Dumnezeu se așează să stea cu omul. Dumnezeu nu era oriunde, era oriunde și este oriunde, dar avea un loc al lui în care să locuiască, în care să se descopere. La fel, ziua aceasta sabatului este o casă a lui Dumnezeu, nu spațială, ci legată de timp. Un timp în care Dumnezeu se întâlnește cu omul. Și pentru că am vorbit și de profetul Ellen White, pentru că este strâns legat de identitatea Bisericii Adventiste, ea spune așa, că dacă oamenii, sau în istoria omenirii, oamenii ar fi sărbătorit sabatul zilei a șaptea, în profunzimea lui, ca o zi de închinare, de relație cu Dumnezeu, cu familia, n-am mai fi vorbit astăzi de nenorocirile aduse asupra noastră de păcat, ci omul ar fi putut să trăiască frumos, coerent cu el însuși, coerent cu Scriptura. Sabatul este o zi care ne transformă. Ne transformă prin aceea că suntem puși în proximitatea lui Dumnezeu. Iar schimbarea noastră se realizează prin privire, prin dialog, prin meditație. Stând lângă Dumnezeu, acolo unde este El, noi suntem transformați. Imaginea aceasta este una pătrunzătoare, sabatul ca sanctuar în timp.
0: Nu este ceva mistic,
2: no,
0: ci este relațional.
2: Sigur.
0: Ca să nu...
2: Cu siguranță, da. Mulțumim.
3: Deși experiența poate să aibă dimensiuni foarte asemănătoare. A fost o perioadă în care am avut incertitudini subiective cu privire la dimensiunea relațională în raport cu dimensiunea legalistă. Pentru că atunci când poate ai o traiectorie educațională într-un cadru sabatarian, poți să ajungi să păstrezi sabatul într-o manieră legalistă. Pot spune că după ce l-am descoperit personal pe Dumnezeu disponibil să mă primească, să am o legătură directă, nemijlocită, nelegalistă, sabatul a cunoscut o savoare pe care n-am cum să o echivalez cu nimic altceva. Pentru că știu că aceea este ziua în care Dumnezeu se disponibilizează pentru legătura noastră. Nu poți echivala. Ok, sărbătorești aniversarea independenței țării pe 2 decembrie, în cazul nostru. Nu pică la fel de bine ca pe 1 decembrie. Sărbătorești aniversarea căsătoriei, cu o zi înainte, cu o zi după, cu siguranță soțul, soția vor aprecia dacă îți amintești în timpul acela, pentru că aceea este aniversarea. Pentru că aniversarea este aniversarea legăturii noastre. Și câtă vreme eu sunt pe aici și Dumnezeu e disponibil să fie împreună cu noi, nu cred că poate să se înlocuiască ceva cu acest lucru. Să substitui. De ce? Pentru că doresc eu, înseamnă că ignor cealaltă parte. Și în fond, dimensiunea escatologică a așteptării revenirii lui Iisus înseamnă că eu vreau să mă bucur de acea relație pe fondul relației prezente. Și dacă Iisus mi-a încredințat aceste lucruri pe care să le păstrez vii și care vor fi vii și după revenirea Lui, mă pregătesc avându-le astăzi vii. Pentru mine este foarte simplu. În afara teologiei care are o istorie bogată, care pornește de la apostoli și este de la creație până în prezent, dacă Dumnezeu vrea să aibă o rămășiță și eu vreau să fac parte dintre cei care vor să facă parte din oamenii aceia credincioși, atunci caut și eu să îmi verific credincioșia cu elementele mărunte pe care ni le-a descoperit și, cum spune Domnul Iisus, nu sunt grele.
4: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției noastre. Vreau să mulțumesc domnului pastor Lucian Floricel pentru ajutor, pentru prezență. Mulțumesc mult. Să mulțumesc domnului pastor Laurențiu Nistor, cadru didactic la Universitatea Adventus. Mulțumesc mult. Și domnului pastor Ștefăniță Puenariu, mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, vă doresc o seară binecuvântată. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Toate cele bune.

0: O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.
1: În contextul credinței creștine și al realității contemporane, diferențierea dintre oameni, fie că este vorba de diferențele confesionale, culturale sau chiar între creștinii tradiționali și creștinii moderni, e bine, această diferențiere are mai multe cauze și etape istorice. Omenirea a pornit într-o unitate aparentă, chiar de-a lungul timpului, și diferențele dintre oameni s-au accentuat.

0: Fie că vorbim despre credințe, obiceiuri, stiluri de viață sau convingeri, ne diferențiem profund. Așa că ne întrebăm, cum de am ajuns aici? Răspunsul nu este simplu, dar poate fi găsit analizând câteva etape esențiale ale evoluției umane și spirituale. Poate vom ajunge să vorbim și despre aceste lucruri, dar nu acum și nu aici. Să ne uităm la cazul creștinismului, care a început ca o comunitate unită în jurul lui Hristos. În timp s-a fragmentat. Biserica de răsărit și cea de apus, apoi reforma protestantă și apariția a sute de confesiuni. Fiecare diviziune a venit din dorința de adevăr, dar și din orgolii, influențe politice sau interpretări diferite ale Scripturii. În prezent, diferențele s-au accentuat nu doar între confesiuni sau religii, ci și între indivizi. Lumea modernă promovează libertatea absolută a alegerii, iar acest lucru, deși valoros, duce adesea la izolare. Fiecare adevăr devine personal, iar comunitatea devine opțională. Tehnologia ne apropie fizic, dar ne poate îndepărta spiritual. Diferențele dintre oameni se adâncesc. Până unde sunt normale aceste diferențe? Nu de mult am asistat la un posibil conflict aproape general. Această divizare atât de reală, unde poate duce? Răspunde la această întrebare domnul pastor Viorel Dima într-un dialog inițiat de Sorin Dinu în emisiunea Fără Compromisuri.
1: Problema este deosebit de complexă și din acest motiv nu există un singur răspuns, ci trebuie privită din mai multe perspective problematica. Foarte bine doamna Popescu a dezvoltat chestiunea aceasta a diversității, care înseamnă că fiecare om, fiecare persoană se deosebește și nu este identic cu nimeni altcineva și din cauza aceasta are puncte de vedere deosebite. Aș mai adăuga la aceasta că avem un defect, e o calitate că suntem diversi, dar avem un defect. Totdeauna credem că eu, persoana întâia singular, dețin adevărul, am dreptate și din acest motiv tensiunea apare între punctul meu de vedere și al celorlalți.
0: Și atunci, cât de importantă este părerea mea? Ea vine din cultura pe care o am sau din ceea ce spune Dumnezeu? Iată ce spune mai departe pastorul Viorel Dima.
1: Când cineva aderă la o convingere religioasă, la un curent religios, din punctul de vedere al adevărului, acea formulare făcută de biserica respectivă, de organizația religioasă respectivă, este idealul. Din nefericire, nimeni nu atinge idealul, însă intenția este și dorința lui Dumnezeu este ca fiecare om să tindă spre acest ideal. Acum, problema este așa, că dacă ne gândim la o biserică creștină, indiferent care este ea, aici se formează o cultură creștină. Dar dacă ne uităm însă în Biblie, cultura biblică sau cultura creștină biblică diferă de cultura creștină care este pe teren. Acum, de unde vine problema aceasta? Avem deci cultura lui Hristos, să zicem așa, care cere anumite idei, anumite principii, anumite valori, anumite practici, o anumită etică, deci, și vin eu să ader la această convingere, la această cultură. Dar eu vin dintr-o altă cultură. Și apare, dacă vreți, o ciocnire între două culturi. Problema este că cine vine la Hristos trebuie să accepte în totalitate cultura lui Hristos. Atunci, ce mai rămâne din mine, dinainte? Și răspunsul meu ar trebui să fie, rămâne din mine, din cultura mea veche, doar ceea ce nu este contraindicat în cultura lui Hristos, ceea ce nu este permis în cultura lui Hristos. Nenorocirea este însă că noi nu avem capacitatea nici să înțelegem de la început toată gândirea și toată etica lui Hristos și pe de altă parte avem dificultate să acceptăm aceasta. Din acest motiv, ceea ce trebuie reținut după toată această pledoarie este că atunci când cineva aderă la o biserică, avem valorile bisericii și avem valorile acceptate de persoana respectivă, care este un amestec între ceea ce învață biserica sau ceea ce a înțeles el din ceea ce învață biserica și ceea ce n-a renunțat deloc din trecut.
0: Este firesc să fim diferiți. Problema apare atunci când diferențele devin motive de separare, de superioritate sau de conflict. În loc să învățăm unii de la alții, ajungem să ne judecăm reciproc. Adevărata provocare este nu să eliminăm diferențele, ci să le trăim cu smerenie și iubire. Am ajuns să ne diferențiem printr-un proces lung, complex, influențat de păcat, istorie, cultură și libertate. Însă, unitatea nu înseamnă uniformitate, iar diferențele nu trebuie să ducă la dezbinare. Acolo unde este în centru Hristos, diversitatea poate deveni o bogăție, nici de cum o problemă. Poate că drumul înapoi la unitate nu înseamnă să fim toți la fel, ci să învățăm să ne iubim în ciuda diferențelor. Cât de mult diferă ceea ce cred eu despre ceea ce este, trebuie să răspundă fiecare dintre noi. Vă invit să urmăriți emisiunea Fără Compromisuri, Creștinul Modern, Una Zice Alta Face, pentru a avea o imagine de ansamblu a problematicii discutate. Revenim săptămâna viitoare cu o altă idee. Numai bine!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. De câte ori vorbesc cu bunica mea la telefon adesea, îmi spune, mă rog pentru tine, mă rog pentru voi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, doamnelor, domnilor, rugăciunea de mijlocire? Ce reprezintă pentru dumneavoastră persoana care se roagă pentru dumneavoastră? Invitat în platoul emisiunii pentru a discuta despre rugăciunea pentru semeni este domnul pastor Dorin Albu. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Un subiect frumos, cred că foarte cunoscut de publicul nostru, dar de poporul român, pentru că dacă noi vorbim despre rugăciune de mijlocire, în biserica majoritar ortodoxă se vorbește despre acatiste, dacă știu eu bine.
1: Da.
0: Practic, învățăm să ne rugăm unii pentru alții. Poate că nu știm întotdeauna ce înseamnă această rugăciune, în ce fel ne ajută rugăciunea aceasta de mijlocire. Dacă felul în care se roagă persoana respectivă pentru mine, pentru tine, este exact modul în care eu am nevoie. Însă vom discuta despre felul în care Biblia ne vorbește despre rugăciunea de mijlocire. Mai întâi, oameni ai Bibliei care au mijlocit unii pentru alții, ce învățăm de la ei și, evident, exemplul suprem, Mântuitorul care mijlocește pentru noi. Voiați să luați cuvântul înainte de a...
1: Da, spuneam că de multe ori avem o problemă cu înțelegerea. Vorbim despre același lucru, dar fiecare are o cu totul altă definiție asupra aceluiași termen. De aceea e foarte important ca înainte să discutăm despre detaliul rugăciunii de mijlocire, ar trebui să vedem ce înseamnă mijlocirea aceasta, ce înseamnă rugăciunea poate și ce înseamnă combinația de cei doi termeni. Pentru că venim dintr-o lume foarte complexă și de multe ori noi trăim în globul nostru de cristal, indiferent de confesiunea din care facem parte și avem impresia că lumea se termină la granița globului nostru. Însă dacă privim puțin subiectul acesta a rugăciunii și a rugăciunii de mijlocire dincolo de granițele cercului nostru, sau cum spune Eminescu, cercul nostru strâmt, atunci ne dăm seama că acest concept al rugăciunii de mijlocire este mult mai amplu. În cele mai multe religii, nu doar creștine, și religii păgâne, rugăciunea de mijlocire este prezentă, dar este prezentă ca o încercare de a îmbuna divinitatea. Și din toate timpurile, dorința aceasta de a îmbuna divinitatea a fost însoțită cu jertfă, până la sacrificii umane. Și atunci, dacă concepția noastră este în acest fel, că rugăciunea de mijlocire, de fapt, dorește să îmbuneze divinitatea, avem o problemă, pentru că Biblia spune cu totul și cu totul altceva.
0: Este foarte adevărat că oarecum în subconștient poate să existe această idee. De altfel, și cu privire la post, am putea spune același lucru. De ce postim? Nu ca și cum am vrea să-L îmbunăm pe Dumnezeu, pentru că așa ar putea fi postul pentru sănătate, dar acesta are o altă semnificație și din start...
1: Sau postul pentru economie. Sau pentru
0: dar silietă. Atunci când postim, da, cum spune și Scriptura, zi de post și de rugăciune, cumva este ca și cum i-am arătat lui Dumnezeu cât de mult ne dorim să ne răspundă la rugăciune, ce suntem dispuși să facem, ce sacrificiu.
1: Da? Frații noștri evrei erau vestiți, pentru că atunci când posteau trebuiau să arate cât de trist sunt, cât de chinuit sunt, cât de necăjit sunt ei că postesc. Și la un moment dat Dumnezeu transmite prin prorocul Isaia, la ce vă folosește, spun ei, la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? Și Domnul spune, păi nu e ăsta postul plăcut mie, ca voi să vă chinuiți, să vă chiniți sufletul o zi și după aceea spuneți, am avut zi de post și după aceea trebuie să petrec două zile până vine altă zi de post. Ci postul, ca și rugăciunea, ține de relație și nu de acțiuni exterioare. Ceea ce îmi place foarte mult atunci când ne gândim la rugăciunea de mijlocire, apropo de ceea ce spuneam ceva mai devreme, îmbunarea divinității, uneori noi avem impresia că sunt unii mai speciali. niște oameni care au har și care ar putea să se roage. Doar unii se pot ruga pentru rugăciunea de mijlocire, doar unii pot posti, doar unii pot să intre în prezența lui Dumnezeu și acolo acești favorizați ar putea să facă ceva pentru noi. Mie îmi place foarte mult ce spune Sfânta Scriptură în 1 Timotei 2:5, spune că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ei, și atunci, dacă privim din această perspectivă, s-ar putea să spunem, niciunul dintre noi nu putem să mijlocim.
0: Exact.
1: Doar Iisus Hristos. Deci nici noi unii pentru alții, nici preoții, și atunci suntem într-o dilemă și mai mare. Deci dacă nu putem să-L îmbunăm pe Dumnezeu, dacă nu avem niște merite speciale, ci doar Iisus Hristos are aceste merite, ce facem?
0: Nu ne mai rugăm unii... Atunci, care este rolul rugăciunii pentru semeni, dacă niciuna dintre aceste variante nu este?
1: E foarte bună întrebarea. De ce ne rugăm unii pentru alții? Pentru că în Iacov 5:16, apostolul Iacov, fratele Domnului, transmite un mesaj foarte direct. Știți că Iacov a avut o istorie interesantă. A fost unul dintre opozanții Domnului Iisus Hristos. Era dintre aceia care se considera un fel de tutor al lui Iisus Hristos și abia mai târziu el este convertit și devine liderul bisericii din Ierusalim. Și Iacov, cel care l-a cunoscut personal, care l-a văzut pe Domnul Iisus crescând, care i-a cunoscut misiunea, care i-a cunoscut și moartea și înălțarea și toată viața lui, spune așa: rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Și după aceea introduce un subiect care iarăși ne încurcă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Opa, și dintr-o dată suntem încurcați. Deci, Iisus Hristos poate să se roage, doar El e neprihănit, înseamnă că noi nu ne rugăm. Și atunci ce facem? Ne mai rugăm sau nu ne mai rugăm?
0: Dimpotrivă, eu aș înțelege altfel. Aș înțelege că, exact ce spuneați anterior, sunt unii oameni care au har, așa cum spuneați, așa, adică sunt neprihăniți, sunt, da, exact, curația înaintea lui Dumnezeu, ei au putere, de aceea mergem către ei să ne rugăm pentru vindecare sau să se roage pentru vindecarea noastră. Poate fi vindecare spirituală, vindecare fizică, dar de cele mai multe ori aici este înțeleasă mirungerea sau acea...
1: Acum, mirungerea este un alt subiect.
0: Este un alt subiect, însă, atunci, pentru că ați vorbit despre vindecare, de obicei rugăciunea aceasta a celui neprihănit este asociată cu și cu suferința. În momentele de suferință, cel neprihănit, cel care are... Da, nu știu, har să vină să se roage.
1: Dacă ne uităm la ceea ce spune Iacov, tot în Iacov, la capitolul al 5-lea, vorbind despre rugăciunea aceasta pentru cei bolnavi, sunt trei lucruri foarte importante. Spune, dacă este cineva în suferință, să se roage el. Uh-huh. Dacă este cu inimă bună, să cânte cântări de laudă. Și spune, dacă e vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și care să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. E foarte interesant, pentru că spune, dacă ești în suferință, roagă-te. Dar ceea ce spune ceva mai devreme în capitol arată capacitatea de asumare a unei stări. Adică eu sunt în suferință, s-ar putea ca uneori să fiu foarte ok pe din afară, dar nimeni să nu știe ce se întâmplă în sufletul meu. Și mai ales doamnele știu să mimeze foarte bine fericirea, așa, să o ascundă. Dacă te uiți în ochii unei femei, îți dai seama mai bine decât dacă te uiți la fața ei. Și de multe ori noi ducem cu noi suferințe, bărbați și femei, suferințe care țin de viața personală, de viața de familie, poate de viața socială, pe care nu le exprimăm. Și Domnul spune prin Iacov, spune, este cineva în suferință să se roage, să se roage el. 2. E cu inimă bună să cânte. Poate să fie cineva în suferință și cu inimă bună în același timp? Da, pentru că suferința nu are de-a face cu cine sunt eu, ci are de-a face cu ce mi se întâmplă mie sau cu situațiile prin care sunt eu. Deci asta înseamnă că credinciosul poate să intre într-o relație specială, el personal, cu Dumnezeu. Și după aceea spune vreunul bolnav, în momentul acela spune, asumă-ți situația, recunoaște-ți nevoia. Și spune, cheamă prezbiterii bisericii, apelează, strigă după ajutor. Și lucrul acesta mi se pare extraordinar, pentru că în toată Sfânta Scriptură găsim o mulțime de exemple de rugăciune de mijlocire. Dacă luăm doar anumite versete pe care le scoatem din context, din contextul general al Scripturii, vom spune doar Iisus Hristos poate să mijlocească, doar oamenii desăvârșiți. Însă când începem să analizăm subiectul acesta la scară largă, ne dăm seama că rugăciunea are o putere extraordinară. rugăciunea celor neprihăniți are o putere extraordinară. Și dumneavoastră o să ziceți cu întrebarea, dar cine, veniți cu întrebarea, cine e neprihănit?
0: Cine e neprihănit, tocmai ați spus că nu este niciunul. Pe de altă parte, credem că sunt oameni care, da, au o relație mai puternică cu Dumnezeu, sunt mai îndreptățiți cumva să vină înaintea lui Dumnezeu cu rugămintea.
1: Și Apostolul Pavel spune că dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci asta ne duce la o soluție. Eu nu pot
0: foarte
1: să pretind
0: simplă.
1: Nimic, dar eu pot să-l pretind pe Iisus. Iar Iisus cel neprihănit este cel care mă așează într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și cred că atunci când ne gândim la rugăciune sau la rugăciunea de mijlocire, trebuie să ne gândim în primul rând la cine este Iisus Hristos pentru mine, în ce relație sunt eu cu El.
0: Da, și aș vrea să discutăm în ultima parte a emisiunii, în mod special, pe subiectul acesta. Acum încă aș analiza puțin ceea ce aminteați despre faptul că pe Dumnezeu nu trebuie să-L îmbunăm și aș face referire la o rugăciune pe care, cel puțin la una, aceasta este prima la care mă gândesc acum, și anume a lui Moise. În momentul în care poporul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, Moise spune: mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții decât să îi nimicești pe ei. Aici pare se că Dumnezeu a trebuit îmbunat, căci l-a ascultat pe Moise.
1: Mi-am pus întrebarea, oare ar fi putut Moise să iubească poporul mai mult decât îl iubea Dumnezeu? Care este rostul rugăciunii de mijlocire? Pentru că dacă ne uităm la rugăciunea de mijlocire, vedem că sunt câteva, nu știu cum să le zic,
0: criterii,
1: etape. Rugăciunea de mijlocire, de fapt, înseamnă o negociere într-o bătălie. La întrebare, care e bătălia? Pentru că bătălia nu este între Dumnezeu și oameni. Bătălia nu este nici între oameni și Dumnezeu. Ci bătălia este între diavol, care atacă autoritatea lui Dumnezeu. Și neputând să-L atace pe Dumnezeu, în Apocalipsa spune foarte clar, pentru că nu poate să-L atace, începe să atace sămânța femeii. Și atunci Dumnezeu intervine. În această bătălie, niciunul dintre noi nu avem cum să câștigăm. Pentru că, așa spune, ce noi nu luptăm, noi luptăm cu puterile întunericului, aia e bătălia pe care o purtăm. Și atunci, ca să putem să câștigăm această bătălie, în primul rând trebuie să recunoaștem că Dumnezeu, că Iisus Hristos controlează situația. Ca să mă pot ruga sau să pot să am autoritate în rugăciune, indiferent că vorbesc despre rugăciune pentru mine sau pentru altcineva, primul și cel mai important pas este să admit, nu doar la nivel verbal, nu doar să verbalizez această afirmație, ci să o cred în sufletul meu că Iisus Hristos are controlul. El este stăpân. Atât de mult îmi place în Apocalipsa când tot universul întreg va spune că El este vrednic, a Lui este toată slava, a Lui este gloria, pentru că El este cine este și face ceea ce face. Și atunci, pentru ca un credincios, oricare ar fi el, să poată să stea înaintea lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să recunoască pe El ca fiind autoritatea supremă. În al doilea rând, ca să poți să intri în această bătălie a rugăciunii pentru tine sau pentru alții, ai nevoie de armătură, pentru că diavolul va trimite săgeți otrăvitoare. Și fără această armătură pe care o avem descrisă de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, nu avem cum să rezistăm. Această armătură care protejează mintea, protejează trupul, protejează sufletul, care ne dă o anumită dinamică a vieții noastre de credință. Deci Dumnezeu este Cel care controlează, doi la mână, sunt echipat corespunzător și plec în această bătălie. Și trei la mână, Domnul Iisus Hristos spune că nimeni nu poate să intre în casa celui tare dacă nu îl leagă pe cel tare. Deci asta înseamnă că să pot să pretind o anumită binecuvântare, trebuie să știu că intru în teritoriul satanei. Și atunci, cel care l-a legat pe satana este Iisus Hristos. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc citesc Biblia și știu de câteva momente în care oameni nepregătiți au încercat să se lupte cu cel rău. La un moment dat, ucenicii nu reușesc să scoată un demon și Mântuitorul le spune că soiul ăsta de demon este cu mult poș și rugăciune. Și ceva mai târziu, în vremea apostolilor, sunt unii care cer cumva să iasă un demon în numele lui Iisus Hristos pe care propovădește Pavel. Și demonul spune: ce măi, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Deci dacă nu mă supun autorității totale a lui Iisus Hristos și nu accept această autoritate, dacă nu iau armătura, e foarte greu să poți să intri să-l legi pe diavol. În al patrulea rând, am putea spune pe final, dacă se poate spune așa, trebuie să știm că în lupta aceasta nu intrăm singuri. Și atât de mult îmi place Marea Trimitere. Marea Trimitere, care este valabilă pentru toți ucenicii, pentru toți apostolii, pentru toți creștinii, când spune duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, între această trimitere este între două afirmații. Spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și la final spune și eu sunt cu voi. Mi se pare extraordinar că orice credincios care îl primește pe Iisus Hristos poate să aibă această putere, nu prin el însuși, ci dacă Iisus Hristos este cu el. Și rugăciunea de mijlocire, de fapt, nu înseamnă ca eu să mă bat cu cel rău, ci eu să stau împreună cu Iisus Hristos și să știu că cel rău nu poate să biruiască.
0: Însă, acest lucru este valabil în dreptul rugăciunii personale, dar și în dreptul rugăciunii de mijlocire, după cum spuneți. Totuși, dacă eu mijlocesc sau eu sunt în această comuniune cu Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt și a Mântuitorului nostru pentru cineva care nu se roagă, uh-huh, există putere pentru el?
1: În Luca, capitolul 11, zice așa, oricine cere, capătă. Oricine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Întrebarea pe care noi ne punem este, pot să mijlocesc pentru cineva necredincios?
0: Da, care nu se roagă.
1: El nu se roagă. Poate că nici măcar nu crede
0: în
1: Dumnezeu.
0: Nu crede, da.
1: Aș vrea să vă spun că dacă eu astăzi sunt aici cu dumneavoastră, sunt pentru că mama mea a tocit covorul în rugăciune pentru mine. În vremea în care eu întorsesem spatele lui Dumnezeu și tot ceea ce însemna ideea de autoritate divină. Vedeți? Poate că eu i-am întors spatele lui Dumnezeu. Poate că prietenul meu întoarce spatele lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu întoarce spatele acelui om. Iar rugăciunea pe care eu o fac nu este ca Dumnezeu să-L iubească mai mult pe cel pentru care mă rog, ci ca Dumnezeu să permită ca Duhul Lui să mă schimbe pe mine și să-L iubesc mai mult pe cel pentru care mă rog. Ceea ce mi se pare extraordinar este
0: prin faptul că mă rog, deja arăt că-L iubesc, nu?
1: Puțin.
0: Depinde cât de consecvent sunt în rugăciunea aceasta.
1: Vedeți, spune Domnul Hristos că nu există dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui, pentru cei pe care îi iubește. Și atunci când Domnul Iisus Hristos este gata să părăsească lumea aceasta, înaintea cinei celei de taine, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, spune Iisus, fiindcă știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit
0: până la capăt.
1: Până la capăt. Lucrul ăsta mi se pare extraordinar. Pentru că noi iubim, dar iubim limitat, iubim condiționat, iubim în funcție de performanțe. Pe când în dragostea aceasta dumnezeiască nu există iubire pentru performanțe, adică te iubesc pentru că sau te iubesc dacă, ci este acea iubire necondiționată. Și cred că atunci când începem să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei de lângă noi, Dumnezeu începe să ne schimbe pe noi, în primul rând. Și atunci când noi începem să fim schimbați, cei care sunt lângă noi încep să vadă lucrul acesta. Dar s-ar putea dumneavoastră să spuneți, da, dacă mă rog pentru cineva care este, nu știu, în partea cealaltă pământului, pe alt continent, nu mă văd, nu vede schimbarea mea. În ce fel îl schimbă Dumnezeu? Și aici apare o întrebare. Cum? De ce mă rog? Și ce poate să facă Dumnezeu?
0: Aș vrea să citesc înainte, pentru că se leagă de ceea ce amintează dumneavoastră referitor la renunțare și să revenim la ideea dumneavoastră ulterior. Un mesaj din partea unei ascultătoare fidele este: rugăciunea de mijlocire este acea rugăciune care nu renunță.
1: Corect.
0: Împreună simțire față de semeni, insistând în rugăciune pentru vindecarea lor în suferințele fizice sau în cele spirituale. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru prieteni și oameni deosebiți din viața mea. Glorie lui, amin. Oameni care s-au rugat pentru.
1: Acum mai apare respectiv și o altă problemă. Noi de multe ori ne rugăm, dar nu știm pentru ce. S-ar putea să mă rog pentru vindecarea cuiva. Uh-huh. Dar întrebarea pe care mi-o pun eu este: voia Domnului ca persoana aceea să fie vindecată sau nu?
0: Pot eu să-mi pun întrebarea aceasta?
1: Eu trebuie să-mi pun întrebarea aceasta.
0: Dar ce ar putea să stea împotriva acestei dorințe sănătoase, în armonie cu bunătatea și iubirea lui Dumnezeu?
1: Vă dau un exemplu. Elisei. Elisei este un mare om al lui Dumnezeu, exemple biblice. Pot să dau și din viața cotidiană, din
0: Da, cumva la Elisei înțelegem că...
1: Elisei este un mare om al credinței. Prin el Dumnezeu înviază morții, vindecă tot felul de boli, vindecă bolnavi din poporul Israel și din afară, aduce mari biruințe, aduce o reformă și cu toate acestea, când îmbătrânește, se îmbolnăvește și Domnul nu îl vindecă. Vă mai dau un alt exemplu.
0: Și nu e singurul.
1: Nu e singur. Apostolul Pavel are o problemă și se roagă și spune că m-a rugat Domnului de mai multe ori pentru problema asta și Domnul i-a spus că credința mea în încercare ți este de ajuns. Și atunci îmi dau seama că am o problemă. Pentru că nu doar oamenii, ci chiar Domnul Iisus Hristos se roagă în grădina Ghisema și spune, Tată, dacă se poate depărtează paharul acesta de la mine. Totuși...
0: Este cumva ușor să vorbim în termenii aceștia când nu suntem într-o suferință care poate duce la moarte. Da?
1: Nu e între ușor viață în nicio situație.
0: Este ușor să vorbim când nu suntem în situație. Este mult mai ușor decât atunci când, iată, te confrunți cu cancerul și ajungi, ești oricum în perioada aceea de negare, de revoltă, de negociere, până ajungi să accepți. Însă, dacă vorbim despre propria persoană, poate la un moment dat ajungi să înțelegi. Dar dacă te gândești, nu știu, la persoana cea mai dragă din viața ta, la copilul tău, la partenerul tău de viață, la părintele tău, mai ales atunci când ești copil, nu poți să accepți că Dumnezeu ar fi împotriva acestei idei atât de bune. Până la urmă, El ne-a dat viață.
1: Tocmai aici este lucru cel mai interesant. Am cunoscut de-a lungul timpului și prin natura profesiei mulți oameni în suferință, prea mulți. Am cunoscut oameni care au murit în brațele mele, prea mulți. Și am văzut oameni care își încheie alergarea în diferite feluri. Oameni care suferă de aceeași boală, dar care prin relația lor cu Dumnezeu călătoresc prin această boală până la finalul vieții în două moduri total diferite. Și asta ține de acea relație și de ceea ce spuneam. Domnul Iisus Hristos spune, Tată, depărtează. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Forța cea mai mare a rugăciunii de mijlocire pentru noi sau pentru alții nu este rezolvarea problemei așa cum mi-ar plăcea mie. Și asta vă spun nu doar la nivel teoretic, ci la nivel extrem de practic și extrem de personal. Atunci când alegem să ne punem încrederea în Dumnezeu, atunci când începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ne promite că n-o să trecem niciodată prin valea umbrei morții. Dar ne promite că atunci când trecem prin această situație, El este acolo cu noi. El nu ne promite că nu o să plângem niciodată, dar ne promite că atunci când vom plânge, va fi acolo să plângem pe umărul Lui. Fără această înțelegere a persoanei Domnului Iisus Hristos și a relației cu El, Dumnezeu este văzut doar ca un prestator de servicii. Și atunci fie merg la biserică și plătesc, fie aduc o jertfă într-un templu de un fel sau altul, fie cer bisericii să se roage pentru mine ca să se întâmple voia mea.
0: Mi se pare mult spus, Dumnezeu prestator de servicii, dimpotrivă, vorbim despre o relație. Atunci când ai o relație de prietenie, te aștepți ca atunci când ești în necaz, prietenul tău să te ajute. Nu este și la fel, aici nu suntem pe picior de egalitate, cu atât mai mult, pentru că Dumnezeu are toată puterea și este prietenul tău, problema este că ești dezamăgit, că vrei sau că nu vrei să, să se întâmple asta, de faptul că prietenul nu vine în ajutorul tău așa cum tu ai nevoie. Despre asta vorbim, până la urmă e o nevoie sau... ceva ce e așezat de Dumnezeu
1: așa cum pentru tu ai nevoie sau așa cum ți-ai dori?
0: Este vorba de nevoie și mă refer aici la lupta pentru supraviețuire pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, da? Și dorința de a trăi.
1: Lupta pentru supraviețuire este o nevoie sau o dorință?
0: Este firească.
1: Da, eu nu contest că este firească, ci întrebarea este dacă e nevoie sau dorință. Atunci când viața noastră se raportează la cei 20 sau 80 de ani pe care îi trăim aici, sau câți ori fi ei, atunci dintr-o dată suntem ca orice, dacă ne raportăm doar la asta, suntem ca orice alt necredincios care își dorește să supraviețuiască. Și atunci Darwin are dreptate. Supraviețuirea celui mai puternic. Însă, când începem să cunoaștem lumea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel la un moment dat spune că pentru mine eu mi-aș dori să fiu, să părăsesc trupul acesta, să fiu cu Hristos. Aș vrea ca istoria lumii acestea să termine mai repede. Însă dacă Dumnezeu știe că are un alt plan, eu merg pe traseul acesta. Când Domnul Iisus Hristos este pus pe crucea Golgotei, tocmai pentru că El nu se lega de anii aceștia efemeri, se roagă pentru cei care L-au chinuit și spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac.
0: Bun, înțeleg. Pe de altă parte, aș putea merge către cealaltă variantă și să spun: nu mă rog nici pentru cel în suferință, nu mă rog nici pentru mine când sunt în suferință, să mă vindece Dumnezeu, pentru că acesta ar putea fi planul Lui. Avem situații în care oameni care s-au rugat să fie salvați din suferință, să fie vindecați, au fost vindecați.
1: Da.
0: Și Mântuitorul chiar a spus, orice rugăciune făcută cu credință este ascultată.
1: Și încă repete lucrul acesta de 7 ori, între
0: exact.
1: Ioan 14 și Ioan 16, de 7 ori se repete ideea aceasta a autorității totale în rugăciune.
0: Iată, deci cumva suntem confuzi. Când am vorbit despre ideea de dezamăgire și de prieteni, este ca și în relația cu părintele. Te aștepți ca părintele să și îți dorește binele și nu poți să accepți că te lasă să treci prin suferință doar pentru ca tu să înveți o lecție. Și de multe ori părinții nu au puterea să facă lucrul acesta, tocmai pentru că iubirea lor este, așa o văd, așa o simt și nu au puterea să...
1: La geamul apartamentului nostru sunt niște guguștuși care și-au făcut cuib. Și într-o zi a fost un guguștiu mai mare care îl bătea pe unul, parcă vrea să nu știu ce să-i facă. Și văzând situația, am intervenit să fac pace. Nu știu cum mare a plecat, dar după aceea m-am oprit o clipă și am urmărit scena. S-a întors și guguștiucul cel mare, cu aripile întinse, îl împingea afară din cui pe cel mai mic. Și nu știu ce îi spunea pe limba lui, că ăla nu vroia... Până la urmă l-a împins, l-a aruncat din cuib și a întins aripile, a zburat până la fereastra de lângă. Cel mare s-a dus după el, l-a împins și de acolo. Și jocul acesta a continuat, i-am urmărit eu vreo 10-15 minute. Și mi-am dat seama că intervenția mea, de fapt, strica un proces educativ pe care o pasăre, care n-are înțelepciunea noastră, zicem noi, îl avea în raport cu puiul ei. De multe ori noi părinții avem un comportament nepotrivit pentru că pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Ne dorim să-i protejăm pe copiii noștri mai mult decât e cazul, nu învățăm să zboare. Dar într-o bună zi, ei vor trebui să zboare și dacă aripile nu li s-au dezvoltat, vor pieri. Dumnezeu este acela care privește la binele nostru pe termen lung. Și atunci când începem să dezvoltăm acea relație autentică cu Dumnezeu, știm că nimic din ceea ce ar putea să ni se întâmple nu se întâmplă fără voia Domnului. Apropo de situația aceasta, fata noastră cea mare era mică și am trimis-o la magazin, o trimiteam la magazin. Și mult mai târziu, după o vreme, a observat că întotdeauna ea se credea că merge singură la magazin, face cumpărăturile, se întoarce, dar nu știa că undeva, după un copac, după o mașină, tot timpul eram acolo. Și la un moment dat m-a zărit. În momentul acela a fost puțin dezamăgită, pentru că ea credea că merge singură, dar și-a dat seama că tot timpul era supravegheată. Noi ne dorim independența față de Dumnezeu. Însă, dacă vrem să fim fericiți, Dumnezeu ne împinge în față, ne creează oportunitățile, dar în același timp, planul Lui pentru noi este cel mai bun.

0: are o dificultate în a accepta voia lui Dumnezeu și de a o înțelege și de a putea să depășească momentul acesta. Pentru că știu că, așa zice Domnul Hristos, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu mult mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da daruri bune celor ce îi le cer.
1: Cu alte cuvinte, ne rugăm pentru sănătatea noastră. Da. Este un dar bun.
0: Da.
1: Ne rugăm pentru sănătatea celor dragi, cunoscuților.
0: Și din ce ne rugăm pentru sănătate, mâncăm sănătos, evităm ceea ce este dăunător sănătății. Adică ne și rugăm, dar și facem ceea ce Dumnezeu ne învață.
1: Și în același timp avem încrederea că Dumnezeu va răspunde potrivit cu voința și în preștiința sa cum este cel mai bine pentru fiecare. Și nu binele acesta, care e trecător, ce binele veșnic.
0: Corect.
1: Ne întoarcem la ceea ce voia să spuneți anterior și v-am întrerupt. Dacă este departe persoana pentru care ne rugăm. Pe noi ne ajută, pe ea o ajută. Nu știu ce legătură are.
0: În Evrei 11:24 ni se vorbește despre sângele lui Iisus Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Între momentul în care sângele lui Abel a intrat în pământ, dar care striga către Dumnezeu, și momentul în care sângele Domnului Iisus Hristos curgea pe crucea Golgotei și zilele noastre, a trecut ceva vreme. Dar sângele lui Iisus Hristos vorbește astăzi pentru mine, indiferent de locul în care aș fi. Pentru că eu mă rog ca Dumnezeu să creeze oportunitățile. Dacă se poate spune, nu că-i permit lui Dumnezeu, pentru că nu e dreptul meu să-i permit lui Dumnezeu, dar mijlocesc ca Dumnezeu să creeze contexte pentru persoana aceea în care voia lui Dumnezeu să fie descoperită. E o vorbă din popor care spune, poți să duci un cal la apă, dar nu-l poți obliga să bea. Chiar dacă eu mă rog pentru cineva și chiar dacă Dumnezeu va crea o multitudine de oportunități, Dumnezeu nu va obliga pe nimeni să facă altfel de cum persoana respectivă hotărăște. Întrebarea pe care eu mi-o pun în dreptul meu, eu îmi pun multe întrebări. Voi putea să-L iubesc pe Cel pentru care mă rog, chiar și atunci când El va lua decizii diferite de binele Lui veșnic și chiar temporar? Voi putea să continui să mă rog pentru Cel care, în ciuda iubirii mele, în ciuda mijlocirii mele, în ciuda intervenției lui Dumnezeu în viața lui, El respinge constant chemarea lui Dumnezeu și poate și chemarea mea?
1: Ce fac pe lângă rugăciune? Pentru că aș putea doar să mă rog, omul nici să nu știe, iar atunci când îl întâlnesc, să, nu știu, poate să-i reproșez că rugăciunea mea nu are un rezultat, un răspuns, poate să, nu știu, să nu-i dovedesc iubirea de care el are nevoie sau pe care o așteaptă sau pe care ar putea o înțelege.
0: Dumnezeu spune că ce păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Atunci când răspunsul lui Dumnezeu nu vine, eu, prima întrebare pe care mi-o pun eu este, nu cumva este ceva în viața mea care împiedică răspunsul lui Dumnezeu?
1: Aș vrea aici să discutăm puțin și despre condițiile, cumva, pentru ca rugăciunea de mijlocire să fie împlinită, ascultată, dacă există astfel de condiții. Pe de altă parte, știm, așa cum spuneați, că orice vom cere în numele Domnului vom primi. Aș vrea să-i provoc în același timp pe telespectatorii și ascultătorii noștri să formeze numărul nostru de telefon, număr cu tarif normal, 021-269-0808, și să ne împărtășească din propria experiență ce impact a avut rugăciunea de mijlocire în propria viață sau în viața celor pentru care s-au rugat. Nu avem foarte multe minute la dispoziție, așadar, dacă aveți astfel de experiențe, vă așteptăm la 021-269-0808. Continuăm dialogul nostru.
0: Mi-am adus aminte de un verset din Luca, capitolul 12, care vorbește despre Tatăl nostru care dă cu plăcere împărăția. Și atunci când vrem să trăim în lumea lui Dumnezeu și să beneficiem de autoritatea pe care Dumnezeu o dă copiilor lui, de fapt vorbim despre împărăția lui Dumnezeu care se așează în inima noastră. Ei, ori acest Dumnezeu Creator, Dumnezeul Dumnezeilor, Dumnezeul Cerului și al Pământului, dorește să așeze împărăția în sufletul fiecăruia. Dar, vedeți, împărăția aceasta nu se așează fără acceptul nostru.

0: De exemplu, versetul care mie îmi place foarte mult e versetul de aur, spune-ne Ioan 3:16, ce Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și mulți dintre noi ne oprim aici cu Ioan 3:16, dar mai e și versetul 17 și 18, și spune că într-adevăr Dumnezeu n-a trimis pe fiul său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Opa! Deci Dumnezeu are o soluție, deci nu doar o ofertă, e o soluție palpabilă pentru mine. Și spune mai departe, cine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci iată, îl văd pe acest Dumnezeu al universului întreg, care vrea să-mi ofere mie ceva, vrea să-mi ofere o multitudine de binecuvântări, vrea să-mi ofere viață din belșug, dar trebuie ca eu să-i deschid ușa, spune, eu stau la ușă și bat.
1: Dacă aude cineva...
0: Glasul meu și deschide ușa, interesant.
1: Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Avem un apel telefonic, alo, bun venit, vă ascultăm. Am încercat să-l preiau cât de repede am putut, îmi pare rău că am pierdut
0: legătura. Am văzut o pictură, apropo de imaginea asta cu Iisus la ușă. Iisus bate la ușă, dar ușa aceea nu are, Ivor, nu are clanță pe din afară. Ușa se deschide doar dinăuntru. Și lucrul ăsta este extraordinar. Rugăciunea de mijlocire nu mijlocește ca Iisus să bată la ușă, ci ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere pentru ca eu sau cel pentru care mă rog, care este înăuntru, să-i deschidă ușa.
1: Să-i deschidă, ce frumos. Alo, vă ascultăm, sunteți în direct.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Numele meu este Sorin. În legătură cu
1: subiectul, în ce fel? Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm, pentru ca să ne auzim doar la telefon.
2: Da.
1: În ce fel rugăciunea de mijlocire a avut impact asupra dumneavoastră sau asupra persoanelor pentru care vă rugați?
2: Am urmat la biserică de mic, apoi m-am răzvrătit ca fiul risipitor și m-am ales să trăiesc după propriile mele reguli în viață. Și m-am întâlnit cu niște frați care mi-au propus dacă sunt de acord să se roage pentru mine. Și le-am spus că nu mă deranjează, că oricum nu cred că are niciun efect. Și s-au rugat pentru mine și am avut fericita... fericitul prilej de a mă reîntoarce la picioarele Domnului Iisus Hristos.
0: Slăviți.
2: Și pentru asta vă mulțumesc celor care s-au rugat pentru mine, celor care au crezut în mine și dumneavoastră pentru această minunată emisiune care o faceți.
1: Vă mulțumim pentru împărtășirea experienței. Iată ceva similar cu ceea ce spuneați dumneavoastră, că mama dumneavoastră s-a rugat mult pentru dumneavoastră. În cazul acesta, persoana care ne-a sunat, domnul Sorin, vorbește despre faptul că oameni străini până la urmă, sau frați, da, probabil cunoscuți din biserica în care a fost, s-au rugat pentru el.
0: Mi s-a părut un lucru
1: și
0: foarte
1: nu mai
0: interesant.
1: Credea că se întâmplă ceva ca urmare rugăciune.
0: În afară de faptul că dumnealui nu credea, în momentul în care privește acum retrospectiv evenimentul, constată lucrarea lui Dumnezeu ca fiind un moment fericit al vieții dumnealui. Uh-huh. Și cred că e foarte importantă această imagine de ansamblu pe care noi putem să o avem. De exemplu, în Sfânta Scriptură avem un moment în care Petru, apostolul Petru, este în temniță. Și biserica se roagă, frații se roagă. Ei nu vin neapărat să-i taie lanțurile, dar în timp ce ei se roagă, Petru este în temniță și cântă, laudă pe Dumnezeu. Are acea atitudine bună. Și cumva ei sunt conectați unii cu alții prin această rugăciune. Iar în momentul când văd intervenția lui Dumnezeu, ei laudă pe Dumnezeu. Dar mai târziu, Petru ajunge din nou să sufere, biserica se roagă, însă planul lui Dumnezeu este altul. Însă aceeași atitudine plină de recunoștință o au față de Dumnezeu și atunci când răspunsul este pozitiv, pozitiv,
1: așa pozitiv cum, este, cum și-l dorește.
0: Cum, da? Și-l doreau și, și atunci când răspunsul este altfel de cum și-l doreau. Dar în planul lui Dumnezeu, în această economie globală a mântuirii, acceptă că ceea ce Dumnezeu hotărăște este cel mai bun lucru.
1: Însă, acum se ridică întrebarea, dacă nu ar mijloci nimeni, eu nu m-aș schimba?
0: Da. Bună întrebare. Domnul Iisus Hristos trăiește o asemenea experiență. Era un moment în care trece prin Ierusalim și ajunge la o scăldătoare și acolo erau oameni, așteptau să se tulbure apele și când se tulbură apele, săreau acolo să fie vindecați. Și între cei de acolo e un paralitic care n-are pe nimeni. Și Domnul se duce la el și spune, păi nu vrei să fii vindecat? Păi aș vrea eu, dar n-am pe nimeni, sunt singur. Și în momentul acela, intervenția specială, supranaturală a lui Iisus Hristos face ca omul acela să plece vindecat de acolo, fără experiența obișnuită, sărit în apă când se tulbură apa. Uneori, noi ne dorim acea cale cunoscută cumva. Cineva ar trebui să roage pentru mine, eventual poate chiar se mângă, să fie mirungerea, și atunci să se întâmple un anumit rezultat așteptat. Însă este interesant că Dumnezeu nu lucrează la șablon. Dumnezeu lucrează unicate, pentru că fiecare dintre noi suntem unicați. Iar rugăciunea individului creează contextul în care Dumnezeu va lucra într-o manieră specifică. Întrebarea pe care eu mi-o pun este, dacă Dumnezeu va dori să facă o intervenție în viața mea sau poate în viața dumneavoastră, sunteți pregătiți, suntem pregătiți să o acceptăm? Paraliticul nu are pe nimeni și drumul obișnuit își dă seama că este blocat. Însă atunci când Iisus Hristos vine în fața lui, când îi așează în fața oportunitate, credința acestui om este atât de puternică când se prinde de acea oportunitate de răspunsul lui Dumnezeu. De aceea cred că în timp ce ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu, să înțelegem voia lui Dumnezeu, în timp ce cerem împlinirea voii lui Dumnezeu, în timp ce ne rugăm și cerem Domnului un răspuns, în același timp cred că trebuie să-i cerem să ne deschidă și ochii, ca să vedem răspunsul, să-l înțelegem și să-l acceptăm. S-ar putea să nu fie întotdeauna ceea ce ne-ar plăcea, dar întotdeauna răspunsul lui Dumnezeu este ceea ce ne trebuie.
1: Acum ne întoarcem puțin la ceea ce spuneam că va fi în ultima parte a emisiunii, în care luăm pe Iisus Hristos, modelul suprem de mijlocitor. Ce înseamnă mijlocirea lui Iisus pentru noi? Fiindcă ați amintit textul pe care îl cunoaștem, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, iar la un moment dat Iisus spune, Tatăl însuși vă iubește. Deci, cu alte cuvinte, nu avem nevoie de mijlocire. Nu înțelegem care este rolul acesta, pentru ce mijlocește.
0: Versetul din Ioan 16, dacă este rupt din context, atunci putem să-l facem să înțeleagă orice, pentru că spune că nu voi ruga pe Tatăl.
1: Exact.
0: Deci asta înseamnă că Iisus Hristos nu mijlocește. Însă dacă citim toate cele 7 referințe de la Ioan 14 până la Ioan 16, înainte de rugăciunea arhierească, vedem că aici apare o creștere. E ca o scară pe care rugăciunea noastră urcă în relația cu Iisus Hristos. Întâi spune că primim răspunsuri prin Iisus Hristos, după aceea spune că dacă vrem să primim aceste răspunsuri, trebuie să rămânem în voia Lui, așa cum lădița rămâne în vie, da. Și după aceea spune că dacă rămâne, trebuie să aducem și roade, după aceea spune că această legătură cu Iisus Hristos în rugăciune ne va da autoritate și crește și ultimul verset, ultima referință este aceasta că nu mai e nevoie. De ce? Pentru că voi sunteți în acea relație cu Tatăl. Dacă ne uităm în Ioan 17, știți, Biblia n-a fost scrisă o capitolă și versete, da. A fost scrisă ca o poveste compact. Lungă, compactă, mai târziu masoreții au împărțit-o. Deci doar 4 versete mai târziu, după ce le spune la finalul lui Ioan 16 că în lume vor avea necazuri, la Ioan 17, la versetul, primele versete, până la versetul al treilea unde descrie viața veșnică, spune că eu mi-am terminat lucrarea și lucrarea mea a fost să-L proslăvesc pe Tatăl, să-L prezint pe Tatăl. Cu alte cuvinte, dragă omule, muritor, păcătos așa cum ești, Iisus Hristos vrea să te pună pe tine în relație cu Dumnezeu Tatăl.
1: Avem un apel telefonic și vom finaliza după aceea. Este ultimul apel. Alo, bun venit, vă ascultăm.
3: Bună ziua.
1: Destul de greu. Am reușit.
3: Munte de la Buzău.
1: Spuneți, vă rog.
3: Salutări, Munte de la Buzău, vă transmitem.
0: Și noi vă salutăm.
1: Mulțumim.
3: Interesantă emisiune, foarte frumoasă și avem și o melodie noi ca și copii. Dragostea e din Dumnezeu, iar când iubești, de-a când iubești din El sunt și eu. Într-o societate așa de egoistă și oamenii se gândesc de cele mai multe ori numai la ei, atunci când te rogi pentru cineva, înseamnă că îl iubești și că îl porți în sufletul tău și îi vrei bine. Mijlocirea înseamnă comunie între noi ca oameni și între Dumnezeu și om. Este foarte frumos atunci când ne preocupăm de suferințele și de nevoile celor din jur. Este minunat când Dumnezeu răspunde așa cum crede El că este cel mai bine pentru fiecare dintre noi.
1: Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit opinia dumneavoastră. Probabil că sunt multe experiențe legate de această viață de rugăciune, de mijlocire și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne-au ascultat ar fi avut o experiență cel puțin de mărturisit în sensul acesta. Poate nu întotdeauna este atât de vizibilă, cu un impact cunoscut de toți ceilalți, însă noi vedem, putem să observăm schimbarea pe care Dumnezeu o face.
0: Apropo de ce spunea doamna care ne-a sunat, îi salut și eu pe toți cei din Buzău. Am stat o vreme acolo, am fost pastor în zona Buzăului și am amintiri foarte calde sufletului meu. Era o grupă de rugăciune care mijloceau pentru problema unei familii în nevoie. Și biserica s-a adunat, se rugau și un credincios lipsea. Și după ce s-au rugat, i-a spus, uite, fratele, n-a venit la rugăciune, nu-i pasă de problemă. Și când au terminat, fratele a venit la țară, fiind cu căruța încărcată cu de toate, și a spus, știți, eu n-am venit la rugăciune, eu m-am dus rugăciunea cu mine în căruță. Nu este suficient doar să ne rugăm. Pentru că dacă rugăciunea nu îmi schimbă atitudinea și faptele mele, înseamnă că rugăciunea mea are o problemă. Mi se pare foarte, foarte bun când Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Evrei 7:25 spune așa: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Cu alte cuvinte, scopul Domnului Iisus Hristos este acela de a crea această legătură între Dumnezeu și oameni. Spunea ceva mai devreme despre Moise. Moise spune, șterge-mă pe mine, dar păstrează-i pe ei. Moise cumva este acest mijlocitor, el este o imagine palidă a cine este Iisus Hristos. Și când Dumnezeu îi spune lui Moise, tu te duci acolo și Aron o să fie profetul tău și tu vei fi ca Dumnezeu pentru ei, vei fi o imagine. Pentru că oamenii ăștia au trăit într-o lume, trăiseră sclavi, nu înțelegeau prea multe, văzuseră tot ceea ce înseamnă Egiptul și idolatria de acolo și astăzi, dacă vorbești de religie, nu poți să vorbești în afara culturii egiptene, pentru că acolo s-au inventat termenii și spune, eu să te vadă pe tine și când o să te vadă pe tine o să mă cunoască pe mine. Și gândindu-mă la rugăciunea de mijlocire, mi-ar plăcea tare mult ca toți credincioșii care se roagă să poată să transmită către cei pentru care se roagă această imagine, ca cei care beneficiază de rugăciune să nu vadă doar un om religios care spune cuvinte, ci un om mișcat de Duhul Sfânt care trăiește faptele. Pentru că, de fapt, asta înseamnă mijlocirea lui Iisus Hristos. Hristos nu doar mijlocește din cer. Și atât de mult îmi place Ioan 13, comparativ cu Filipeni 2, în care îl avem pe Iisus Hristos, care stătea la masă, bine mersi, cu autoritate supremă, și se ridică de la masă și avem acolo descris planul de mântuire, se dezbracă pe sine însuși, Dumnezeul care dă slava jos, ia chip de rob, se face asemenea nouă și începe să slujească. De fapt, mijlocirea adevărată înseamnă ca rugăciunea noastră sau cuvintele noastre să fie împletite sau îmbibate cu faptele noastre.
1: Cu slujirea. Suntem chiar la final, mai avem un mesaj cu o întrebare, putem să ne rugăm și pentru cei care sunt atei?
0: Întrebarea pe care eu aș pune ascultătorului, dumneavoastră sunteți copil al lui Dumnezeu sau nu? Pentru că dacă eu sunt copil al lui Dumnezeu, imaginați-vă o familie. Și noi suntem mai mulți copii și alții poate sunt mai mulți copii. Gândiți-vă că sunteți într-o familie în care unul dintre frați pleacă de acasă și face familia de râs, că la noi în...
1: Da, există această expresie.
0: În cultura noastră e foarte importantă această imagine. În momentul în care copilul acela face familia de râs, îl mai iubiți? Dacă este frate, s-ar putea să fim câteodată bucuroși că ai ieșit din competiție, dacă relația nu e puternică. Dar dacă e copilul tău, îl mai iubești? Oare credeți că Dumnezeu iubește mai puțin un copil de-al lui care este ateu? Eu am fost ateu, dar Dumnezeu m-a iubit. Și înainte să-L accept pe Dumnezeu, am dat nas în nas cu diavolul. Și când mi-am dat seama că există diavol, am strigat după Iisus Hristos. Nu știam cine este, nu vroiam să fiu religios, dar mi-am dat seama că există. Și avem atâtea multe exemple în Scriptură și în viața noastră în care vedem dragostea lui Dumnezeu care se revarsă, parcă câteodată, zic unii credincioși, mai abundent față de cei necredincioși. Tocmai pentru că cei care îl cunosc pe Dumnezeu trăiesc în această pace, în această liniște, dar unii dintre cei necredincioși au nevoie de o dovadă supranaturală a iubirii lui Dumnezeu. Însă, în ciuda acestei iubiri, Dumnezeu nu-i obligă. Și vă încurajez, dacă aveți prieteni cunoscuți pe care îi iubiți, chiar dacă sunt atei, rugați-vă, dar nu rugați-vă să devină membri ai confesiunii dumneavoastră. Nu vă rugați ca Dumnezeu să-i aducă în biserică, rugați-vă ca ei să-L descopere pe Dumnezeu. Rugați-vă ca să descopere voia lui Dumnezeu în viața lor, văzându-vă pe dumneavoastră, așa cum mă rog și eu pentru prietenii mei care refuză să-L primească pe Iisus Hristos.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile oferite. O fac în numele meu, că ați venit și ați fost invitat, ați acceptat invitația, dar și în numele celor care v-au urmărit și ne-au mulțumit pentru această emisiune pe pagina de Facebook. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
0: Mulțumim!
1: Doamnelor, domnilor, ce dovadă mai mare de iubire putem să avem față de semenii noștri decât rugându-ne pentru ei și, așa cum amintea pastorul Dorin Albu, împletind rugăciunea cu slujirea. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea este înregistrată la Sighișoara, în cadrul proiectului Din grijă pentru tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua a șaptea din România. Este o campanie de sănătate și prevenție. Trăim într-o perioadă în care informațiile despre sănătate sunt mai accesibile ca oricând, dar paradoxal, bolile cronice afectează tot mai multe persoane. Diabetul, hipertensiunea arterială, obezitatea, bolile cardiovasculare și afecțiunile legate de stres au devenit, din păcate, o realitate a vieții moderne. Ne întrebăm adesea de ce ne îmbolnăvim, cât de mult contează stilul nostru de viață. Putem preveni boala înainte de a ajunge în cabinetul medicului? Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări, îl avem astăzi alături de noi pe domnul dr. Mihai Cătălin Pel, cu medic primar medicină de familie, un profesionist dedicat îngrijirii medicale și promovării sănătății. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării. Suntem aici la un proiect care știu că vă este foarte, foarte drag, și anume proiectul Din grijă pentru tine. Care sunt sentimentele dumneavoastră față de această campanie? Cum ați ajuns să fiți atât de implicat, la rândul dumneavoastră să organizați și în alte locații evenimente Din grijă pentru tine?
2: Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație și bun venit tuturor în mijlocul acțiunii. Lucrul acesta a început în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, participând la un proiect Din grijă pentru tine la Târgu Mureș. Acolo am descoperit genul acesta de proiecte, mi-a plăcut maxim. A fost dragoste la prima vedere și am spus că trebuie să repet lucrul acesta. Trebuie să repet sentimentul pe care îl am atunci când mă implic în ajutorarea celorlalți, în colaborarea cu colegii noștri și, în primul rând, în faptul că este un proiect benevol, este un proiect în care noi doar oferim ceva celorlalți fără să avem niciun fel de beneficiu. Nu pot să explic sentimentul, pot doar să spun atât. Vrei să trăiești asta, trebuie să vii în așa ceva, pentru că doar aici poți să guști asemenea lucruri. Este fantastic.
1: Mulțumesc foarte mult. Cum a fost atunci când ați organizat la rândul dumneavoastră un proiect Din grijă pentru tine?
2: Primul proiect organizat de noi a fost în luna octombrie, în anul 2024. Atunci ne-am făcut botezul, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atunci ceea ce învățasem la celelalte proiecte am avut ocazia să aplicăm la proiectul nostru. Să învățăm din plusurile, din minusurile pe care le-am văzut la alte proiecte, astfel încât la fiecare ediție a proiectului Din grijă pentru tine să avem o versiune mai bună, mai cuprinzătoare și mai utilă semenilor noștri.
1: Care este cazul sau cazurile care v-au impresionat consultând aici în cadrul proiectului Din grijă pentru tine?
2: Am întâlnit persoane care spuneau că nu au făcut niciodată în viața lor o ecografie abdominală. Oameni care sunt trecuți de 40 de ani. Oameni care au fost la doctor ultima dată când au născut, în urmă cu 15 sau 20 de ani, de exemplu. Oameni care nu și-au făcut analize de 10 ani. Vin cu multiple surprize la noi, pentru că le descoperim în momentul în care îi consultăm. Unele lucruri sunt foarte vizibile, altele sunt doar aparente și clar necesită investigații suplimentare. Oricât de multă bunăvoință am avea, nu putem să acoperim într-un asemenea cadru toate investigațiile necesare. De exemplu, nu poți să faci un CT aici, nu poți să faci un RMN sau alte investigații în altă specialitate, nu poți să faci analize mult mai complexe din sânge. În afară de faptul că noi facem o glicemie sau un profil lipid din sângele capilar, oricâtă bunăvoință am avea, ne oprim la atât, dar trimitem pacientul mai departe
1: pacientul
2: pentru investigație.
1: Pacientul este încurajat și acum are o motivație în plus să se prezinte la medic, aceea care deja cu un diagnostic sau o suspiciune de diagnostic care trebuie să fie confirmată.
2: Da.
1: Cum ați observat disponibilitatea oamenilor de a continua investigațiile? încep să aibă încredere în sistemul medical, vor merge mai departe sau vor merge acasă cu rezultatul ecografic, îl vor pune într-un sertar și poate după mai multă vreme, când situația se va agrava, se vor prezenta în cele din urmă la spital.
2: Îmi este greu să răspund foarte detaliat această întrebare, pentru că nu am reușit să păstrăm legătura cu toți pacienții care se prezintă aici. Nu avem un feedback al stării lor de sănătate. Noi am descoperit ceva, am ridicat niște suspiciuni, i-am trimis mai departe la investigații, dar nu știm exact ce s-a întâmplat cu mare parte dintre ei. Am încercat mai multe abordări. Pe unii am încercat să-i speriem, pe alții am încercat să-i responsabilizăm. Cu alții nu am comunicat foarte mult, dar am luat legătura cu aparținătorilor și le-am spus, uite, tatăl tău sau mama ta are o problemă. Te rog frumos, du-te și investigează la, să spunem, gastroenterologie. Du-te și fă niște analize de sânge. Du-te în altă parte, fă ceva cu mama sau cu tata sau cu copilul tău, pentru că ceva nu este în ordine, iar eu aici nu pot să-mi dau seama până la capăt despre ce este vorba.
1: În ceea ce privește bolile populației, observați schimbări în ultimii 10-20 de ani în ceea ce privește bolile cronice și prevalența lor?
2: Da. Într-adevăr, numai în ultimii 10 ani am observat o creștere a incidenței bolilor maligne. O creștere a incidenței bolilor...
1: La cancerelor...
2: Cancerelor, cancere, leucemii, limfoame și alte boli care intră la capitolul acesta. O creștere a incidenței bolilor alergice. Sunt din ce în ce mai mulți copii care, de exemplu, au rinită, care au dermatită, copii care au intoleranță alimentară.
1: Diverse, da, alimente...
2: Exact. Exact. Sunt tot mai mulți copii care au nevoie de regim alimentar special. Copii care nu tolerează polenuri, nu pot ieși afară, pentru că dezvoltă rinită sau conjunctivită ori dermatită alergică prin contact cu diferite substanțe. Am observat de asemenea o creștere a incidenței bolilor metabolice. Din ce în ce mai mulți oameni au valori crescute ale colesterolului, ale trigliceridelor. Oameni din ce în ce mai tineri cu boli cardiovasculare. Din ce în ce mai mulți tineri suferă de cardiopatie ischemică, tineri care fac accident vascular, îi fac miocardic acut, persoane care suferă de anemie din ce în ce mai mult. Obezitatea este tot mai frecventă, numai în ultimii 10 ani.
1: Deci tabloul este unul destul de sumbru, poate chiar alarmant, și ar trebui să identificăm care sunt factorii care au dus la degradarea sănătății societății și la apariția anumitor boli la o vârstă din ce în ce mai tânără.
2: Nu putem identifica toți factorii de risc, dar incriminăm câțiva. De exemplu, noi, generația aceasta, suntem mult mai sedentari decât părinții noștri sau decât frații noștri mai mari. Noi ne mișcăm mult mai puțin. Că mergem pe jos la școală sau la locul de muncă, că ieșim la plimbare, că ieșim cu bicicleta, ne mișcăm mult mai puțin decât generațiile
1: suntem
2: puțin mai mari decât
1: de gadget-uri, de
2: exact.
1: Device-uri, de tablete.
2: Suntem mai legați de gadget-uri, suntem mai legați de un birou la locul de muncă, poate petrecem mai mult timp la școală, pentru că acum vedem cu toții cât au de făcut teme copii.
1: De la 16 ani deja poți să ai o mașină și să
2: da.
1: Eviți a face...
2: Exact. Suntem și mai comozi. Lucrurile acestea contează. Stilul alimentar, de asemenea. Adică odată că stai și nu te miști prea mult, doi la mână, regimul alimentar este mult mai dezechilibrat, este mult mai problematic. Chiar dacă avem alimente mult mai gustoase, sunt mai procesate, poate aportul de carbohidrați este mult mai mare, aportul de lipide este mult mai mare și aici cred că putem adăuga și alți factori de risc din regimul alimentar, lucruri mai complexe, care nu ne sunt în avantaj.
1: Vreau să discutăm astăzi, pentru că ați amintit, despre anemie. Este un termen pe care îl auzim destul de frecvent. Cum ați explicat pe înțelesul telespectatorilor noștri ce este anemia și de ce reprezintă o problemă de sănătate?
2: Anemia este, simplu și popular spus, situația în care devii palid, în care ești obosit, obosești din ce în ce mai des la eforturi normale, îți cade pofta de mâncare în mod paradoxal, pentru că te-ai aștepta că dacă ești anemic, corpul să ceară mai mulți nutrienți, dar nu se întâmplă așa. Ești mai slăbit, poți să scazi în greutate, iar lucrul acesta de cele mai multe ori înseamnă că nu ai suficiente globule roșii în sânge. Mai simplu spus, cel mai adesea lucrul acesta se datorează lipsei de fier. Orică alimentația noastră este săracă în fier, orică din anumite motive, fierul pe care noi îl consumăm din alimente nu se asimilează. Trece prin sistemul digestiv, dar nu se absorbe la nivel intestinal și se pierde. Mai sunt și alte boli cronice, de exemplu o gastrită cronică, o boală intestinală.
1: Majoritatea oamenilor asociază anemiile cu anemia cu lipsa de fier.
2: Da.
1: Dar nu este
2: singura.
1: Aceasta singura cauză.
2: Este cea mai frecventă, da. Într-adevăr, dar nu este singura. Mai avem, de exemplu, anemie prin lipsă de vitamina B12. Mai avem anemie prin lipsă de acid folic. Mai avem anemie datorită anumitor boli ale măduvei osoase, pentru că noi știm și învățăm asta la școală, că în măduva oaselor începe procesul de fabricare al globulelor roșii. Dacă o boală inflamatorie sau infecțioasă sau boală malignă ne afectează cumva măduva osoasă, aceasta nu mai produce globule roșii, chiar dacă noi avem suficient fier în corpul nostru. De asemenea, bătrânețea înseamnă o uzură complexă a organismului nostru și mulți vârstnici, printre altele, în acest proces de îmbătrânire, au și anemie. Nu că nu mănâncă suficient fier, nu că n-au un aport suficient de vitamina B12 sau acid folic, ci pentru că corpul lor nu mai este capabil să fabrice suficiente globule roșii și să lege anumite proteine cu fierul și de aici să rezulte globulele roșii care ne sunt nouă foarte utile în corp.
1: Deci există mai multe feluri de anemie și există mai multe mecanisme prin care aceasta poate să apare.
2: Da.
1: Anemia unde trebuie tratată, de către cine trebuie tratată și când trebuie tratată?
2: Depinde cine o diagnostichează. Noi spunem așa, anemia intră în acea categorie de boli ușor tratabile, cel puțin la prima vedere. Sunt situații complexe, alteori anemia este doar vârful unui iceberg mult mai complex și mai mare, compus din mai multe afecțiuni, dar o anemie simplă
1: despre
2: poate fi...
1: În contextul unei afecțiuni maligne, unui cancer, pierdere de sânge,
2: oculte
1: și pacientul crede că este o simplă anemie, dar de fapt, așa cum a spus, este doar vârful icebergului.
2: Până la urmă, atunci când descoperi o anemie, indiferent care este cauza ei, tu ești dator ca medic să o tratezi. Și eu ca medic de familie și dumneavoastră ca medic chirurg vascular aveți această posibilitate când identificați o anemie la prima vedere să încercați să o tratați. După care vom identifica prin investigații și mai multe consultații acea cauză care a condus anemie. Poate a fost doar lipsa de fier. Îi dăm fier omului, oricum. Poate omul pierde sânge. Da? Poate este vorba de o femeie care în fiecare lună pierde mult sânge și atunci trebuie să îi atragem atenția că periodic trebuie să ia suplimente cu fier pentru ca să completeze acea rezervă de fier de care are nevoie și care la dumneai se golește mai repede decât la alți oameni. Bineînțeles, trebuie să meargă și la un medic ginecolog să vedem ce se mai întâmplă. Poate este vorba de o persoană care are un polip intestinal care mereu ficură, mereu sângerează. Îi completezi nevoia de fier ca să tratezi anemia, dar trebuie să mergi nu doar la efect, ci și la cauză. De ce sângerează? Cauți cauza. Exact.
1: Este foarte important să fim atenți la micile detalii, să nu încercăm să tratăm acasă o patologie care la prima vedere pare ușoară pentru că mulți se tratează singur, fie cu fier, fie cu diverse suplimente alimentare, pentru că așa au auzit de la o persoană sau la alta, trebuie să rămână această idee că anemia poate să fie o afecțiune banală sau poate să ascundă o patologie foarte serioasă, motiv pentru care trebuie investigată până la capăt. Care sunt pacienții la risc a deveni anemici? Sau putem vorbi de o asemenea categorie la risc?
2: Așa cum am amintit deja, sunt câteva grupe de persoane mult mai vulnerabile în această situație. Am spus ceva mai devreme despre vârstnici. Corpul lor nu mai asimilează cum trebuie nutrienții. Sau, dacă asimilează nutrienții, nu mai poate folosi în aceeași manieră eficientă cum se întâmplă în corpul unui tânăr. Deci, prima grupă, pacienții vârstnici. A doua grupă, femeile tinere. Că sunt la vârsta fertilă sau aproape de menopauză, ele pot fi la risc să piardă mai mult fier prin menstruație sau, în cazul celălalt, datorită unei sarcini, pentru că sarcina consumă mai multe resurse, de asemenea, gravida este o persoană la risc. Din acest motiv, noi gravidelor, cel puțin în primul trimestru de sarcină, le dăm acid folic. Unul la mână, ca să nu dezvolte anemie, doi la mână, pentru ca să scadă foarte mult riscul de malformație cerebrală la viitorul bebeluș care se va naște. O altă categorie este vorba de copii aici. Copiii pot dezvolta mult mai ușor decât adulții anemii. Anemii carențiale sau anemii de altfel care necesită mai multe
1: investigații. Ce înseamnă anemie carențială? Să le explicăm părinților care ne ascultă ce au de făcut și ce este o anemie carențială.
2: Recomandăm părinților ca periodic să efectueze investigații copiilor. Chiar dacă ei par sănătoși, trebuie investigați. Dacă un copil este și mofturos la mâncare sau este mai palid, dacă obosește mai repede, atunci cu atât mai mult acel copil trebuie investigat. Ce înseamnă carență? Înseamnă o lipsă în organism. Poate că este o carență, adică lipsă de fier. Poate este o lipsă, ori carență de proteine. Poate este o lipsă de lipide sau alți nutrienți, calciu, magneziu. Poate copilul are o boală tiroidiană pe care n-am investigat-o. Lucrurile acestea trebuiesc căutate. Dar începem de la simplu și mergem către complex și ne oprim atunci când avem un răspuns.
1: Grupele care sunt la risc, este bine să efectueze o analiză foarte simplă. Care este aceasta?
2: Începem cu hemoleucograma, pentru că în această investigație destul de complexă ne sunt identificate câteva lucruri foarte importante în sânge. Globulele roșii. Câte sunt la număr și ce calitate au ele? Hemoglobina. De asemenea, este substanța care efectiv în interiorul globulei roșii leagă molecula de oxigen de la plămâni, o duce la țesuturi. De acolo preia dioxidul de carbon, îl aduce înapoi la plămâni ca să fie eliminat. Dacă nu avem suficientă hemoglobină, adică dacă suntem anemici, transportul gazelor de la plămâni către țesuturi și invers se face mai greu. Dacă nu avem suficient oxigen în corp, deci nu avem arderi, atunci nu avem reacții celulare suficiente și eficiente. Nu avem energie și atunci obosim mai repede. Pentru că avem prea puțin transportori de la până la și înapoi pentru gaze.
1: În ceea ce privește această simptomatologie de care vorbeați, ați amintit despre oboseală. Odată cu scăderea hemoglobinei, țesutul este mai puțin oxigenat, se instalează mai repede oboseala. Sunt și alte simptome care ar trebui să ne alarmeze?
2: Da. Aș vrea totuși să termin ideea de dinainte, pentru ca să nu rămân doar cu ideea de hemoleucogramă. Este foarte important să măsurăm și valoarea fierului. Sub formă de sideremie, feritină și mai sunt câteva alte investigații pe care le facem ulterior pentru a înțelege ce se întâmplă. Vitamina B12, vitamina B2, B9, numită și acid folic, lucrurile acestea de asemenea ne ajută foarte mult să înțelegem anemia. Să controlăm un tablou. Iar în cazuri extreme recurgem și la alte investigații sub îndrumarea medicului hematolog, medic internist și așa mai departe, dar deja intrăm în lucruri mult mai complexe. Revenind la ceea ce m-ați întrebat ultima dată, care sunt simptomele? Da? Cum se manifestă anemia la un om? Cum identificăm lucrul acesta? De multe ori, oboseala, cum spuneam și mai devreme, poate să fie un simptom posibil determinat de anemie.
1: Dar trebuie să...
2: Dar nu numai.
1: Exact.
2: Dar
1: pentru
2: numai.
1: Că oboseala aceasta la efort poate să apară și în contextul unei afecțiuni cardiace.
2: Exact. Sau poate că ai o boală respiratorie cronică. Nu poți să te oprești doar aici cu investigație. Ai oboseală. Sunt câteva lucruri posibile pe care le ai. După care începe să restrângem paleta, făcând și alte investigații sau punând câteva întrebări, consultând pacientul, ca să încercăm să restrângem totul, dacă se poate, la un diagnostic. Este oboseala. Culoarea pielii. Cum este? Ești mai palid? Da sau nu? Există aici o mică capcană. Sunt oameni care sunt mai palizi, să spunem așa, pentru că așa este culoarea tenului. Sunt oameni care sunt mai bine bronzați. Și nu o să-ți poți da seama niciodată că ei sunt anemici doar uitându-te la culoarea pielii. Dar dacă te uiți la palme și la tălpi, întotdeauna acestea sunt nepigmentate. Indiferent de rasa din care faci
1: adică
2: parte...
1: Adică nu au roșeața, ce dau pigmentul
2: exact.
1: Acela, n-au...
2: Te uiți la palmă și compari cu mâna ta, considerând că tu totuși ești bine. Și te uiți, dacă palma ta este mai în roz decât palma pacientului, foarte probabil avem de-a face cu un tegument, o piele palidă. Deci anemie. Omul are poftă de mâncare? Da sau nu? De asemenea, este un lucru care ne poate deja ghida diagnosticul către o anemie. Dar nu poți să pui diagnostic de anemie doar pe partea de consult, doar pe simptome. Uneori poate fi foarte sugestiv lucrul acesta, alteori poate fi derutant. dar trebuie să recurgem mai departe la investigații.
1: În afară de această situație cronică, pot să existe situații alarmante de scădere a hemoglobinei care trebuie să trimite pacientul la medic?
2: Da. Anemiile care se produc într-un timp relativ scurt, în câteva luni de zile, omul să devină foarte palid, foarte obosit, pot fi alarmante. Pentru că trebuie să te întrebi cum și pe unde a pierdut omul atâta sânge. Ce s-a întâmplat? Cum s-au pierdut ori s-au distrus niște globule roșii? Care este procesul din spatele acestui simptom alarmant, cum ar fi paloarea sau oboseala? Cum a ajuns omul aici? Și trebuie din nou investigat. Și ceea ce ne-am spus mai devreme, dar este util să amintesc acum, printre alte investigații, atunci când încerci să determini o anemie, este și un test de determinare chimică a urmelor de sânge în scaun. Se numește test de hemoragii oculte. O analiză chimică și se determină urme microscopice de sânge în scaun. Scaunul poate să arate normal.
1: Nu este invazivă, nu este dureroasă, poate să o facă oricine.
2: Exact. Și poate să spună multe, pentru că dacă testul hemocult, cum îi spunem noi, este pozitiv, urmează o colonoscopie sau un computer tomograf abdominal ca să vedem ce mai e pe acolo.
1: Poate să pună din timp în evidență o anumită patologie care, tratată la timp, salvează viața persoanei respective. De aceea este important ca pacientul să se prezinte la medic și anemia să fie tratată de un medic. Și pentru că vorbim de tratament, cum putem să tratăm această patologie?
2: În primul rând, stabilim care este cauza anemiei. Dacă, de exemplu, anemia este o greșeală alimentară, prima discuție cu pacientul este despre alimentația lui. Poate omul, în mod greșit, a încercat să practice un regim nutritiv pe care nu l-a înțeles și nu l-a aplicat bine în viața lui. Poate că alimentele lui nu conțin suficient fier sau suficientă proteină. Poate că alimentele lui sunt sărace în vitamina B12. Și aici trebuie schimbat ceva. De ce să fie nevoie să-ți dau eu fier când tu poți să schimbi alimentație? Lucrul acesta este mult mai simplu și mai natural să faci această schimbare.
1: Mai ușor tolerat de organism.
2: Bineînțeles. Și normal să fie așa. Și atunci, dacă eu, de exemplu, identific un pacient care este vegetarian și fac această observație, n-am nimic cu vegetarienii. Este un lucru foarte bun să fii vegetarian. Dar este foarte important să-ți alegi alimentația în mod foarte atent. Să înlocuiești proteina animală cu proteină vegetală. Să-ți alegi foarte atent sursele de alimente care conțin suficientă vitamina B12. Acesta este punctul vulnerabil al vegetarienilor. Foarte mulți nu își dau seama că alimentele pot fi sărace în vitamina B12, pentru că, din nefericire, pentru vegetarien, vitamina B12 se găsește în cantități destul de mici în alimentele de origine vegetală. Dar ne-e totul pierdut, pentru că noi avem în intestinul nostru, în microbiom, în flora intestinală, bacterii producătoare de vitamina B12. Nu toți, dar mulți avem aceasta. Și de aceea nu toți vegetarienii dezvoltă anemie prin carență de vitamina B12, chiar dacă alimentele pe care ei le consumă sunt sărace în B12.
1: Am înțeles. Acestea sunt doar câteva aspecte ale tratamentului pe care trebuie făcut. Ce greșeli observați cel mai frecvent la pacienții care iau un tratament sau altul pentru anemie?
2: Ori iau insuficient fier. Să spune că omul a înțeles greșit felul în care trebuie să administreze schema de fier. Noi ne place să administrăm fierul, de exemplu, în cure scurte și repetate. S-a observat că fierul se asimilează mai bine dacă lași organismul după aceea să îl absoarbă, să îl depoziteze și apoi să fabrice din el globule roșii. Și atunci, dacă eu trebuie să vă administrez dumneavoastră 30 de zile de fier, n-am să vi le dau toate pastilele una după alta timp de 30 de zile. Am să vă dau timp de 3 luni de zile, câte 10 zile pe lună de fier. 10 zile luăm fier, 20 de zile lăsăm fierul din corp să fie folosit în anumite procese de fabricare a hemoglobinei și a mioglobinei. Să nu uităm că și mușchii au nevoie de fier. Apoi, vedem ce alte lucruri lipsesc. Dacă lipsește vitamina B12, ne gândim la alimentație, cum spuneam, încercăm să administrăm suplimente, pastile sau injectabil. Dacă lipsește acidul folic, încercăm și aici să suplimentăm timp de câteva săptămâni lucrul acesta, dar aici este mai ușor administrat. Nu e nevoie de pauze. Dăm constant umplem rezerva și ne vedem de viață, urmând să repetăm analizele peste o perioadă de timp.
1: Ce impact are anemia asupra activităților din fiecare zi, asupra procesului de învățare, asupra capacității de concentrare, la muncă și în altă parte?
2: Haideți să ne amintim ceea ce am spus mai devreme. Hemoglobina pe care noi o verificăm și care este parte din anemie atunci când este prea puțină, este responsabilă de transportul gazelor în corp. Dacă ea transportă oxigen la țesuturi și este prea puțină, atunci ajunge prea puțin oxigen peste tot în corp. Nu mai e forță musculară. Inima pompează mai greu. Pielea se regenerează mai lent. Creierul lucrează mai lent. Spunând lucrurile acestea, încerc să vă ajut pe dumneavoastră să înțelegeți logic care este rolul fierului în corpul nostru și de ce este atât de importantă ca anemia să nu fie parte din viața noastră, să nu fie o normalitate. Dacă creierul este mai puțin alimentat cu oxigen, clar, procesele noastre de gândire, procesele cognitive, emoționale și tot ce vreți, sunt mai lente. Ești mai obosit, dar te odihnești și tot la fel de obosit te trezești. Te concentrezi mai greu, obosești mai repede în procesul de învățare, nu te concentrezi cum trebuie, deci, per ansamblu, ești mai ineficient. Obosești mai repede și când urci scările, obosești mai repede și când cari un bagaj. Ești mai slăbit din toate punctele de vedere. Practic, anemia îți scade eficiența pe toate planurile.
1: Motiv pentru care trebuie să fim atenți, să o tratăm din timp și o deosebită concentrare și focusare pe stilul de viață, pentru că din nou ne întoarcem la aceeași poveste și la aceeași adevărată problemă, știm sau nu, să adoptăm un stil de viață corect. Vă mulțumim, domnule doctor Petcu, pentru informațiile clare și foarte utile pe care ne-ați transmis astăzi telespectatorilor noștri. Am înțeles astăzi că anemia nu este o boală care trebuie ignorată și că organismul nostru are propriul limbaj prin care ne transmite că ceva nu este în regulă. Oboseala persistentă, paloarea, lipsa de energie sau dificultățile de concentrare nu trebuie considerate întotdeauna o consecință normală a vieții moderne. Sunt Ana Maria Zamfir, vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că prevenția rămâne cea mai bună formă de tratament. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

În ultima vreme, în studiile biblice din cartea prorocului Isaia, am întâlnit de mai multe ori relatări despre acest împărat al Asiriei, Sanherib. De aceea m-am gândit să vă vorbesc mai pe larg despre evenimentele vremii, despre contextul istoric al momentului și să vi-l prezint mai pe larg pe Sanherib, pentru că el reprezintă un adevărat reper de identitate în mentalitatea momentului și în cultura vremii lui. Având în vedere profilul emisiunii, nu mi-am propus să privesc și să prezint personajul și evenimentele din punct de vedere spiritual, ca într-un studiu biblic, ci doar strict istoric. Sanherib este unul dintre cei mai faimoși regi asirieni, datorită campaniei pe care a întreprins-o în Levant și pe care o găsim descrisă în Vechiul Testament. Faptele care i-au asigurat un loc în istorie sunt distrugerea Babilonului răsculat în anul 689 înainte de Hristos și construirea ultimei mare capitale a Asiriei, Ninive. Numele Sanherib înseamnă Sin, adică zeul lunii, a înlocuit frații și se referă la faptul că el nu era primul născut, dar toți frații săi mai mari au murit până la nașterea sa. Un document din anul 670 înainte de Hristos precizează că li se interzicea prin lege oamenilor de rând să pună acest nume copiilor lor. Orice încercare de eludare a legii în acest sens era privită ca sacrilegiu. Sanherib a fost fiul și succesorul regelui neo-asirian Sargon al II-lea, care pretindea că este fiul regelui Tiglat-Palasar al III-lea. Dar lucrul acesta nu este sigur pentru că Sargon a uzurpat tronul de la adevăratul fiu al lui Tiglat-Palasar, Salmanasar al V-lea. Identitatea mamei lui Sanherib nu se cunoaște cu siguranță. Totuși, este posibil să fi fost regina Raima, căci a fost descoperită la Asur o stelă în care ea este numită mama lui Sanherib. Sanherib a avut și frați mai tineri, iar singura lui soră cunoscută, Ahatabisha, a fost căsătorită cu Ambaris, regele țării Tabal din Asia Mică. Se crede că Sanherib și frații lui l-au avut ca profesor pe educatorul regal Huni, care le-a predat aritmetica, cititul și scrisul în acadiană și sumeriană. Asociat în calitate de coregent al tatălui său, Sargon, Sanherib era locțiitorul lui cu drepturi depline, mai ales dacă Sargon era plecat la război. Responsabilitățile vaste care i-au fost încredințate lui Sanherib sugerează o deplină încredere între tată și prințul moștenitor. În reliefurile vremii, cei doi sunt reprezentați în timp ce discută și lasă impresia că au statut de egalitate. Atribuția principală a lui Sanherib era să mențină legăturile cu guvernatorii și cu generalii asirieni pe care îi controla și să supravegheze rețeaua imensă de inteligență militară a Imperiului. De asemenea, monitoriza afacerile interne și îl informa pe Sargon cu privire la progresele înregistrate în proiectele de construcție, precum și distribuirea și primirea darurilor și tributurilor. Scrisorile lui Sanherib către tatăl său ne dezvăluie că îl respecta și că între ei era o relație prietenoasă. Niciodată n-a întreprins nimic împotriva lui și nici n-a încercat vreodată să-i uzurpe tronul. Și totuși, până la urmă a ajuns să domnească singur. Și să vedem cum s-au succedat evenimentele.

În anul 705 înainte de Hristos, împăratul Sargon, care avea probabil peste 60 de ani, a condus o știre asiriană la război împotriva regelui Gurdi al țării Tabal din Anatolia Centrală. Campania a fost un dezastru. Asirienii au fost înfrânți, Sargon a murit în luptă, iar trupul i-a fost luat de anatolieni. Înfrângerea a fost cu atât mai gravă în mentalitatea asirienilor, care credeau că zeii l-au pedepsit pe împăratul lor pentru fără de legi majore din trecut. În mitologia mesopotamiană, viața de după moartea celor care au căzut în luptă și n-au fost îngropați era teribilă. Credeau că soarta lor este aceea să sufere pe vecie ca cerșetori. Sanherib avea cam 35 de ani când, în august 705 înainte de Hristos, a urcat pe tronul Asiriei. Nu era însă un începător. Adunase o experiență vastă ca prinț moștenitor. Reacția lui față de sfârșitul tatălui său a fost să se distanțeze de Sargon și să refuze să recunoască ce i s-a întâmplat. Capitala măreața lui Sargon, Dur-Sharrukin, inaugurată de puțină vreme, a fost abandonată imediat, iar noua capitală a devenit Ninive. Una dintre primele acțiuni ale lui Sanherib în calitate de împărat a fost să reconstruiască templul din orașul Tarbisu dedicat zeului Nergal, care era asociat cu moartea, cu dezastrele și războiul. O campanie minoră din anul 704 înainte de Hristos și care n-a fost menționată în cronicele ulterioare ale lui Sanherib, a fost purtată de mari nobili și nu de rege personal. Oastea aceasta a fost trimisă împotriva lui Gurdi din Tabal cu scopul să-l răzbune pe împăratul Sargon. De la urcarea sa pe tron, Sanherib a investit timp și efort ca să elimine din imperiu orice imagine a lui Sargon. Nu l-a menționat niciodată în inscripții, iar soția lui Sargon, Atalia, a fost înmormântată fără să fie respectate practicile funerare tradiționale. Mai mult, a fost îngropată în același sicriu cu soția regelui Tiglat-Pileser al III-lea. Moartea în lupta lui Sargon al II-lea și dispariția trupului său le-a dat curaj popoarelor din imperiu și a inspirat rebeliuni. În ceea ce privește Babilonia, Sargon și-o subordonase încă din 710 înainte de Hristos, când l-a învins pe Marduk Aplaidin al II-lea, o căpetenie caldeană care venise la putere în sud după moartea predecesorului lui Sargon, Salmanasar al V-lea, în anul 722 înainte de Hristos. Ca și predecesorii săi, Sanherib s-a proclamat cârmuitor al Asiriei și al Babilonului, dar puterea sa în sud era mai puțin stabilă. Spre deosebire de Sargon și de conducătorii babilonieni precedenți, care s-au declarat Shakanaku, adică vicerege ai Babilonului, din considerație față de zeul Marduk, considerat regele cetății, Sanherib și-a luat explicit titlul de rege al Babilonului. Mai mult decât atât, Sanherib n-a sărutat mâna statuiei lui Marduk, întruchiparea fizică a zeului, ceea ce înseamnă că n-a onorat zeul prin ritualul de încoronare tradițional. Și populația s-a înfuriat din pricina acestei lipse de respect, așa că autoritatea lui Sanherib în Babilonia a fost răsturnată în anul 704 înainte de Hristos. Pe tron s-a urcat un babilonian, Marduk Zakir Shumi al II-lea, dar a fost înlăturat după doar două săptămâni de către Marduk Aplaidina, aceeași căpetenie caldeană care a cărmuit orașul mai înainte și se războise cu tatăl lui Sanherib. Punctul forte al lui Marduk Aplaidina era abilitatea sa de a uni triburile caldeene măcinate de luptele interne
și pe babilonieni împotriva Asiriei. Shutur-Nahunte al doilea, regele Elamului, a trimis o oaste de 80.000 de arcași elamiți, sprijiniți de trupe de călăreți, în ajutorul lui Marduk Aplaidina. Suportul masiv al Elamului i-a încurajat pe arameieni și pe restul triburilor caldeiene să îi se alăture regelui Babilonului. În anul 704 înainte de Hristos, grosul oștirii asiriene era în război în Tabal. Sanherib a considerat că un război pe două fronturi ar fi prea riscant și l-a lăsat în pace pe Marduk Aplaidina pentru câteva luni. După ce expediția în Tabal s-a încheiat cu succes, în anul 703, Sanherib și-a adunat armata asiriană la Asur, locul de întâlnire pentru campaniile împotriva Sudului. Oștirea Asiriei, care era condusă de generalul principal al lui Sanherib, a atacat fără succes forțele coaliției lângă orașul Kish. Coaliția s-a considerat astfel cu atât mai legitimă. Sanherib se afla atunci în tabăra sa lângă orașul Kuta. La auzul veștii despre înfrângerea primii sale oști, a comandat personal cel de-al doilea atac și a învins coaliția lângă Kish. Pe data aceasta, trupele coaliției fusese conduse de elamiți, pentru că Marduk Aplaidina s-a temut pentru viața sa și a fugit în Țara Mării, adică un ținut mlăștinos în sudul extrem al Mesopotamiei. Învingător, Sanherib a mărșăluit direct asupra Babilonului, care și-a deschis porțile fără luptă. Timp de 5 zile, asirienii l-au vânat fără succes pe Marduk Aplaidina în Țara Mării, au devastat câmpurile arameienilor și babilonienilor care au sprijinit răscoala și au luat peste 200.000 de prizonieri. După eșecul evident al politicii sale anterioare de a domni ca împărat în amândouă țările, Asiria și Babilonia, Sanherib a încercat o altă metodă și a numit ca rege vasal al Sudului un babilonian care crescuse la curtea siriană, pe Bel-Ibni. După războiul babilonian, cea de-a doua campanie a lui Sanherib a fost purtată în munții Zagros, în vestul Iranului de astăzi. Acolo, Sanherib i-a supus pe Yasubigalieni o seminție de la est de Tigru și pe Casiți, un popor care cu câteva secole în urmă cârmuise Babilonia. Cea de-a treia campanie a lui Sanherib s-a îndreptat împotriva regatelor și orașelor state din Levant. Această campanie este foarte bine documentată în comparație cu multe alte evenimente din Asia Occidentală Antică. În anul 705 înainte de Hristos, Ezechia, regele Iudeii, încetase să mai plătească tributul anual asirienilor și a început să urmărească o politică externă agresivă, inspirat de valul recent de răscoale anti-asiriene. Ezechia a conspirat cu Egiptul și cu Sidchia, regele anti-asirian al Ashkelonului, și a atacat orașele filistene loiale a Siriei și l-a capturat pe Padi, regele Ecronului, pe care l-a întemnițat la Ierusalim. În nordul Levantului, orașele vasale răsculate s-au coalizat în jurul lui Luli, regele Tirului și Sidonului. Sentimentul anti-asirian printre unii vasali din vestul imperiului era încurajat de dușmanul de moarte al lui Sanherib, Marduk Aplaidina, care a trimis scrisori și daruri cârmuitorilor din vest, probabil cu speranța de a realiza o largă coaliție anti-asiriană. În anul 701 înainte de Hristos, Sanherib a atacat cetățile sirohitite și pe cele feniciene din nord. Luli a preferat să fugă la bordul unei nave decât să înfrunte furia asirienilor. În locul lui,
suveranul asirian a proclamat ca rege al Sidonului un nobil pe nume Edbaal și a supravegheat readucerea sub puterea asiriană a altor cetăți din prejur. Confruntați cu prezența unei oști asiriene masive, mulți cârmuitori levantini, inclusiv Buduilu din Amon, Camusun Abdi din Moab, Matini din Ashdod și Malik Ramu din Edom, au recunoscut imediat și necondiționat stăpânirea lui Sanherib ca să evite represaliile. Rezistența în sudul Levantului nu era chiar așa de ușor de înnăbușit, așa că Sanherib a invadat regiunea. Asirienii au început prin cucerirea Ashkelonului și prin înfrângerea lui Sidkia și au continuat prin asedierea și cucerirea altor cetăți. Când oștirea asiriană se precădea să cucerească Ecronul, Egiptul, aliatul lui Ezechia, a intervenit în conflict, însă expediția egipteană a fost învinsă lângă cetatea Eltekeh. Cetățile Ecron și Timna au revenit sub stăpânirea asiriană și Iudeea a rămas singură. Pe când o parte a trupelor sale se pregăteau să blocheze Ierusalimul, Sanherib a înaintat asupra Lachișului, care era o cetate importantă în Iudeea. Atât blocarea Ierusalimului, cât și asedierea Lachișului aveau ca scop să împiedice pe egipteni să ajungă la Ezechia ca să-l ajute și să-i intimideze pe regii altor state mici din regiune. Asediul Lachișului, care s-a încheiat cu distrugerea orașului, a durat atât de mult încât apărătorii au început să folosească săgeți cu vârful de os din cauza lipsei de aprovizionare. În cursul asediului, asirienii au construit un terasament înalt din pământ și piatră ca să poată ajunge la zidurile Lachișului. După distrugerea orașului, supraviețuitorii au fost deportați în Asiria. Deși este clar că blocarea Ierusalimului s-a încheiat fără lupte semnificative, desfășurarea exactă a evenimentelor nu se cunoaște. Doar Biblia ne dă explicația că un înger al lui Dumnezeu a nimicit oastea asiriană și a omorât 185.000 de oșteni. Herodot atribuie eșecul operațiunii unei mulțimi de șoareci de câmp care au ros coardele arcurilor și tolbele de săgeți. Este însă o exprimare metaforică. În spatele istoriei despre invazia șoarecilor stă realitatea unei epidemii de ciumă septicemică foarte agresivă care a ucis armata asiriană. După ce asirienii au capturat cea mai mare parte a cetăților iudeii și au devastat mai multe târguri și sate, Ezechia s-a supus din nou Asiriei. A fost obligat să plătească un tribut mai greu ca înainte, împreună cu o penalizare considerabilă, drept compensație pentru cheltuielile de război ale asirienilor, și în același timp să plătească tributul neachitat între anii 705 și 701 înainte de Hristos. De asemenea, a trebuit să le libereze pe regele Cronului, pe Padi, și să cedeze teritorii substanțiale regatelor vecine, Gaza, Ashdod și Ecron. Victoria lui Sanherib în Levant n-a fost atât de concludentă și de decisivă ca celelalte victorii asiriene și asta l-a încurajat pe regele vasal al Babilonului, Belibni, să plece urechea la propunerile de răzvrătire pe care îi le făceau elamiții și Marduk apla Idina. Pentru că Marduk apla Idina continua să fie activ în Babilonia, Sanherib a pornit din nou împotriva sudului, în anul 700 înainte de Hristos, și l-a detronat pe Belibni. Marduk apla Idina a fost urmărit atât de aprig, încât a trebuit să fugă cu bărcile peste golful Persic, împreună cu oamenii și cu tezaurul său,
în orașul elamit Nagitu. Victorios, Sanherib a încercat încă o metodă de a guverna Babilonia și l-a numit ca rege pe fiul său Assur-nadin-shumi, care a primit și titlul de Maru-restu, care înseamnă fiul primnăscut. Acest titlu și numirea lui ca rege al Babilonului sugerează că Assur-nadin-shumi era pregătit ca să-i urmeze tatălui său la tron. În anii următori, în Babilonia a domnit o relativă pace și, profitând de răgaz, Sanherib și-a trimis oștile în altă parte. Cea de-a cincea campanie a sa a cuprins o serie de incursiuni asupra așezărilor de la poalele muntelui Judi la nord-est de Ninive. Alte campanii mici au fost de asemenea conduse de un general al lui, inclusiv expediția din anul 698 înainte de Hristos contra lui Chirua, guvernatorul asirian răsculat al Ciliciei, și campania din anul 695 înainte de Hristos împotriva cetății microasiatice Tegarama, purtată dintr-o cauză necunoscută. În toți acești ani, Marduk Aplai Dina era ca un spin în coastele lui Sanherib, așa că în anul 694 înainte de Hristos a decis să invadeze Elamul ca să-i urmărească pe dușmanii caldeieni. Cum a decurs campania, care au fost evenimentele următoare și care a fost sfârșitul lui Sanherib, pe care Isaia l-a prorocit cu mult înainte să aibă loc, vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Repere de cultură și civilizație. Până atunci, toate bune!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Epistola are două părți principale. În prima parte, Pavel scrie despre unitatea bisericii. A doua parte este dedicată sfaturilor cu privire la modul în care trebuie să își trăiască viața membrii bisericii. Spre deosebire de alte epistole în care apostolul se adresează unor situații specifice și care au un caracter personal, de data aceasta, epistola are un caracter mai general. În același timp, se poate observa o asemănare frapantă între textul acestei epistole și cel al epistolei către Coloseni, scrisă de asemenea de Pavel, circa 55 de versete din cele două epistole fiind aproape identice. Asemănarea dintre cele două scrisori i-a determinat pe unii comentatori ai Noului Testament să le numească epistolele gemene.

0: Biblia spune că cine își recunoaște păcatul, capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Sunt Cristina Ișvan și începând de astăzi, o am alături de mine pe doamna doctor Andreea Șandru, medic specialist psihiatru. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem împreună și sper eu ca pentru un timp cât mai lung să ne adresăm publicului nostru și să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc cu sfaturi de specialitate și mai ales că suntem în fața unui sezon care se anunță unul interesant din punct de vedere al bolilor psihice. Iar pentru următoarea perioadă de timp am ales să vorbim despre depresie. Sunt atât de multe lucruri pe care le-am auzit despre depresie, atât de multe lucruri pe care le știm. Unii dintre noi poate am și experimentat anumite situații sau anumite lucruri care țin de această afecțiune psihică. Iar acum aș vrea ca pentru următoarele emisiuni să reușim să înțelegem mai bine cum funcționează depresia și cum ne putem proteja. Pentru astăzi am ales să vorbim despre cauzele depresiei și vreau să vă întreb așa foarte direct, cum putem face diferența între o stare de tristețe normală și depresia clinică?
2: Avem câteva criterii care ne ajută să le diferențiem pe cele două. Cum ar fi criteriul de timp, criteriul de severitate sau impactul asupra funcționării? În ceea ce privește durata de timp, tristețea tinde să fie temporară, de ordinul orelor sau al zilelor uneori, pe când o depresie clinică durează cel puțin 2 săptămâni, iar la anumite persoane, din păcate, se poate întinde pe o durată de luni sau ani de zile. Referitor la severitate, manualul de diagnostic și clasificare a tulburărilor mentale ne spune că cel puțin 5 simptome dintr-o listă de 9 ar trebui îndeplinite pentru a diagnostica o depresie clinică. Iar aceste simptome pot fi dispoziția depresivă, pierderea interesului sau a plăcerii, creșterea sau scăderea în greutate, tulburările de somn, agitația sau lentoarea psihomotorie, lipsa de energie, oboseala, tulburările de concentrare sau ideile de vinovăție excesivă, respectiv gândurile de moarte. Nu în ultimul rând, un alt criteriu care ne ghidează în diferențierea celor două reprezintă impactul asupra funcționării profesionale, sociale sau a funcționării în alte domenii importante ale vieții.
1: Putem să așteptăm să apară toate aceste simptome pe care le-ați enumerat sau dacă vedem unul sau două, deja ar trebui să ne îngrijorăm?
2: Nu trebuie să apară toate aceste simptome enumerate. Dacă avem unul sau două simptome, ne putem pune un semn de întrebare. Dar pentru diagnosticul depresiei trebuie să fie îndeplinite minim 5, care să dureze cel puțin 2 săptămâni și care să afecteze semnificativ funcționarea la locul de muncă, la școală sau în familie.
1: Dar care sunt cauzele? Ce duce la toate aceste simptome pe care le-ați enumerat? Sunt doar factori biologici? Sunt anumite persoane care sunt mai predispuse să sufere de depresie? Sau vorbim mai mult de factori psihologici sau sociali?
2: Există persoane care sunt mai predispuse să sufere de depresie, într-adevăr, dar în majoritatea cazurilor vorbim de o interacțiune complexă între acești factori biologici, psihologici sau sociali. Dintre factorii biologici cauzatori, reținem factorii genetici. Asta înseamnă că persoanele care au istoric familial de depresie au un risc mai crescut de a dezvolta această tulburare comparativ cu o anumită persoană din populația generală. De asemenea, pot să apară dezechilibre ale nivelului de neurotransmițători, dezechilibre ale reglării neuroendocrine, sau prezența anumitor condiții medicale generale, boli cronice, afecțiuni tiroidiene, poate să contribuie la dezvoltarea depresiei.
1: Dar, apropo de lucrul acesta și ce mi-ați spus prima dată, este un lucru care ar putea să ne ridice niște semne de întrebare. Dacă avem în familie istoric de depresie, și apar simptomele pe care le-ați descris mai devreme, atunci ar trebui cu atât mai mult să ne îngrijorăm și să apelăm poate la ajutor specializat?
2: Cu siguranță. Cum am spus și mai devreme, riscul este crescut dacă un părinte, frate sau soră au avut depresie. Și atunci, pentru a preveni o formă severă de afectare, este bine să ne adresăm din timp la medic.
1: Referitor la cauze, pentru că aș vrea să mai insistăm puțin asupra lor, când vorbim de factori psihologici sau sociali, nu toți avem aceleași vulnerabilități? De ce unii în fața unui stres puternic, de exemplu, ajung să dezvolte depresie și alții nu?
2: Dezvoltarea depresiei ține mult și de personalitatea, de trăsăturile de caracter. O persoană pesimistă, care are un nivel de autocritică ridicată sau care are o lipsă de încredere în forțele proprii, are un risc mai crescut de a dezvolta depresie. De asemenea, depinde și cât de prelungită a fost expunerea la o situație stresantă sau impactul pe care o anumită experiență traumatică îl are asupra persoanei în cauză. Și nu în ultimul rând, lipsa sprijinului, a suportului emoțional, fie că vorbim din partea familiei, a prietenului sau a comunității, poate să crească riscul de depresie.
1: Dar cum să ne protejăm, să nu ajungem să suferim de această afecțiune? Este ceva ce putem face? Este întrebarea de final acestei rubrici.
2: Prevenirea depresiei, pe scurt, implică dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase, și anume menținerea unui stil de viață sănătos prin activitate fizică regulată, de exemplu exerciții de intensitate moderată timp de cel puțin 30 de minute de câteva ori pe săptămână. Un alt factor care ne poate ajuta este reprezentat de alimentația echilibrată, o dietă bogată în fructe, legume, cereale integrale, cu evitarea excesului de zahăr, grăsimi, de asemenea evitarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Somnul adecvat, de cel puțin 7-8 ore pe noapte, este esențial pentru menținerea sănătății mentale. Un alt factor care ne poate ajuta să prevenim instalarea depresiei este reprezentat de cultivarea relațiilor sociale. Petrecerea timpului cu prieteni, cu familie, contribuie la crearea unui sentiment de apartenență și de sprijin. De asemenea, implicarea în activități de voluntariat sau grupuri de interese poate să aducă satisfacție, bucurie și conexiune socială. Nu în ultimul rând, gestionarea stresului, documentarea privind sănătatea mentală și autoevaluarea periodică ne ajută să ne protejăm, să nu ezităm să căutăm sprijin dacă simțim că trecem prin dificultăți emoționale.
1: Apropo de psihoeducație, asta le dorim să facem și noi prin intermediul acestor întâlniri și sper să le fim cât mai de folos celor care ne ascultă. Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și vă aștept și săptămâna viitoare la Dialog Psi pentru a continua dialogul nostru tot despre depresie. Vom vedea atunci care este legătura dintre depresie și credința în Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte. Iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Capitala insulei Creta este Heraklion, cel mai mare oraș din Creta, cu o populație de aproape 155.000 de locuitori în 2024. Ai câteva locuri bune de văzut acolo dacă ai timp. Astăzi însă voi povesti despre alte două orașe cretane mai micuțe, dar cu un farmec aparte fiecare dintre ele. Este vorba despre Retimno și Chania. Retimno, cu o populație de aproximativ 39.600 de locuitori, este al treilea oraș ca mărime din Creta. Este situat între Chania și Heraklion. Foarte vizitat de turiști, are totuși un farmec al său tradițional și elegant. Retimno dă și numele unei regiuni mai întinse, în total sunt 4 regiuni sau districte, de la vest la est, Chania, Retimno, Heraklion și La City. Orașul vechi, centrul activităților locale, este o zonă pitorească plină de alei înguste, case elegante și un vechi port venețian. Arhitectura este puternic influențată de venețieni care au condus insula în trecut o bună perioadă de timp. Cel mai grăitor vestigiu al ocupației venețiene este însă forteța sau fortăreața din Retimno, mai mult decât un castel medieval impunător, care se află pe un deal deasupra orașului. Zidurile sale domină peisajul. Perioada venețiană este cea în care cultura s-a dezvoltat foarte mult în zonă și atunci s-au ridicat mai multe construcții care se pot admira și azi, de la clădiri publice până la conace impresionante sau fântâni. Un astfel de obiectiv aduce aminte de Roma este fântâna Rimondi din piața Petichaki din Retimno. A fost construită în 1626 de către guvernatorul venețian Rimondi, iar motivul: apă potabilă pentru locuitorii orașului. Fântâna are pe margini coloane corintice și apa curge din 3 capete de lei în 3 bazine. Retimno era un port important pentru comerțul pe Marea Mediterană și numai ocupația turcă din secolul al XVI-lea a fost o piedică în calea dezvoltării ulterioare a zonei. A doua influență ce se poate observa în Retimno este cea otomană, moschei, băi publice. Fortăreața venețiană Forteța este construită pe un deal numit Paleocastro, care înseamnă castel vechi în limba greacă și sugerează faptul că în acel loc a existat o structură mai veche. Fortăreața uriașă care se vede azi și da, chiar ai impresia că este uriașă, a fost construită între 1540 și 1570 de către venețienii care se apărau de pirații turci. Este vizibilă din fiecare parte a orașului. De acolo de sus ai o vedere panoramică asupra orașului Retimno. Cu toate acestea, fortăreața nu a fost făcută pentru a rezista unui asediu lung, drept pentru care a fost cucerită cu ușurință de turci după 23 de zile în 1640. Fortificațiile exterioare ale forteței sunt și azi intacte, în schimb, reședințele din interior au fost în mare parte dărâmate, iar acolo sus pare un deșert. Unele clădiri publice își mai păstrează forma inițială. Cetatea are 4 bastioane și 3 porți. Locul care mi-a plăcut cel mai mult acolo, era și cald, iar acel loc a fost o oază de răcoare, este moscheea. A fost construită inițial de venețieni în secolul al XVI-lea fiind catedrală catolică. După cucerirea otomană a fost transformată în moschee, moscheea sultanului Ibrahim Han. Azi are minaretul tăiat, dar se poate intra pentru a admira domul. Istoria cunoscută în Creta începe acum multă vreme, în perioada neolitică. Am tot menționat perioada minoică, aceasta s-a întins din 2600 până în 1100 înainte de Hristos. Minoicii aveau un adevărat imperiu naval în Mediterana, dar cumva, la un moment dat, civilizația lor a dispărut brusc. Probabil să fi fost ca urmare a erupției vulcanului din Santorini, Creta este aproape de Santorini, și a valurilor uriașe, nu se știe. În anul 67 înainte de Hristos, Creta a fost ocupată de romani, după care a fost parte a Imperiului Bizantin din 325 până în 824. A urmat ocupația arabă, apoi insula a fost recucerită de bizantini. În 1204, în timpul celei de-a patra cruciade, Creta a fost vândută venețienilor. În 1898, Creta a devenit stat autonom și a fost așa până în 1913, când s-a unit cu Grecia. Iată ce istorie bogată a avut această bucată de pământ atât de disputată de unii și de alții. Chania, cu o populație de aproximativ 54.600 de locuitori, în 2024 se găsește între Munții Albi și Marea Cretei, cu apele sale de un albastru intens. Da, așa se numește partea de mediterană din nordul Cretei, Marea Cretei. Este un oraș al multor povești, mai vechi, mai noi, așa că poți explora gastronomia locală, într-una din brutăriile regionale te poți plimba pe străduțele vechiului oraș sau poți hoinări prin fermecătorul vechi port venețian din Chania, unde sunt și multe locuri unde poți servi masa, ori alte brutării de unde să iei o gustare pe care să o servești pe zidurile din port, cu vedere la far. Așa că poți să te pierzi puțin pe străzile ce vorbesc despre istoria și arhitectura Chaniei și totodată să te bucuri de priveliștea uluitoare a portului și a Munților Albi. Portul venețian din Chania a fost construit în secolul al XIV-lea. Scopul principal, comerțul, bineînțeles. Totuși, zidurile ce mărginesc portul ne spun că era o construcție care să ofere și protecție împotriva raidurilor piraților. Este un loc mult fotografiat azi și înțeleg și de ce. Este plin de farmec. E ca și cum am călătorit puțin în timp și deși sunt mulți cei ce vizitează portul și centrul vechi al Chaniei, totuși, stând acolo, pe zidurile acelea, ai partea ta de liniște. E călătoria ta, timpul tău, ceea ce păstrezi pentru tine, așa că bucură-te de acel moment.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Deși în zilele noastre libertatea religioasă este garantată, cel mai mult suntem încurajați să renunțăm la religie. Sau, mai bine zis, descurajați să o mai practicăm. Mai ales prin atitudinea celor care nu au nicio dorință de a o cunoaște. Dar nu toți semănăm. Pentru unii dintre noi, chiar dacă nu de la început, Dumnezeu devine o nevoie și atunci normal că trebuie să ne îndreptăm privirea spre El. Ca să înțelegem superioritatea credinței, pentru că destul se vorbește despre inferioritatea omului religios, este cazul să descoperim diferența de infrastructură mentală dintre omul care îl are pe Dumnezeu și unul care se are doar pe sine. În cartea lui Iov se află un verset care reprezintă cuvintele rostite de personajul principal când a pierdut totul. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Ei bine, acest verset este fratele mai mare și mai încercat al psalmului 131. Ca să poți renunța la controlul pe care vrei să-l exerciți tu, pentru că altfel nu ți se pare că ești în siguranță, ai nevoie de o convingere de fier și de o imagine foarte clară a vieții. Cine se află la cârma vieții noastre? Omul fără Dumnezeu, cum a fost Hemingway, despre care am vorbit în întâlnirile noastre anterioare, este cel care se află mereu în întuneric spiritual. Când viața termină cu a ne da și începe, odată cu adăugarea anilor, să ia sănătate, talent, succes, el vede aceasta ca pe o distrugere totală, un haos absurd. Pentru el, ecuația este simplă. Dacă eu nu mai pot controla barca, barca se va scufunda, deci mai bine o scufund eu în condițiile mele. Este o povară insuportabilă să fii propriul tău Dumnezeu, pentru că n-ai unde să fugi când ai de greu. Omul credincios, însă, are un fel de amortizor cosmic. Atunci când viața îi ia ceva, el nu vede un haos, ci o reconfigurare făcută de un părinte care știe mai bine. Credinciosul are luxul extraordinar de a putea spune: ei da, acest lucru mă depășește complet, e prea înalt pentru mine, dar nu e prea înalt pentru Tatăl Ceresc. Această capacitate de, să zicem, a preda gestiunea este adevărata definiție a sănătății mentale și spirituale. Smerenia nu te face mai slab, ci te face invulnerabil la disperare. Dacă stăm să ne gândim, credința face ceva ce nicio terapie modernă nu poate replica la fel de bine. Credința este singurul loc unde primești permisiunea oficială să fii incompetent. În fața lucrurilor prea mari, Dumnezeu îți dă o scutire medicală semnată direct de El, pe care scrie: copilul acesta nu poate controla viitorul, bolile sau lumea, dar vă rog să-l lăsați în pace să se joace în pătrățica lui. De tot ceea ce se întâmplă cu el, mă ocup eu. Sunt printre noi unii, ca să nu spunem că suntem toți, care, indiferent de cariera lor, nu acceptă această scutire și vor să dea examenul la toate materiile universului și nu au pregătirea necesară. Psalmistul David, în schimb, a luat scutirea, a împăturit-o frumos, s-a culcat ca un prunc înțărcat. De aceea a reușit să scrie și psalmul 131 din experiență personală. Îmi dau seama că prima dată este dificil când auzi această idee. Într-o societate competitivă ca a noastră, să te gândești la așa ceva ar părea sinucidere. Dar, după ce ne rugăm, s-ar putea să ne eliberăm de dorința de a fi rege peste toate, pentru că suntem mai mult de atât. Copiii regelui care se îngrijește de toate, de noi, așa că putem să-l lăsăm pe el să conducă totul.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.